Nenápadne sa medzi nás vkradol ďalší kalendárny mesiac, máj. Mesiac, ktorý si nemožno nevšimnúť. Vchádza s vôňou rozkvitnutých stromov, so sviežou zeleňou a s akýmsi pokojom, ktorý sa usádza aj v ľudskom srdci. Nie náhodou ho naši predkovia nazývali mesiacom lásky. Máj bol odpradávna vnímaný ako čas života, plodnosti a nových začiatkov. Už v dávnych dobách, ešte pred príchodom kresťanstva, bol zasvetený oslavám jary a obnovy prírody. Starí Rímania ho pomenovali podľa bohyne Maja, ochrankyne rastu a životnej sily, ktorej sviatky sa niesli v duchu úcty k zemi a k jej plodnosti. S príchodom kresťanstva dostal máj aj duchovný rozmer. Stal sa mesiacom úcty k Panne Márii. V kostoloch i v kaplnkách sa konali májové pobožnosti, ktoré dodnes patria k najkrajším prejavom ľudovej zbožnosti. No a práve o tom, ako sa práve máj stal mesiacom úcty k Panne Márii, vám, milí poslucháči, priblížim hneď po piesniach.

Presvätá, prečistá, preblahoslavená, neporovnateľne slávnejšia ako serafíni. Takto vznešenie už stáročia oslovujú východné cirkvi ženu, ktorú poznáme ako Bohorodičku. Úcta k Panne Márii má v kresťanskej tradícii svoje pevné miesto. V grécko-katolíckej cirkvi dokonca rámcuje celý liturgický rok. Jej sviatky ho otvárajú aj uzatvárajú. Osobitne sa jej úcta spája práve s mesiacom máj. Prvé májové pobožnosti, ako ich poznáme dnes, vznikli v roku 1784 v talianskom meste Ferrara a postupne sa rozšírili po celej Európe. Veľký rozmach marianskej úcty nastal najmä v 19. a 20. storočí, období, ktoré býva nazývané aj marianským storočím. Silný mariánsky rozmer mal aj život pápeža Jána Pavla II. Práve 13. mája 1981 na výročie Fatimských zjavení sa stal obeťou atentátu, ktorý prežil. Sám opakovane zdôrazňoval, že za svoj život vďačí Panne Márii Fatimskej a tento dátum sa stal ešte významnejším v rámci cirkevného kalendára. Zaujímavosťou je, že vo východnej tradícii patrí Bohorodičke predovšetkým mesiac august, spojený so sviatkom jej zosnutia. Tamojšou osobitou modlitbou je akatist, spev plný radostného zvolania Raduj sa, ktoré pripomína slová archaniela pri zvestovaní. Maj tak ostáva časom, keď sa v mnohých kostoloch i srdciach veriacich ozýva tichá, no vytrvalá modlitba. Modlitba, ktorá spája minulosť s prítomnosťou a človeka s tajomstvom viery.

Milí poslucháči, mesiac zasvetený Panne Márii bol v živote našich predkov nielen časom modlitby a duchovného stíšenia, ale aj obdobím, keď sa naplno začínal kolobeh poľnohospodárskych prác. Práve toto prepojenie viery a každodenného života dávalo jeho osobitnú podobu. Ľudia sa obracali k Bohorodičke ako k ochránkyni prírody, polí i rodín. V jej príhovore hľadali istotu, že práca, ktorú v týchto dňoch začínajú, prinesie svoje ovocie. Májové pobožnosti sa tak často prelínali s praktickým životom. Po modlitbách sa vychádzalo na polia, do záhrad a sadov. Začiatok mája znamenal v tradičnom hospodárstve dôležitý zlom. Pôda už bola dostatočne prehriata a pripravená prijať semeno. Siali sa tzv. Jariny ako obilie, kukurica, sadili sa zemiaky, stavali sa o prvé výhonky v záhradách a tak ďalej a tak ďalej. Na vidieku bolo bežné, že sa pred výjazdom na pole ľudia prežehnali, niekde kropili polia svetenou vodou alebo sa modlili za dobrú úrodu. V mnohých regiónoch sa konali aj prosebné procesie, prosby za dážď, za ochranu pred búrkami či neúrodou. Všetko to bolo prejavom hlbokej pokory človeka, ktorý si uvedomoval, že aj napriek svojej práci zostáva závislý od vyššej moci. Maj tak nebol len krásnym mesiacom rozkvitnutej prírody, ale aj časom nádeje. Nádeje, že semeno vzíde, že práca bude požiadaná.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Gemersko-Malohonské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote pozýva zajtra do Tisovca do areálu Kôlničky na podujatie s názvom Zaži, ochutnaj, objav. Program o 11. hodine otvoria tvorivé dielne pre deti aj dospelých. Súčasťou podujatia bude aj prezentácia terénneho výskumu v Tisovci a Rimavskej Píle v rámci projektu Roztratené zrnká. O 13. hodine sa začne ochutnávka gemerských kuliek. O 15. hodine bude nasledovať divadelné predstavenie pre rodiny s deťmi o babke Ježibabke v podaní divadelného súboru Daxner z Tisovca. Od 16. hodine 30. minúte vystúpi spevokol Nôta z Tisovca. Krajské kultúrne stredisko v Žiline je organizátorom seminára s názvom Pastierská kultúra v Karpatoch. Témy seminára sa zamerajú na tradičné ovčiarstvo, pastierstvo, odevnú kultúru, hudobné nástroje či spoločné kultúrne dedičstvo Karpát. Na seminári, ktorý sa začne v sobotu 9. mája o 9. hodine v Makovického dome v Žiline, sa predstavia odborníci zo Slovenska aj Poľska. Na seminári Pastierská kultúra v Karpatoch v sobotu v Makovického dome v Žiline odprezentuje Andrea Šuleková príspevok Odevná kultúra pastierov v karpatskom priestore. Iveta Zuskinová bude hovoriť na tému Tradičné ovčiarstvo v Liptove, Bačovia a Valasy. Pastierské ľudové hudobné nástroje priblíži Michal Stieranka. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na výstavu Oto Jakubík, majster mnohých remesiel, ktorá vznikla pri príležitosti z tého výročia narodenia významnej osobnosti šťavnickej a hvozdnickej kultúry. Oto Jakubík bol všestranný umelec. Inšpiroval sa dielami maliarov Jána Hálu a Martina Benku, patril medzi prvých fotografov v Štiavniku, hral na husle, maľoval, kreslil, venoval sa rezbárstvu či zdobeniu valašiek. Patril k priekopníkom v oblasti zdobenia veľkonočných vajíčok kožou. Vernisáž sa uskutoční v pondelok 11. mája o 16. hodine 30. minúte. Symbolicky ju otvorí folklórna skupina Javorníček spolu s najbližšou rodinou umelca. Výstava v Makovického dome v Žiline potrvá do 21. mája tohto roku. Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice sa predstaví v Srbsku. Zajtra v divadle VUK v Belehrade uvedie divadelno-folklórny program Miesto na zemi, obrazy z dolnej zeme. Predstavenie je o živote Slovákov, ktorí prežívali zlomové historické udalosti a hľadali svoje miesto na dolnej zemi. Obec Čierne pozýva na jarné slávnosti Býka a Bačafest. Štvrtý ročník podujatia ponúkne v sobotu od 13. hodiny ukážky strihania oviec a podkúvania koní, jarné vyháňanie a miešanie oviec, prezentáciu drotárov a ďalších remeselníkov, folklórny program, ale aj vyhrávanie pišťalkárov, fujaristov, gajdošov a trombitášov, ochutnávku jedál tradičnej kuchyne, aj ukážku zo života na Salaši. Horehronské múzeum v Brezne pozýva na prednášku Bábiky, stručný vývoj ich histórie. Bábiky, podobne ako aj ďalšie predmety, reflektovali spoločenské reálie, módu a preferencie danej doby. Aká bola ich podoba v minulosti, z čoho boli vyrobené a akými technologickými vylepšeniami disponovali už napríklad v 19. storočí, to všetko sa návštevníci dozvedia na podujatí, ktoré sa v útorok 12. mája o 15. hodine začne v Horehronskom múzeu v priestoroch Mešťanského domu na námestí Milana Rastislava Štefánika číslo 13. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike ponúkneme opäť v sobotu v relácii Ráno s Rádiom Regina Stred.

0: 16 hodín 36 minút, to je aktuálny pohľad na hodiny, no a my budeme pokračovať v našej májovej téme. Slovenský folklór je plný rituálov a jedným z nich je aj tradícia bosku pod rozkvitnutou čerešňou. Aj keď 1. máj už máme za sebou, túto peknú tradíciu si teraz rozoberieme na drobné. Aký dobrý rok, 1. mája skutočne natrafíte na rozkvitnuté čerešne, aspoň v niektorých častiach Slovenska. Dnes sú však rozkvitnuté ovocné stromy v máji skôr raritou. Často sú v plnom rozpuku už v marci a apríli a v máji sa pozeráme len na zazelenené konáre. Také ťažké slovo, predsa len ľahšie sa povie kvietok. Ak ste však na rozkvitnutú čerešňu 1. mája naozaj natrafili, vedzte, že bosk pod ňou vám podľa povier zabezpečil vernú lásku a povestnú iskru, ktorá sa vzťahu nesmie chýbať. Prvomájový bosk pod čerešňou má však aj iný význam, že nám má dopriať krásu po celý rok. Vedeli už o tom Rimania, ktorí kedysi v tento deň uctievali bohyňu jary a plodnosti. Ak sa vám rozkvitnutú čerešňu nepodarilo nájsť, nezúfajte. Láska ide predsa aj cez žalúdok. Sladký bosk pod čerešňou skvelo nahradí aj tradičný koláčik, ktorý si už po piesni spoločne pripravíme.
1: Julko, Janičko, žltovlas!

Milí poslucháči, aj keď čerešne už naozaj odkvitli, predsa len môžeme pripraviť s láskou vynikajúci tradičný koláčik z minuloročnej úrody čerešní. A mnohí z vás už určite tušia, o akom koláčiku hovorím. Pripravíme si spolu tradičnú čerešňovú bublaninku. Moderným pomenovaním by sme mohli tento rýchly a chutný skvost našich starých materí nazvať aj hrnčekový koláč. Budeme totiž potrebovať iba 2 hrnčeky polohrubej múky, 1 hrnček cukru, pol hrnčeka oleja, 1 hrnček mlieka, 2 vajíčka, 1 balíček kypriaceho prášku, pohár zaváraných čerešní a 1 balík vanilínového cukru. Pripravíme si vajcia a vyšľaháme ich s kryštáľovým cukrom do ľahkej nadýchanej peny, ktorá tvorí základ celej bublaniny. Medzi tým si zmiešame polohrubú múku s kypriacim práškom, aby sa cesto pekne zdvihlo a zostalo vláčne. Do vyšľahaných vajec potom prilejeme mlieko a olej a všetko spolu dôkladne premiešame, aby vznikla hladká, tekutá zmes. Následne túto zmes opatrne spojíme s múkou a miešame ju len zľahka, aby si cesto zachovalo svoju jemnosť. Hotové cesto vylejeme na plech vyslaný papierom na pečenie, alebo ho môžeme klasicky vymazať maslom a vysypať múkou. Na vrch poukladáme vykvostkované čerešne. Nakoniec vložíme plech do vyhriatej rúry a pečieme, kým povrch nezíska zlatistú farbu a kuchyňou sa nezačne šíriť vôňa, ktorá neomylne patrí k domácemu poctivému koláču. Tak teda, dobrú chuť, priatelia.

Počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred. Teraz sa, milí poslucháči, zameriame na predpoveď počasia, ku ktorej patria aj prastaré pranostiky. Poďme si ich teda pripomenúť a overiť, či sa aj dnešné počasie dá porovnať s tým vtedajším. Májové mrazy a zimy pochovajú sejby. Májová tráva moc úžitku dáva. A do tretice pranostika od dnešného českého meninového oslávenca, ak na Stanislava padá dážď, bude na jeseň prázdny sud. No a či bude v našich sudoch tento rok hojne alebo nie, nám naznačí predpoveď aktuálneho počasia. Sviatočný piatok bude polooblačný až oblačný, miestami očakávame prehánky, ojedinelé búrky, najmä vo východnej polovici územia. Najnižšia nočná teplota klesne na 13 až 8, v údoliach lokálne okolo 6 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor.

16.50 aktuálny čas a tak, milí poslucháči, na záver dnešného vysielania mi dovolte popriať vám príjemné prežitie zvyšku 7. májového popoludnia, ale i celého mesiaca máj. Veríme, že aj v našej spoločnosti Rádia Regina Stred. No a keďže sme dnes spomínali mesiac máj aj ako lásky čas, zakončíme dnešné vydanie relácie aj peknou lásky plnou piesňou v podaní Anky Šatanovej, Jána Chabadu a muzikantského výkvetu Podpoľania. Z vysielacieho pracoviska z Banskej Bystrice sa s vami lúčia Peter Mikloš od techniky a Peter Sedmák spoza mikrofónu.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Už u vás pršalo? Túto otázku si pravdepodobne kládli telefonujúci, čo si volali z rôznych miest východného Slovenska. Nož, búrky nemá nikto rád, ale v tomto období by ich privítali prinajmenšom ľudia v poľnohospodárstve či záhradkári, nehovoriac o hydrológoch. U nás v Košiciach, ak nepočítame zo pár kvapiek a zvlhčené chodníky, zatiaľ súvisle neprší. No možno to príde. To, čo príde už o pár momentov v našej relácii, sú ľudové piesne. Dnes ich spolu vyberá aj poslucháčka pani Andrea Božíková z Bardejova, ktorá vo vedomostnom kvíze pred dvoma týždňami na 5 otázok odpovedala správne 4-krát. A tak si vypočujeme obrazne povedané aj jej 4 hudobné vstupy. Ako prvá s muzikou Milana Rendoša zaspieva Barbora Palidrabová za Slobodná Fecková. A bude to známa a obľúbená pieseň Vysoko kačičky.

spievala Barbora Palidrabová zo Spišského Podhradia. V druhom vstupe podľa výberu pani Andrej z Bardejova si vypočujeme už veľmi známu autorskú pieseň Jána Ondera z Tošickej Novej Vsi. Zaspievajú on spolu s Valériou Balážovou a ľudovou hudbou Stana Baláža.

0: Počúvali sme obľúbenú pieseň v podaní samotného autora hudby i textu Jána Ondera a Valérie Balážovej. Skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu hudobnému vstupu podľa poslucháckeho výberu, vrátime sa k pondelkovému vydaniu relácie Zahrajte mi túto. V rubrike Krása v slovách zdedená povedala moderátorka Michaela Valiková aj niekoľko pranostík aj k dnešnému svätému Stanislavovi, poľskému biskupovi z 11. storočia. K jednej z nich, z tých pranostík, sa v dnešnom vedomostnom kvíze o pár minút vrátime. Odporúčame preto teraz počúvať pozorne.
1: Krása v slovách zdedená.
2: Ak na Stanislava padá dážď, bude na jeseň prázdny sud. Ľan vysiatý na Stanislava hodne priadze a hlávok dáva. Na svätého Stanislava napasie sa kôň aj krava.
0: Pranostiky na tento týždeň z pondelka nám zo záznamu moderátorka Michaela Valiková povedala ešte raz a už sme spomenuli, že jedna z nich sa objaví o pár minút vo vedomostnom kvíze. No a môžeme pokračovať tretím hudobným vstupom podľa výberu pani Andrej z Bardejova. Duchovnú pieseň zaspievajú Čirčanské hovosy.

0: Doznela duchovná pieseň v podaní čirčianskych hovosov. Pred dnešným vedomostným kvízom sa ešte vrátime k nárečovému slovu, ktoré pred dvoma týždňami pre vás zadala poslucháčka pani Andrea.
1: Orčik.
0: Čo je to orčik? Po A, prvé chlpky pod nosom chlapcov, kým sa z nich nestanú fúzy, alebo po B, orčik je súčasť konského postroja, alebo po C, je to úrok z pôžičky. Otázku vám položíme na rozcvičenie vo vedomostnom kvíze o pár minút. No a dovtedy si ešte vypočujeme štvrtý, ostatný vstup podľa výberu poslucháčky pani Andrej Božíkovej z Bardejova. Opäť sa započúvame do autorskej piesne, ktorú ešte pred mnohými rokmi zložil Ondrej Majer zo Železníka. Hrá a spieva ľudová hudba Stana Baláža.

0: Vedomostný kvíz.
1: O chvíľu otvoríme telefonickú linku, aby ste mohli vstúpiť do vysielania naživo. Tomu z vás, čo zavolá, položíme 5 otázok. 3 sú zamerané na nárečové slová zo spišskej obce Bijacovce, 1 na pranostiku a 1 na text ľudovej piesne. Koľkokrát správne odpoviete, toľko hudobných vstupov budete mať na výber do relácie o týždeň. Pri hudobnom výbere platí, že je potrebné rešpektovať, aby to boli nahrávky len so sprívodom cymbalovej či slačikovej hudby alebo akordeónu, alebo len samotný spev bez hudobného sprievodu. V tomto tradičnom duchu sa totiž nesie celá naša relácia. Jeden a ten istý interpret sa smie vo výbere objaviť na najvýš dvakrát. Hudobný výber nemá presiahnuť 20 minút a komu sa podarí zavolať, najbližšie sa bude smieť zapojiť do kvízu až o 8 týždňov. V závere kvízu po súťažení ešte od vás budeme chcieť na rečové slovo. Preto veríme, že ak ste sa rozhodli zatelefonovať, máte to slovo už teraz pripravené. No a povedzme si ešte tu najdôležitejšiu informáciu. Telefónne číslo 055 622 29 94. Nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháča pána Milana z Nacinej vsi. Pekné popoludnie.
1: Dobrý deň.
0: Poprosím, aby ste dali prednosť tomu, čo počujete v telefóne, lebo vždy budeme čakať ako nejaké tie 3-4 sekundy, ako sme čakali teraz, kým som dorozprával z rádia. Prosím, telefón, dobre?
1: Áno.
0: Ďakujem. No, pršalo už u vás?
1: Nie.
0: A zbiehajú sa aspoň mraky?
1: Vôbec nie.
0: Tak verme, že to príde aspoň večer alebo v noci, aby ste možno aj vy mali menej stresov, ak máte záhradku alebo nebodaj pole.
1: Tak. No, máme záhradku.
0: No, dobre, poďme už k nášmu kvízu. Začneme tou otázkou na rozcvičenie. Už pred pár minútami sme počuli otázku od poslucháčky pani Andreji z Bardejova, čo je to orčik. No a máte na výber po A prvé chlpky pod nosom chlapcov, kým sa z nich nestanú fúzy, po B súčasť konského postroja, alebo po C úrok z pôžičky.
1: Toto som ešte nepočul. Asi C-čko.
0: Nie, orčik je súčasť.

0: vňať rastliny, po C škrupiny z vajec.
1: Bčko.
0: Bčko, vňať rastliny, áno, a máte prvý bod. Druhá otázka, vraví Sokrane Veste. Taše mi tak videlo, že Jožko už zna tercovac. Čo možno už dokáže Jožko? Čo znamená tercovať? Po A hrať kartovú hru, po B spievať druhý hlas, terciu, alebo po C písať písaným písmom?
1: Bčko.
0: Bčko. Spievate si rád? Vy.
1: No.
0: Takže asi to tercovanie považujete za takú možno milú súčasť, keď sa stretnú aspoň dvaja speváci. Dobre, máte druhý bod. Tretia otázka hovorí otecinovi. Tato dakedy nekaždý znal durkovac. Čo neovládali ľudia vždy? Čo znamená durkovac? Po A. obšívať kraje látky, po B. rúbať drevo na malinké štiepky, alebo po C. písať na písacom stroji.
1: Cečko.
0: Cečko. Stretli ste sa s týmto slovom ešte niekedy?
1: Áno.
0: No dneska už, keď vidíme, ako mladí ľudia dokážu šikovne...
1: Tak to napočítate, to je inakšie.
0: Áno, ale ako dokážu mladí na mobiloch, to je neuveriteľné. Možno tak rýchlo, ako hovoríme, oni dokážu písať. Neviem, na toto nemáme ešte slova, takéto narečové, ani pred 100 rokmi nemohli byť, lebo neboli mobily. No poďme ešte na štvrtú otázku a možnosť získať štvrtý bod. Bolo to v pondelok, keď moderátorka Michála Valiková v relácii Zahrajte mi túto prečítala pranostiky aj k dnešnému svätému Stanislavovi, ako sme spomenuli, poľskému biskupovi z 11. storočia. No a jednu z tých troch pranostík sme skryli medzi dve vymyslené. Tak poďte sa rozhodnúť, ktorá je tá správna. Po A. Na svätého Stanislava konármi severák máva. Po B. Na svätého Stanislava napasie sa kôň aj krava.
1: No, Bečko.
0: Cečko ani nechcete počuť. Dobre, uznávame to a je to správna odpoveď. Postrehli ste to dnes v rubrike, alebo a, dokonca ešte
1: nie,
0: v pondelok?
1: To mám niekde napísané.
0: Áno, tak určite aj trava je dosť vysoká, aj napriek suchým dňom. No, poďme ešte na poslednú otázku. Bude to spišská pieseň, ktorú začne spievať Marcela Maniaková zo Smižian. Verš však nedospieva. A ktoré slovo by malo nasledovať, tak to budete mať povedať. Vypočúvajte pozorne.

0: Klopkali, durkali na našo dverečka, hej, ach, už vám neotvorím, či teraz je ach, bo ja nie? Ešte raz. Klopkali, durkali na našo dverečka, hej, už vám neotvorím, ach, bo ja nie?
1: Nevestečka. Nie. Neviem, nepočul som to ešte.
0: No, dobre, tak sa to dozviete, neprezradíme, bude to o pár minút už v súvislej nahrávke Marcely Maniakovej aj spolu s ľudovou hudbou súboru Čačina. Máte teda 4 otázky, veľmi málo vás delilo od toho, čo je maximum v našej súťaži, 5 bodov. Tak uzavrime to so 4 bodmi a poprosím vás ešte na rečové slovo, nech sa páči.
1: Čo je to kandalov?
0: Čo je to kandalov? No, prezradíte mi preklad do spisovnej reči po 17. hodine, keď sa telefonicky spojíme, aby sme dotiahli aj váš hudobný výber so 4 vstupmi na budúci týždeň do budúceho štvrtka. Dovtedy ďakujem veľmi pekne a do počutia.
1: Do počutia.

0: Žijeme tu spolu.
1: Mimoriadnou príležitosťou pre spev boli v minulosti a často sú aj teraz svadby. Kým v ostatných rokoch sa tam spieva len pre dobrú náladu, v minulosti na svadbách zneli aj piesne, ktoré sa viazali k rôznym obradom. Jedny pesničky zaspievali kamarátky mladuchy pri jej odpytovaní od rodičov, iné zneli pri snímaní party, respektíve vienka. Na polnočnom redovom takisto doteraz spievame len typickú pieseň a žiadnu inú. Noža v minulosti bolo skvelou príležitosťou pre také nekonečné spievanie. Sprievod družiny pri presune z domu mladuchy, respektíve ženicha do kostola a späť. Jedna pesnička napríklad vypovedá o pocitoch mladuchy, ktorá odchádza od svojej mamky a najbližšej rodiny do domácnosti manžela a dá sa povedať, že ide do neznáma. Túto pesničku má vo svojom repertoári folklórna skupina Poľana z Jarabiny, Rodinojko moja. Poďme si teda slohu po slohe pesničku najskôr vypočuť, započúvať sa do rusínskej reči z oblasti Starej Ľubovne, ale potom si aj upresniť preklad, ak by ste niektorým slovám náhodou neporozumeli. S prekladom mi pomohla Anna Derevianiková z Prešovskej univerzity.

Preklad je takýto: rodina moja, žijúca pokope pohromade, len ja som nebožiatko od vás odtrhnutá, odorvaná.

Preklad: som od vás odtrhnutá do cudzieho kraja, nedokážem prijať, respektíve pojaty, znamená zžiť sa s obyčajmi iných ľudí, pochopiť niektoré veci, niektoré ich názory a pravidlá.

0: Nedokážem sa prispôsobiť obyčajom iných ľudí a zvykom čeľadi, tu si ešte povieme. Jaj Bože, prebože, ako si tam zvyknem? To slovo čeľaď je v spisovnom slovníku, slovníku spisovných teda slov, vyjadrené ako skupina jedincov spojená s príbuznými alebo typickými znakmi, vlastnosťami a trošku zastaralo, a myslím si, že to aj v tejto pesničke, členovia rodiny, rodina. Poďme na štvrtú slohu.
1: Prieva!

Už a to bola štvrtá ostatná sloha. Privyknem si, privyknem, prosím, pamätajte si na mňa, myslite na mňa, rodinka moja. Len mi pomáhajte. Tak a my si pripomenieme pesničku, že zaspieva folklórna skupina Poľana z Jarabiny.

0: Slovensko je na rôznorodé folklórne prejavy mimoriadne bohaté. Každý región má vždy čosi typické. Ak spomenieme krátke mužské košele, respektíve holé pupky, vieme, že sme na Podpoľaní. Tradičnou kultúrou tejto oblasti sa už vyše 50 rokov zaoberá súbor Podpoľanec. Po minuloročnej premiére v mieste svojho pôsobiska v Detve ponúkol kolektív vo viacerých mestách veľkolepý program s názvom Pastier z rodu Detvianskýho s odkazom niekdajšieho kňaza Karola Antona Medveckého. Túto sobotu zavíta Podpoľanec do Košíc. Predstavenie nám v rozhovore priblíži jeho autor, režisér a umelecký vedúci súboru Podpoľanec Roman Malatinec.
1: My sme s týmto programom prešli už niektoré časti Slovenska, v Dolnom Kubíne, v Bratislave, dve premiéry sme mali v Detve, teraz ideme do Košíc. Tá oblasť tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku, môžeme hovoriť, že je to také bohatstvo chudoby. A to je také krásne prirovnanie, pochádza to z prostredia ľudu a je to najkrajšie. Či si zoberte výtvarné, napríklad u nás v Detve, Medvecký hovorí, že Detva nepustí drevo z ruky, kým ho nevyzdobí. A to je priamo citát z monografie, kde hovorí napríklad o drevených krížoch, aj sa vyobrazujú, sa tam objavia, alebo častokrát sa pýtajú, no tak folklórny súbor Podpoľanec napríklad bez fujaristu od svojho začiatku nikdy nebol. Čiže máme každú generáciu nejakého fujaristu, ktorého vychováme a určite sa objavia aj fujary. Potom kroj typický v rôznych formách, či už čardašových alebo novodobejšieho štýlu, ale samozrejme krátke košelky, tie si môžete užiť na východe, keď prídeme na východ. Tak sme poprosili o spoluprácu Janku Kucbeľovú, ktorá roky sa venuje krojom, zberateľstvu a má v svojej zbierke veľmi vzácne kusy. V scénickom obraze sa objavia staršie typy krojov a to je to vzácne, ktoré tiež ponúkame v tomto programe.
0: Od súboru sme naučení, že nám ponúkajú na javiskách sled piesni a tancov. Váš program je akýsi iný, taký plnší, bohatší, s viacerými rozmermi. Čo ešte môže diváka obohatiť a možno potom aj prekvapiť?
1: Je to strašne široká škála. 140 umelcov na javisku, krásny obraz je vianočný, polnočná svätá omša vždy začína v Detve fujarov. Sú tam texty piesni polnočnej svätej omše, ktoré napísal rektor Martin Valent spolu s pánom terajším farárom Janom Štrbáňom, ktorí skomponovali tieto koledy a ich zapísali a objavujú sa aj v tomto programe. Môžete tam vidieť od spojnických tém tanečné choreografie, ktoré sa spodobujú v rámci krojov. Máme takú jednu choreografiu, že Jarabenvo. No samozrejme vynikajúce hudobné vstupy nášho orchestra, no a vynikajúce spevácke vstupy, rozkazovačky, tie typy prejavov tradičného hudobného tanečného folkloru na Detve, ktoré sú typické, ale sú tam aj objavné veci výskumov, ale určite si nájdete aj pikošky.
0: A veľa, veľa neopakovateľnej krásy. Rozprával Roman Malatinec, umelecký vedúci súboru Podpoľanec z Detvy, ktorý sa programom Pastier ľudu detvianskýho predstaví v Košickom Jumbo centre v sobotu 9. mája o 18. hodine. Doprajeme si teraz pastierske pesničky v podaní súboru Podpoľanec.

Po ovčiarskych piesňach v podaní súboru Podpoľanec z Detvy zostaneme pri tradičnej pastierskej kultúre. Tej zo Spiša sa v rámci muzejníctva i na folklórnych javiskách už veľa rokov venuje Peter Kováč, pracovník Slovenského národného múzea Spišského múzea v Levoči. Peter Kováč, respektíve Spišská diecéza, spolu s občianskym združením Juhaska Regula pripravujú v Spišskej kapitule na nedeľu 10. mája stretnutie ovčarov, pastierov a otvorenie ovčiarskej sezóny. Podujatie sa koná pri príležitosti Medzinárodného roka pastvín a pastierov. Súčasťou stretnutia v Spišskej kapitule bude svätá omša obetovaná za pastierov, ovčiarov a bačov v katedrále svätého Martina o 15. hodine popoludní. Po svätej omši sa účastníci presunú na začiatok Pažice, známe ako Spišskej Jeruzalem, kde bude symbolické požehnanie stáda oviec pasúcich sa na Pažici a otvorenie ovčiarskej sezóny. O 17. hodine v penzióne svätého Martina v Spišskej kapitule bude nasledovať kultúrny program o juhasoch a bačoch zameraný na hudobný a tanečný folklór ovčiarov. Stretnutie bude potom pokračovať prednáškou o tradičnom ovčiarstve v okolí Spišského Podhradia. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posielajte nám ich aspoň jeden týždeň dopredu. Dozvie sa tak o tom mnoho ľudí. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Na folklórnu tému bude cez víkend ladená televízna hitparáda Kapura. Jej ďalšie kolo budete môcť sledovať zajtra o 14. hodine 15. minúte. Okrem aktuálneho rebríčka videoklipov v podaní interpretov z rôznych kútov Slovenska vám Kapura ponúkne aj publicistiku. Televízna kamera poputuje do obce Osadné za výrobcom tradičných drevených korít Milanom Karľom. No a spoznáte tiež, čo skrýva Múzeum modrotlače v Liptovskom Hrádku. Ak by ste nevideli reláciu Kapura v premiére, okrem internetového televízneho archívu je jej repríza naplánovaná na nedeľu o 7. hodine 5. minúte ráno a tiež na budúcu sobotu popoludní a budúcu nedeľu v ranných hodinách. Pred záverom sa ešte vyberieme na Spišské pasienky, kam nás pozvú muzikanti z ľudovej hudby Gregovci zo Spišských Vlách. Pýtali!

Spievali a hrali muzikanti z ľudovej hudby Gregovci zo Spiských Vlách. Reláciu Zahrajte mi túto pre vás vysielali a ešte pekné ďalšie chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Hodinku uzavrie folklórna skupina Genšenky z Honiec so solistkou Michailou Forgáčovou. Hrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

0: najbližší svet.
1: Príjemný podvečer. Počúvate novú reláciu Týždeň v regiónoch. Každý posledný pracovný deň vám v tomto čase prinesieme súhrn toho najdôležitejšieho, čo sa udialo v regiónoch Slovenska. Od veľkých tém až po menšie príbehy, ktoré menia život ľudí na konkrétnych miestach. Ponúkneme vám reportáže, rozhovory aj pohľady odborníkov. Aktualitou na strednom Slovensku je potvrdený africký mor ošípaných. Pozrieme sa na sucho, ktoré trápi celé naše územie. Otvoríme tému menštruačnej chudoby a priblížime vám aj výsledok spolupráce v prihraničnej obci Vrbovce v okrese Myjava, vďaka ktorej vznikla nová turistická atrakcia. Nerušené počúvanie želá Vladimíra Legíňová. Začíname témou, ktorá znepokojuje chovateľov aj veterinárov. V komerčnom veľkochove pri Lovči v okrese Žiar nad Hronom potvrdili africký mor ošípaných. Nachádza sa v ňom viac ako 800 zvierat, pričom veterinári už zaznamenali úhyn desiatok kusov a ďalšie vykazujú príznaky ochorenia. Štátna veterinárna a potravinová správa prijala nevyhnutné opatrenia, vytýčila ochranné pásma a snaží sa zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy. Jej riaditeľ Martin Chudý.
2: Pokiaľ by ste tie ošípané nechali dlhšiu dobu, tá úmrtnosť sa bude pohybovať viac ako 90%. Keď máme teraz viac ako 800 ošípaných, mám tam kolegov v teréne, ktorí robia, ja tam osobne idem tiež zajtra, kde posúdim celú situáciu a budem aj takisto dohliadať na systém správnosti usmrcovania, pretože i tu máme jasné pravidlá, ako sa to robí lege artis, a od včera uhynulo ďalších viac ako 30 ošípaných, čiže ten počet tých ošípaných, ktoré už priamo nieleže sú nakazené, ale už ten dôsledok tej vírusovej infekcie, akútneho priebehu nákazy sa prejavil, takže s každým dňom počet ošípaných bude uhynutých samozrejme rás. Ohnisko samozrejme veľmi rýchlo zeradikujete, do konca týždňa to bude určite urobené, tak tým samozrejme šírenie tejto infekcie zastavíte a jednoducho nasleduje ten proces dezinfekcie.
3: Aké problémy spôsobuje ochorenie zvieratá, aspoň nejako tak stručne, a nie je toto ochorenie nebezpečné pre človeka?
2: Áno, môžeme potvrdiť, že tento vírus človek nie je vnímavý. Hovorím, človek je mechanickým prenášačom. To znamená, že keď je v prostredí vonkajšom, kde je kontaminované vírusom afrického moru a nedodrží opatrenie, nevyčistí si topánky, nedezinfikuje si odev a ide medzi domáce ošípané, tak môže byť nepriamým prenášačom. A pokiaľ ide o ošípané, máte niekoľko možností. Buď ošípaná z ničoho nič uhynie, je povinnosť na Slovensku odoberať vzorky, aby sme vylúčili alebo potvrdili, že či náhodou neuhynula na africký mor, alebo potom to máte tzv. Akutný obraz, to znamená, že je vysoká teplota, krvácaniny, zápaly očných spojiviek, výtok z nosa, výtok z očí, a keď potom samozrejme po uhyne zviera vypitváte, tak vidíte tzv. Obraz hemoragickej diatézy. Zviera, ktoré je choré, dáva do prostredia značné množstvo vírusových častíc a tak nakazí aj ostatné zvieratá.
3: Ako často sa vyskytuje africký mor ošípaný na Slovensku?
2: Máme mimo na Slovensku od roku 2019. Začalo sa to ako aj v chovoch domácich ošípaných, tak u diviačej zveri. Prosím, veľmi dôležité, nie je to žiaden nový typ vírusu. Teraz máme ohnisko jedno. Všetko samozrejme záleží od toho, ako chovatelia zodpovedne pristupujú k mimoriadnym opatreniam, ktoré im boli vydané. Takže na Slovensku mor máme. Momentálne sa nám africký mor šíri cez Žitný ostrov, smer Komárno, Dunajská Streda, a ďalej sa nám to ťahá v tej oblasti Považia smerom cez Rajeckú dolinu na Žilinu a smerom v Púchov, Považskú Bystricu.
1: Kým veterinári na strednom Slovensku riešia šírenie nákazy v chovoch, krajinu zároveň trápi aj ďalší problém. Dlhodobý nedostatok vlahy a výrazné sucho. Dôvodom je nízky úhrn zrážok za posledných 5 mesiacov. Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje, že tohtoročný apríl bol najsuchší za posledných 145 rokov. Poľnohospodári už varujú, že sucho môže ohroziť aj úrodu. Téme sa venoval Jakub Marton.
4: Podľa klimatológa Pavla Faška je suchom postihnuté celé územie Slovenska. Najviac na severozápade, po Nitrí a krajnom severovýchode.
5: Približne 15 až 20% meteorologických staníc na území Slovenska dosiahlo v apríli mesačný úhrn zrážok nižší ako 1 mm.
4: Hydrologička Jana Pórová hovorí, že sucho nie je okamžitou záležitosťou, ale vyvíja sa dlhodobo. To má vplyv aj na vodné toky a podpovrchové vody.
0: Mesačný prietok za apríl bol menší ako 20%. Keď si uvedomíme, že mesiac apríl je z hľadiska režimu povrchových vôd, mal by byť tým najvodnejším mesiacom v roku, táto nízka veličina je naozaj alarmujúca. To sucho začalo nie tomto roku, nie v minulom roku, a keby sme sa pozreli do histórie, tak je to vlastne, ja by som povedala, aj od roku 2007-2012, kedy sa nám naozaj začal meniť režim vôd, to znamená, že nám začína odtekať voda v zimných mesiacoch.
4: Slovenský hydrometeorologický ústav pravidelne monitoruje aj pôdne sucho a jeho dosahy na poľnohospodárstvo, ovocinárstvo a lesníctvo, kde podľa klimatologičky Gabriely Ivaňákovej nemajú rovnako pozitívne správy.
6: V rámci národnej reportovacej siete dopadov sucha boli hlásené v niektorých okresoch plodiny, ktoré boli stredne poškodené suchom. Tam je predpokladaná strata výnosov do 10 až 30%, potom ťažko poškodené suchom, tam je predpokladaná strata výnosov 30 až 40% a extrémne poškodené suchom so stratou výnosov nad 40%. Najviac sú postihnuté teda okresy v oblasti východného Slovenska, východoslovenskej nížiny, podunajskej nížiny, takisto časť Záhoria, juhoslovenská nížina, ale takéto dopady nám hlásia aj zo severných častí Slovenska.
4: Sucho robí vrásky na čele aj ovocinárom, potvrdzuje vinár a vinohradník z Veľkého Kýra Tomáš Sládeček.
7: Sucho je pre nás kritické pri tých štepoch, ktoré sú mladé. Pri tých starších výsadbách vinohradov, ten vinohrad má už zakorenený, ten systém koreňový je hlbšie, takže tam nevplýva to sucho až tak negatívne. Keďže my nemáme závalový systém, tak musím chodiť po jednom štepe, od štepu k štepu, aby sme ich jednoducho zaliali.
4: Príčinou výrazného sucha je podľa meteorológa Cyrila Simana prítomnosť tzv. Tlakovej výše, ktorá sa prejavila v marci.
8: A v apríli sa to prehlbilo, prílev suchého až veľmi suchého vzduchu od severu až severovýchodu. Teraz situácia sa začína trochu meniť. Nad západnou Európou už máme brázdu nízkeho tlaku vzduchu, nad Českom máme tlakovú níž a tam sa začína vlniť frontálne rozhranie, už nad západom Čech zaznamenali aj zrážky.
4: Doplnil, že zatiaľ to však nevyzerá na veľkoplošné a dlhšie zrážky, ale mali by mať charakter skôr prehánkový, respektíve búrkový.
1: So suchom ide ruka v ruke aj riziko požiarov. Od začiatku tohto roka zaznamenali hasiči na Slovensku takmer 70 lesných požiarov. Posledné dni horelo napríklad v Rakovej na Kysuciach, v Hrušove pri Veľkom Krtíši, pri Brusne či na Poľane. Príčiny lesných požiarov vysvetľuje technik požiarnej ochrany zo štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Martin Žilka.
9: Požiare z posledných dní boli hlavne nedbanlivosť turistov a návštevníkov lesa, ktorí hlavne aj tu na Poľane posledný požiar bol spôsobený tým, že neuhasili ohnisko. Aj založili oheň tam, kde ho nemali.
1: Zvýšené riziko vzniku požiarov platí aktuálne v 41 okresoch. Zásahy pri lesných požiaroch patria medzi najnáročnejšie. Redaktor Lukáš Stračina sa zhováral s Matúšom Kondelom z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici.
10: Väčšina požiarov v prírodnom prostredí vzniká z nedbanlivosti, či už je to zlé zakladanie ohňa v prírode, alebo odhadzovanie nedohorkov, alebo vypaľovanie tráv a suchých porastov.
4: Aké sú najväčšie výzvy pri hasení lesných požiarov, najmä teda v ťažkodostupnom teréne?
10: Lesné požiare sa celkovo hasičom zle hasia, nakoľko väčšina lesných požiarov sa nachádza v ťažko prístupnom teréne, kde nie je možné využiť hasičskú techniku a častokrát hasiči musia aj niekoľko kilometrov prejsť, aby sa dostali k danému požiaru. Musia poznať aj tú topografiu terénu, ktorá vlastne ovplyvňuje rýchlosť šírenia požiaru.
4: Čo by mali ľudia dodržiavať, aby minimalizovali riziko vzniku požiarov v prírode?
10: Nezakladať oheň blízkosti stromov a kríkov a ak sa nachádza suchý porast, ako je tráva, aby sa ten požiar nerozšíril. V prípade teda, ak chcú založiť oheň, zakladať ho iba na miestach na to určených. Vždy je potrebné dané ohnisko uhasiť dostatočným množstvom vody a odchádzať od toho ohniska, až keď sme istí, že sa tam nenachádzajú žiadne žeravé časti, nakoľko aj po 24 hodinách pri zmene poveternostných podmienok môže dôjsť k rozhoreniu daného ohňa a následnému rozšíreniu do lesa. V prípade, ak spozorujú dymenie z lesa, je potrebné to ohlásiť na tiesňovú linku 112 alebo 150. Informácie, kde sa to stalo, kto volá, či sú tam nejaké ohrozené osoby a poprípade na ako sa na to dané miesto môže dostať zasahujúce zložky. Ak občania v prírode nájdu otvorený oheň, pri ktorom nikto nie je, nech sa ho snažia čo najrýchlejšie uhasiť, aby nedošlo k jeho rozšíreniu, a ak ho nedokážu uhasiť, je potrebné ho ohlásiť na tiesňovú linku.
1: Na východe Slovenska boli horúcou témou veterné turbíny. Obyvatelia Zemplína ich nechcú. Taký odkaz zaznel z verejného stretnutia s investorom v Strážskom. Jadrová energetická spoločnosť dostala v roku 2023 poverenie od vlády pripraviť dve zóny vhodné na rozvoj veternej energie na Slovensku. Vybrali dve lokality, Hlohovec a Zemplín, kde rátajú s viac ako 40 turbínami s výškou 200 až 267 metrov. Viac povie Lucia Benetínová.
11: Obyvatelia Zemplína majú na plánovanú výstavbu veterného parku jednoznačný názor. Vo svojom okolí ho nechcú. Poukazujú pritom aj na dlhodobý problém s PCB látkami, ktoré sa v minulosti vyrábali v závode Chemko Strážske a dodnes nie sú z areálu sanované.
12: Viete čo, jednu pohromu sme tu už okolí Strážskeho mali, bývalé Chemko Strážske. Preto som zásadne proti výstavbe týchto veterných turbín. Jednak už z toho dôvodu, že som aktívny včelár, mám 16 rodín a tým pádom moje včelstva by ako obci voľa ako zahynuli.
13: Máme tu Chemko, nedoriešená teraz tie veterné turbíny. Ja hovorím, nič len sa sťahovať a utekať preč do Slovenska. Iné nám nič neostáva, lebo to už je katastrofa.
14: Nepáči sa mi to, lebo skôr to zdravilo.
11: Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie zatiaľ nie je ukončený. Návrhu investora sa ráta s dvoma variantmi. Jeden so 45 turbínami, druhý so 43. Vysvetľuje Marta Pavlíková zo spoločnosti Jadrová energetická.
15: Naša spoločnosť si uvedomuje citlivosť témy rozvoja veternej energetiky a od začiatku kladie dôraz na transparentnú komunikáciu so všetkými dotknutými samosprávami a partnermi.
11: Odborníci upozorňujú na nedostatky v oblasti ochrany prírody. Doplňa odborník na biodiverzitu zo Slovenskej akadémie vied Jozef Šibík.
16: Navrhnuté opatrenia sa zameriavajú primárne na prevenciu kolízií vtákov s turbínami prostredníctvom systému Identiflight. Absentujú však dostatočné opatrenia na kompenzáciu straty potravných biotopov. Orná pôda v areáli veterného parku predstavuje menej hodnotný lovný biotop v porovnaní s voľnou krajinou.
11: Reaguje Marta Pavlíková.
15: Všetky relevantné pripomienky, stanoviská a podnety, vrátane nesúhlasu samospráv alebo občanov, sú riadne zaznamenávané a budú zohľadnené v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.
11: Proti výstavbe sa postavili aj samosprávy. Spísali petíciu, ktorú poslali priamo ministrovi životného prostredia. Doplňa primátor Strážskeho Patrik Magdoško, po ňom primátor Michaloviec Miroslav Dufinec.
17: Mesto Strážske jasne vyjadrilo svoj postoj hneď od začiatku, kedy sme iniciovali podpis všetkých dotknutých obcí s jasným nesúhlasným stanoviskom o výstavbe veterného parku a jednohlasným stanoviskom bolo odhlasované, že sme všetci proti takejto výstavbe.
18: Mesto Michalovce už v jesení minulého roku identifikovalo 5 či 6 problémových oblastí, na ktoré ministerstvo životného prostredia upozornilo. Svoje argumenty mesto Michalovce oprelo aj o uznesenie mestského zastupiteľstva, ktoré jednohlasne odmietlo takýto projekt v našom okrese, a takisto o anketu, kde sa široká verejnosť vyjadrila vo veľkom percente proti takejto výstavbe.
11: Minister životného prostredia Tomáš Taraba na naše otázky nereagoval. Naposledy sa k téme vyjadril koncom februára na sociálnej sieti, kde upozorňuje na poslednú novelizáciu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
19: Kde sme veľmi jasne deklarovali a zakomponovali, že nemôže nikde vzniknúť veterný park bez súhlasu miesta obcí, majú povinnosť sa k tomu vyjadriť.
11: Občania môžu svoje pripomienky a námietky k projektu poslať Enviro Resortu do 8. mája. O ďalšom osude veterného parku však rozhodne štát.
1: Niektoré problémy v regiónoch nie sú na prvý pohľad viditeľné, no ľudia ich cítia každý deň. Týkajú sa aj základnej dôstojnosti, napríklad dievčat a žien. V Žiline sa podarilo naštartovať projekt Stop menštruačnej chudobe. Spája vzdelávanie aj konkrétnu pomoc dievčatám a ženám, ktoré si hygienické potreby nemôžu pravidelne dovoliť z finančných dôvodov. V spolupráci s občianskym združením Intimita vznikli v meste menštruačné skrinky na 5 miestach. Podobné využívajú aj študentky Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy v Lučenci. Zaviedli ich v roku 2022, hovorí riaditeľka školy Iveta Hájičková.
20: Každé zavádzanie niečoho nového súvisí s určitými problémami. Najskôr to bolo trošku také nepochopenie, že prečo to tam je, ako to tam je, aj sa to šťastie zneužívalo a vlastne na základe potom rozhovorov s deťmi, vysvetľovania a sami dievčatá pochopili, že je to v ich prospech, tak sa tá situácia vlastne zlepšovala. Ale zo začiatku problémy, tak ako pri všetkom.
21: A odkedy teda u vás tento projekt funguje?
20: Od začiatku funguje u nás, to znamená od toho roku 22 a my sme s tým veľmi spokojní. Naozaj sa zmenilo správanie dievčat, zmenil sa ich prístup k používaniu týchto pomôcok na škole.
21: Dalo by sa možno povedať, že je to u vás menej taká tabu téma, alebo že menej dievčatá prejavujú nejakú hanbu?
20: Myslím si, že áno, pretože spočiatku tie dievčatá sa hanbili si to stade brať, riešili to tak, že ja predsa mám na vložky, tak si ich nezoberem stade to. Dnes to majú ako prostriedok, buď som si zabudol, buď nemám, tam to my ťažko posúdime. A naozaj, keď sa to aj minie, alebo nejakým spôsobom, keď to tam nie je, tak už vedia, za kým majú ísť, doplní sa ten košík a vlastne je to aj taká vzájomná výpomoc medzi sebou. Viem, že to tam mám a slúži mi to.
21: Stretli ste sa možno predtým, ako ste zaviedli menštruačné skrinky na vašej škole aj s tým, že dievčatá vynechávali vyučovanie, keď možno mali menštruáciu, alebo takýto problém u vás na škole nebol?
20: Toto nevieme posúdiť, pretože dievčatá väčšinou, keď majú menštruáciu a majú silné bolesti, tak neprídu a nevieme posúdiť, či je to kvôli tomu, že majú problém s vložkami, majú problém prísť, alebo je to preto, že majú zdravotné problémy. Nedá sa to posúdiť.
21: A možno ešte taká inšpirácia na záver. Odporúčili by ste aj iným školám, aby sa zapojili do takéhoto projektu, bojovali proti menštruačnej chudobe a dali si do škôl menštruačné skrinky?
20: Určite by som to odporúčila. Vidíme, že je to prínos, je to pre tie deti odstránenie určitých hraníc a mnohé dievčatá naozaj to majú ako plus a veľké plus a neboja sa o tom hovoriť. Pekne hovoria, tá osveta aj v rámci tohto sa posunula ďalej.
21: Robíte aj nejakú inú osvetu alebo hovoríte s dievčatami o téme menštruácie možno počas vyučovania?
20: Aj počas vyučovacích hodín, ktoré sú napríklad nejakým spôsobom zamerané sa baví, či už na triednických hodinách, či už v rámci tém na etickej výchove, ale aj bežne, keď dievčatá prídu za výchovnou poradkyňou, za mentorkou alebo ktokoľvek, kto je súčasťou školského podporného tímu, tak vždy sa dá porozprávať.
21: O tom, že spolupráca sa oplatí, sa presvedčili v prihraničnej obci Vrbovce v okrese Myjava, kde pribudla nová turistická atrakcia. V zrekonštruovanom vidieckom dome v centre dediny otvorili múzeum mlynárstva a remesiel. V minulosti tam fungovalo až 14 vodných mlynov, no do dnešných dní sa nezachoval ani jeden. Nahrávala Vlasta Cigánková.
22: Múzeum je výsledkom cezhraničného projektu s Českou republikou, ktorý spojil susedné obce na oboch stranách hraníc, vysvetľuje starosta Vrboviec Dušan Eliáš.
23: Európska únia nám poskytla peniaze, že sme mohli urobiť tú technickú stavebnú časť a krásnu expozíciu vo Vrbovciach, Kuželove na Mline a aj v obci Javorník. Ale to najdôležitejšie, čo sme dokázali získať, je partnerstvo a priateľstvo v obci.
22: Projekt plánovali v obci niekoľko rokov a keď prišla vhodná výzva, jeho realizácia bola pomerne rýchla. Trvala približne jeden rok a to aj vďaka zapojeniu miestnych obyvateľov. Na tvorbe expozície sa okrem Pavla Jozefáka a Dany Ševčíkovej podieľal aj Pavol Vandelia.
24: Niektoré dokumenty sme vytiahli doslova zo smeti. Môžeme tam nájsť dobové vysvedčenia, služné knižky, rôznu dobovú tlač. V ďalšej expozícii môžu ľudia vidieť taký stručný prierez dejín obce Vrbovce, čo môže návštevníkov zaujať, sú interaktívne tabule, tri videá, ktoré sme spravili na tému história, mlynárstvo a ľudová architektúra.
22: Myšlienka spojiť obce do cezhraničného projektu vznikla v Technickom múzeu v Brne, ktoré je správcom veterného mlyna v Kuželove, neďaleko Vrboviec, hovorí zástupca riaditeľa Jozef Večeřa.
25: Díky tomuto projektu sme byli schopni udelať rekonstrukcii venkovského stavení a samozrejme také reinstalovaná expozícia, kde sme dali nové multimediálne prvky, tak aby byla pro návštevníky 21. století.
22: Podľa starostu obce Javorník Martina Soviša má spolupráca na projekte okrem finančného efektu najmä nad regionálny význam.
26: Tento projekt vnímam ako propojení našej hranice, která je pouze čára na mapě, ale mezi jednotlivýma obcama a občanama nikdy neexistovalo.
22: Nové muzeum mlynárstva remesiel tak prispieje k rozvoju cestovného ruchu v turisticky atraktívnej oblasti na Slovensko-Moravskom pomedzí.
21: Zajtra si pripomíname ukončenie druhej svetovej vojny v Európe v roku 1945. Počas dňa víťazstva nad fašizmom sú vo viacerých mestách pietné akty, kladenie venku, vencov a pripomínanie si hrdinstva aj obyčajných ľudí. V nitrianskej mestskej časti Párovce aj preto začiatkom týždňa osadila židovská komunita dva kamene zmiznutých. Spolu s mestom si uctila dvoch členov rodiny Mauskop priamo pred ich niekdajším domom. Nacisti ich v roku 1944 deportovali do koncentračného tábora a do Nitry sa už nikdy nevrátili. Najmenších členov židovskej rodiny zachránila Slovenka Mária Minárová. Redaktorovi Miroslavovi Likovi vyrozprávala celý príbeh jej vnúčka Iveta Miková.
0: Celý tento príbeh je vlastne o rodine Mauskopových. Žili dlho v meste Nitra. Postavili si tu tento dom. Dom tu stojí od roku 1939 a vidíte, že stále ešte stojí, aj keď je v takom stave, akom je. Otec Šmuel Mauskop mal 4 deti. Dve deti najmladšie, keď začali deportácie, poslal mojej babke. Babka tu robila gazdinu v tomto dome, pretože im zomrela mamička, takže ona sa starala o tých chlapcov. A on jej tak natoľko veril, že tých dvoch najmladších jej poslal do Lužianok. Išli tam peši popri rieke, vždy keď prídu z Izraela, tak tú cestu absolvujeme spoločne. Tí dvaja chlapci boli až do konca vojny s babkou v Lužianke.

0: príbeh svojho otca.
1: V Izraeli žili, tí chlapci po vojne zobrali ich strýko, ktorý bol anglický vojak, a zobrali ich do tedajšej Palestíny. Leo a Ezra už zomreli a Ruben ešte žije, má 90 rokov, ale už je v takom stave, že teda nemohol sem prísť, ale robíme kvôli nemu live stream.
2: A ten si to ty?
1: Tibor, to je ten, ktorý teraz tu kladieme. Ten zomrel v koncentračnom tábore v Osvientimi spolu so svojím otcom. Ich teta stretla toho otca po oslobodení Osvietimu, ale bol v nemocnici, bol veľmi zle na tom. Teta rovnako, boli na tom veľmi zle. Ona sa teda chcela o ňo postarať, ale vtedy sa to nedalo, bolo to veľmi ťažká situácia. A už keď išla preňho, tak už zistila, že zomrel tesne po oslobodení. Syn Tibor hneď po príchode, keďže to bolo v podstate malé dieťa, tak pravdepodobne skončil v nejakom hromadnom hrobe vo Osvientime.
3: Počúvali ste náš nový spravodajsko-publicistický formát Týždeň v regiónoch, ktorý vám budeme prinášať vždy v posledný pracovný deň týždňa. Za pozornosť ďakujú a príjemný večer prajú od techniky Peter Janák a od mikrofónu Vladimíra Legíňová.

0: náš najbližší svet.
1: Maj svojim kúzlom sadí do srdc báseň lásky, ktorá rozkvitá aj bez hudby tónov a slov, zanechávajúc v duši i v mysli nádherné obrazy nezabudnutelných chvíľ. Majové spomienky pôsobia ako balzam, dokonca aj vtedy, keď už odíde. A pôsobia rovnako v deň všedný i v deň sviatočný. Rovnako ako ľudové piesne. Ten, kto ich miluje, kto aspoň raz podľahol ich kúzlu, rád si ich vypočuje v každej chvíli, keď sa mu zažiadajú. A tak veríme, že neodmietnete, milí poslucháči, v tomto sviatočnom čase reláciu Zahrajte mi túto, ktorú vám ako pestrú kyticu májových kvetov z Banskobystrického štúdia Rádia Regina ponúkajú hudobná redaktorka Miriam Holeková, od techniky Iveta Janáková a od moderátorského mikrofónu Hana Kútiková.

Mnohoraké podoby má ľudová pieseň v súčasnosti sa dosť často siaha po takých, ktoré sú najvhodnejšie k spoločenskému pobaveniu. Na druhej strane ale sme našťastie svedkami, že aj v súčasnom živom repertoári ľudí na vidieku, v repertoári folklórnych súborov, skupín a ich solistov, žijú ďalej také piesne, ktoré už síce strácajú funkčnú väzbu s obradmi a zvykmi alebo s inou tradíciou, ale napriek tomu mnohé, ktoré sa kedysi spievali napríklad počas fašiangov, pri vynášaní moreny, pri pálení jánskych ohňov, pri svadobných obradoch, pri rukovačke, odchode na vojnu a podobne, sa spievajú ďalej bez ohľadu na to, či ešte tieto tradície žijú alebo nie. Ľudové piesne žijú v repertoári folkloristov nielen pre ich umeleckú hodnotu, ale aj pre čosi, čo je ťažko pomenovateľné. Národný umelec Eugen Suchoň o ľudovej piesni povedal: každá naša ľudová pesnička je ako drahokam, ako čistý diamant. Je to neobyčajne krásny a vzácny výrok hudobného skladateľa, ktorý sa na ľudovú pieseň pozeral predovšetkým z hľadiska jej hudobnej hodnoty ako na dokonalé umelecké dielo.

Kde horou tečie potok čistý a šepká tráve ako rásť, kde vietor hladí stromom listy, je tvoj diel zeme, tvoja vlasť. Kde chodil dedo v stopách predkov siať zrno, tiché zvery pásť, kde chlieb tvoj vonia čerstvou striedkou, je tvoj diel zeme, tvoja vlasť. Kde zem raz tvojim hrobom sklíči a vnúci prídu vence klásť, kde hrozno dužnie vo vinici, je tvoj diel zeme, tvoja vlasť. Kde z piesne nikdy neubúda, kde kvetmi kvitne každá stráň, je tvoj diel zeme, tvoja hruda, tak si ju chráň.

Mám tu úryvok z legendy o Slovákoch, ktorá je súčasťou memoárovej knižky Darin Lašiakovej Život s piesňou. Kedysi veľmi dávno, pradávno, Pán Boh rozdával jednotlivým národom svoje dary. Keď všetko porozdával a obdarovaní sa pokoji porozchádzali, na chvíľku sa ešte poobzeral, či je všetko v poriadku. A zrazu v diaľke na obzore zbadal, že sa k nemu ešte blíži malý hľúčik mužov. Počkal, kráčali pomaly, nesmelo. Prišli celkom blízko, klobúčiky si sňali z hlavy a pokorne stáli. Pán Boh trochu sprísnil. No a vy ste kto, čo tak neskoro chodíte? Trochu nesmelo a ticho odpovedali. Slováci sme, Pane Bože. Aha, Slováci. No tak to som si mohol myslieť. A kde ste doteraz boli? Kde si sa doteraz motali? Vždy chodíte na poslednú chvíľu. Ja som vás aj hľadal. No nikde vás nebolo. Tak som všetko porozdával. Ej, Slováci, Slováci. Ale keď videl ich tak pokorne stáť a vedel, že sú chudobní, nuž trochu miernejšie sa ich opýtal. No, a vy ste ma o čo prišli poprosiť? Pane Bože, ozvali sa Slováci skoro všetci naraz. My sme ťa prišli poprosiť, aby si nás mal rád. Tak ostalo chvíľku ticho. Pána Boha prosba Slovákov dojala. Hej, to ste ma prišli poprosiť. Nepamätám sa, že by ma niektorý národ o to prosil. Dobre, Slováci, ja vám sľubujem, že vás budem mať rád. Slováci sa radosne poďakovali, klobúčiky si dali na hlavu a chystali sa odísť. Nože počkajte, Slováci, zavolal ich Pán Boh. Ja vás predsa len s prázdnou rukou nepošlem domov. Ja tu pre vás predsa len niečo mám. A tak im začala rátať. Poprvé, dám vám krásnu ľubozvučnú reč. Chráňte si ju. Po druhé, dám vám krásne melódie a krásne piesne, že vám svet bude závidieť. A po tretie, Slováci, dám vám krásnu krajinu pod Tatrami, vašu vlastnú.

0: Rádia.
1: Ľudová reč sa stala princípom štúrovskej poézie. Z obsahovej i jazykovej stránky v nej u nás dominovala a tiež tam boli prostriedky ľudovej slovesnosti. Poézii štúrovcov išlo predovšetkým o napodobňovanie ľudových piesní a balád. Z prozaických žánrov to boli povesti a báje, ktoré sa však z obľubou veršovali. Na druhej strane možno konštatovať, že viacero umelých básni štúrovcov, štylizovaných ako ponášky na ľudovú pieseň, aj zľudoveli, či znárodneli. Boli to napríklad básne Andreja Sládkoviča, Dcera, Mať, Viliama Pavlínyho Tóta, Falošnica, Príď, Janík premilený, Slovenčina, Sama Tomášika, Hej Slováci, Hej pod Kryváňom, Kolotatie Čierňava a básne Sama Chalúbku. Nárek slovenský, pieseň vojenská a koník môj vraný. Ej, koník môj vraný, od kráľa mi daný, už ma neponesieš, už som porúbaný. Tečie, dotekáva tá moja krv mladá, už na moje oči tma hrobová padá. Hen, slovenská Tatra, tam bystrý vák beží, tam moja dedinka v šírom poli leží. Maličká dedinka, v nej dobrá rodina, nikdy neprivíta víťazného syna. Dajte, bratia, ohlas smutnému otcovi, že som padol verný vlasti i kráľovi.

Svidiarne slnko, duj vietor, povievaj a privej teplé pršky dažďa do tváre našej rodnej zeme. Nech s medom nikdy neonemie vtáča, les, rieka, žiadna brázda. Len pohyb dáva istotu, že zem sa krúti neprestane, že o rok znova budú kvitnúť stromy v sade, že čas je v nás a my sme v čase, v tomto veku, nie v piesku, či v snehu trvajú stopy po človeku. Len pohyb dáva istotu a silu tvojim krídlam. Rozopni svoje ruky, ramená svoje vystri, v ústrety slncu, vetru, dažďu. Z ťa rozkvitnutý konár čerešňový, nakloň sa k ľudským sídlam. Nakloň sa človek k človekovi.

kostrbatých riadkoch a čiarkach, v zmysle veci vyhladených ľudskými rukami, nachádzame najcennejšie záznamy o živote našich predkov. Musíme sa preto snažiť zachrániť čo najviac ich odkazu. Nie len z čirej úcty i vďaky, ale aj preto, aby sme ho lepšie pochopili. Aby aj nás s podobnou úctou pochopili naši potomkovia. Človek bez úcty k tradícii je ako strom bez koreňov. Najmenší nápor ho ľahko vytrhne z podstaty. S týmito slovami Andrea Chudobu sa s vami, priaznivcami ľudovej hudby z Banskobystrického štúdia Rádia Regina lúčia Miriam Holeková, Iveta Janáková a Hana Kútiková. Prajeme vám príjemný, sviatočne sa krajom nesúci 8. májový podvečer.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump dal Európskej únii necelé 2 mesiace na schválenie minuloročnej obchodnej dohody. Odborníci kritizujú kampaň rezortu vnútra, ktorá má pomôcť deťom rozpoznať rizikové situácie a predchádzať im, a to zážitkovou formou. Dnes má byť malá, na severe a východe veľká oblačnosť, teplota 15 až 25 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Americký prezident Donald Trump po telefonáte s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou dal Európskej únii necelé 2 mesiace na schválenie minuloročnej obchodnej dohody. Inak Spojené štáty voči EÚ uvalia vysoké clá. Von der Leyenová označila telefonát za veľmi dobrý a potvrdila, že Európska únia aj Spojené štáty zostávajú odhodlaní dohodu plniť. Dodala, že sa dosahuje pokrok smerom k zníženiu ciel do začiatku júla. Celoslovenská preventívno-edukatívna kampaň rezortu vnútra odštartovala tento týždeň v Košiciach či Trebišove a v nasledujúcich týždňoch pokračuje do ďalších miest. Podľa ministerstva vnútra má pomôcť deťom rozpoznať rizikové situácie a predchádzať im, a to netradičnou zážitkovou formou. Podľa odborníkov ide o nevhodný a zastaraný spôsob prevencie, ktorý je v rozpore aj s princípmi a cieľmi školského zákona a oficiálnymi usmerneniami. Podľa školskej psychologičky Lucie Koštálovej je efektivita kampane nízka.
2: Pretože to vzbudí emóciu a emócia je prchavá. Tak ako sa veľmi rýchlo napríklad nadchnite alebo nahneváte, tak ona postupne odznie tá emócia. Keď robíme prevenciu, píšeme preventívny program, tak ho píšeme do niekoľkých fáz a na niekoľko hodín v tých jednotlivých fázach. Kedy postupne budujeme dôverné prostredie, bezpečné prostredie, kde majú možnosť sa dopýtať.
1: Na prehodnotenie kampane vyzýva aj opozičná SAS, ktorá navyše upozorňuje na vysoké náklady vyše 700 000 eur a netransparentné obstarávanie. Chovatelia dojníc dostanú výnimočnú podporu v objeme 7 700 000 eur. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka tak reaguje na nízku výkupnú cenu mlieka, ale aj sucho. Priame platby pre producentov mlieka sa tak zvýšia zhruba o štvrtinu na 35 600 000 eur. Na jednu dojnicu pôjde 352 eur. Generálny riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry Marek Čepko pripomenul, že poľnohospodári môžu podávať žiadosti do 15. mája.
3: Podmienkou je mať dojnice, ktoré poľnohospodári doja, ktoré privedú na svet tela. Skontrolujeme, či poľnohospodári držia tieto zvieratá minimálne 2 mesiace, to znamená počas júna a júla. Následne na nejaké vzorke spravíme kontrolu na mieste a okamžite vyplácame peniaze.
1: Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast považuje túto pomoc za zásadnú pre stabilizáciu produkcie mlieka.
4: Tieto peniaze umožnia chovateľom udržať stavy a zároveň je to aj gesto, ktoré hovorí o tom, že máme záujem o chov dojníc na Slovensku, chceme podporovať chovateľnosť dojníc a chceme tu udržať produkciu mlieka.
1: Volejbalová extraliga pozná nového majstra. Hráči Komárna spečatili titul víťazstvom nad Slovanom Bratislava 3-0 na sety a finálovú sériu ovládli 3-1 na zápasy. Komárno získalo štvrtý titul v klubovej histórii. Pokračuje blokár Filip Mačucha.
5: Táto séria bola vlastne podľa mňa akože z našej strany celkovo kolektívny výkon a všetci hrali podľa mňa dobre všetky zápasy. Až na ten, čo sme hrali v Bratislave, myslím si, že není čo dodať, že dokázali sme, že ten Slovan dokážeme zdolať a aj keď podávali super výkony celú sezónu, tak sme to zvládli.
1: Dnes bude malá prechodne zväčšená, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, vo východnej polovici miestami zrážky, teplota 20 až 25, na severe väčšinou 15 až 20 stupňov, fúkať má slabý až mierny vietor. 6 hodín, 4 minúty.
6: Zelená vlna. Zdravíme na ceste, ako to vyzerá aktuálne, dávajte si pozor v Hlohovci, prekladenie vencov je úplne uzavreté na meste svätého Michala, obchádzka vedie po okolitých uliciach, inak šťastnú cestu.
7: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Dnes výnimočne až po 6. vás pozdravujú Alla Kováčová a Richard Šimigy. Máme 8. mája, porážka fašizmu v druhej svetovej vojne, ale aj Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Dokonca dnes, keď si povieme pranostiku, že keď sa maj blízka, to si sedli aj blízka, tak uvidíme, či to počasie naozaj bude potvrdzovať. Meniny má 8. mája Ingrida a toto meno má škandinávsky pôvod, znamená jaskyňa chránená bohom Ingviom. Tak vraj sú mlčanlivé, zdôverujú sa ťažko a vraj niekedy nevedia dobre reagovať. Tak verím, že dnes sa to napraví. Ingridám teda všetko najlepšie práve z nášho programu alebo v tomto programe, ktorý dnes výnimočne trvá od 6. iba do 8.
7: Rádio Regina Západ.

0: Dobré ráno máme krátko po 6.10, alebo bude 6.10 a teraz si povedzme, čo sa udialo 8. mája.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 8. mája v roku 1945 bola v Berlíne podpísaná bezpodmienečná kapitulácia nemeckej armády, čím sa oficiálne skončila druhá svetová vojna. V našom zvukovom archíve som našiel krátku spomienku príslušníka prvého československého armádneho zboru Vojtecha Erbana.
3: Konec války mne zastihl v Brně. V noci z 8. na 9. máje se pojednou rozbouřil neopakovatelný jásot. Desetitisíce hlasů lidí, kteří se dověděli, že je konec, že hitlerovské armády bezpodmínečně kapitulovaly. Nespočet svítících střel, nekonečné salvy letěly do vzduchu, aniž by už kohokoliv zasáhli.
2: Druhá světová vojna byla nejkrvavější konflikt v dějinách lidstva. Odhaduje se, že v této vojně zahynulo nejméně 50 milionů lidí, hlavně civilného obyvatelstva. 35 miliónov ľudí utrpelo zranenia. Druhá svetová vojna sa definitívne skončila 2. septembra v roku 1945 podpísaním japonskej kapitulácie. 8. mája v roku 1927 sa narodila popredná výtvarníčka a umelecká šperkárka Remigia Biskupská, nositeľka mnohých uznaní a ocenení, ktorú mnohí nazývali aj prvou dámou drotárskej krásy. Tiež sa vám zdá jej meno nezvyčajné, tak v našom archíve máme takéto vysvetlenie od pani Remigie.
4: Tak vám to poviem. Môj otecko bol operovaný u milosrdných bratov a predstavte si, ošetrovala ho sestri s menom Remigia. Tak potom, keď sa oženil svojej prvorodenej dcere, dal meno Remigia.
2: Remigia Biskupská ako prvá posunula drotárstvo od remesla k umeniu v oblasti šperku, na čo neskôr nadviazali a v súčasnosti stále viac nadväzujú ďalší šperkári. Remigia Biskupská vo svojich dielach odrážala estetické cítenie. Zomrela v roku 2017.

0: športové minúty Rádia Regina Západ.
1: Rýchlostným kanoistom sa začína medzinárodná sezóna, zároveň kvalifikácia na olympijské hry do Los Angeles. No a v Segede štartuje prvý svetový pohár, na ktorom sa predstaví aj 13 našich reprezentantov na čele s najlepším pretekárom Samuelom Balážom. Na maďarskej vode sa predstaví v troch disciplínach. K1 1000 a 5000 metrov a zadobom botlekom absolvuje aj K2 500, viac povedal Svetlane Barátovej.
2: Tešíte sa, že sa začína medzinárodná sezóna?
3: Áno, dlho sme nezavodili. Som tak ľahko v očakávaní zvedavý, že jak budeme vedieť obstať ja v singli a za Adamom v K2. Je to extrémne nabitý sveťak, 7 rozjazd aj na singli, aj na K2. Každý bude chcieť uchmatnúť čo najviac bodov do olympijskej kvalifikácii, takisto aj my pokúsime sa o čo najlepšie výsledky.
2: Príprava na sezónu bola dobrá?
3: Bola dobrá, bez žiadnych problémov, tie tréningy odsypajú, absolvovali sme sústredenia v Afrike, Sabaudy a tá príprava si myslím, že stála za to. Uvidíme, na čo bude stačiť.
2: Vy ste sa minulý rok sústredili iba na tú disciplínu K1. Chodili ste K1 500 tisíc aj 5000. Tohto roku trošku prichádza k zmene.
3: Áno, v podstate ja som prvýkrát minulý rok nesadol ani len, že do žiadnej posadky, že celú tú sezónu som odpretekal, v singli otrénoval, čo sa mi ešte nikdy nestalo. A tá K2, ja som na ňu pristúpil, lebo viem, že za Adamom v lodi sa sedí dobre, on to tam cíti vzadu a tá loď pláve a už len budeme zvedaví, že na čo fyzicky budeme mať proti tým chalanom. Je to úplne iná trať oproti K1 1000, je to rýchle, trošku dlhší šprint.
2: Lepšie sa cítite v čom?
3: Ťažko povedať. Podľa tréningu ten kilometer, taký tréningový, čo som išiel doma, bol super. Aj čas, aký bol dobrý. Čiže tam som taký možno istejší trochu a viem od seba, že ako som išiel minulý rok a na koho si trúfam a tak, ale v tej K2 je to trochu neznáme. Na K2 500 som naposledy závodil po olympiáde na majstrovstvách sveta na medzinárodnom preteku a najlepšie sa dostať v obidvoch disciplínach do finále, aby sme proste fakt bojovali o tú olympiádu.
2: Začína sa cesta do Los Angeles 2028. Toto ako vnímate, že vám to úplne všetko premenili a že až 2 roky sa bude bojovať o miestenku?
3: Budú kalkulačky určite horieť, ale neviem, no začínam sa zbierať body, ale na každý pretek aj minulý rok, čo som išiel, tak som vždy chcel zájsť čo najlepšie.

0: pekné ráno. Bude 6.30, je 8. mája a my sa pozrieme na cesty.
1: Plná poľná. Klub generálov Slovenskej republiky svojou bohatou činnosťou nadväzuje na odkaz generála Milana Rastislava Štefánika. V prítomnosti hlavného veliteľa slovenských ozbrojených síl, prezidenta Petra Pellegriniho, si klub pripomenul 20. výročie svojho vzniku. Plná poľná bola pri oslave aj v Nitrianskej škole, kde študenti diskutovali o Štefánikovom živote a odkaze. Viac prezradí Miroslav Minár dnes po 21.
2: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
1: Zelená vlna.
0: Pozrime sa aj na cesty. Pozor, odstavené vozidlo je na D1 za odpočívadlom Zamarovce smerom na Považskú Bystricu. No a v Lohovci je pre kladenie vencov úplne uzavreté námestie svätého Michala. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. A ešte radar na D2 pred českými hranicami smerom z Malaciek. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presný čas 6.35. Teraz je na linke meteorológ Štefan Dlhoš zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Dobré ráno, prajem.
0: Takže začneme aktuálnu situáciu, ako to vyzerá teraz. Máme krátko po 6:30.
1: Áno, tak máme malú oblačnosť väčšinou, alebo také polooblačno, možno v Trenčianskom kraji je na niektorých miestach trošku viacej oblakov, ale je to aktuálne bez rážok. A ešte keď sa pozrieme na aktuálnu teplotu vzduchu, tak 10 stupňov máme v Holiči a v Senici, v kuchyni máme 8, Bratislavské letisko tu je 13, Bratislavská Koliba 10, Malý Javorník má 9 stupňov, Kráľova pri Senci 12, Bielý Kostol 10, 9 stupňov hlásia Piešťany, Myjava 11, 10 stupňov máme v Trenčíne a v Prievidzi, Kamanova 8, Nitra 10, Žikava 9, 12 stupňov hlásia Levice, Mužľa 10 a 13 stupňov máme v Hurbanovej a v Žihárci.
0: Ako to bude počas dňa vyzerať?
1: Dnes očakávame v priebehu dňa malú, prechodne aj zväčšenú oblačnosť. Ak sa vyskytnú prehánky, tak to bude naozaj len výnimočne. Denné maximum bude na úrovni 20 až 25 stupňov Celzia a čo sa týka vetra, tak vietor bude slabý, prípadne len mierny severozápadný.
0: No ešte trend alebo výhľad na teda zvyšok tohto predĺženého víkendu?
1: Áno, tak v noci na zajtra bude väčšinou málo oblačnosti, cez deň nám trochu oblačnosť pribudne, takže cez deň také polooblačno až oblačno. Zrážky by sa prakticky v sobotu vyskytnúť nemali. Nočná teplota na úrovni 11 až 6 stupňov, denné maximum podobné ako dnes 20 až 25 stupňov Celzia. Cez deň môže kde tu pofukovať severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. A v nedeľu očakávame väčšinou malú, len prechodne zväčšenú oblačnosť. Zrážky naďalej by sa vyskytnú nemali, nočná teplota podobná tej sobotnej 11 až 6 a denné maximum bude o čosi vyššie, mohlo by to byť väčšinou na úrovni 22 až 27 stupňov Celzia, fúkať bude slabý, prípadne len mierny južný vietor.
0: Toľko Štefan Dlhoš a do SHM ešte pekné ráno, do počutia.
1: Do počutia.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Ako prijímať vitamíny C a D, ale aj omega-mastné kyseliny, teda omega-3, aby ich náš organizmus naozaj naplno využil a aby nám prinášali dobré zdravie. Ale aj ako dosiahnuť benefity v podobe dobrej imunity alebo sily, vitality či zdravej pokožky. Beata Repiková sa tejto téme aj dnes venuje so známou výživovou špecialistkou Jankou Trebulovou.
2: Základom naozaj tej zdravej krásnej pokožky znútra je pestrá strava, dostatok vitamínov, dostatok minerálov, žiaden extrém nie je dobrý, dostatok bielkovín v mlieku, mliečnych výrobkoch, vajíčku, v mese, dostatok vlákniny, využíva to sezónne ovoce, sezónnu zeleninu. Často zabudáme na pitný režim, takisto pohyb robí svoje, to sa nám dokáže prejaviť na tej pokožke.
3: Môže správna výživa pomôcť ľuďom, ktorí už trpia kožnými problémami?
2: Ja som sa o tom sama presvedčila, keď som pracovala na jednom projekte, ktorý bol z európskych grantov financovaný psoriatikom s nadváhou a obezitou. A tam sa krásne ukázalo, že keď pacient, ktorý má psoriázu, postupom času prišiel na to, ktorá potravina mu škodí a vylúčili sme ju z toho jedálnička. Napriek tomu sme vedeli ten jedálniček urobiť veľmi pekný, pestrý, tak tá psoriáza naozaj postupom času zmizla. Tá výživa vedela urobiť veľa.
3: Ako obmedziť nadbytočné cukry, no zároveň zabezpečiť, aby naše bunky aj mozog mali dostatok energie?
2: V podstate mozog je jediný orgán, ktorý potrebuje rýchle a jednoduché sacharidy a na nich v podstate funguje, ale príliš veľa cukru nám môže zhoršiť kvalitu pokožky, v podstate nám môže zostať suchá, môže mastiť, môžu sa nám veľmi často urobiť akné. Ak príjmame viacej cukrov, tak aj tá pokožka inak úplne reaguje podľa toho, či je mastná, suchá, citlivá. A čo sa týka tých úplne špecifických odporúčaní, je to vždy také individuálne. Niekto môže mať vedľa seba tri dámy, ktoré majú napríklad mastnú pokožku, ale nie každý musí daná potravina robiť napríklad problémy.
3: Ako môžu využiť liečivú silu vitamínov C, D a omega-3 mastných kyselín aj tí, ktorí majú radi napríklad sladké raňajky, aby podporili svoje zdravie a krásu zvnútra aj napriek tomu, že si doprajú sladkosti?
2: Ja by som odporúčala nejakú ovsenú kašu napríklad s čia semiačkami, lesným ovocím a jogurtom alebo tvarohom, čiže máme tu zdroj vitamínu C, zdroj omega-3 mastných kyselín, to sú čia semiačka plus bielkoviny, to je ten jogurt alebo tvaroh. Na obed napríklad losos s listovým šalátom, olivovým olejom a citrónom. Losos je zdroj vitamínu D a omega-3 mastných kyselín. Listový šalát je zdroj vitamínu K2, citrón je zdroj vitamínu C. Večera môže byť napríklad vajíčka s avokádom, plus keď tam máme zeleninu, máme aj vlákninu, takže naozaj dá sa veľmi pekne zladiť ten jedálniček.
1: Toľko rada na tento týždeň a ak máte túžbu stať sa hercom, povedzme amatérským hercom, poradíme ako na to.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: 6.50 a 10 minút pred 7. Niečo pre tých, ktorí milujú topánky.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Chodiť na boso je zdravé, veď poznáte ten pocit, keď po celom dni prídete domov a vyzujete si topánky. Dnes je svetový deň chôdze. Prvé topánky pochádzajú približne z roku 3300 pred našim letopočtom, a teda priamo z doby kamennej. Topánky vtedajšieho cestovateľa, ktoré sa našli na hranici Talianska a Rakúska, boli vyrobené z kombinácie jelenice a medvedej kože. Samozrejme, materiál, z ktorého sa topánky vyrábali, sa líšil aj podľa regiónu. Zatiaľ čo na severe ľudia nosili topánky z hrubej kože a kožušiny, ktoré ich primárne chránili pred zimou, na juhu boli typické sandále vyrobené z palmových listov a z vlákien papírusu. Európski králi nosievali topánky aj s 30 cm podpätkom. Na vysokej nohe si teda muži chodili až do 18. storočia. Ešte, že sú tie časy preč a muži nosia normálne a hlavne čisté topánky.

0: Portréty.
1: Je projektant, spoluautor regionálnych publikácií o Senici a okolí, aj člen fotoklubu. Jeho celoživotnou láskou a poslaním je však divadlo. Ján Hromek.
2: My sme divadlom tomuto svetu. Náš život, my hrajeme samých seba, tam pre tých anielov, alebo pre tých vyššie bytosti.
1: Známeho Seničana Jána Hromka vám predstaví Hana Michalčíková v nedeľu po 15.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Tajné príčiny únavy. Prečo sme unavení, aj keď spíme dosť? Kedy to signalizuje problém so štítnou žľazou, srdcom, krvou či hormonálnym systémom? A ako cez únavu odhaliť skrytý zápal? Návod, ako sa naučiť čítať únavu v HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
5: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: rokoch bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európa si pripomína 81. výročie konca druhej svetovej vojny. Spojené štáty zaútočili na Irán, nepovažujú to za ukončenie prímeria, Teherán áno. Dnes bude malá, na severe a východe veľká oblačnosť, teplota 15 až 25 stupňov. Je tu ranný rádiožurnál, víta vás pri ňom Kamil Kolenič.
0: Rádiožurnál.
1: Európa si pripomína 81. výročie konca druhej svetovej vojny. Hoci nacistické Nemecko bolo vtedy porazené, historik upozorňuje, že niektoré krajne pravicové tendencie tej doby sa dnes vracajú.
2: 7. mája 1945 nacistické Nemecko podpísalo kapitulačný akt, ktorý znamenal, že na druhý deň ukončilo všetky bojové operácie. Historik múzea SMP Lukáš Volentier však upozorňuje, že to nebolo tak jednoduché.
3: Je si potrebné uvedomiť, že tá vojna pokračovala ešte stále ďalej, ale tá Európa aspoň na chvíľu mala naozaj ten mier a pokoj bez bojov.
2: V Pacifiku vojna pokračovala až do začiatku septembra. Pri konci vojny sa často hovorí o porážke fašizmu, ale historik hovorí, že to nie je úplne tak.
3: Nacistické Nemecko bolo porazené, bolo rozdelené na 4 okupačné zóny na základe spojeneckých dohôd, ale čo sa týka toho fašizmu, ten v podstate v niektorých krajinách Európy pretrval a žiaľ objavujú sa tendencie, že pokračuje až do dnes.
2: Za pretrvávajúcimi fašistickými tendenciami vidí najmä nespokojnosť s politikou pravice a aj ľavice.
3: Aspoň tom, ako to vnímam ja, už nemôžeme hovoriť o tom istom, čo bolo pred tými 81 rokmi, už je to niečo iné. Čo sa nedá úplne porovnať, predsa len tá doba bola úplne iná. To je to veľmi krehké balancovanie práve porovnávanie v tom, čo bolo vtedy a tom, čo je teraz. Žiaľ, je to zlá ukážka toho, že takto by sme sa uberať nemali.
2: Lukáš Volentier hovorí, že hoci fašizmus pretrval, stále žijeme v demokracii a máme na výber, akú cestu si zvolíme. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: Jedným z konsolidačných opatrení je aj dočasné zrušenie tohto ročného dňa víťazstva nad fašizmom ako dňa pracovného pokoja, hoci oficiálne štátnym sviatkom ostal. V praxi to znamená, že mnohí aj napriek tomu pôjdu do práce, ale s príplatkami. Niektorí zamestnávajú však nechali ľudí doma. Politici tieto zmeny hodnotia rôzne.
4: Takto obhajoval zrušenie sviatkov predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD v marci.
5: Ja som presvedčený, že to bolo správne rozhodnutie, že spokojné sú firmy, môžu vyrábať, štát bude mať nejaké extra príjmy, pretože štátny sviatok bol zrušený. Každý deň výroby znamená pre HDP určité percento, lebo to má nejaký prínos. Keď ide ekonomika kompletne v ten pracovný deň, tak sú to príjmy.
4: Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar tiež zo Smeru SD doplnil, že zrušenie je dôsledkom konsolidácie a je dočasné.
6: Videl som aj taký prieskum, kde povedali niektorí občania, že radšej by sa v jednom roku možno vzdali všetkých sviatkov z hľadiska toho pracovného pokoja, keď by to vyriešilo celú konsolidáciu, čo samozrejme nie je možné. Takže verím, že sa vrátime k tomu, že 8. maj bude opäť raz dňom pracovného pokoja, okrem toho, že to bude štátny sviatok.
4: Podľa poslankyne z Národnej rady z PS Zuzany Mesterovej sú zmeny v sviatkoch prejavom nezvládnutej konsolidácie.
7: Ľudia do práce, niektorí idú, niektorí neidú, niektorí budú mať príplatok, bol to zámer, nebol to zámer, nikto nevie, každú chvíľu je to iné. Proste je to neodborná, nekvalitná práca.
4: Rovnaký pohľad má aj poslanec z Hnutia Slovensko Igor Matovič.
8: Priniesie taký výsledok, jak všetky tie tri slávne konsolidácie. Iba bu urobia bordel v štáte, ale efekt žiadny, dlhý stále rovnaké a toto bude to isté.
4: Okrem 8. mája nás deň práce navyše čaká aj na jeseň, konkrétne 15. septembra. Jakub Marton, Slovenský rozhlas.
1: Spojené štáty zaútočili na iránsky ostrov Kešm a prístav Bandar Abbas. Bielý dom tvrdí, že nešlo o porušenie prímeria, ale sebaobranu potom, keď Irán údajne spustil paľbu na 3 americké torpédoborce. Teherán však tvrdí, že USA prímerie porušili.
9: Americké centrálne velenie potvrdilo nové údery v Iráne. Vo vyhlásení píše, že išlo o sebaobranu. 3 americké torpédoborce v Hormuzskom prielive sa údajne ocitli pod paľbou rakiet, dronov a rýchlych člnov. Pentagon tvrdí, že ani jedno americké plavidlo sa nepodarilo iránskym silám zasiahnuť. V rámci odvety americká armáda zničila odpaľovacie zariadenia, veliteľstvo a pozície slúžiace na prieskum. Centrálne velenie vo vyhlásení zdôraznilo, že si eskaláciu neželá. prezident Donald Trump neskôr vysvetlil. Vyjednávame s Iráncami. Ako ste počuli, tri naše torpédoborce zničili všetko, čo im prišlo do cesty. Torpédoborcom sa nič nestalo. Strieľali na nás a my sme strieľali späť, ale my sme silnejší a zničili sme ich. Prezident Trump v stredu pohrozil Iránu, že keď sa nedohodne, tak obnoví vojenské údery. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Bulharský parlament má dnes na programe hlasovanie o dôvere novej vláde. Parlamentné voľby u 8. za uplynulých 5 rokov vyhrala strana Progresívne Bulharsko Rumena Radeva, euroskeptik a bývalý stíhací pilot, ktorý sa stavia proti vojenskej podpore Ukrajiny, odstúpil v januári z postu prezidenta, aby mohol kandidovať.
10: Na nový bulharský kabinet už čaká zoznam dôležitých úloh. Bude musieť rýchlo schváliť nový rozpočet, stanoviť dlhový strop kvôli výplatám dôchodkov a miest a získať späť stratené peniaze z fondov EÚ. Sofia totiž 5 rokov zápasila s úradníckymi vládami bez kompetencií a pre meškajúce reformy prišla o financie z Bruselu. Prezidentka Iliana Jotova skonštatovala.
11: Viem, že to nebude jednoduché pre žiadnu inštitúciu v krajine, ale dúfam, že začnú pracovať po novom. Mnoho očí sa na vás upiera. V nasledujúcich mesiacoch budete musieť obhajovať výsledok volieb. Bude to ťažké, ale dúfam, že uspejete.
10: Rumen Radev si svojimi proruskými vyhláseniami vyslúžil porovnanie s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorý zastával politiku ústretovú voči Moskve. Podľa Reuters sa ale politik zahranično-politickým otázkam vyjadroval doteraz iba neurčito a zatiaľ nie je jasné, do akej miery zmení orientáciu Bulharska, členského štátu NATO na juhovýchodnom krídle EÚ. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Protivzdušná obrana Spojených arabských emirátov zasahuje po celej krajine proti iránskym dronom, balistickým strelám a strelám s plochou dráhou letu, uviedlo tamojšie ministerstvo obrany na sieti X. Americký prezident Donald Trump napísal, že 25% clá na dovoz aut z Európskej únie neuvalí tento týždeň, ako sa pôvodne vyhrážal. Oznámenie prišlo po telefonáte s predsedníčkou Európskej komisie. Trump dal únii na schválenie dohody z USA 2 mesiace. O polnoci vstúpilo do platnosti jednostranné prímerie, ktoré vyhlásil ruský prezident Vladimír Putin pri príležitosti oslav Dňa víťazstva 8. a 9. mája. Ministerstvo obrany oznámilo, že odvtedy zostrelili 20 ukrajinských dronov smerujúcich na Moskvu, kde na letisku Vnukovo obmedzili prevádzku.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Posledný blok príprav slovenských hokejistov pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta odštartuje už dnes. Zverenci trénera Vladimíra Orsága nastúpia o 18. hodine v Spišskej Novej Vsi proti Dánsku. Brankár Eugen Rabčan.
12: Tréner nám aj prizvukuje víťazná mentalita, chceme každý zápas vyhrať. V podstate je to generálka na majstrovstva sveta, takže verím, že to zvládneme.
1: Vo finále futbalovej Európskej ligy sa predstavia Aston Villa a Freiburg. Anglický tým vyradil Nottingham po víťazstve 4-0, Freiburg si poradil s Bragou 3-1. O trofej v konferenčnej lige zabojujú Crystal Palace a Rayo Vallecano. Londýnčania zdolali Šachtar 2-1 a španielský klub vyhral na pôde Štrasburgu 1-0. Pohár Bohumila Goliana a majstrovský titul vo volejbalovej extralige patrí hráčom Komárna. Vo štvrtom finálovom dueli play-off zdolali obhajcu trofeje Slovan Bratislava 3-0 a v sérii triumfovali 3-1 na zápasy. Pre Komárno ide o štvrtý titul v klubovej histórii. Tréner František Ogurčák.
13: Klobúk dole pred mojimi hráčmi. Prvé lopty šli za víťazstvom a možno by som to aj povedal, že bez zaváhania. Takže vynikajúci výkon od všetkých a chcem aj pochváliť nielen hráčov, ktorí hrali, ale ktorí nehrali, pretože celú sezónu trénovali naplno a to pomáha aj tým, ktorí hrajú.
1: Slovenský basketbalový kouč Anton Gavel získal v Nemecku ocenenie pre trénera roka, kde vedie bundesligový Bamberg. So svojím klubom je aktuálne na 3. mieste Bundesligy a vo februári ovládol aj nemecký pohár. Na florbalových majstrovstvách sveta hráčok do 19 rokov prehrali slovenské reprezentantky vo svojom druhom vystúpení s Českom 3-8. Naše hráčky však zostali v hre o historický postup do semifinále. V dnešnom záverečnom zápase skupiny potrebujú čo najvyšším rozdielom zdolať Dánsko. Na cyklistickej Vuelte žien triumfovala v 5. etape Holandianka Miša Bredwoldová, druhá finišovala aj tímová kolegyňa a priebežná líderka Belgičanka Lotte Kopecká. Slovenka Nora Jenčušková obsadila 118. miesto, ktoré jej patrí aj v celkovom poradí.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes má byť malá, prechodne zväčšená, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, vo východnej polovici miestami zrážky. Teplota 20 až 25, na severe väčšinou 15 až 20 stupňov. Fúkať má slabý až mierny vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Marian Balaga a od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Bude 7 hodín, 11 minút.
0: Zelená vlna.
14: Zdravíme na ceste a pozor na R7 od križovatky s D4 po výjazd Šamorín západ smerom na Dunajskú stredu. Hlasíte 3 odstavené autá. Hlohovci, tam máme prekladenie vencov úplne uzavreté na meste svätého Michala. Obchádzka vedie po okolitých uliciach a odstavené vozidlo je na D1 za odpočívadlom Zamarovce smerom na Považskú Bystricu. Ešte radar na D2 pred českými hranicami smerom z Malaciek a v Trnave na Bratislavskej smerom von z mesta. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
14: Vstávate 8. mája s Alou Kováčovou a Richardom Šimegim. Ak nemusíte, tak ani nevstávajte. 7 hodín 12 minút aktuálny čas. Sme národom, ktorý často pomáha, a to nie len vtedy, keď sa vo svete udeje nejaká prírodná katastrofa. Dozvieme sa o 3/4 na 8. A ešte predtým si pripomeňme, že máme 8. mája. Samozrejme, máme aj meninových oslávencov, alebo teda jednu Ingrida. Všetko najlepšie. Pripomíname si aj porážku fašizmu v druhej svetovej vojne. A okrem toho je Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca.
0: Rádio Regina Západ, Rádio...

0: Pekné ráno, 7 hodín 19 minút. Čo znamená také špeciálne slovíčko pitoreskný? Vysvetlí Mariana Páterková.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Prídavné meno pitoreskný píše sa s mäkkým i, používame v slovenčine od 19. storočia.
3: Odvodené je z talianského pitoresco, či pittore, čo je maliar, ktorých východiskom sú zas latinské výrazy pictor, pingere, či pictum, čo znamená maľovať.
2: Čo o slove pitoreskný hovorí krátky slovník slovenského jazyka?
3: Slovo pitoreskný znamená buď pestrofarebný, malebný, napríklad pitoreskné ornamenty, alebo bizarný, pitoreskné tiene.
2: Slovník súčasného slovenského jazyka prináša viac vysvetlení.
3: Výraz pitoreskný znamená podmanivo pôsobiaci, napríklad harmóniou farieb, tvárov a podobne. Malebný, pôvabný, tak môže byť napríklad pitoreskný výraz, pitoreskný výjav, pitoreskná dedinka na pobreží, túlať sa pitoresknými uličkami.
2: A čo druhý význam?
3: Druhý význam slova pitoreskný je nezvyčajný, odlišný od toho, čo je bežné, vzbudzujúci údiv, nevšedný, čudný. Napríklad bývajú pitoreskné románové postavičky. Kniha je plná ohromujúcich pitoreskných príbehov.
2: Prídavné meno pitoreskný môžeme aj stupňovať.
3: Druhý stupeň je pitoresknejší a tretí stupeň najpitoresknejší.

0: pekná spomienka, spevačka Elena Miles, Black Velvet. 7.28, to je aktuálny čas, takže o 2 minútky bude 7:30, ako to vyzerá aktuálne na cestách, dozviete sa o chvíľu.
1: 50. roky boli aj časom brigád. Presvedčia vás o tom spomienky jedného vtedajšieho mládenca.
2: Čo sa stalo s Laci?
3: Laci musí pracovať a

0: pomoc kamaráta by sa mu zišla.
1: Aká pomoc?
0: Mám úlohu zo školy. Musím zmerať koľajisko pri Nižnej Myši.
2: Nečakané zážitky počas brigád. V rozhlasových bakalároch v sobotu o 12.30.
3: Ja som sa v máji narodil, preto som Mája, Májové dieťa. Ale občiansko má Mária Slivková.
2: Vysvetľuje herečka, zabávačka a speváčka, ktorú publikum pozná predovšetkým pod menom Mája Velšicová. V týchto dňoch oslavuje 90-ku a prijala pozvanie Vlada Franca do relácie Túto hudbu mám rád. Privítame ju v nedeľu po 10.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
6: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
5: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
6: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
7: Zelená vlna.
8: Ak to vyzerá teda aktuálne na cestách práve teraz, pozor na odstavené vozidlo na D1 pri výjazde Trenčín smerom na Považskú Bystricu, na R7 od križovatky s D4 po výjazd Čamorín západ smerom na Dunajskú Stredu hlásite 3 odstavené vozidlá, ešte radar na D2 pred hranicami smerom z Malaciek a v Trnave na Bratislavskej smerom von z mesta. Inak šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: Teraz je na linke meteorológ Štefan Dlhoš zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Ako to bude počas dňa vyzerať?
2: Dnes očakávame v priebehu dňa malú, prechodne aj zväčšenú oblačnosť. Ak sa vyskytnú prehánky, tak to bude naozaj len výnimočne. Denné maximum bude na úrovni 20 až 25 stupňov Celzia a čo sa týka vetra, tak vietor bude slabý, prípadne len mierny severozápadný.
1: No ešte trend alebo výhľad na teda zvyšok tohto predĺženého víkendu?
2: Áno, tak v noci na zajtra bude väčšinou málo oblačnosti, cez deň nám trochu oblačnosť pribudne, takže cez deň také polooblačno až oblačno. Zrážky by sa prakticky v sobotu vyskytnúť nemali. Nočná teplota na úrovni 11 až 6 stupňov, denné maximum podobné ako dnes 20 až 25 stupňov Celzia. Cez deň môže kde tu pofukovať severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. A v nedeľu očakávame väčšinou malú, len prechodne zväčšenú oblačnosť. Zrážky naďalej by sa vyskytovať nemali. Nočná teplota podobná tej sobotnej 11 až 6 a denné maximum bude o čosi vyššie. Mohlo by to byť väčšinou na úrovni 22 až 27 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, prípadne len mierny južný vietor.

0: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
1: Sme ako Slováci národom, ktorý dokáže preukázať otvorenosť, tak ako je to aj inde vo svete, pokračuje výskumníčka, cestovateľka a dobrovoľníčka Boba Markovič-Valuchová.
2: Musím povedať, že na Slovensku sa ľudia trošku boja nových vecí, nepoznaných vecí, ale to je aj preto, že k nám veľmi cudzinci často nechodia za prácou, že väčšinou my sme len taká tá tranzitná krajina, že cez nás idú potom do Nemecka, do Francúzska, do Rakúska pracovať, tak ľudia sa vlastne odtiaľ len na pár dní zastavia a idú ďalej. Čiže nie je ten čas na spoznanie tých nových kultúr, nových ľudí, ale na druhej strane tým, že my sme veľmi veriaci, dobrosrdečný národ, sme solidárni s núdznymi, hlavne tými, ktorí možno nemajú rovnaké možnosti ako my. To sa nám ukazuje aj pri rôznych prírodných katastrofách, ako náhle je niekde v zahraničí a hlavne v tých treťosvetových rozvojových tzv. Nízkopríjmových krajinách zemetrasenie alebo nejaký tajfún, hurikán, niečo sa deje. Okamžite naozaj Slováci cez farnosti, cez rôzne občianske združenia, mimovládky, tie darovacie portály darúvajú tisíce eur na pomoc týmto zraniteľným skupinám, týmto núdznym a pritom už ani nepotrebujú vidieť nejaké tie fotky a videozábery nejakých tých zranených ľudí. Už sme sa našťastie dostali k tomu, že naozaj máme vypestovanú tú solidaritu, ten súcit a snažíme sa naozaj pomáhať, pokiaľ si to môžeme my osobne dovoliť. Samozrejme, ak sme na dôchodku alebo momentálne bez práce alebo máme širokú rodinu, ktorej treba pomáhať, tak nemáme toľko tých peňazí na to, aby sme posielali niekde do zahraničia, ale ako náhle máme pár peňazí, môžeme prispieť alebo prispieť potom opäť dobrovoľnícky, že sa pridať niekde a zozbierať nejaké materiály alebo triediť nejaké produkty, ktoré potom pôjdu do zahraničia alebo pomôcť na sociálnych sieťach, na internete. Dá sa rôznymi spôsobmi robiť to dobro.

0: čas okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Teraz je 7.50, aktuálny čas. Pripomíname si 8. mája, koniec druhej svetovej vojny, a začala sa aj éra vtedy, v ktorej sa verejne deklarovalo, že ľudstvo už nikdy nesmie dopustiť toľko utrpenia a bolesti a strát na ľudských životoch, a začali vznikať medzinárodné organizácie, ktoré sa stávali istotou, že tragická história prvej a druhej svetovej vojny sa nebude nikdy opakovať. Do povedomia preživších sa aj zapísalo slovné spojenie medzinárodné humanitárne právo. Generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža Zuzana Rosierová-Kesegová sa započúvala aj do ankety, v ktorej Janka Blejová náhodným okolo idúcim dávala rovnakú otázku.
2: Viete, čo znamená medzinárodné humanitárne právo?
3: Neviem. Poviem vám pravdu, že nie.
4: Nemám vedomosť o takomto pojme.
3: Neviem. Naozaj neviem.
5: Medzinárodné humanitárne právo? Asi nejaká pomoc? Nemám ani tušenia. Právne poradenstvo?
6: Medzinárodné humanitárne právo mi nič nehovorí.
5: Neviem. Nestretla som sa teda ja osobne s tým ešte.
2: Pani Rosiarová, ľudia majú matné predstavy, čo to vlastne znamená to medzinárodné humanitárne právo, a zväčša nevedeli.
7: Viem ich aj pochopiť, pretože sme do dnešných dôb túto tému ani nepotrebovali veľmi prinášať na stôl, ale dnes v kontexte dnešnej medzinárodnej situácie je téma medzinárodného humanitárneho práva veľmi aktuálna. A čo to teda znamená? Je to vlastne súbor pravidiel, správania sa, noriem, ktoré vlastne regulujú spôsoby vedenia boja a zároveň ochraňujú ľudí, ktorí sa nezúčastňujú vojnových konfliktov, tým máme na mysli napríklad vojnových zajacov a ostatné skupiny. Medzinárodné humanitárne právo tvoria 4 ženevské dohovory a 2 dodatkové protokoly. Je to súbor pravidiel správania sa, ktoré upravujú konanie počas ozbrojených konfliktov. Jeho cieľom je chrániť osoby, ktoré sa nezúčastňujú bojov, to znamená civilistov, zdravotníkov, humanitárnych pracovníkov. Zároveň chrániť tých, ktorých sa už nemôžu zúčastňovať bojov, to sú vojnoví zajaci, zranení, a zároveň aj obmedziť prostriedky a spôsoby vedenia boja. To znamená, nie všetko, nie akákoľvek zbraň alebo spôsob vedenia boja môže byť použitý.
2: Kto by mal tie pravidlá mať k dispozícii?
7: Sú to medzinárodné zmluvy, ktoré vlastne podpisujú jednotlivé štáty. Medzinárodnými zmluvami, ktoré štát podpíše ako signatár, sa daný štát musí riadiť a musí ju zároveň implementovať do právneho poriadku vo svojej krajine. Čiže áno, je toto zakotvené v medzinárodných zmluvách a je teda medzinárodný konsenzus medzi štátmi, že sa budú týmito zmluvami riadiť.
2: Čo je najdôležitejšie, aby si ľudia uvedomili?
7: Ochrana znaku Červeného kríža, to je kľúčové, pretože zo ženevských dohovorov má Červený kríž unikátnu úlohu, a to ponúknuť svoje služby stranám konfliktu, a vďaka tomu, že je znak rešpektovaný, alebo teda, že je potrebné, aby bol rešpektovaný, tak ten, kto prináša pomoc, vie a má prístup k jednej aj druhej strane, k jeho obetiam. To znamená, z oboch strán majú právo na pomoc.
2: Ale zároveň dodržiavanie pravidiel Červeného kríža je aj ochrana ľudí, ktorí pracujú v tom Červenom kríži.
7: Áno, presne tak. Je veľmi dôležité, aby znak Červeného kríža bol rešpektovaný, a tým pádom humanitárni pracovníci, či už sú to zdravotníci, pomáhajúci personál, bol takto chránený, aby naďalej tú pomoc všetkým ľuďom mohol prinášať.
1: Toľko seriál na tento týždeň. Od pondelka zmeníme tému a budeme sa venovať záhadnému spečenému valu. Ten prechádza západným Slovenskom a láka turistov a umelcov.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: ráno s rádiom Regina Západ.
1: Vyberieme sa na hrad Beckov, ale pozveme aj na víkend, pretože dosť sa toho bude diať tu na západnom Slovensku, a to v predpoludní dnes s Darinou Mikolášovou po 9. Ale teraz po 8. je tu špeciálna rozprávková hra Dany Gargulákovej Kresadlo, a to na motívy Hansa Christiana Andersena. Tak aj takéto ešte ráno, alebo aj sa také pekné, príjemné predpoludnie tu na Regine Západ. Všetko dobré želajú Ala Kováčová a Richard Šimigy.
0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
1: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Tajné príčiny únavy. Prečo sme unavení, aj keď spíme dosť? Kedy to signalizuje problém so štítnou žľazou, srdcom, krvou či hormonálnym systémom? A ako cez únavu odhaliť skrytý zápal? Návod, ako sa naučiť čítať únavu v HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
2: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
3: Rádio Regina, váš najbližší svet. Bolo 8 hodín.
4: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávkovú hru Kresadlo. Podľa Hansa Christiana Andersena napísala Dana Garguláková.

0: Amigo. Amigo. Amigo. Kam si zaliezol, priateľko? Amigo. Dobre, tak si snívaj, leňoch. Keď budeš hladný, v miske ťa čaká obed.
1: To bol Šimon, môj pán. Mal by som bežať za ním, ako sa na poslušného psa patrí, ale Šimon mi to odpustí. Vie, že sa rád vyhrievam na slniečku a rozmýšľam, ako mi je dobre. Lebo vždy to tak nebolo. Kedysi som bol obyčajný túlavý pes. Nemal som domov a často som býval hladný. Občas sa niekto nado mnou zľutoval a podhodil mi zvyšky zo svojho stola, ale väčšinou sa mi od ľudí ušli len nadávky a kopance. Nebol to veru veselý život. No to som ešte netušil, že za dverami krčmi, odkiaľ sa šírila príjemná vôňa, ma to najhoršie ešte len čaká.
2: Tiež pod mojím psisko. Nič pre teba nemám. Zmizni odtiaľto, lebo ťa zoberiem metlou.
0: Hej, krčmár, nechaj ho. Poď sem, tulák. Si hladný, čo? Podelím sa s tebou. Na, tu máš kúsok pečeného meska. Chytaj. Nemáš za čo, chlpáč. Hlavne, že ti chutí. Možno mi na oplátku prinesieš šťastie vre.
3: Neskoro. Hra sa skončila. Polož karty na stôl.
0: Máš 4 esa?
3: A ty si prehral.
4: Sem s peniazmi.
0: 10 zlatých. Žena ma zabije.
3: Dobré skutky sú na nič.
5: Zalez, potvora.
3: Krčmár. Ešte krčák vína.
6: Hne to bude urodzený pán.
3: A hudba hraj!
7: Môžem si prisadnúť?
0: Prisadni.
7: Vláčim sa s krošňou celý deň. Už si nohy necítim. A ty čo tu tak smutne sedíš?
0: Nechce sa mi ísť domov.
7: Čo si vyviedol?
0: Vidíš toho pánka?
7: S tou dlhou bradou?
0: Presne toho. Práve ma v kartách pripravil o peniaze, za ktoré som mal kúpiť krávu.
8: Ja som myslel, že
3: tak čo, ľudkovia? Kto ďalší skúsi vyhrať moju mapu pokladu?
9: Pozor na ňoho, priatelia. Je to falošný hráč. Na tú mapu nalákal už veľa dôverčivých ľudí a o všetko ich obohral. A ja som tak pochodil. Teraz musím na staré kolená chodiť hrnce drôtovať. Presvedčte sa sami. V rukáve kabáta skrýva označené karty.
3: Neverte mu, je to klamár. V živote som ho nevidel.
9: A za to ja si ťa dobre pamätám. Dármo si si nechal narásť bradu. Vyzleč kabát a uvidíme, kto tu klame.
5: Vaše víno, pane. Už ma prešla chuť. Nenechám sa urážať od takého chudáka.
3: Tu máš za utratu, krčmár. A choď mi osedlať koňa.
5: K vašim službám.
0: Len pomaly. Najprv mi vráť mojich 10 zlatých.
3: A to určite. Hra je hra. A ja som ich vyhral.
2: Tak to sa ešte uvidí. Chlapi, prezrite mu kabát. Na neho!
5: Skúste sa ku mne priblížiť a oľutujete.
2: Chlapi, majte rozum. Je to pán. Chcete mať opletačky s vrchnosťou?
3: Aha, múdre rozhodnutie. A teraz ustúpte, nech môže prejsť.
5: Hlupáci.
2: Len to tu,
5: Nech sprejma, ty hlúpy pes.
10: Zdrhni z neho ten kabát.
5: Pozrite sa.
11: Trotár mal pravdu. Falošné karty.
10: Do väzenia s ním. Padajú mu z rukáva ako ihličie.
5: Krčmár.
11: Ja...
5: Ty si s ním spolčený?
11: Nie, to nie.
5: Tak tu nestoj ako druh.
11: Áno, pane.
3: Na mňa vaše ľudské zákony neplatia. Pokým sa nenájde človek, ktorý nado mnou vyhrá v kartách, dovtedy budem chodiť po svete a tešiť sa z vášho nešťastia. A teba, smradlavé psisko, preklínam. Naveky budeš slúžiť tomu, kto ti to prikáže. Moja kliatba stratí svoju moc. Len ak sa nájde niekto, kto ťa služby dobrovoľne zbaví.

0: Hej, vojačik! Hej, vojačik! Hej, hej! Čo sa deje?
1: Náš kráľ, aj s generálmi, uteká z boiska.
0: A nás nechá na pospas nepriateľovi.
1: Už je to tak.
0: Zbabelec, jeho nebohý brat bol veru iný panovník. Tento nemá v sebe ani štipku cti.
1: Aj mňa sklamal. Ach. Bol som pripravený položiť za neho život. Ale teraz si musíme ratovať vlastný, pán kapitán.
0: Len bež, vojačik, bež. Ja som už starý. A s touto ranou v boku sa aj tak ďaleko nedostanem.
1: Váš život má rovnakú cenu ako môj. Bez pomoci vás tu nenechám. Pán kapitán, poďte. Oprite sa o mňa. Pomôžem vám.
0: Ďakujem. Vidím, že máš dobré srdce. Rodičia musia mať z teba radosť. No,
1: tí mi už zomreli.
0: Tak to mi je naozaj ľúto. No, a inú rodinu nemáš? Ženu, deti?
1: A ktorá by ma chcela? Chudobný som ako kostolná myš. Dúfal som, že si pri vojsku niečo zarobím, ale od nášho pána kráľa sa odmeny asi nedočkám.
0: No, možno by som o nejakej práci pre teba vedel. Ako sa to vlastne voláš?
1: Šimon. A mojou prácou je dostať nás oboch šťastne domov, pán kapitán.
0: Nemusíš sa stavať do pozoru, keď so mnou hovoríš. Pre teba som Václav. A myslím to vážne. Ak mi pomôžeš nájsť to, čo hľadám, bohato ťa odmením.
1: Rozkaz, kapitán, teda Václav. Teda pán kapitán Václav.
2: Ako sa pomaly vzdialovali od zvukov vojny, Šimon sa konečne dozvedel Václavovo tajomstvo. Prednedávnom zavítal do vojenského tábora záhadný chlapík, ktorý obohrával všetkých vojakov. V hre bola mapa, na ktorej bola vyznačená cesta k pokladu. Václav sa smial, že to bol asi sám Lucifer, lebo tie karty hral čertovsky dobre. No na takého ostrieľaného kartára, akým bol on, nestačil. Rýchlo odhalil, že pánko skrýva v rukáve falošné srdcové eso. Tajne mu nasypal do vína uspávací prášok a zatiaľ, čo spal, kartu mu vzal. Potom už mal víťazstvo isté. Chlapík sa po tej prehre vyparil ako para nad hrncom. Ak by po ňom nezostala tá mapa, kapitán by si myslel, že sa mu to všetko len snívalo.
0: Aha, to je on.
1: Určite je to ten strom, ktorý hľadáme.
0: Tak skús naň zaklopať, či je dutý.
1: Čo to bolo? Taký zvuk som v živote nepočul. Si si istý, že truhlica je ukrytá tam dole?
0: Je to vyznačené na mape, ale nebudem ti mať za zlé, ak tam po ňu nevlezieš. Dohodu si dodržal, pomohol si mi dostať sa na miesto. No, a teraz mi podaj lano, nech si ho uviažem okolo pása.
1: Hádam sa, nechceš tam dole spustiť sám? Zabudol si, že si ranený.
0: Starý vojak, niečo vydrží. Ty len drž pevne druhý koniec lana. Keď ti zakričím, tak ma vyťahneš.
1: S tým nesúhlasím. Pôjdem tam sám a ty ma vyťahneš.
0: Naozaj to nemusíš robiť. Svoju odmenu máš už istú.
1: Nejde o odmenu. Sľúbil som, že ti pomôžem a svoj sľub dodržím.
0: To si vážim. Príjmi odo mňa aspoň radu. Nech sa deje, čo sa deje, nemysli na strach. Urob, čo máš urobiť a rýchlo sa vráť. Čo tam dole vidíš?
1: Je tu svetlo ako na poludnie. A nejaká dlhá chodba. Na konci sú dvere.
0: Za nimi bude určite ten poklad.
1: Idem to zistiť.
0: Buď opatrný.
3: Neviem, kto si, ale prišiel som v miery. Chcem len truhličku, čo môj priateľ poctivo vyhral. Václav mal pravdu. Truhlička je tu. Len si ju vezmem a hneď odtiaľto vypadnem.
1: Václav! Ťahaj! Ťahaj rýchle, lebo ma to zožerie! Tak toto bolo o vlások. Skoro som od strachu pustil do gatí. Ale mám truhličku.
0: No, musím uznať, si statočný, Šimon. No tak, rýchlo ju otvor.
1: A nechceš to urobiť sám? Je to tvoja výhra.
0: Nie. Ty si riskoval život. Máš právo pozrieť sa do nej prvý.
1: Ach, si teda želáš? Fíha! To je zlatiek!
0: No! Ja, tak tomu sa už povie poklad!
1: Ale čo tu robí táto rároha?
0: Ukáž! Veď je to kresadlo!
1: A poriadne staré! Daj! Vyhodím ho.
0: Nie, to by bola škoda. Stačí škrtnúť a vyletí z neho iskra. Zíde sa, keď bude treba založiť oheň alebo zapáliť tabak vo fajke.
1: Pre mňa, za mňa, keď sa ti tak páči. Šustím naspäť do truhličky. Tak, spokojný. Václav? Hej, Starky, čo je s tebou? Si bledý ako papier.
0: To sa mi len zakrútila hlava od radosti, že sú z nás boháči. A konečne sa môžeme vrátiť domov.

0: Oddychnime si, Šimon.
1: Vydrž. Václav, vydrž. Pomaly sa stmieva a máme pred sebou ešte kus cesty.
0: Cítim, že sa mi rana v boku znovu otvorila. Obvez mám celý premočený.
1: Ukáž. Oh, bože môj, naozaj. Je to moja vina. Keby si ma neťahal, nestalo by sa to. Potrebuješ okamžite lekára.
0: A kde ho chceš v tejto pustatine nájsť? Mŕtvi vojaci lekára nepotrebujú.
1: Musí tu byť niekto, kto nám pomôže.
0: Oh, čo?
1: Tam niekoho vidím. Hej! Hej, človeče! Hej! Zbadal nás. Ide sem.
0: Ale je to len holobriadok.
1: Ale zdá sa byť silný.
2: Dobrí ľudia, bál som sa, že sa mi to marí. Celý deň tu blúdim a vy ste prví živí, ktorých som stretol.
0: Ako sa voláš, chlapče?
2: Jakub, pán kapitán.
0: Daj si pohov, Jakub. Pohov. Podľa uniformy súdim, že tiež slúžiš nášmu kráľovi.
2: Pomáham u neho v kuchyni. Pán kráľ mal aj na boisku maškrtný jazyček.
1: A prečo si neodišiel s jeho družinou?
2: Zaspal som. A keď som sa zobudil, všetci už boli preč. A vy tu čo robíte?
1: Snažíme sa dostať domov. Ale ide nám to pomaly. Kapitán je ranený a stratil veľa krvi. Ak mi s ním pomôžeš, môže sa k nám pridať.
2: Myslíš, že tú cestu vydrží?
1: Čo sa tak hlúpo pýtaš? Hádam, ho tu nenecháme zomrieť.
2: Nemyslel som to tak, ja len, že aj my budeme mať čo robiť, aby sme to zvládli.
0: Jakub má pravdu, Šimon. Musíte si síly šetriť pre seba.
1: O nás sa neboj. Spolu to zvládneme.
0: Viem, že áno, ale je to rozkaz.
1: Nemôžem ťa opustiť. Václav, si môj priateľ.
0: A ty si syn, ktorého som si želal a nikdy nemal. Ale teraz ma dobre počúvaj. Poď sa bližne. Cítim, že udrela moja posledná hodinka.
1: Tak nehovor. Dobrý lekár ťa znova postaví na nohy.
0: Prosím, neprerušuj ma a vypočuj si moje posledné želanie. Keď navždy zavriem oči, pochovaj ma a na hrob mi polož moju kapitánsku čiapku. Nech všetci vidia, kto tam odpočíva. Potom vezmi trúhličku a vráť sa domov. Za tie peniaze si môžeš kúpiť všetko, o čom si sníval.
1: Sú to tvoje peniaze. Nemôžem ich od teba prijať.
0: Musíš. Chcem, aby si mal lepší život, ako som mal ja. Zaslúžiš si ho.

Václava riadne pochoval. Doputoval Šimon spolu s Jakubom do hlavného mesta. Kúpil si krásny dom, drahé šaty, kôč aj kone. V meste sa stal rýchlo známym a všetci bohatí a vplyvní muži, ktorí mali céry na vydaj, ho pozývali na návštevu. No, on nezabúdal ani na chudobných. Keď stretol žobráka, vždy mu vtisol do ruky nejaký ten groš. Raz za plotom zámockého parku uvidel princeznú Viktóriu, kráľovú neter. Bola krásna, ale smutná. Povrávalo sa, že od smrti rodičov viedla osamelý život. Král celé dni premýšľal o novej vojne a ju držal za múrmi zámku pod dozorom komornej. Šimon odvtedy netúžil po ničom inom, len ju urobiť šťastnou. Keď sa v meste rozchýlilo, že sa na zámku chystá maškarný ples, prikázal Jakubovi, ktorý mu verne slúžil, nech mu zoženie pozvánku.

0: veličenstvo, nemôžeme na princeznú dlhšie čakať. Hostia sú už netrpezliví.
1: Tomto dievčisko robím na schvál. Chce ma zosmiešniť pred vlastnými dvoranmi. A ja od nich potrebujem získať peniaze pre svoje vojsko.
0: No ale, no konečne! Už prichádza komorná.
1: A kde máš princeznu?
2: Veličenstvo. Je preč, veličenstvo.
1: Akože preč? Čo to má znamenať?
2: No, v jej komnate som našla len kostým kráľovnej Víl, ktorý si mala obliecť na ples. Ale stráže tvrdia, že zo zámku nikto nevyšiel.
1: Potom sa musí schovávať niekde tu. Daj ju okamžite hľadať.
2: Ako si želáte, vaša výsosť?
0: Ale čo povieme hosťom, veličenstvo? Dokedy majú ešte čakať?
1: Prestaň ma už otravovať hlúpými otázkami, major Domus. Nech stále tancujú.
0: Ako rozkážete. Hudba! A teraz zmena rytmu!
3: Pekne hrajú.
4: Tento tanec mám veľmi rada.
3: A prečo teda netancujete a stojíte v kúte? Jasná princezná.
4: Nie som žiadna princezná. Som len slúžka. A o tú nemá nikto záujem.
3: A ja som len obyčajný kominár. Takže sa k sebe hodíme. Smiem vás požiadať o tanec?
4: Si vtipný. A máš príjemný hlas.
3: O dôvod viac, vlastne o dva dôvody, aby ste mi nedali košom.
4: Dobre, ale len jeden tanec.
3: Bude mi cťou.

0: Miko Minár, ako ti napadlo, že môžem byť princezná?
1: To tie vaše oči.
0: A čo je s nimi? Podľa mňa sú celkom obyčajné.
1: To teda nie. Aj pod maskou sú nádherné. Čisté ako voda v horskej studničke a láskavé ako pohľadenie mami a žiaria vo vašej tvári ako najjasnejšie hviezdy.
0: Takéto niečo mi ešte nikto nepovedal. Všetci chvália len môj účes a šaty.
1: Lebo sú slepí. Skutočná krása sa vidí srdcom. A to moje, odkedy som vás uvidel vo vašej záhrade, drahá princezna, bije len pre vás.
0: Tvoje slová znejú tak úplne.

0: Bojím sa, že spadnem.
1: Nebojte sa. Držím vás pevne. Ale ak si už neželáte tancovať, môžeme si ísť sadnúť.
0: Ale nie. Túžim s tebou pretancovať celú noc. V tvojom náručí sa cítim bezpečne. Ako v náručí svojich rodičov, keď som bola malá. Povedz, čo sa to so mnou deje?
1: Vaša jasnosť. Veríte v lásku na

0: pod maskou sa smeje z vašej neschopnosti. Ale ja viem, ako ju nájdem. Major Domus, chcem urobiť vyhlásenie.
1: Ako rozkážete, veličenstvo. Hudba! Teraz k vám prehovorí kráľ.
0: Milí dvorania, pozval som vás na tento ples, aby som vám s radosťou oznámil, že nastal čas, aby sa z mojej drahej netere, princeznej Viktórie, stala nevesta. Uchádzať sa o jej ruku môžu všetci slobodní muži, ktorí zajtra prídu do zámku a prinesú do kráľovskej pokladnice čo najviac peňazí. Najbohatší z nich sa stane jej manželom.
2: Vedeli ste o tom, princezna?
3: Tušila som, že strýko niečo chystá, ale nevedela som, že ma ponúkne na predaj.
0: A teraz prosím princeznú Viktóriu, nech si dá dole masku.
2: Preto tá hra na skrývačku.
0: A príde sa postaviť na čestné miesto vedľa mňa? Nech jej môžu všetci prítomní zablahoželať. Už nás toľko nenapínaj, milá netier. Hádam, nechceš, aby si dali dole masky všetci naši hostia? To by si im pokazila polnočné prekvapenie.
1: Hudba!

0: princezná.
1: Ale ja nestojím o bohatého muža. Chcem len svojho kominárika. Len neviem, či aj on chce mňa.
0: O ničom inom netúži.
1: A má dosť peňazí, aby mohol splniť strýkovú podmienku.
0: Zajtra si po vás prídem.
1: Ale podľa čoho ťa poznám?
0: Tvoje srdce ti to pošepká, drahá Viktória.
2: Na druhý deň ráno sa však stalo niečo, s čím Šimon vôbec nepočítal. Do jeho domu vtrhli obchodníci a bankári. Za nimi sa tlačili obuvník, krajšír, záhradník, kočiš a lokaj. Všetci sa dožadovali, aby im Šimon vrátil peniaze, ktoré im bol dlžný. Prekvapený Šimon všetkých uisťoval, že ide o nedorozumenie, hneď ich vyplatí. No keď otvoril truhličku, zistil, že je prázdna. Na dne ležalo len staré kresadlo a posledná zlatka. Zúfalý Šimon si zavolal Jakuba, ktorý sa mu staral o účty a žiadal od neho vysvetlenie. Jakub sa priznal, že v poslednom čase naozaj žili na dlh. Veritelia sa začali prekrikovať, že ich Šimon podviedol. A tak mu zabavili dom a všetko, čo mu patrilo. Potom ich aj s Jakubom vyhodili na ulicu.

0: Veľmi ma mrzí, čo sa stalo, Šimon. Nemal som veriť ich pekným rečiam a povedať ti, čo nám hrozí. Ale ty si bol taký šťastný, že som ti nechcel kaziť radosť.
1: Viem, že si to myslel dobre, Jakub. Mal som sa viac zaujímať o svoje záležitosti a nenechať všetku starosť len na teba.
0: Čo teraz budeme robiť?
1: Zostala mi posledná zlatka. Rád sa s tebou podelím. Potom sa už ale budeme musieť každý o seba postarať sám.
0: Skúsim sa opýtať na zámku. Či by ma zase nezobrali do služby v kuchyni?
1: No to je dobrý nápad. Si šikovný. Určite sa pre teba tam práca nájde.
0: Možno sa mi podarí dostať princeznej. Nechceš jej poslať odkaz, aby vedela, čo sa ti stalo?
1: A na čo by to bolo dobré, keď sa nemôžem uchádzať o jej ruku? Čím skôr na mňa zabudne, tým to bude pre ňu lepšie.
0: Možno ešte stretneš inú, s ktorou budeš šťastný.
1: Ja žiadnu inú nechcem. A radšej sa už rozlúčme. Tak s Bohom, chlapče, a dávaj na seba pozor.
0: Počkaj,

0: Ideš dnes spať?
1: Vidíš ten dom oproti? Tak tam si prenajmem na pár dní podkrovnú izbičku, aby som bol čo najbližšie k nebu a mohol ešte chvíľu snívať o princeznej, ktorú už nikdy neuvidím.

0: Ďalej.
1: Dobrý večer, Šimon.
0: Jakub, čo ty tu robíš?
1: Prinesol som ti niečo pod zub z kráľovskej kuchyne. Určite si od včera nič nejedol.
0: To je od teba milé, ďakujem ti. To ale znamená, že máš prácu. No,
1: zatiaľ čistím zemiaky. Ale kuchár povedal, že ak bude so mnou spokojný, urobí zo mňa svojho zástupcu.
0: To je dobrá správa.
1: Mám ale aj zlú. Kráľ sa rozhodol vydať princeznú za bohatého generála. Chúderka. Vraj odvtedy stále plače. Naozaj jej nechceš nič odkázať?
0: Netráp ma. Vieš, že za týchto okolností jej nemám ako pomôcť.
1: Ten čas letí. Musím sa vrátiť do služby. O 3 dní má byť svadba. Treba začať s prípravami.
0: Už o 3 dní?
1: Kráľ na tom trvá. Chce princeznú vydať čo najskôr, aby mohol generálové peniaze použiť na verbovanie nových vojakov. Možno by si sa mohol prihlásiť.
0: Aj keby som mal umrieť od hladu, nikdy už nebudem slúžiť jeho vojnovým plánom.
1: Neboj sa, od hladu nezomrieš. Zajtra ti zase prinesiem nejaké jedlo. Tak, dobrú noc a zakúr si tu. Nech do rana nezmrzneš.
2: Len čo Jakub odišiel, Šimona striaslo od zimy. Tak veľmi bol zaujatý myšlienkami na princeznú, že si nevšimol, ako sa vonku ochladilo. A pretože si nemal za čo kúpiť drevo do krbu, začal sa obzerať po biednej izbičke, čím by si mohol podkúriť. Oči mu zablúdili k truhličke. Bola to pamiatka na Václava, ale bola z kvalitného dreva. Určite by chvíľu trvalo, kým by zhorelo. S ťažkým srdcom z nej vybral kresadlo a pokúsil sa ju zapáliť s dohárajúcou sviečkou. No tvrdé drevo odolávalo slabému plamienku a sviečka po chvíli zhasla. Šimon teda siahol po kresadle ako po svojej poslednej nádeji. Škrtol kamienkom a vtedy prišla moja chvíľa.
3: Želáš si, pán môj?
0: Oh, čo sú to za čary? Takého obrovského psa som v živote nevidel. Prosím, prosím, neubližuj mi.
3: Svojmu pánovi neublížim, len mu verne slúžim.
0: Pánovi? Čo presne to znamená?
3: Keď škrtneš kresadlom, pribehnem a splním ti želanie. Ale pozor, každý deň len jedno.
0: To naozaj?
3: Ak mi neveríš, vyskúšaj ma.
0: Chcem vidieť princeznu. Hej! Hej! Kam si zmizol? Asi už začínam šalieť.
2: Splniť Šimonovo želanie bola pre mňa hračka. Ako duch kresadla som dokázal všetko. Lietať, prechádzať cez steny, aj cez kľúčovú dierku. A práve cez ňu som vklzol do princezninej komnaty. Aj v spánku bola krásna. Stiahol som ju aj s hodvábnou prikrývkou z postele, vyložil si ju na môj širokánsky chrbát a odniesol k Šimonovi.
3: Pane, pane, zobuď sa.
0: Takže to nebol sen? Vrátil si sa?
3: Priniesol som ti princeznu, ako si si želal.
0: Bože môj, princezna je tu v mojej izbe. Čo mám robiť?
3: Možno by si ju mohol skúsiť zobudiť.
0: To nemôžem. Od hanby by som sa pred ňou prepadol. Pozná len môj hlas a verí, že som boháč. Keď uvidí, ako biedne žijem, bude si myslieť, že som obyčajný klamár.
3: Prečo si si potom želal, aby som ti ju priniesol sem, pane?
1: Lebo si ma nenechal dopovedať. Chcel som ju vidieť, ale predstavoval som si, že ma za ňou zoberieš na zámok.
3: Druhý raz musíš povedať presne, čo si želáš.
1: Dobre. Želám si, aj keď mi od žiaľu puká srdce, aby si odniesol princeznu naspäť.
3: Ľutujem, pane. Dnes som ti už jedno želanie splnil. To ďalšie ti môžem splniť až zajtra.
2: Na druhý deň ešte za úsvitu si ma Šimon privolal. Princezná stále tuho spála. Šimon sedel pri posteli a zbožne na ňu hľadel. Podľa jeho nevyspatej tváre som vedel, že tu takto sedel celú noc. So smútkom v hlase mi zopakoval svoje včerajšie želanie. Keď som si princeznú vyložil na chrbát, Šimon sa k nej nahol a na rozlúčku ju vrúcne poboskal. Princezná sa v spánku usmiala, no skôr, než sa stačila zo sladkého sna zobudiť, Šimon otvoril okno a ja som s ňou vyletel v ústrety vychádzajúcemu slnku.

0: Čo to má znamenať, Viktória? Vraj si odmietaš skúšať svadobné šaty?
1: Drahý strýko, odpusť mi, ale ja sa nemôžem vydať za generála.
0: Nezmysel. Je to muž stvorený pre teba. Sám som ti ho predsa vybral. A ty vieš, že chcem pre teba len to najlepšie.
1: Ale ja ho neľúbim, veličenstvo.
0: Lári, fári, láska je len samé vzdychanie a fňukanie. Ak chceš byť šťastná, musíš byť hlavne poslušná.
1: Ale ja som šťastná. Milujem mládenca, ktorý sa mi zjavil v sne.
0: Počuješ, komorná?
1: Veličenstvo.
0: Ty si sa načisto zbláznila, Viktória. Čo je to za hlúposť veriť nejakému snu?
1: Nebol to obyčajný sen. Bol taký živý. Som si istá, že ten mládenec existuje a že ma tiež ľúbi. Ak nemám byť jeho ženou, to sa radšej nikdy nevydám.
0: A dosť. Dal som generálovi svoje slovo a Boh mi je svedkom, že ho dodržím. Teraz okamžite odídeš do svojej komnaty a vyjdeš z nej len ako generálová nevesta. Ty ešte počkaj, komorná.
2: Ako si želáte, vaša výsosť?
0: Nech pred dvere jej komnaty postavia stráže. A ešte niečo. Do spodničky jej tajne zaši vrecko s múkou a nechaj v ňom malú dierku. Ak by sa jej predsa len podarilo dostať sa z izby, rozsypaná múka nám ukáže, kde ju máme hľadať.
3: Nádielka z kráľovskej kuchyne. Pečené zemiaky a kúsok varenej baraninky.
4: A čo tu sedíš po tme, Šimon?
5: Došli mi sviečky.
4: Tušil som to a nejaké som priniesol. Nech sa páči, tu sú. A k tomu zápalky. Tak. A hneď je veselšie, keď na seba vidíme. Ešte ti rozložím oheň a môžeš sa pustiť do večere.
5: Nie som hladný, ale ďakujem ti, že sa o mňa tak pekne staráš, Jakub.
4: Hej, hej, no tak, prečo tie chmáry na tvojom čele? Mal by si sa tešiť. Princezná sa odmietla vydať za generála.
6: Čože?
4: Vraj kvôli mládencovi, ktorý sa jej prisnil. Aspoň máš dôkaz, že ťa ľúbi. Veď kto iný by mohol byť ten tajúplný mládenec?
5: Možno, ale aby som mal istotu, musí mi to povedať sama.
4: Teraz sa k nej ťažko dostaneš. Kráľ ju dal zavrieť do izby a strážia ju ako oko v hlave.
5: Neboj sa. Do zajtra rána niečo vymyslím.
7: Tu je princezná, pane. Tak, ako si si želal.
8: Polož ju opatrne na posteľ a odíď. Nech ju môžem zobudiť.
7: Takže už sa nebojíš, že sa zľakne, keď uvidí, v akej biede žiješ?
8: Dôležitejšie pre mňa je, aby som vedel, či som to skutočne ja, koho má rada.
7: Len nezabudni, že ak to nedopadne dobre, ďalšie želanie ti môžem splniť až zajtra.
8: Nestojím o to, aby si mi pričaroval jej lásku. Obaja by sme boli nakoniec nešťastní.
7: Ako myslíš, pane?
8: Teraz príde chvíľa pravdy. Do toho, Šimon. Poboskaj ju.
1: Zase sa mi snívalo o tom mládencovi. Jeho bosky sú také sladké.
8: Dobré ráno, jasná princezna.
1: Dobré ráno. A toto nie je moja izba. Kde to som?
8: Neboj sa, tu si v bezpečí.
1: A ty si kto?
8: Naozaj ma nepoznávaš?
1: Tvoj hlas mi je známy. Ty si môj kominárik?
8: Tak si ma spoznala.
1: Počkaj. Tá tvár. Tak predsa sa mi to nesnívalo? Si naozaj živý?
8: Môžeš sa o tom presvedčiť. Stačí, ak sa ma dotkneš.
1: Ty si môj kominárik?
8: Tak si ma spoznala.
1: Veľmi sa na teba hnevám. Prečo si nedodržal slovo? Verila som, že prídeš ma požiadať o ruku, ako si mi sľúbil.
5: Odpusť mi, drahá Viktória, nemohol som splniť kráľovú podmienku. Stal sa zo mňa bedár. Od chvíle, keď sme sa videli naposledy, som prišiel o celý svoj majetok.
1: Ale mne je jedno, či si bohatý alebo chudobný. Chcem len vedieť, či je pravda, že tvoje srdce bije len pre mňa.
5: Na tom sa nič nezmenilo. Milujem ťa stále rovnako a...
1: Tvoj bosk je sladší ako v mojom sne. Milý kominárik.
5: Volám sa Šimon.
1: Aj meno máš pekné. Som taká šťastná, že sme sa našli. Šimon. Sľúb mi, že už nás nič nerozdelí.
6: Mene kráľa, otvorte!
1: Musíme ujsť, Šimon.
4: Nebudeme utekať. Ničím sme sa neprevinili.
6: Stráže, zviažte ho!
4: Čo? Pustite ma! Nič som neurobil!
9: Uniesol si princeznu. Pôjdeš do väzenia.
1: Ale ja som tu s ním dobrovoľne.
9: Je mi ľúto, vaša jasnosť. Je to rozkaz kráľa.
6: Odveďte ho!
1: Milujem ho, drahý strýko. A chcem sa stať jeho ženou.
10: Nikdy ti nedovolím vydať sa za takého niktoša. Zajtra príde o hlavu. A ty sa vydáš za generála.
1: Strýko, na kolenách ťa prosím, zmiluj sa.
10: Stráž?
11: Veličenstvo?
10: Odvete princeznu do jej komnaty. A Katovi oznám, že ho zajtra čaká robota.
4: Jakub, to si ty? Ako si sa sem dostal?
12: Aj stráže sa nechajú podplatiť dobrým jedlom.
4: Vážim si tvoju vernosť, ale nemal si sem chodiť. Je to nebezpečné.
12: Ty si kvôli princeznej riskoval vlastný život.
5: A čo je s ňou?
12: Zavreli ju do izby a zdvojnásobili stráže.
5: A svadba?
12: Bude hneď po tvojej poprave.
5: Úbohá Viktória. S generálom bude celý život nešťastná.
12: Ale obyčajní ľudia prajú vašej láske.
5: Bojím sa ale, že už je neskoro.
12: Hej, kde je tvoja odvaha, vojak? Už si zabudol, aké bolo posledné želanie nášho kapitána?
5: Chcel, aby som mal lepší život, ako mal on.
12: Potom to ešte nemôžeš vzdať.
5: To sa ti ľahko povie. Posledné želanie? To by sa malo plniť však.
12: Presne tak.
5: Si génius, Jakub.
12: Myslíš?
5: Priviedol si ma na nápad, ako sa dostať z tejto šlamastiky. Ale potrebujem tvoju pomoc.
9: Preto sa odsudzuje na trest smrti s ťatím. Kat, konaj svoju povinnosť.
13: Zadržte! Má právo na posledné želanie.
9: Prestaňte bubnovať.
10: Čo to má znamenať, major Domus? Nech okamžite pokračujú.
9: Veličenstvo, ten mládenec má podľa zákona právo niečo si naposledy želať.
10: Ja som tu zákon a ja hovorím, aby Kat vykonal môj rozkaz.
1: To vo vás naozaj neostala ani kvapka súcitu, strýko.
9: Veličenstvo.
10: No dobre, tak nech povie, čo chce, ale rýchlo.
9: Počúvaj kráľovské slovo, odsúdenec. Jeho veličenstvo ti milostivo dovoľuje, aby si povedal, čo si želáš. Kým máš ešte hlavu na krku?
5: Je to jednoduché. Chcem si naposledy zapáliť fajku.
10: Je to naozaj chudák. Smrť má na jazyku a on túži po dyme z fajky.
9: Takže mu to dovolíte, veličenstvo?
10: Pre mňa, za mňa, ale rýchlo. Nech už to máme konečne toto divadlo za sebou.
9: Nájde sa tu niekto, kto prinesie odsúdencovi fajku a kresadlo?
13: Ja mu to prinesiem.
9: Tak pristúp bližšie. A ty, odsúdenec, môžeš si od neho tie veci zobrať.
5: Ďakujem ti, Jakub.
4: Dúfam, že vieš, čo robíš.
5: To sa budeš čudovať.
10: Už konečne škrtni tým kresadlom, ty lotor.
5: Ako rozkážete, pán král.
10: Stráže! Stráže! Okamžite zničte tú obludu!
14: Obávam sa, že na to nám sily nestačia, veličenstvo. Ten pes je vyšší ako veža zámku.
7: Čo si želáš, môj pane?
5: Chcem, aby si kráľa aj s jeho verným generálom odniesol do horúceho pekla. Nech v tomto kráľovstve už navždy vládne len spravodlivosť a láska.
7: Ako si želáš, pane?

som vykonal, o čo ma Šimon žiadal. Potom to už išlo všetko ako po masle. Šimon sa stal hrdinom a po svadbe s princeznou si ho ľudia zvolili za kráľa. Vládne múdro a spravodlivo, tak ako to slúbil. A pretože k tomu potrebuje len bystrý rozum a dobré srdce, zbavil ma povinnosti, aby som mu slúžil. Želal si len, aby som sa stal obyčajným psom. Vlastne nie tak celkom. Dostalo sa mi pritom veľkej cti. Šimon mi dal meno Amigo, čo znamená priateľ. A to sa mi veľmi páči.

0: Skončila sa rozprávková hra Kresadlo, ktorú podľa predlohy Hansa Christiana Andersena napísala Dana Garguláková. Účinkovali Pes Amigo, Boris Farkaš, Šimon, Brane Mosný, Princezná Viktória, Romana Dangvan, Jakub, Richard Autner, Václav, Jan Galovič, Kráľ, Emil Horvát, Komorná, Zuzana Kizeková, Čarodejník, Richard Stanke, Drotár, Peter Sklár, Chlap, Roman Ferienčík, Krčmár, Igor Krempaský, Major Domus, Laco Konrád, Veliteľ stráže, Roman Matisko, Produkcia, Petra Takáčová, Hudobná dramaturgia, Lída Hodulíková, Majster zvuku, Dušan Kozák, Dramaturgia, Zuzana Kolmosová, Réžia, Milena Lukáčová. Rozhlas a Televízia Slovenska 2020.
1: Rádio Regina.

0: Vlna poľná.
1: Klub generálov Slovenskej republiky svojou bohatou činnosťou nadväzuje na odkaz generála Milana Rastislava Štefánika. V prítomnosti hlavného veliteľa slovenských ozbrojených síl, prezidenta Petra Pellegriniho, si klub pripomenul 20. výročie svojho vzniku. Plná poľná bola pri oslave aj v Nitrianskej škole, kde študenti diskutovali o Štefánikovom živote a odkaze. Viac prezradí Miroslav Minár dnes po 21.
0: Pohotovosť.
1: S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. V pondelok po 21.
2: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: V bratislavskej nemocnici na Antolskej otvorili vynované psychiatrické oddelenie. Jubilejnou 300. premiérou divadla Jána Palárika v Trnave bude inscenácia Romeo a Julia. Dnes len málo oblakov s teplotou 20 až 25 stupňov. Pekné sviatočné predpoludne želá Zuzana Kejmarová. V nemocnici svätých Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Bratislavskej Petržalke otvorili vo štvrtok zrekonštruované psychiatrické oddelenie. Práce trvali 4 mesiace a zamerané boli najmä na obnovu pacientských izieb. Vznikla aj nová špeciálna miestnosť. Cieľom bolo zvýšiť komfort a bezpečie pre pacientov aj pre personál. Financovaná bola z plánu obnovy. Pokračuje primárka oddelenia Petra Zárubová.
4: Jednalo sa o najrozsiahlejšiu rekonštrukciu za 28 rokov existencie oddelenia. Z technického hľadiska bola rekonštrukcia zameraná hlavne na rekonštrukciu pacientských izieb. Cieľom bolo dosiahnutie úrovne súčasných európskych štandardov. V rámci tej prestavby sa zrealizovala aj tá sekluzná miestnosť, ktorá nám pomáha vlastne pri tých pacientoch s agresívnym správaním.
3: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD podotkol, že ide o oblasť, ktorá je na Slovensku dlhodobo tabuizovaná. Považuje preto za dôležité, aby sa o téme duševného zdravia a psychiatrie hovorilo viac. Mesto Prievidza získa do svojho vlastníctva majetok vo výške takmer 900 000 eur, a to vrátane objektov v lesoparku. Stane sa tak na základe dohody s mimosúdnom vyrovnaní, s ktorou sa na samosprávu obrátila spoločnosť Teza z Prievidza. Predmetom súdneho sporu, ktorý trvá od roku 2015, je prevod pozemkov medzi spoločnosťami Teza Spol a Teza z Prievidza, a to z dôvodu možného ukrátenia pohľadávok mesta.
5: Keby aj prvostupňový súd rozhodol, budú odvolačky a tak ďalej, tak tento spor máme na ďalších 10 až 15 rokov. Spoločnosť Teza sama prišla z návrhu mimosúdnej dohody s tým, že mesto evidovalo voči ním dve alebo tri nejaké menšie pohľadávky, ktoré boli nesporné, kde aj Teza pripustil, že ich právo je opodstatnené.
3: Tezas zabezpečoval v minulosti pre mesto služby odpadového hospodárstva, správu cintorínov či údržbu verejnej zelene. Jubilejnou 300. premiérou Trnavského krajského divadla bude uvedenie svetoznámeho diela Williama Shakespearea Romeo a Julia v režii Mariany Luteránovej. Divadlo Jána Palárika v Trnave ju naplánovala na začiatok budúceho roka. Divadlo nadviaže na aktuálne končiacu sezónu blízkosti v nadchádzajúcom období posolstvom nádeje. Jeho kľúčovým slovom je nádych. Umelecká šéfka divadla Lucia Mihálová.
6: Snažili sme sa vlastne hľadať témy alebo príbehy, ktoré sú v niečom takým nádychom, že ktoré vlastne nám poskytujú priestor na to, aby sme načerpali nové sily, aby sme sa možno pozreli na príbehy hrdinov, ktorí potrebovali sa nadýchnuť a vykročiť vpred nejakej situácii, aby sme pred prekážkami nezostali apatickí, aby sme nezostali rezignovaní, ale aby sme sa spoločne nadýchli a vykročili vpred.
3: Takmer po 8 rokoch sa divadlo rozhodlo rozšíriť obsah svojich činností, vysvetľuje riaditeľka Zuzana Hekel.
0: Naša zriadovacia listina dosiaľ definovala naše poslanie veľmi jednoducho a veľmi trefne, že je našim poslaním divadelná činnosť, vznik divadelných inscenácií primárne určených pre deti a mládež, ale i pre najširší okruh divákov. A my sme sa rozhodli toto poslanie doplniť o veľmi jednoduchú vetu, že našim poslaním je okrem tohto všetkého aj neformálna vzdelávacia činnosť v oblasti divadelného umenia.
3: Divadlo prinesie aj adaptáciu románu Anna zo Zeleného domu a autorskú inscenáciu Tomáša Dianišku s pracovným názvom 1001 vtip. Dnes na západe Slovenska malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, slabý až mierny severozápadný vietor. 9 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
7: Na cestách máme radary, vmerajú v Bratislave na Rastočnej smerom do centra, na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, na D1 pri Červeníku smerom do Trenčína a pozor, v Hlohovci je pre kladenie vencov úplne uzavreté námestie svätého Michala, obchádzajte to po okolitých uliciach.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Posielame vám pohodu na celé západné Slovensko. Je piatok 8. mája, mnohí máte predĺžený víkend, tak vám o chvíľu aj my prinesieme víkendové pozvánky. Zavítame na hrad Beckov, kde užívajú legendy a chceme si pripomenúť aj výročie skončenia druhej svetovej vojny. Tak nech vám je s nami dobre, prajú Alla Kováčová a Darina Mikolášová.
2: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: No už spolu začíname s Rádiom Regina Západ cestovať. Na hrade Beckov v okrese Nové Mesto nad Váhom ožívajú legendy. Pri hradnej studni pribudla nová atrakcia. Je to drevený drak, ktorý podľa jednej z povestí kedysi obýval práve toto mesto a miesto. Jeho takmer trojmetrovú podobu museli na miesto dopraviť pomocou žeriava. Drak s menom Blundus II tak na hrad doslova priletel, pokračuje Barbora Jurenová.
1: Hlava so štetinami pripomínajúca plaza, na končatinách ostré pazúry. Nového beckovského draka priviezli rezbári z Kysuckého Lieskovca. Náročná operácia sa začala pod hradným bralom, kde na práce dohliadal riaditeľ hradu Peter Pastier.
2: Ako to vyzerá u vás, Lubo?
3: Všetko v poriadku, drak sa vznáša.
2: Drak nám momentálne letí nad hlavou a bol viazaný viazačmi. Je zagurtňovaný, chytený žeriavom za hák, prekonáva aktuálne výšku 17 metrov. Hradobného múru pôjde teda nad ňu, tak predpokladáme, že okolo 18 metrov. A preletí tento hradný múr, ešte teda bez krídiel, priamo až k hradnej studni.
1: Tam nahradil svojho predchodcu. Blundus I po 6 rokoch doslúžil. Problémom bol aj zlý technický stav orechového dreva, z ktorého ho vyrobili.
2: Pôvodný drak Blundus je nízky drak, ktorý mal 7 metrov na dĺžku. Motivovalo to ľudí, aby si sadali na jeho krk napríklad, čo ho prakticky ničilo.
1: Nový drak Blundus II váži 3,5 tony. Je z pevného dubového dreva a jeho osadenie na miesto sprevádzalo aj značné napätie, priznáva rezbár Michal Minich.
4: Vždy to býva riziko pri tomto prevážaní, či sa niečo neulomí, či sa niečo neotrhne, či to vydrží prepravu. Je to proste skladačka. To riziko je tam proste vždy. A je to obrovský stres, ale už je dobré.
1: Posledné detaily na mohutnej postave dolaďovali priamo pri hradnej studni.
4: Od hlavy, od krku dole je ten centrálny kus, potom sa k nemu prirábali ruky, nohy. Chvost sa dorábal, vlastne aj s celým tým zadkom, plus nakoniec išla hlava. No a možno dneska prídu aj krídla, ak ich niekto znesie dole.
1: Hnedo zelenú kombináciu pri tieňovaní vybral Michal Kopásek.
5: Išiel som pocitovo, tak ako sa mi páčilo, s tou zelenou dosť mi to sedí do prírodného prostredia plus tie odlesky.
1: Výroba draka stala približne 4500 eur, hoci jeho reálna hodnota by mohla byť podstatne vyššia.
5: Nech to znie akokoľvek ako klišie, ale príde nám to ako dobrý skutok, dobrá vec a je to pre ľudí. Zatiaľ to má naozaj veľmi pozitívne reakcie a pevne verím, že to ešte priláka viac ľudí a nech si to užijú naživo, lebo naozaj to stojí za to.
1: Drak už stojí pri hradnej studni, ku ktorej vedie 120 schodov a viaže sa k nej aj legenda, dodáva Peter Pastier.
2: V studni sídlil drak, krápal tak silno, že sa otriasala celá dedina. To samozrejme motivovalo mladých švárnych junákov, ktorí si ráno na neho počkali jedného pekného dňa, no a tento problém v podstate odstránili. Preto sa postavil aj k hradnej studni. Vieme takýmto spôsobom zachytiť dva momenty a to, že návštevníci si odfotia nie len draka, ale práve aj tú zaujímavú studňu.
0: V Beckovskej hradnej studni sa v minulosti nachádzala pitná voda, čo bolo pomerne ojedinelé. Jej pôvodná hĺbka bola viac ako 20 metrov.

0: čo si spomalený.
1: Tipy na víkend.
2: Ak sa chcete vybrať do prírody, možno vás zaujmú nové herné prvky na náučnom chodníku Smolenický kras nedaleko jaskyne Driny. Niektoré z nich nám priblíži Martin Palkovič.
3: Jeden je amplifikátor, ktorý vlastne zosilňuje zvuky prírody, čiže je určený na to, aby ste počúvali zvuk lesa a vtákov. Ďalší herný prvok sa volá klávesy, ten pripomína zvuk vody, potôčika, ktorý okolo tečie nedaleko. Potom tam máme most, ktorý vlastne znázorňuje taký priechod do neznáma, ale to neznámo je vyjadrené tým, že ľuďom, ktorí tam prídu, kladieme otázky na tomto moste, na ktoré odpovedajú, sú to vedomostné otázky o jaskyni Driny.
2: V Krakovanoch bude cez víkend medzinárodný festival paličkovanej čipky. Venujeme mu aj našu panorámu. Aké výstavy si na festivale môžete pozrieť, nám povie Daniela Piscová.
4: Napríklad výstavu nemeckých čipkárok, poľskej mami a céry Špilových, výstavu pri príležitosti životného jubilea Andy Kanoc, súťažnú výstavu, ktorá je venovaná 120. výročiu narodenia významnej čipkárky Eleny Holeciovej. A každý rok venujeme priestor regionálnej čipke, teraz je to čipka zo Spiša.
2: Kultúrny dom v Skalici ožije zajtra folklórom. Viac už Lucia Danišková Hirošová.
5: Mladí folkloristi sa vám predstavia so svojimi speváckymi a hudobnými vystúpeniami na krajskom kole súťažnej prehliadky ve Skalici na Rínečku. Začíname o 1:00. Príďte divácky podporiť najmladšiu generáciu folkloristov.
2: V týchto dňoch Centrum Trnavy oživí tradičné podujatie s názvom Májový kvet. Podrobnosti si vypočujeme od Viery Tranžíkovej.
6: Májový kvet je najväčší kvetinový trh, ktorý sa v Trnave koná. Celé námestie, tak povediac, rozkvitne, alebo teda sa zaplní tisíckami kvetov. Už v minulom roku Májový kvet doplnili pouliční umelci, teda baskery, ktorí sa návštevníkom veľmi páčili, takže v tomto roku ich bude ešte viac. Ale okrem toho je podujatie doplnené aj o workshopy. Napríklad v tomto roku si môžu návštevníci vyrobiť hmyzí hotel alebo makrame, ale sú tu aj prednášky alebo iba oddychové zóny, takže si každý návštevník môže vybrať a užiť si mestskú atmosféru.
2: Veterán klub Bratislava pripravil na nedeľu spomienkovú jazdu historických vozidiel pod názvom Presburg Bratislava Classic. Pokračuje Peter Verdonič.
7: Akcia začína o 10. hodine na parkovisku pod Hradom 9. Štart je o 11. hodine smer Bratislavský hrad, kde bude výstava vozidiel od 12. do 14. hodiny. Potom nasleduje prejazd mestom na Rybné námestie, kde bude cieľ a výstava vozidiel do 17. hodiny. Akcie sa zúčastní 35 historických vozidiel vyrobených do roku 1939 rôznych značiek, ako sú napríklad Aero, Alvis, Praga, Ford, Tatra, Bugatti a podobne. Týmto vás všetkých pozývame a vidíme sa v nedeľu. Veterán Car Club Bratislava.
2: Zajtra bude deň otvoreného depa Bratislava hlavné na Tupého ulici, informuje Jan Baček.
8: Podujatie ponúkne zážitkový program pre deti, železničné vozidlá pre fanúšikov techniky, aj možnosť spoznať profesie, bez ktorých by sa vlaky nepohli. Nahliadnuť do kabíny rušňovodiča, previesť sa v areáli

0: deti, tvorivé dielne, maľovanie na tvár a tanečné programy. Súťaž vo varení a pečení sa uskutoční 9. mája na Slnečných jazerách Juh v karavanovom kempe. Medzi sprievodné súťaže patrí napríklad súťaž v krajine cibule v jedení utopencov. Bude samozrejme aj bohatý hudobný program a program pre deti.
1: 9. mája vás pozývame do Senca na Noc Seneckého múzea. O 15. sa deti môžu tešiť na dielničky a ukážky osmanských historických zbraní. Neskôr bude cestopisná prednáška o Amerike a o 19.30 bude prednáška historika Michala Duchoňa o vojenstve v čase Moháča.
2: Tak si užite predĺžený víkend, nech je podľa vašich predstav. Víkendové tipy pre vás aj tentokrát pripravil Michal Hercek.

0: Hrali sme si Martiku a v 80-tych rokoch zostaneme aj po pol desiatej. F.R. David Words. Túto skladbu si zahráme hneď po zelenej vlne, tak sa môžete tešiť.
1: Portréty. Je projektant, spoluautor regionálnych publikácií o Senici a okolí, aj člen fotoklubu. Jeho celoživotnou láskou a poslaním je však divadlo. Ján Hromek.
2: My sme divadlom tomuto svetu. Náš život, my hrajeme samých seba, tam pre tých anielov, alebo pre tých vyššie bytosti.
1: Známeho Seničana Jána Hromka vám predstaví Hana Michalčíková v nedeľu po 15.
3: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
4: Zelená vlna.
0: Upozorňujeme vás na mobilný radar. Je to čierny Superb z kombi, jazdí v Nitre po hlavných ťahoch. Stacionárne merajú vo Svetom Jure pri Cintoríne smerom z Pezinka, na D1 pri Červeníku smerom do Trenčína. A pozor, v Hlohovci je pre kladenie vencov úplne uzavreté námestie Svätého Michala. Obchádzajte to po okolitých uliciach.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Genetické testovanie sa v posledných rokoch stáva čoraz dostupnejším. Donedávna bolo doménou výskumných laboratórií, dnes sa stáva bežnou súčasťou preventívnej zdravotnej starostlivosti. Ako pomáha pacientom so zriedkavými nervovo-svalovými ochoreniami, ktorí roky hľadajú odpoveď na otázku, čo sa deje s ich telom a točia sa v blúdnom kruhu? Beata Repíková oslovila najskôr riaditeľku Ústavu sociálnej antropológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, doktorku Danielu Jerotyjevič.
2: Čakanie na tú diagnózu je z toho antropologického hľadiska vlastne ako náročný proces, nielen z antropologického, ale psychologického. Vlastne veľa viacej sa tomu asi venujú psychológovia. A je to taký vlastne ten človek, kým nemá stanovenú diagnózu, tak sa nachádza ako keby v takom medzipriestore. Proste nevie, čo mu je, niekedy ide od doktora k doktorovi.
3: Ak genetické vyšetrenie potvrdí diagnózu u pacienta, ktorý už dlhšie pociťuje zdravotné ťažkosti, často to prináša istú úľavu.
2: Ono sa to aj z psychologického hľadiska nazýva kognitívne uzavretie, že my potrebujeme vlastne, keď máme nejakú situáciu, sa dopracovať k nejakému záveru. A keď ten záver dlhodobo neprichádza, tak hovorím, potom je to také ťažké na spracovanie a v tom vlastne môžu ľudia sa cítiť tú neistotu, narasta tam stres. Negatívny to má dopad na toho človeka.
3: Pavel Čonga má skúsenosť s genetickým vyšetrením. Na výsledky čakal, aby mohol začať s liečbou.
4: Ja som od začiatku mal nešpecifické príznaky a lekári teda nevedeli, čo so mnou, aj keď som mal najlepších špecialistov v rámci Bratislavy. Prvým genetickým testom som sa dostal po 5 rokoch, k ďalším potom vlastne 2 roky na to, kedy genetička opäť testovala vzorky a vyšlo je teda, že diagnóza je spinocerebrálna ataxia. Rodina začala byť kľudnejšia a dostal som možnosť na liečbu.
3: O tom, aké dôležité sú správne začiatky, najmä pri zriedkavých ochoreniach, keď často presne nevieme, o aké ochorenie ide, hovorí doktor Marek Krivošík, primár 2. neurologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.
5: Genetika je ako súčasť diagnostického testovania, ale hlavne ponúka možnosť dostať odpoveď na otázku, že čo mi je. A hlavne následne pri niektorých ochoreniach sa nepohneme bez genetiky a definitívneho stanovenia diagnózy. Niekedy sú potrebné zobrazovacie vyšetrenia, hlavne zmysel magnetickej rezonancie, a ak tie neponúknú odpoveď a je tam stále podozrenie, že by sa mohlo jednať aj o niektoré z genetických ochorení, vtedy sa pacient odosiela ku klinickému genetikovi s cieľanou otázkou, aký je klinický obraz. Veľa ochorení nie sú geneticky podmienené, ale niektoré sú a hlavne tie potrebujeme vylúčiť, potvrdiť.
3: Ako veľa môžeme očakávať od genetického vyšetrenia? Je to naozaj zázračná diagnostická metóda.
5: Niektoré veci naozaj môže tá genetika posunúť v ponuke liečby. Na niektoré dá odpoveď, že on vylúči niektoré ochorenia. Takže treba sa na to pozerať s triezvými očami, brať to ako doplnok ku klinickému vyšetreniu a ďalším diagnostickým vyšetreniam.
1: Dodajme, že dnes, keď sa do popredia dostáva personalizovaná medicína, výrazne rastie aj význam genetického testovania. Genetické testy totiž dokážu naznačiť aj to, ako bude organizmus reagovať na konkrétnu liečbu.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: dosť na dnes.
1: Narodila sa 6. mája pred 90 rokmi. Pochádzala zo starej bratislavskej rodiny, žijúcej v meste Stáročia. Okrem slovenčiny sa dohovorila po maďarsky a po nemecky. Zaiste si ju pamätáte ako neúnavnú bojovníčku za práva spotrebiteľov. Hovorím o Marte Černej. V 80. rokoch pracovala v obchodnej inšpekcii a po revolúcii založila Fórum spotrebiteľov. Ako odborníčka na práva spotrebiteľov položila základy spotrebiteľskej legislatívy a princípov ochrany spotrebiteľa v porevolučnom Československu i novovzniknutej Slovenskej republike. Na Martu Černu si teraz zaspomíname s Martinom Jurčom.
2: Tento rozhovor je z roku 1986.
3: Myslím si, že potravinárske výrobky, ktoré by boli vyrobené podľa spoľahlivých noriem, ktoré máme, a na dobrej úrovni, to znamená, že s dodržaním technologickej disciplíny, s tým, že výrobok nikto neoklame v surovine, takže by sa vyrobil veľmi dobrý štandardný produkt za normálne naše ceny a nemuseli by sme sa starať o to, aby sme výrobok nejakým spôsobom, povedzme proti zásadám racionálnej výživy, dostávali do stupňa Q.
2: Veľká príležitosť sa naskytla Marte Černej po novembrovej revolúcii. Od roku 1990 na 5 rokov bola riaditeľkou Slovenskej obchodnej inšpekcie.
3: Trhový mechanizmus, alebo teda ten zázrak, ktorý od neho očakávame, očividne v tejto oblasti asi nefunguje dostatočne spoľahlivo, pretože všetky okolo nás štáty, ktoré majú dobre rozvinutý trhový mechanizmus a kde sa chodíme učiť v ekonomike, tak tam tieto zákony na ochranu spotrebiteľa sú. Niekde sú sankčné, niekde sú iba zaručujúce práva, určujúce povinnosti, ale sú vypracované a tak si myslím, že keď to potrebujú oni, tak dôvod na to majú.
2: Marta Černá bola aj dlhoročnou komunálnou poslankyňou. Okrem toho, že bola veľmi komunikatívna, mala aj zmysel pre humor, čoho dokumentom jej účinkovanie vo viacerých silvestrovských zábavných reláciách v rozhlase. Tu je ukážka z jednej z polovice 90. rokov.
4: No ale mala som tu, prosím vás, strašne krásnu otázku. Ktorá finta kontrolovanej organizácie ma najviac pobavila? Dúfam, že všetci viete, čo je kuver. To je to, čo platíte nechtiac, keď prídete do reštaurácie. V slušnej reštaurácii na stole máte mať sojovú omáčku Worcester a proste nejaké tie dochucovadlá. Keďže sme chytili organizáciu s celkovým predražením až vyše 50 korún, z toho 20 korún pri vysvetlení povedali, že je kuver, tak mi napísali toto. V rámci kuveru účtovaného konzumujúcim hosťom v hodnote 10 slovenských korún na osobu sú poskytované následovné položky. Zohrievané froté obrúsky na utretie rúk pred konzumáciou. Neviem, kto ste sa s tým stretli, ale ja ani v hoteli Fórum. Pochutiny. Sojová omáčka, pikantná omáčka, drtené čili, papričky. Dobre. Syrové oplátky. Tiež som sa s nimi s voľnou konzumáciou málo kedy stretla. A teraz dobre počúvajte. Nadštandardné poskytovanie hygienických prostriedkov, dezodorant, voňavky, dámske vložky a kondómy.
1: Marta Černá pôsobila aj ako zástupkyňa Slovenska v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore v Bruseli. Narodila sa pred 90 rokmi v Bratislave a zomrela v tomto meste 7. októbra v roku 2022.

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

0: 50. roky boli aj časom brigád. Presvedčia vás o tom spomienky jedného vtedajšieho mládenca.
1: Čo sa stalo s Laci?
2: Laci musí pracovať a pomoc kamaráta by sa mu zišla.
1: Aká pomoc?
2: Mám úlohu zo školy. Musím zmerať koľajisko pri Nižnej Myške.
0: Nečakané zážitky počas brigád. V rozhlasových bakalároch v sobotu o 12.30.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Priame platby pre producentov mlieka sa zvýšia o štvrtinu. Na jednu dojnicu pôjde približne 350 eur. Košický ústav srdcových chorôb na dnes obmedzil režim, chce ušetriť náklady. Bude málo oblakov, na východe krajine prevažne veľká oblačnosť, teplotou 20 až 25 stupňov. Pozdravuje Zuzana Kejmarová. Úrad vlády doručí do koncentračného tábora Dachau tabuľu, na ktorej budú základné informácie o Slovenkách a Slovákoch, ktorí boli v tomto tábore. Oznámil to predseda vlády Robert Fico po včerajšej návšteve v Dachau, kde položil kyticu k pomníku obetí národného socializmu.
2: Dohromady tu bolo medzi 600 až 700 Slovákov, ktorí boli zatvorení v tomto tábore. Je predpoklad, že tento počet bol ešte väčší, pretože viacerí Slováci mohli byť registrovaní pod inými národnosťami, napríklad českým alebo maďarským.
1: Dnes chce Robert Fico položiť kvety k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády. Chovatelia dojníc dostanú výnimočnú podporu v objeme 7 miliónov 700 tisíc eur. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka tak reaguje na nízku výkupnú cenu mlieka, ale aj sucho. Priame platby pre producentov mlieka sa tak zvýšia zhruba o štvrtinu na 35 miliónov 600 tisíc eur. Na jednu dojnicu pôjde 352 eur. Generálny riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry Marek Čepko pripomenul, že poľnohospodári môžu podávať žiadosti do 15. mája.
3: Podmienkou je mať dojnice, ktoré poľnohospodári doja, ktoré privedú na svet tela. Skontrolujeme, či poľnohospodári držia tieto zvieratá minimálne 2 mesiace, to znamená počas júna a júla. Následne na nejaké vzorke spravíme kontrolu na mieste a okamžite vyplácame peniaze.
1: Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast považuje túto pomoc za zásadnú pre stabilizáciu produkcie mlieka.
4: Tieto peniaze umožnia chovateľom udržať stavy a zároveň je to aj gesto, ktoré hovorí o tom, že máme záujem o chov dojníc na Slovensku, chceme podporovať chovateľnosť dojníc a chceme tu udržať produkciu mlieka.
1: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach bude dnes poskytovať zdravotnú starostlivosť v režime ako počas sviatku. Hovorca zariadenia Igor Michalčík spresnil, že k tomuto kroku pristúpili z ekonomických dôvodov s ohľadom na pacientov.
5: Tento krok sme plánovali dlhodobo, preto sme tomu prispôsobili objednávanie pacientov, plánovanú zdravotnú starostlivosť aj prevádzku ambulancií, v ktorých sa v tento deň nebude ordinovať. Pohotovostná zdravotná starostlivosť bude v piatok 8. mája zabezpečená bez akýchkoľvek zmien.
1: Slovenská pošta vydáva celinovú pohľadnicu Slovenské motívy s natlačenou poštovou známkou priamo na adresnej strane. Pohľadnicu tak stačí už len vypísať a odoslať cez klasickú poštovú schránku alebo integrovanú schránku v balíkoboxe. Hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
6: Slovenská pošta prináša pre turistov aj širokú verejnosť novinku. Ide o praktické riešenie bez nutnosti dokupovania známky či sledovania aktuálnych taríf.
1: Pohľadnice sú vydávané v troch variantoch s motívom Vysokých Tatier, Bratislavy a Košíc. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky je Adrian Ferda. Dnes malá, prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. Na severe a východe prevažne veľká oblačnosť a tam miestami zrážky. Denná teplota 20 až 25, na severe do 20 stupňov, slabý až mierny vietor. 10 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Máme novú nehodu, pribudla nám v Prievidzi v križovatke Mierové námestie Štefánikova a pozeraj na radary, merajú vo Svetom Jure pri Cintoríne smerom z Pezinka a na výjazde z Novák do Prievidze pri pumpe Slovnaft.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Dnes je deň víťazstva nad fašizmom. Spolu si tento rok pripomíname 81. výročie skončenia druhej svetovej vojny a niektoré lesy na Slovensku dodnes ukrývajú z čias vojny aj silné príbehy. O chvíľu vás zoberieme na miesto, kde dobrovoľníci roky obnovujú partizánsky bunker aj poľnú nemocnicu a udržiavajú tak živú pamäť na slovenské národné povstanie. Tak zostaňte s nami, pozdravujú Ala Kováčová a Darina Mikolášová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Mnohé lesy na Slovensku ukrývajú naozaj rôzne tajomstvá. Takou tajomnou je lokalita Sekaniny pri Lehote pod Vtáčnikom. Členovia miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov tam roky udržujú veliteľský bunker Hornonitrianskej partizánskej brigády, ako i poľnú nemocnicu. Igorovi Rožkovi viac povedal pár dní pred dnešným sviatkom predseda tamojšej organizácie Anton Turčan.
1: Prvá partizánska jednota v tomto pohorí vznikla na jar 1943. Vytvoril sa partizánsky oddiel Vtáštik. Na Sekaninách, v lokalite obce Lehota pod Vtáštikom, bol vybudovaný partizánsky bunker, ktorý neskôr bol prerobený na poľnú nemocnicu, keď začalo už povstanie vo veľkom a že boli aj ranení, takže tam sa tieto priestory využívali na, aj teda na premústvo, ale hlavne pre tých ranených. A vybudovali si tam vedľa, že 300 metrov odtiaľ, ďalší partizánsky bunker, ktorom bolo vedenie, partizánsky oddiel, ktorý sa v tom čase rozrastol až na 150 mužov.
2: Chlapi bývali v okolitých seníkoch a sústreďovali sa v blízkosti bunkru. Z aktívnej činnosti Hornonitrianskej partizánskej brigády a jednotlivých oddielov spomenieme jeden smutný príbeh oddielu Vtáčnik.
1: 27. novembra došlo aj také tragické udalosti, tam tento oddiel bol prepadnutý. No a tam boli tiež takto tri seníky hore. V nočných hodinách skrátka došlo prepadu. Boli tam aj stráže. Došlo k streľbe. Hore bolo, ja neviem, 300 metrov, 400 k bunkrom. Zatiaľ sa dostali tam jednotky, takže tam bolo aj tvrdo.
2: Pri prepadnutí niektorí ľudia prišli o život. Ďalší boli zranení. Aj preto bolo potrebné zranených ľudí čo najbližšie ošetriť. Ukázal sa význam poľnej nemocnice.
1: Boli tam aj tedy, keď tam pri tom prepade bol tam ten major Zorič, ale boli tam ešte ďalší partizáni, ktorí boli ranení alebo aj chorí, ranení, ale ten mal, ja neviem, chrípku, ten mal, ja neviem, aký zápal alebo čo, tak boli samozrejme v tomto lazarete. No.
2: V danej lokalite sa vykonávala aj ďalšia zaujímavá odbojová činnosť.
1: Okrem toho tam mali tlačiare na tom, by som povedal ešte tom údolí. Pred samotným povstaním vydávali časopis Morho, Slovana a ďalšie, tak informovali o tom, čo sa deje na východnom fronte. Takisto aj o tých zverstva, ktoré sa konali a robili tých koncentračných táborov.
2: Veliteľský bunker aj poľná nemocnica sa vďaka členom miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Lehote pod Vtáčnikom zachovali dodnes. Prvou obnovou bunker prešiel začiatkom 60. rokov. Ťažba dreva však pamiatku poškodila.
1: Bol som ja osobne s otcom na hríbach a išli sme sa pozrieť na bunker na poľnú nemocnicu, lebo otec bol priamy účastníkom Hornonitrianskej brigády. Keď sme tam prišli, že bola aj nemocnica, ale aj partizánsky bunker bol rozbitý, dvere vyvalené a nástenky a toto bolo všetko rozbité, tak ešte otec hovorí, no toto nemôžeme takto nehať, musíme dať do poriadku.
0: Po smrti otca Anton Turčan na činnosť nezanevrel, naopak dal dokopy partiu ľudí, ktorá bunker obnovila. Neskôr opravili aj poľnú nemocnicu. Obe pamiatky si môžete pozrieť počas podujatí, akými sú napríklad oslava výročia Slovenského národného povstania. Členovia miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov bunker a nemocnicu ale sprístupnia na požiadanie aj mimo oslav.
3: Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Hrali sme si zo skupenie America a o chvíľočku nás poteší aj Marika Gombitová. Aj študentská láska. V Hlohovci je pre kladenie vencov úplne uzavreté námestie svätého Michala. Stále to obchádzate po okolitých uliciach. Viac informácií z ciest v našej zelenej vlne.
1: Plná poľná. Klub generálov Slovenskej republiky svojou bohatou činnosťou nadväzuje na odkaz generála Milana Rastislava Štefánika. V prítomnosti hlavného veliteľa slovenských ozbrojených síl, prezidenta Petra Pellegriniho, si klub pripomenul 20. výročie svojho vzniku. Plná poľná bola pri oslave aj v Nitrianskej škole, kde študenti diskutovali o Štefánikovom živote a odkaze. Viac prezradí Miroslav Minár dnes po 21. Pohotovosť. S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. V pondelok po 21.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
4: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
3: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
4: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
1: Zelená vlna.
0: Trápi vás nehoda v Prievidzi, v križovatke Mierové námestie Štefánikova. V Hlohovci je pre kladenie vencov úplne uzavreté námestie svätého Michala, tak s tým rátajte, obchádzate po okolitých uliciach. Radar meria vo Svetom Jure pri Cintoríne smerom z Pezinka a merajú aj na výjazde z Novák do Prievidze pri pumpe Slovnaft.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Školské projekty už dávno nie sú len texty napísané či vytlačené na papieroch. Napríklad štvrták Michal, ktorý v rámci svojej ročníkovej práce vytvoril exteriérovú zážitkovo poznávaciu hru Michalov poklad, je toho dôkazom. Táto hra hráčov prevedie príbehmi, miestami aj zaujímavosťami obce Polúvsie. Igorovi Rožkovi viac o myšlienke povedal práve Michal Paloučík.
1: Tento nápad vznikol tak, že sme s rodinou hrali takéto hry v rôznych mestách a tieto hry ma inšpirovali k vytvoreniu takéto istej hry, no skoro istej hry v obci, kde bývam, tuto v Polusi. Chcel som však, aby moja hra bola zadarmo a ľahko vyrobiteľná, lebo tieto, ktoré sme hrali, boli buď platené, alebo cez aplikáciu, ktorú ja neviem vyrobiť.
2: Ešte pred samotnou realizáciou musel Michal celú aktivitu premyslieť.
1: Naštudoval som si čo najviac o Polusi a jeho histórii, určil som stanovišťa, vytvoril príbeh a vymyslel úlohy. Po obci Polusie je rozmiestnených 10 drevených tabuliek, 10 stanovišť. Každá tabulka obsahuje názov a číslo stanovišťa, mapku, ktorá vám uľahčí cestu ku ďalšiemu stanovišťu, QR kód, ktorý vám prehrá audionahrávku.
2: Štvrtákovi pri aktivite pomáhala aj rodina, tamojší umelec či občianske združenie Hornonitrie. Pokračuje Michalova mama Ivana Paloučíková.
3: My milujeme túto obec, je to maličká obec, ale veľmi malebná. Myslím si, že stojí za to, aby ľudia navštívili a má čo ponúknuť. Stanovištia sú vyberané tak, aby poskytli čo najkomplexnejší obraz o histórii Polusia a zároveň tak, aby účastníci prešli celou dedinou.
2: Autor myšlienky pri tvorbe oslovil aj vedenie Polúsia. Starosta Martin Šujan iniciatívu šikovného obyvateľa privítal.
4: Som veľmi rád, že sa to udialo v tak malej obci, ktorá má momentálne okolo 580 obyvateľov a máme v tom okrese mnoho väčšie obce, kde takýto projekt nevznikol. A ja som túto iniciatívu privítal a z tej pôdy obecného úradu a obce sme boli aj napomocní, aby to naozaj vzniklo teda v tej našej obci.
2: Trasa hry je dlhá približne 2,5 kilometra. Na čo sa majú ľudia pripraviť, hovorí projektová manažérka občianskeho združenia Hornonitrie Radka Tarabčíková.
5: Celá hra trvá približne 1,5 hodiny a samozrejme na každom stanovišti do smartfónu musíte naskenovať QR kód, ktorý vám pustí audionahrávku. V tejto audionahrávke sú príbehy, fakty a história našej obce, ale takisto sú tam aj úlohy, ktoré treba zodpovedať, aby sa bádač dostal k tomu Michalovmu pokladu. Hra je výnimočná tým, že nie je určená len pre malé deti, ale je určená pre deti od 8 rokov a určite aj pre rodinu alebo partie kamarátov, pretože je veľmi zaujímavá.
0: Úžasný nápad naozaj. Michal na svojom projekte usilovne pracoval dokonca niekoľko mesiacov. Ako už bolo spomenuté, hra návštevníkov prevedie celou obcou, no a aké konkrétne miesta uvidia, si povieme už o pár minút.

0: Žiak 4. ročníka základnej školy na Marianskej ulici v Prievidzi Michal Palovčík v rámci svojej ročníkovej práce vymyslel a zrealizoval exteriérovú zážitkovo poznávaciu hru o svojej obci. Hráči prejdú 10 stanovištiami po celom polovsi. Igorovi Rožkovi ich približil práve autor hry Miško Palovčík.
1: Štart Michalov poklad. Tam sa dozviete, koľko trvá trasa a koľko meria. Potom vás to zavedie na prvé stanovište Melichere dom. Tam sa dozviete, kedy vzniklo Polusie a aký bol prvý richtár Polusia. Druhé stanovište, pamätník obetiam druhej svetovej vojny. Tam sa dozviete, v akom roku sa stalo nešťastie.
2: Tretia zastávka návštevníkov dovedie k tzv. Števke domu. Ide o jedinú národnú kultúrnu pamiatku v Polusii.
1: Štvrté stanovište, Stará Lipa v Cintoríne. Tam uvidíte snáď najkrajší a najstarší zlom v Polusi. Piate stanovište Močiar. Na Močiari sa dozviete, že v okolí Močiara sa kedysi ryžovalo zlato. A taktiež, prečo sa Polusania volajú žabiari.
2: Ďalšie zastavenie je pri brode potoka Krauská. Hráči sa tu dozvedia o folklórnej skupine Lubená, ku ktorej má aj autor hry veľmi blízko.
1: Siedme stanovište, Pôdnický dom. Tam bývam ja. Osme stanovište, Staré korito rieky Nitry. Kedysi cez Polusie tiekla rieka Nitra. Kostol Panny Márie. Tam sa dozviete, kto je patronkou Polusia.
2: Desiate stanovište návštevníkov dovedie do cieľa hry. Práve tu môžu získať Michalov poklad.
1: Keď vyriešia všetky úlohy a prejdú si vlastne tú celú hru, dostanú sa ku truhličke s pokladom. Tam je na zámok. Keď vyriešia všetky úlohy, dostanú štvormiestny kód a ním sa vlastne dostanú do truhličky s pokladom. V truhličke je spolu s pokladom uložená aj kniha bádačov. Tí, čo úspešne vyriešia všetky úlohy a dostanú sa až ku pokladu, tak sa do nej môžu zapísať a ja budem vedieť, kto moju hru hral a dohral.
3: Naučná exteriérová hra je raritou nielen v Hornonitri, ale aj na Slovensku a v okolitých obciach, pretože Polusie tým, že je členskou obcou občianskeho združenia Hornonitrie, má takúto výnimočnosť momentálne asi ako jediná z našich 9 členských obcí. A takúto exteriérovú zábavno poznávacú hru by sme museli ísť asi aj trošku ďalej hľadať, pretože podobné, ale nie pracujúce na takomto princípe sú v Bojniciach aj v Prievidzi, ale obdobu by sme museli zhľadať do Trenčína alebo až do Nitry.
0: Dodala projektová manažerka občianskeho združenia Hornonitrie Radka Tarabčíková. Štart hry nájdete na úradnej tabuli pri Dome kultúry v Polovsi v okrese Prievidza. Čo obsahuje poklad na záver hry, nemôžeme povedať, no prezradíme, že Miško ho poctivo vyrábal spolu s tamojším zručným majstrom.
4: Príjemné predpoludnie v rádiu Regina Západ.

0: Ja som sa v máji narodil, preto som Mája, Májové dieťa. Ale občiansku má Mária Slivková.
1: Vysvetľuje herečka, zabávačka a speváčka, ktorú publikum pozná predovšetkým pod menom Mája Velšicová. V týchto dňoch oslavuje 90-ku a prijala pozvanie Vlada Franca do relácie Túto hudbu mám rád. Privítame ju v nedeľu po 10.
2: Portréty.
1: Je projektant, spoluautor regionálnych publikácií o Senici a okolí, aj člen fotoklubu. Jeho celoživotnou láskou a poslaním je však divadlo. Ján Hromek.
3: My sme divadlom tomuto svetu. Náš život, my hrajeme samých seba, tam pre tých anielov, alebo pre tých vyššie bytosti.
1: Známeho Seničana Jána Hromka vám predstaví Hana Michalčíková. V nedeľu po 15.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Trnave otvorili centrum Europe Direct, má priblížiť fungovanie Európskej únie ľuďom v regióne. Študenti v Starej Ľubovni zorganizovali svap oblečenia, bojujú ním proti tzv. Rýchlej móde. Bude málo oblakov, na východe krajiny prevažne veľká oblačnosť s teplotou 20 až 25 stupňov. Pri mikrofóne Zuzana Kejmarová. Deň víťazstva nad fašizmom je symbolom odvahy, obetavosti a spoločného úsilia národov Európy o porážku nenávisti a totality, skonštatoval to predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík. ZMOS si pri tejto príležitosti s úctou pripomína všetky, ktorí bojovali za slobodu, mier a demokraciu. Dodal, že odkaz 8. mája nás zavezuje odmietať akékoľvek prejavy extrémizmu, nenávisti a rozdeľovania spoločnosti. Trnavská župa chce viac priblížiť Európsku úniu ľuďom, a to v oblastiach, ktoré sa dotýkajú ich každodenného života v regióne. Preto sa rozhodla otvoriť v Trnave informačné a komunitné miesto Europe Direct, hovorí župan Jozef Skupič.
2: Uchádzali sme sa o zastrešenie nového centra Europe Direct, vďaka ktorému sa informácie únie dostanú na územie nášho kraja z prvej ruky. Vytvárame miesto, kde sa obyvatelia môžu bezplatne poradiť, dozvedieť sa o grantoch, štúdiu v zahraničí alebo jednoducho lepšie pochopiť, čo únia rieši, čo znamená.
1: Zriadenie nového centra v Trnave víta aj vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
3: To informačné centrum má informovať o Európskej únii, aby si ľudia uvedomili, že Európska únia je prítomná v našom každodennom živote. Naše deti môžu študovať kdekoľvek v rámci únie, to je 27 krajín. Môžeme aj cestovať bez hraníc, iba s občianskym preukazom po 27 členských krajinách, že máme všade rovnaké práva.
1: Europe Direct Trnava bude pôsobiť pre všetky okresy kraja, okrem Senického a Skalického, ktoré sú pokryté podobným centrom v Senici. Plánovaná výluka železničnej dopravy v úseku Bernolákovo Bratislava Vajnory v dňoch 13. až 15. mája a 18. až 21. mája si vyžiada jednokoľajovú prevádzku. Dôvodom sú práce na železničnej infraštruktúre. Pre obmedzenú kapacitu trate bude odrieknutých 15 vlakov. Hovorca osobného vlakového dopravcu Jan Baček.
4: Pre cestujúcich to znamená dočasné zmeny v organizácii dopravy, odrieknutie vybraných osobných vlakov a mimoriadne zastavovanie niektorých regionálnych expresov. Výluka sa dotkne najmä vybraných osobných vlakov na trati Bratislava hlavná stanica Galanta a späť.
1: Dopravca preto odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne spojenie. Po 10 ročiach trvajúcej prestávke obnovuje v Považskej Bystrici svoju činnosť dobrovoľný hasičský zbor. V prímestských častiach mesta dobrovoľné hasičské zbory dlhodobo fungujú. Prvým krokom k opätovnému vzniku mestských dobrovoľných hasičov bola marcová ustanovujúca schôdza. Aktuálne záujem prejavilo 6 ľudí, zbor je otvorený aj ďalším ochotným. Vešiaky, stovky kúskov oblečenia a rady študentov vo štvrtok zaplnili stredoškolský kampus v Starej Ľubovni. Študenti tam zorganizovali svap, podujatie, ktoré dáva oblečeniu druhú šancu a zároveň upozorňuje na problém rýchlej módy. Za prinesené kúsky dostali žetóny, ktoré mohli vymeniť za nové oblečenie. Do akcie sa zapojili študenti aj pedagógovia. Učiteľka Katarína Kmečová.
5: Určite sme chceli podporiť a znížiť ten dopad z toho fast fashion na planetu, aby žiaci pochopili, že naozaj nie je cieľom stále len kupovať, ale naozaj skôr obnovovať ten šatník.
1: Organizátori plánujú v úspešnej akcii pokračovať aj v budúcnosti. Dnes malá, prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky, dážď alebo búrky. Na sever a východe je prevažne veľká oblačnosť a tam miestami zrážky. Denná teplota 20 až 25, na severe do 20 stupňov. Slabý až mierny vietor. 11 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Na cestách máme radary, merajú vo Svetom Jure pri cintoríne smerom z Pezinka a druhý radar je na výjazde z Novák do Prievidze, meria pri pumpe Slovnaft.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Vedeli ste, že hrsť orechov denne môže pre naše telo byť podobne prospešná ako napríklad taký pravidelný pohyb? Je to tak, orechy a semienka sú plné zdravých tukov, minerálov a takisto aj látok, ktoré prospievajú srdcu a mozgu. A podľa výskumov by ich vyššia konzumácia mohla každý rok zachrániť milióny životov. V tejto hodinke si povieme viac. Sú s vami stále Alla Kováčová, Darina Mikolášová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádia Regina Západ.
1: Včera sme si užili pestrosť mestskej prírody. S našou hostkou Janou Menkinovou, lektorkou ekovýchovy z Inštitútu aplikovanej ekológie DAFNE, sme sa pomyselne pohybovali najmä v Bratislave. Dozvedeli sme sa, ako sa hľadajú mikroplasty v tatranských plesách, ako sa zisťuje čistota vody v Idrice cez sledovanie vodných bezstavovcov. Juraja Turisa zaujímalo navyše aj podujatie Biobranie, ktoré bude 22. a 23. mája pri Draždiaku v Bratislave.
2: Biobranie je vlastne mestské podujatie, ktoré je inšpirované formátom BioBlitz. To sa organizuje po celom svete už roky. My sme chceli dať tomu nejaký náš slovenský názov, aby to bolo také možno lepšie pochopiteľné, hmatateľnejšie aj pre bežného človeka. Takže biobranie, ako berieme údaje vlastne o tej biodiverzite okolo nás. A je to konkrétne zamerané naozaj na to, že tieto dva dni, je to piatok, celý deň, sobotu do poludnia, sa budeme venovať školám, verejnosti, ľuďom, ktorí majú záujem prísť a spoznávať tú biodiverzitu, hlavne teda Petržalky, lebo budeme mať zázemie pri Veľkom Draždiaku v Petržalke. Nemáme šancu obsiahnuť celú Bratislavu, ale aspoň teda tú mestskú časť sme si vybrali, keďže je taká rozmanitá, je to najľudnatejšia mestská časť Bratislavy a ponúka teda množstvo rôznych prostredí aj pre rôznych odborníkov, ktorých sme prizvali z viacerých inštitúcií.
3: Čo sa tam bude diať v praxi? Laicky a veľmi zjednodušene príde človek, pozrie sa na rastlinu, odfotí ju a zrazu je už súčasťou výskumu?
2: Aj takto sa to dá povedať, ale v podstate ponúkame aj niečo viac, pretože v rámci toho zázemia, ktoré bude k dispozícii počas týchto dvoch dní a bude pri Veľkom Draždiaku, budeme mať akoby infostánok s viacerými odborníkmi z inštitúcií, ktoré sa zapojili a tie budú vo viacerých blokoch ponúkať či už akoby prechádzku alebo ukážku takého monitoringu s odborníkom. Budú tam aj také ukážky rôznych pomôcok, ktoré používajú pri monitorovaní rôznych prírodnín, možno nejaké ukážky porovnaní, ako rozlíšiť nejaký invázny druh toho nášho pôvodného, to sa môže týkať napríklad sršňa, hej, obyčajného azijského, ktorý je tak teraz taký viac akoby spomínaný a viac sa dostáva do povedomia aj laickej verejnosti. Takže bude to robené formou jednak trošku odbornejšie, ale aj hravo, aby to ľudí zaujalo.
3: Tiež mám veľmi rád okolie Draždiaku a nie len kvôli medvediemu cesnaku, ale čím je to z hľadiska mestskej prírody podľa vás zaujímavé miesto?
2: Určite tým, že sú tam rôzne biotopy, jednak je tam teda Veľký Draždiak, Malý Draždiak, Chorvátske rameno, je tam zvyšok Lužného lesa, sú tam aj nejaké maličké plochy lúk alebo teda tých nelestých biotopov. Takže z tohto pohľadu je to určite tá diverzita prostredí, väčšinou prináša aj tú diverzitu druhov.
3: Čo je na Biobrani podľa vás najcennejšie, ako samotné dáta alebo stretnutie verejnosti s vedcami?
2: Pre nás určite obidve, nemôžem povedať, že dáta nie, ale práve to stretnutie a prepojenie vedcov a verejnosti, v tom vidíme takú pridanú hodnotu. Že vlastne ponúkneme Bratislavu ako také laboratórium, živé laboratórium, aj to tak v podstate je, len to tak chceme ľuďom aj sprostredkovať, aby to vnímali ako veľkú príležitosť na to všímať si, spoznávať a veľa vecí sa aj dozvedieť. Hej, veľa vecí, ktoré my nevieme, nám prinesú práve tí odborníci, ktorí nám to priblížia, vysvetlia a tie súvislosti nám ukážu.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Slováci sú národ, ktorý často pomáha, a to nielen vtedy, keď sa vo svete udeje nejaká prírodná katastrofa.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimekým.
2: Sme ako Slováci národom, ktorý dokáže preukázať otvorenosť, tak ako je to aj inde vo svete, pokračuje výskumníčka, cestovateľka a dobrovoľníčka Boba Markovič-Valuchová.
3: Musím povedať, že na Slovensku sa ľudia trošku boja nových vecí, nepoznaných vecí, ale to je aj preto, že k nám veľmi cudzinci často nechodia za prácou, že väčšinou my sme len taká tá tranzitná krajina, že cez nás idú potom do Nemecka, do Francúzska, do Rakúska pracovať, tak ľudia sa vlastne odtiaľ len na pár dní zastavia a idú ďalej. Čiže nie je ten čas na spoznanie tých nových kultúr, nových ľudí, ale na druhej strane tým, že my sme veľmi veriaci, dobrosrdečný národ, sme solidárni s núdznymi, hlavne tými, ktorí možno nemajú rovnaké možnosti ako my. To sa nám ukazuje aj pri rôznych prírodných katastrofách. Ako náhle je niekde v zahraničí a hlavne v tých treťosvetových rozvojových tzv. Nízkopríjmových krajinách zemetrasenie alebo nejaký tajfún, hurikán, niečo sa deje, okamžite naozaj Slováci cez farnosti, cez rôzne občianske združenia, mimovládky, tie darovacie portály darúvajú tisíce eur na pomoc týmto zraniteľným skupinám, týmto núdznym, a pritom už ani nepotrebujú vidieť nejaké tie fotky a videozábery nejakých tých zranených ľudí. Už sme sa našťastie dostali k tomu, že naozaj máme vypestovanú tú solidaritu, ten súcit, a snažíme sa naozaj pomáhať, pokiaľ si to môžeme my osobne dovoliť. Samozrejme, ak sme na dôchodku alebo momentálne bez práce alebo máme širokú rodinu, ktorej treba pomáhať, tak nemáme toľko tých peňazí na to, aby sme posielali niekde do zahraničia, ale ako náhle máme pár peňazí, môžeme prispieť alebo prispieť

0: Sima Magušinová nám spievala v rádiu Regina Západ. A chvíľočku zrýchlime. Zahráme si kapelu Village People YMCA. Nehody nám nehlásite, ale pribudli nám nové radary, tak zostaňte na príjme.
1: 50. roky boli aj časom brigád. Presvedčia vás o tom spomienky jedného vtedajšieho mládenca.
2: Čo sa stalo s Lacim?
3: Laci musí pracovať a pomoc kamaráta by sa mu zišla.
2: Taká pomoc?
3: Mám úlohu zo školy. Musím zmerať koľajisko pri Nižnej Myške.
1: Nečakané zážitky počas brigád. V rozhlasových bakalároch v sobotu o 12.30.
4: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
5: Zelená vlna.
0: Na cestách máme radary, merajú v Bratislave na Trnavskej ceste za križovatkou s Bajkalskou smerom ku Kauflandu a na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Celozrnné obilniny, zelenina, strukoviny či ovocie, to sú všetko potraviny, ktoré nám môžu pomôcť k zdravému a dlhšiemu životu. V dnešnej poslednej časti kulinária sa zameriame na orechy a semienka. Vyšší príjem orieškov a semienok by totiž mohol podľa výskumu globálne zachrániť takmer 2,5 milióna životov každý rok. Mária Babinská sa zhovárala s odborníkom na výživu Radkom Látalom.
2: Oriešky a semienka sú globálne taká veľmi dôležitá kategória, ktorú niekedy trošku podceňujeme, pretože my si musíme uvedomiť, že my potrebujeme zdravé tuky, napríklad tie esenciálne omega 3 a 6, ale tie nemusia vôbec pochádzať z oleja. Oni môžu pochádzať práve z tých orieškov a semienok, ktoré navyše k tým esenciálnym mastným kyselinám obsahujú navyše aj antioxidanty, obsahujú vlákninu, obsahujú aj vitamíny, niektoré minerálne látky a fitosteroly, čo sú látky, ktoré pomáhajú znižovať našu hladinu LDL cholesterolu a tým chráni naše cievy a samozrejme práve ochorenia srdca a ciev sú jedna z tých najčastejších príčin úmrtí u nás, takže ak chceme žiť čo najdlhšie, udržiavať si naše cievy zdravé je absolútne základ.
3: Aké množstvo si máme dať tých orieškov?
2: Výskum nám hovorí, že napríklad 30 gramov vlaštých orieškov denne objektívne znížilo hladinu LDL cholesterolu. A zároveň by som tým chcel aj podotknúť, že obyčajné slovenské vlaštické oriešky sú jedny z tých najzdravších, ktoré si môžete kúpiť.
3: Poznáme samozrejme aj iné druhy, ako napríklad mandle, pistácie, para orechy a tak ďalej.
2: Ja by som poukázal na tie paraorechy, takzvané tie brazílske orechy, ktoré pochádzajú práve z Brazílie, konkrétne z regiónu Pará, kde oni sa nepestujú, oni sa zberajú priamo v amazonskom pralese. Majú vysoký obsah selénu, ktorý má antioxidačnú funkciu a zároveň tiež môžu potenciálne pomôcť znížiť náš cholesterol.
3: Toľko orechy, pozrime sa aj na semienka. Mnohí výživári hovoria o ľanových semienkach, že tie sú veľmi dôležité pre nás.
2: Ľanové semienka sú jedna z tých najzdravších potravín, ktorú môžeme konzumovať. Je to nielen kvôli tomu, že oni majú pomerne vysoký obsah omega-3 mastných kyselín, ale oni zároveň obsahujú aj špecifické polyfenoly, takzvané lignany, ktoré majú potenciálne protirakovinové účinky. Takže jediná lyžica drvených ľanových semienok denne môže pokryť nielen teda tú našu potrebu omega-3 mastných kyselín, ale zároveň nás pomôcť trošku chrániť aj pred rakovinou.
3: Tekvicové semienka tiež taká delikatesa pre mnohých.
2: Tekvicové semienka môžem len pochváliť. Samozrejme výborný zdroj železa, tiež vlákniny, nejaký antioxidant.
3: A čo slnečnica?
2: Slnečnicové semienka sú jeden z najbohatších zdrojov vitamínu E z tých celistvých rostlinných potravín a zaradil by som ich v podstate pomedzi tie ľanové semienka ako takú veľmi užitočnú potravinu v našej strave.
3: A ešte na záver recept, ako si dochutiť jedlá pomocou orechov a semienok.
2: Asi všetci si vieme predstaviť, že si napríklad natrieme nejaké arašidové alebo orieškové maslo niekde na chleba. Treba sa nebáť napríklad pridávať tie oriešky aj do varenia. Môj najobľúbenejší recept napríklad na Vianoce, tak je samozrejme klasická slovenská kapustnica, ale s drvenými vlašskými orieškami. Nezdá sa to, ale oni vydržia, chrumkavé a sú tam vynikajúce a pridávajú perfektný mix esenciálnych mastných kyselín.
1: Tak to je naozaj zaujímavý nápad. O potravinách pre dlhovekosť sme práve hovorili, no a na budúci týždeň budeme hovoriť o zdravších verziách nezdravých potravín.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Dnes je 8. mája, čo všetko sa stalo v tento deň, o tom je náš pravidelný kalendár.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 8. mája v roku 1945 bola v Berlíne podpísaná bezpodmienečná kapitulácia nemeckej armády, čím sa oficiálne skončila druhá svetová vojna. V našom zvukovom archíve som našiel krátku spomienku príslušníka prvého československého armádneho zboru Vojtecha Erbana.
3: Konec války mne zastihl v Brně. V noci z 8. na 9. máje se pojednou rozbouřil neopakovatelný jásot. Desetitisíce hlasů lidí, kteří se dověděli, že je konec, že hitlerovské armády bezpodmínečně kapitulovaly. Nespočet svítících střel, nekonečné salvy letěly do vzduchu, aniž by už kohokoliv zasáhly.
2: Druhá světová vojna byla nejkrvavější konflikt v dějinách lidstva. Odhaduje se, že v této vojně zahynulo nejméně 50 milionů lidí, hlavně civilného obyvatelstva. 35 miliónov ľudí utrpelo zranenia. Druhá svetová vojna sa definitívne skončila 2. septembra v roku 1945 podpísaním japonskej kapitulácie. 8. mája v roku 1927 sa narodila popredná výtvarnička a umelecká šperkárka Remigia Biskupská, nositeľka mnohých uznaní a ocenení, ktorú mnohí nazývali aj prvou dámou drotárskej krásy. Tiež sa vám zdá jej meno nezvyčajné, tak v našom archíve máme takéto vysvetlenie od pani Remigie.
4: Tak vám to poviem. Môj otecko bol operovaný u milosrdných bratov a predstavte si, ošetrovala ho sestri s menom Remigia. Tak potom, keď sa oženil svojej prvorodenej dcere, dal meno Remigia.
2: Remigia Biskupská ako prvá posunula drotárstvo od remesla k umeniu v oblasti šperku, na čo neskôr nadviazali a v súčasnosti stále viac nadväzujú ďalší šperkári. Remigia Biskupská vo svojich dielach odrážala estetické cítenie. Zomrela v roku 2017.

0: počujeme v Rádiu Regina Západ dnešné predpoludnie, ale hoci sa končí, my sa vám budeme radi venovať a robiť vám ďalej spoločnosť aj po 12. Najbližšie vysielame Rádiožurnál Slovenského rozhlasu, no a potom popoludní sa vám prihovorí naša kolegyňa Bibiana Ondrejková. Tak využite predĺžený víkend, ako teda máte predĺžený, na cestovanie, na oddych a na to, aby ste boli s blízkymi. V nedeľu je aj deň matiek, tak na to nezabudnite. My sa vám opäť radi prihovoríme niekedy na budúce. Pozdravujú Alla Kováčová, Darina Mikolášová.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10 pol litra v plechovke len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10 pol litra v plechovke len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa

0: Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Americké tajné služby dospeli k záveru, že Irán vydrží znášať americkú blokádu celé mesiace. V uzavretej zóne černobylskej jadrovej elektrárne bojujú hasiči s rozsiahlym lesným požiarom. Dnes ešte malá, na severe a východe veľká oblačnosť, teplota 15 až 25 stupňov. Pekný deň praje Kamil Kolenič.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty zaútočili na iránsky ostrov Keshm a prístav Bandar Abbas. Bielý dom tvrdí, že nešlo o porušenie prímeria, ale sebaobranu, potom, keď Irán údajne spustil paľbu na 3 americké torpédoborce. Americké tajné služby zároveň dospeli k záveru, že Irán vydrží znášať americkú blokádu celé mesiace. CIA tiež verí, že Irán má aj napriek intenzívnemu bombardovaniu k dispozícii väčšinu balistických rakiet a aj odpaľovacích zariadení.
2: Prezident Donald Trump tvrdí, že USA vojnu vyhrali a iránske vojenské kapacity sú takmer celkom zničené. Podľa Washington Post však CIA dospela k záveru, že Teherán má stále k dispozícii 75% mobilných odpaľovacích zariadení a 70% balistických rakiet v porovnaní s obdobím pred vojnou. Režim údajne dokázal opraviť všetky podzemné sklady a dokonca pokračuje vo výrobe striel. Trump tiež tvrdí, že iránska ekonomika vďaka americkej blokáde kolabuje. Tajné služby ale údajne ponúkli menej optimistické hodnotenie. Podľa nich začne Teherán pociťovať silný ekonomický tlak až za 3 až 4 mesiace. Analytička Sanam Vakilová z Chatham House varovala. Myslím si, že iránski lídri sú pripravení na dlhšiu pristávaciu dráhu, než predpokladajú západní politici. Vedia účinne používať represívne prostriedky. New York Times vo svojej analýze píše, že nedostatok ropy a hnojív pre blokádu Hormuzského prielivu môže spôsobiť globálny šok už v najbližších týždňoch, a to zvýši tlak na Bielý dom, aby ustúpil. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: V britských komunálnych voľbách výrazne posilnila proimigračná strana UK Reform. Vládnúci lejbristi naopak utrpeli ťažké straty. Média označujú hlasovanie za referendum o dvojročnom pôsobení premiéra Keira Starmera, ktoré môže vyvinúť silný tlak na jeho odstúpenie.
3: Anglicko prekresľuje politické mapy. Lejbristi prišli o svoje bašty najmä v bývalých priemyselných regiónoch stredného a severného Anglicka, no aj v niektorých častiach Londýna. Nigel Farage, šéf UK Reform, ktorá lejbristické kresla v Anglicku získala, vyhlásil, že výsledky volieb znamenajú historickú zmenu v britskej politike. Strana bodovala aj v Škótsku a Walese, kde by sa mohla stať hlavnou opozíciou voči škótskej národnej strane, respektíve nacionalistickému Plaid Cymru, ktoré sa usilujú o nezávislosť. Premiér Keir Starmer sa tlaku na odstúpenie odmieta podať, ale i bristov chce doviesť do parlamentných volieb ako predseda vlády. Priebežné výsledky podľa Reuters potvrdzujú rozklad tradičného britského systému dvoch politických strán a prechod k demokracii s väčším počtom hnutí, čo podľa analytikov predstavuje jednu z najväčších premien v britskej politike za posledné storočie. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Európa si pripomína 81. výročie konca druhej svetovej vojny. Hoci nacistické Nemecko bolo vtedy porazené, historik upozorňuje, že niektoré krajne pravicové tendencie tej doby sa dnes vracajú.
4: 7. mája 1945 nacistické Nemecko podpísalo kapitulačný akt, ktorý znamenal, že na druhý deň ukončilo všetky bojové operácie. Historik múzea SMP Lukáš Volentier však upozorňuje, že to nebolo tak jednoduché.
5: Je si potrebné uvedomiť, že tá vojna pokračovala ešte stále ďalej, ale tá Európa aspoň na chvíľu mala naozaj ten mier a pokoj bez bojov.
4: V Pacifiku vojna pokračovala až do začiatku septembra. Pri konci vojny sa často hovorí o porážke fašizmu, ale historik hovorí, že to nie je úplne tak.
5: Nacistické Nemecko bolo porazené, bolo rozdelené na 4 okupačné zóny na základe spojeneckých dohôd, ale čo sa týka toho fašizmu, ten v podstate v niektorých krajinách Európy pretrval a žiaľ objavujú sa tendencie, že pokračuje až do dnes.
4: Za pretrvávajúcimi fašistickými tendenciami vidí najmä nespokojnosť s politikou pravice a aj ľavice.
5: Aspoň tom, ako to vnímam ja, už nemôžeme hovoriť o tom istom, čo bolo pred tými 81 rokmi, už je to niečo iné. Čo sa nedá úplne porovnať, predsa len tá doba bola úplne iná. To je to veľmi krehké balancovanie práve porovnávanie v tom, čo bolo vtedy a tom, čo je teraz. Žiaľ, je to zlá ukážka toho, že takto by sme sa uberať nemali.
4: Lukáš Volentier hovorí, že hoci fašizmus pretrval, stále žijeme v demokracii a máme na výber, akú cestu si zvolíme. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Prezident Peter Pellegrini na sociálnej sieti napísal, že s úctou a vďakou myslíme na všetkých, ktorí so zbraňou v ruke bránili slobodu, aj na tých, ktorí priniesli tú najvyššiu obeť. Upozornil, že ich odvaha a hrdinstvo nám umožnili žiť v miery, ktorý dnes považujeme za samozrejmosť. Predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD zdôraznil, že výročie ukončenia druhej svetovej vojny nemožno vnímať len ako spomienku na historické udalosti, ale aj ako záväzok predchádzať opakovaniu chýb minulosti. Na Bratislavskom Slavíne si výročie konca druhej svetovej vojny pripomenuli viacerí koaliční politici z Hlasu SD, ministri Matúšuta Eštok, Kamil Šaško či Denisa Saková. Spomienkové vence prišiel položiť aj minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD a poslanec Smeru Marian Kéry. Opozičná SAS kritizuje cestu premiéra Roberta Fica do Moskvy a avizované stretnutie s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Pripravuje uznesenie Národnej rady, ktoré by malo túto cestu odsúdiť. V uzavretej zóne černobylskej jadrovej elektrárne hasiči bojujú s rozsiahlým lesným požiarom. Ten vypukol včera po páde dronu. Dnes sa rozšíril na odhadovanú plochu cez 1000 hektárov. Prácu hasičov sťažujú nárazy vetra a ťažký terén. Nárast radioaktivity nezaznamenali. Neznámi páchatelia zajali rukojemníkov pri prepadnutí banky v meste Cincich v spolkovej krajine Porínie Falsko na západe Nemecka. Na mieste zasahuje veľký počet bezpečnostných zložiek. Jedným z rukojemníkov je vodič vozidla, ktoré prevážalo peniaze. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migal bude kandidovať ako nezávislý na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Medzi jeho priority patrí práca a investície, bývanie a infraštruktúra. Ministerstvo školstva potvrdilo, že školský rok 2025-2026 sa končí v utorok 30. júna. Na Slovensku narastá polarizácia a vznikajú nové riziká. Vyplýva to zo správy o stave ľudských práv za rok 2025, ktorú zverejnilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Upozorňuje aj na riziko konfliktu s medzinárodným a európskym právom, najmä keď ide o novelu ústavy. Niektorí opoziční poslanci s kritikou správy súhlasia. Koalícia zase hovorí, že zmena ústavy bola správna.
6: Správa o stave ľudských práv konštatuje, že rok 2025 bol poznačený legislatívnymi zmenami s potenciálnym dosahom na právny štát, približuje Marian Filčík zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva.
7: Za najproblematickejšie zmeny považujeme podmieňovanie dodržiavania medzinárodných štandardov ľudských práv, vrátane rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva nejednoznačným otvoreným konceptom národnej identity, ako aj napríklad rezignáciu na práva detí na vzdelanie v prospech rodičov v kontexte sexuálnej výchovy.
6: Teda to, čo priniesla novela ústavy, vrátane zákazu náhradného materstva či vylúčenia osvojenia pármi rovnakého pohlavia. Opozičná poslankyňa Zuzana Števulová z PS považuje kritiku za oprávnenú.
8: Dôležité veci s dopadom na životy bežných ľudí sa tu schvaľujú lárom fárom, že nemajú čas sa ani odborníci k tomu vyjadriť a toto má negatívny dopad na to, čo sa potom deje v praxi, ako sa vyvíjajú jednotlivé konania a na právnu istotu všeobecne.
6: Koaliční poslanci si naopak nemyslia, že zmeny v ústave znižujú akékoľvek práva. Roman Michelko z SNS.
9: Odmietame, že by slovenská legislatíva v oblasti ľudských práv bola pod úrovňou európskych štandardov. Sme presvedčení, že sú plne v súlade s európskymi normami.
6: Správa však zdôrazňuje, že ochrana ľudských práv nie je len otázkou legislatívy, ale aj každodennej praxe a spoločenskej zodpovednosti. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
10: Záverečný blok prípravy slovenských hokejistov pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta odštartuje už dnes. Zverenci trénera Vladimíra Orsága nastúpia o 18:00 v Spišskej Novej Vsi proti Dánsku. Brankár Eugen Rabčan.
11: Hlavne by sme mali pozerať sami na seba, či s Nemcami, so Švajčiarmi. Vždycky sme nejak neriešili to, ako hra super, ale ako chceme hrať my. Čo sa týka nás brankárov, ako my chceme vyzerať v bráne, ale nejak špeciálne rozoberať, kto akého hráča má, kam strieľa teraz, ešte nie je najdôležitejšie. Trenér nám aj prizvukuje víťazná mentalita, chceme každý zápas vyhrať. V podstate je to generálka na majstrovstva sveta, takže verím, že to zvládneme.
10: Na záverečnom turnaji v rámci Eurohockey Tour v švédskych hokejových hrách Švajčiarsko vyhralo v Engelholme nad Fínskom 5-4, keď rozhodli až samostatné nájazdy. Prvými premožiteľmi Švédska sa v 10. stretnutí v rámci Tour stali Česi, keď zdolali domáci výber 3-1. V prípravných zápasoch pred šampionátom si Slovinsko poradilo s Maďarskom 3-2 a Norsko podľahlo Lotyšsku 3-4 po samostatných nájazdoch. Hokejisti Nitry sa v budúcej sezóne predstavia v Lige majstrov. Slovensko bude mať v súťaži zástupcu po 3 rokoch. V odvetných semifinálových zápasoch Európskej ligy zvíťazili futbalisti Aston Villa nad Nottinghamom Forest 4-0 a Freiburg nad Bragou 3-1. Víťazné týmy postúpili do finále. V konferenčnej lige Crystal Palace vyhral nad Šachtarom Donetsk 2-1 a v súboji o trofej sa stretne s týmom Rayo Vallecano, ktorý uspel v Štrasburgu 1-0. Tento duel viedol ako hlavný rozhodca náš Ivan Kružliak s asistentmi Hanskom a Pozorom. Na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach v chorvátskom Osieku si trojica našich strelcov Jány, Holko a Šulek vybojovala bronz v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície. O necelú hodinu odštartujú v bulharskom Nesebare cyklistické preteky Giro d'Italia. Súčasťou francúzsko-holandského tímu Unibet Rose Rockets bude aj náš Lukáš Kubiš.
12: Rešpekt tam samozrejme musí byť, pretože sú to trojtýždňové preteky, ktoré doposiaľ mojej kariére som nezažil. Som naozaj na to zvedavý, že ako aj to telo bude bojovať s trojtýždňovým zaťažením, pretože naozaj takéto niečo v tréningovom procese je veľmi ťažko nasimulovať a o to viac sa teším na tú skúsenosť.
10: Včera sa rozhodlo o víťazovi našej najvyššej súťaže volejbalistov. Po štvrtý raz v klubovej histórii získalo titul Komárno. Nad bratislavským Slovanom vyhralo včera doma 3-0 a celú zápasovú sériu 3-1. Domáci blokár Filip Mačuha.
13: Sme do toho šli s tým, že nemáme čo stratiť. Slovan vlastne dokazoval celú sezónu, že sú na tom lepšie a že hrajú dobre. Daril sa im v Challenge Cupe, takže mali sme takú pozíciu, že sme boli vlastne na tom akoby horšie a museli sme ukázať, že vlastne máme na to ich poraziť a získať ten titul. Hrali sme úplne kolektívne, bol to super výkon z našej strany, si myslím, a chalani hrali všetci výborne.
10: Výkon Komárna ocenil aj tréner bratislavského obhajcu titulu Robin Pielucha.
14: Domáci výborne serovali, výborne blokovali, útočili, čiže hrali fakt pekne a my sme viedli na začiatku a to je Biden 2 body. Ten jeden zápas tam zatlačili a vyšlo to, ale nešiel na ten servis a ťažko sa potom športuje. Vyhrali zaslúžene Komárno. To je škoda, teraz to najviac bolí, keďže je to najčerstvejšie, ale sezóna bola pekná a nemyslím si, že mám za čo hanbiť.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes ešte malá prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky a teplota 15 až 25 stupňov.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, zvukový majster Ivan Šucha a od mikrofónov pozdravujú Martin Šeďo a Kamil Kolenič.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín, 15 minút.
15: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
16: Nová nehoda na západe, dve staršie na východe. Pokračujeme správami z dopravy. Na východnej D1 pri Lemešanoch smerom na Košice pred zúžením dopravého pruhu pri cestároch havarovalo osobné auto, blokuje ľavý pruh. Na novú nehodu upozorňujete pred Dolným Štálom smerom z Dunajskej Stredy, počítajte so zdržaním. Medzi Prešovom a Záborským skončilo auto mimo cesty. 10 minút sa stojí v kolónach na výjazde do Rajeckých Teplíc zo Žiliny pri cestároch a na výjazde zo Žiliny na Martin na obchádzke uzavretého tunela Višňové. V Hlohovci je uzavreté námestie svätého Michala pre mestské podujatie, obchádzajte po okolitých uliciach. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.

0: Vlna poľná.
1: Klub generálov Slovenskej republiky svojou bohatou činnosťou nadväzuje na odkaz generála Milana Rastislava Štefánika. V prítomnosti hlavného veliteľa slovenských ozbrojených síl, prezidenta Petra Pellegriniho, si klub pripomenul 20. výročie svojho vzniku. Plná poľná bola pri oslave aj v Nitrianskej škole, kde študenti diskutovali o Štefánikovom živote a odkaze. Viac prezradí Miroslav Minár dnes po 21.
2: Portréty.
1: Je projektant, spoluautor regionálnych publikácií o Senici a okolí, aj člen fotoklubu. Jeho celoživotnou láskou a poslaním je však divadlo. Ján Hromek.
3: My sme divadlom tomuto svetu. Náš život, my hrajeme samých seba, tam pre tých anielov, alebo pre tých vyššie bytosti.
1: Známeho Seničana Jána Hromka vám predstaví Hana Michalčíková v nedeľu po 15.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
6: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
5: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
6: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
2: Váš najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút. Rádio Regina, váš najbližší svet.
7: 8. máj je oficiálnym dátumom konca druhej svetovej vojny. Po víťazstve nad fašizmom prišlo krátke vydýchnutie a hneď na to budovanie socializmu. Ústav pamäti národa, ktorý skúma obdobie neslobody, pripravil v týchto dňoch konferenciu o režimovom a protirežimovom humore. Ľudia sa totiž smejú stále, aj keď je to často smiech cez slzy. Nie len o humore v 20. storočí bude nasledujúca polhodinka, ktorú pre vás pripravil Michal Hercek.

0: inštitúcia, ktorej pôsobíme, ktorá organizuje konferenciu Ústav pamäti národa, rieši obdobie rokov 1939 až 1989. Čiže vlastne obidve tie totalitné diktatúry, ktoré Slovensko žiaľ zažilo v 20. storočí, a tým pádom vlastne je to venované vlastne týmto dvom režimom a vlastne protirežimovému a prorežimovému humoru. Aj tým polohám takej tej propagandy, aj tým polohám odporu, lebo viete, humor je veľmi dôležitý, hlavne v tých ťažkých časoch, lebo naozaj, ak nemáte možnosť ináč v určitom režimu sa postaviť a tak ďalej z rôznych dôvodov, tak aspoň to, čo u nás bolo zvykom, tak šíriť rôzne ironické poznámky, vtipy, to bolo veľmi obľúbené, lebo to bolo aj druh psychohygieny. Tí predstaviteľi totalitných režimov majú pocit, že oni sú nejakí vodcovia národa, nekritizovateľní s nejakou aureolou a neznášajú proste či nacisti, či komunisti, keď si z nich robíte srandu. Toto bolo vždy postihované, trestané, udávači udávali, súdy súdili, tajné polície naháňali.
1: Keď sa povie Ústav pamäti národa, na niekoho môže spadnúť práve tá ťažoba, lebo často riešite ťažké veci, zlomové body histórie, aj rôzne krivdy spáchané na jednotlivcoch. Čiže keď zrazu prídete s niečím, ako je humor, môže to byť veľmi osviežujúce. Nachádzate pri vašej každodennej práci aj častejšie takú úsmevnú stránku veci.
0: Tak viete, aj ten humor je bol súčasťou tých perzekúcií. Sú tu aj niekoľko príspevkov, ktoré opisujú presne prípady ľudí, ktorí vyslovene dostali nepodmienečné tresty za to, že sa venovali humoru, že šírili protirežimové časopisy, ilustrácie, vydávali protirežimové knihy, čiže naozaj. Áno, je to téma možno, ktorá prepadla úsmev, ale za ňou je aj množstvo ľudí, ktorých osudy poznamenalo to, že ten režim sa im mstil za to, že o ňom šírili humor, ktorý sa mu nepáčil.

0: filmovým teoretikom Martinom Cielom si teraz približíme dobový fenomén, ktorý sa tiahol 10 ročiami, a to boli filmové týždenníky. Keď to veľmi zjednoduším, dalo by sa to nazvať takými týždennými správami o tom, čo sa deje doma aj v zahraničí?
1: Áno, presne tak. Bolo to vlastne jediné audiovizuálne spravodajstvo, ktoré vtedy bolo. Teda aktualizovalo sa každý týždeň, volalo sa to kinožurnál alebo filmový týždenník. Medzi rokmi 39 a 45 to ovládala spoločnosť Nástup, ktorá bola riadená úradom propagandy.
0: Tak keď si pozeráte filmové týždenníky za Slovák štátu, kde tam bol priestor na nejaký humor, či už chcený, alebo možno aj nechcený?
1: Nebol tam ten priestor práve. Väčšinou išli podľa stratégie a taktík nacistickej propagandy. O to viac je nečakané tento archívny objav, že v jednom z tých týždenníkov v roku 1943 sa objavila 2,5 minútová metafora, nazvime to, s dovolením Malá prasacina s názvom, ktorá vlastne pod zámienkou dokumentu o Trebišovskom poľnohospodárskom družstve ukazuje s takým vtipným komentárom, ako žijú svine, ako žije šéf tých svin, ako žijú malé svine a podobne. Čiže každý si mohol robiť svoju interpretáciu, nejakým zázrakom to prešlo cenzúrov a premietol sa to v 43. kinách.
0: Vie sa aj niečo o tom, aký to malo vtedy ohlas, či to prešlo bez povšimnutia, alebo bol nejaký postih pre tvorcov? Či tí kompetentní to ani nepochopili?
1: Môj názor, že tí kompetentní to nepochopili, pretože ja som teda sa rozprával o tom s mojimi kolegami filmovými historikmi a naozaj nie je možné vlastne z toho na tom 35 mm archívnom materiáli zistiť ani autorov. A bohužiaľ, my už nikdy nezistíme, ako na to tí ľudia reagovali. Rozhodne, ale nejaký ohlas to muselo mať, pretože to bolo skutočne výnimočné. Tí ľudia boli zvyknutí, že každý ten filmový týždenník trval zhruba od 10 do 12 minút, malo to zhruba 6-7 príspevkov. A zase sa tam objavilo niečo skutočne na tú dobu takmer nepredstaviteľné.
0: Bola toto taká ojedinelá lastovička, alebo ešte sa niečo podobné podarilo v rámci tých rokov 39 až 45?
1: Čo sa týka humoru, tak nie, ale ojedinelé veci tam boli. Boli tam veci, ktoré sa vyslovene netýkali čiste iba propagandy, čo bolo asi 90%, ale 10% tých príspevkov počas tých 4-5 rokov bolo vyslovene neutrálnych. Napríklad, ako sa robí rozhlasová hra, čo je nového v divadle a tak ďalej a tak ďalej.
0: Literárny historik Marián Kamenčík nás zavedie do umeleckej sféry, kde boli známi etablovaní básnici, ale aj takí, ktorí sa o pozornosť uchádzali nie úplne úspešne.
2: Tentokrát som si vybral českospisovateľa T.R. Fielda, ktorý má však koreň aj v Hlohovci, pretože jeho starý otec aj otec pochádzali z Hlohovca a v podstate interpretujem jeho tvorbu, ktorá je známa takzvanými literárnymi zádrhelmi. Predovšetkým po 48. roku, čiže T.R. Field sa snažil prostredníctvom svojho jazyka takým zaujímavým subverzným spôsobom reagovať aj na túto dobu. Čiže ak by sme nevedeli možno, že on je autorom týchto textov, tak by sme ich považovali za vážne vyjadrenie nejakej lojality, ale v skutočnosti išlo o veľký výsmech.
0: Asi taký najznámejší príklad tohto typu tvorby je báseň s názvom Písnička Gotwaldovi do ouška. Môžeme si to aj prečítať?
2: Proč je jenom jeden život? Proč ich není halda? Bych je mohol obietovať všechny za Gotwalda. Ať byl mierne válka nebo revolúce, pracujícím proletážom podal obie ruce. Spátky ni krok neudelal, v bahne nezabžedl. Všetko delal, dobře delal, k vítězství nás vedl. Sáhneli kdo na Gotwalda, vúci svého boje, nezdolná dielnícka halda podá ruce svoje.
0: Ako vieme identifikovať, že to zjednodušene povedané ten autor nemyslel vážne? Je to až príliš prehnané a nie umelecké? Alebo v čom vidíme, že toto bol naozaj výsmech tomu vtedajšiemu prezidentovi?
2: Ja by som povedal, že v rámci kontextu jeho tvorby, aj toho, čo sme mali možnosť poznať už v medzivojnom období, je to zrejme istým spôsobom jasné, ale ja by som povedal aj to, že práve tá schopnosť používať jazyk schematizmu, totality, tak, že v podstate vo svojej pointe sa rozpadá a stáva sa ako keby naopak tým kritickým gestom samotného režimu, tak to je ten príznak toho, že ide o výsmech práve v podobe Fieldovej, teda tej inštrumentácie alebo narábania so samotným jazykom.
0: No a ako ho vnímala dobová kritika? Prekukli ho alebo brali ho ako naozaj oslavovateľa toho režimu?
2: On bol členom Zväzu československých spisovateľov, ktorý mu dával aj takú podporu. On bol mimoriadne usilovný, posielal literárne texty práve do tohoto zväzu, ale na druhej strane neboli mu publikované. My vieme, čo sa týka 50. rokov, o dvoch, troch textoch, ktoré vyšli knižne, napriek tomu, že ich s pravidelnosťou posielal, a zrejme aj taká neistota, ambivalentnosť práve ich významu spôsobovala to, že niektorí sa ich neodvážili publikovať, alebo tí redaktori.
0: Radšej preventívne ostali v šuflíku.
2: Napríklad, áno, ale koncom 90. rokov a v súčasnosti sa už dostávajú do pozornosti, dokonca aj v Múzeu literatúry v Čechách, v Prahe, a mal svoju expozíciu, takže Per Fil je takou zaujímavou osobnosťou českej, ale aj teda československej literatúry, doteraz málo poznanou.
0: Juraj Krištofík, Ústav pamäti národa, na humor, satíru bol v rokoch 1939 až 1945 bohatý aj kopaničiarsky kraj okolo Starej Turej. Tamojší obyvatelia boli evanjelici, v blízkosti k moravskému pohraničiu, čiže neboli veľmi priaznivo naladení voči slovenskému štátu. Ako sa to prejavovalo už v prvých dňoch jeho existencie?
3: Problém bol najmä z toho dôvodu, že po 14. marci 39 vzniká na Javorine hranica a veľká časť obyvateľov, či už Starej Turej, Mijavy, Brezovej, sa venovala podomovému obchodu. No a zrazu vlastne mohli predávať svoje výrobky len na tzv. Malý pohraničný styk, ktorý ho právňoval vzdialiť sa 15 km od hranice. No a oni predtým odbytiska tovaru mali v Brne, do Prahy chodili obchodovať. A s týmto bol veľký problém. No a tým obyvateľom vadilo aj to, že po roku 1939 si akoby tá vláda, ktorá sedela v Bratislave, ktorá protežovala katolických predstaviteľov, prestala ten región všímať.
0: On ten humor sa nám ukazuje aj tam, kde by sme nechceli ani čakali. Povedzme, už keď si zoberieme dve mená, tých vtedajších, nazvem to, delikventov, veselý a kyselý, hneď si spomenieme na víno. Je to náhoda, ale je to tiež také úsmevné. Čoho sa dopustili títo dvaja páni?
3: Tak začal by som práve Oldřichom Veselým, bol to holič, ktorý pôsobil v Starej Turej, pochádzal z Moravy.
0: On bol holič, čiže u neho sa stretávalo veľa ľudí a tam sa asi viedli rôzne protištátne reči.
3: Viedli sa také nevyberavé reči aj proti nemeckému kancelárovi Adolfovi Hitlerovi, no a dokonca na lístočky na papier si Oldřich Veselý zapisoval nejaké heslá, tie vlastne potom boli u neho v šuflíku nájdené, tak napríklad heslo na ČSR, tak on si to parafrázoval takým spôsobom, že čalovník sežrá republiku. Išlo o to, že týmto vlastne ukázal, že skrátka tá Československá republika sa rozpadla a teda vzniká protektorát Čechy a Morava a slovenský štát pod kuratelou Tretej ríše. Prekonal súdny proces a musel opustiť územie Starej Turej, no a v podstate po 15. septembri 39 odchádza do protektorátu a tam jeho stopa končí. A druhý prípad, spomenutý Pavel Kyselý, v roku 1940 v mešťanskej škole v Mijave sňal portrét Jozefa Tisa a namiesto toho zavesil portrét prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka. Pavel Kyselý to svoje vyšetrovanie veľmi humorne zaklincoval, tým spôsobom povedal, že jednoducho bolo to na jar a 7. marca vlastne si pripomíname to Tomáša Garrigua Masaryka, on povedal, že jednoducho nevedel a zabudol, že 7. marca sa už u nás meno Tomáša Garrigua nesvetí.
0: Samozrejme, my dnes o tom hovoríme z tej humornej stránky, ale často išlo o šibeničný humor. Vy asi nachádzate tie zmienky v rôznych vyšetrovacích spisoch.
3: Najčastejšie zdroje sú prevažne žandárske hlásenia, no a potom vydali sme knihu spomienok Jána Nepomukovala, no a tam priamo sa vyjadroval týmto záležitostiam. On napríklad, myslím, že to bolo v roku 1940, práve na vzniku výročie slovenského štátu vyvesil na svojom dome československú zástavu. Predstavte si, že takýto krok urobíte 14. marca 1940 na vlastnom dome, tak čo môžete čakať? Samozrejme, čaká vás už len nejaký proces, kedy to bude štát na moc riešiť.
0: Ako v Starej Turej a v okolí tieto prehrešky proti vtedajšiemu slovenskému štátu riešili žandári? Lebo hovorili ste nám aj o tom, že niektorí z nich boli práve že veľmi tolerantní a že dokonca na Starej Turej pomaly ani nikto nevie, kde sídli žandárska stanica, že sú takí neškodní.
3: Áno, dá sa povedať, že žandári alebo velitelia žandárskej stanice v Starej Turej, už keď budem konkrétny, tak tí s týmito postojmi môžem povedať, že sympatizovali. Tak ja by som spomenul meno mijavského žandára, veliteľa žandárskej stanice Mikuláša Aujeského, ktorý po 29. auguste 44 odchádza do povstania do Banskej Bystrice.

0: Peter Chorvát, Vojenský historický ústav Bratislava.
1: Vy ste nám poskytli veľmi zaujímavý prierez humoru týkajúceho sa armády. Na jednej strane vieme, že s armádou nie sú žarty a že vzbudzuje rešpekt. Na druhej strane je tam to heslo život vojenský, život veselý. Tak ako je to? Nakoľko sa dá nájsť v časopisoch od Prvej svetovej vojny, povedzme až pod rok 1989, nejaká humorná stránka života armády?
0: Tak nájsť akúkoľvek karikatúru týkajúcu sa armády bolo pomerne komplikované, pretože ako ste správne povedali, tá armáda vždy vzbudzovala rešpekt, pričom aj tí autori si rozmysleli, čo budú zobrazovať a najmä ako. Ak sa tie kreslené vtipy vyskytli, tak si brali skôr na mušku takú tú uniformovanosť, stravu v armáde, vzťah dôstojníkov k vojakom, alebo vzťah teda vojakov k dámam, k nežnému pohlaviu.
1: Vy ste tu premietali karikatúry z konkrétnych časopisov, čiže kde sa vám podarilo, povedzme, toho nájsť najviac?
0: Z obdobia monarchie to bol napríklad časopis Kikeriki, ktorý občas zobrazoval armádu, pravda v tom prorežimnom duchu. V medzivojnom období to bol na Slovensku vydávaný časopis Kocúr Jež. Inak je zaujímavé, že viaceré tie časopisy mali takéto zvieracie názvy. V období Slovenskej republiky to bol časopis Slovenské vojsko, ktorý bol zaujímavý tým, že prvýkrát tam bola publikovaná celá séria kresleného humoru, v ktorých bola hlavná postava Furták, strelník Slovenskej armády. No a po vojnovom období to bol napríklad časopis Roháč, ktorý vychádzal až do začiatku 90. rokov.
1: Zároveň treba povedať, že v samotnej armáde boli zdatní kresliari a tvorcovia takýchto vtipov, pravda, že v tých možných mantineloch.
0: Za Slovenskej republiky bol taký preferovaný a tlačený dopredu výborný kresliár Ľudovít Ilečko, on bol dôstojník delostrelectva, ktorý ale vyštudoval aj Akadémiu výtvarných umení, no armáda ho naplno vyťažila propagandisticky, jednak mal ten kreslený humor a ďalej maľoval aj plátna, portréty dôstojníkov. To bolo také veľmi zaujímavé meno, ktorý samozrejme po roku 45 bol za viaceré veci, nepoviem, že potrestaný, ale pokarhaný.
1: No a na záver príklad karikatúry, ktorá naozaj ťala do živého, bola veľmi kritická a podarilo sa ju aj prepašovať na stránky periodik.
0: To bola napríklad karikatúra z roku 1876, keď si rakúsky humoristický časopis Kikeriki zobral na mušku súboje v armáde, pretože dôstojníci sa ich často zúčastňovali a kreslený vtip vychádzal z toho, že na pažbách pištolí bol napísané to také heslo za vlast, za cisára a za boha, pričom tá poenta bola v tej poznámke, že za facky, ktoré boli často dôvodom tých súbojov, tam uvedené nie je. To bol taký vtip z 19. storočia, ale samozrejme, tu sa dostávame k tomu, že ten kontext tých vtipov je často pre súčasného čitateľa úplne neznámy, pretože zanikli všetky tie dôvody, ktoré ilustrátora k nakresleniu vtipu viedli.

0: Rozprávam sa s Ondrejom Podolcom z Ústavu pamäti národa. Uraziť hlavu štátu to asi nie je komfortné v žiadnom historickom období. Vy ste urobili taký prierez od čias cisára až takmer po súčasnosť. Tak čo poviete, kedy to bolo také najnebezpečnejšie?
1: Na prelome 40. a 50. rokov. Vtedy bola aj najväčšia intenzita stíhania verbálnych deliktov a zároveň aj právna úprava bola asi najprísnejšia.
0: Čo všetko sa už považovalo za tú urážku? Mohli to byť neškodné vtipy alebo naozaj aj nejaké nadávky?
1: Ono už takmer akákoľvek kritika bola v tomto období kriminalizovaná. A nebolo to len cez paragraf, ktorý priamo chránil ústavných činiteľov, ale legislatíva, ktorá prišla po roku 1948, chránila aj politický režim. Čiže napríklad nejaký aktivista alebo agitátor za kolektivizáciu, ktorý prišiel na dedinu a pokiaľ niekto s ním čo je len polemizoval alebo vyslovil názor, že nechce vstúpiť do družstva alebo že nie je dobré vstúpiť do družstva, tak bol napríklad tento agitátor považovaný judikatúrou za verejného činiteľa a akákoľvek polemika s ním už bola útokom na verejného činiteľa.
0: Čo boli také časté vtipy, ktoré si ľudia hovorili na adresu rôznych hlav štátov?
1: Ja som uvádzal príklad vtipu, že kto dal Československej republike najväčší kontingent a odpovedou na túto rečníckú otázku bolo, že matka Klementa Gottwalda, keďže dala Československému štátu najväčšieho vola. Ešte aby som vysvetlil, kontingenty boli povinné dávky súkromne hospodariacich roľníkov štátu a keďže im boli predpisované v často nesplniteľných výškach, tak boli aj s tým nátlakovým prostriedkom v rámci procesu násilnej kolektivizácie, že ich donútili tých roľníkov nakoniec to vzdať a vstúpiť do toho družstva. Čiže v tomto vtipe ten má dokonca dva aspekty. Istým spôsobom zosmiešňoval najsilnejšieho muža štátu a zároveň ironizoval aj otázku týchto kontingentov, ktorá bola vtedy v tom dobe veľmi živá.
0: A čo vám vychádza z tých spisov? Ako sa vyšetrovacie orgány o rozprávaní takýchto vtipov dozvedali?
1: Často ten prvý podnet dala štátna bezpečnosť, že tam mala povedzme prítomného niekoho anonymného a potom len dodatočne vypočuli svedkov, o ktorých vedeli, že boli prítomní. Často niekedy aktivisticky udal toho domnelého páchateľa niektorý zo svedkov, lebo zase sa bál, aby napríklad nebol stíhaný za neoznámenie trestného činu. Takže takto väčšinou sa spúšťala tá represívna mašinéria. Na základe mojho výskumu musím povedať, že drvivú väčšinu tvorili výroky vyslovené v opitosti, kedy ľudia strácali zábrany. Tiež objektívne treba povedať, že tie výroky často boli viac vulgárne ako vtipné. Ale až zaráža, až ako dôslednosťou štát tieto v podstate banality, výroky silno podnapitých ľudí stíhal. V tých rokoch 1948 až 53 súdy boli doslova zahltené týmito prípadmi.

0: Adam Bieleš z Ústavu pamäti národa má krásnu tému, pretože tlačená karikatúra zohrala veľkú úlohu v 60. rokoch minulého storočia v Československu, no ale čo bolo napríklad s časopisom Roháč po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy? Ako sa zmenil ten tón a nakoľko mohol pôsobiť tento satirický časopis?
1: Tá zmena bola postupná, nebola vlastne zo dňa na deň. Napríklad hneď po okupácii vyšlo mimoriadne číslo týždenníka Roháč, ktoré obsahovalo tie najostrejšie vtipy, ktoré komentovali iba vyslovene okupáciu. Nebolo to ani nejaké riadne číslo, boli to vlastne len 4 strany papiera. Tento tón sa nám zachováva až niekedy do mája, júna 1969, kedy postupne také tie vyhranené politické vtipy sú vytlačené na okraj a Roháč si naďalej robí srandu, ale už tá sranda nie je v takom politickom duchu.
0: Možno aj veľmi konkrétne sú také kreslené vtipy, ktoré sa vám teraz vynoria pred očami z toho obdobia?
1: Veľa vtipov pracuje s motívom normalizácie. Existovala, myslím, že dodnes existuje tzv. Úrad pre normalizáciu. To bol zase skôr taký písaný humor, že teda u nás bude za normalizáciu zodpovedný úrad za normalizáciu. Alebo bol taký obrázok s krčmi doplnený textom, že u nás sa situácia znormalizovala, pije sa normálne ďalej. Potom máme zase napríklad humory, ktoré veľmi riešia otázku obáv z návratu 50. rokov. Hej, že napríklad je taký obrázok, hovorí, že ja som za január, január ako začiatok pražskej jary, a na tomu nejaký kolega odpovedá, ja som tiež za január, ale za január 1950.
0: Určite by bolo zaujímavé a poučné aj pre mladšie generácie prelistovať si dobové roháče. Je to už zdigitalizované, alebo ako ste to bádali vy?
1: V súčasnosti sú, s výnimkou toho jedného mimoriadného čísla roháča, tak už sú digitalizované, ale neboli digitalizované na Slovensku. Maďarský portál Arkánum digitalizoval všetky čísla roháča. Možno sa k ním ale dostať aj akože zo slovenských stránok. Treba mať napríklad účet v knižnici Slovenskej akadémie vied a cez ne sa dá dostať z iné databázy, príklad ako z toho maďarského portálu Arkán, kde je teda nielen Roháč, ale aj iné slovenskojazyčné tlačoviny z komunistického obdobia.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Policajti pri kontrole v Trenčianskom okrese odhalili pod vplyvom alkoholu aj vodiča diaľkového autobusu. Detský a dievčanský spevácky zbor Slovenského rozhlasu oslaví 22. výročie koncertom. Popoludní malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky s teplotou do 25 stupňov. Pekný deň želá Zuzana Kejmarová. Zvýšiť bezpečnosť v cestnej premávke a odhaliť vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok bolo hlavným cieľom pondelkovej mimoriadnej policajnej kontroly v Trenčianskom okrese. Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
2: Kontrola bola zameraná predovšetkým na vodičov hromadnej prepravy osôb a nákladných vozidiel, ako aj na porušovanie pravidel cestnej premávky vodičmi, ktoré patria medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd.
1: Policajti počas kontroly odhalili vodiča diaľkového autobusu jazdiaceho pod vplyvom alkoholu.
2: Počas akcie policajti zastavili a kontrolovali v meste Trenčín aj 47-ročného vodiča diaľkového autobusu Iveco Crossway, ktorý viedol autobus smere od Trenčianskej turnej. Vodič bol podrobený dýchovej skúške, ktorá skončila s výsledkom 0,42 promila alkoholu. Policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu. V autobuse sa v dobe kontroly nachádzali viacerí cestujúci. Uvedené veci sú naďalej vykonávané úkony potrebné na riadne objasnenie skutku.
1: Polícia pripomína, že alkohol za volant nepatrí. Aj malé množstvo alkoholu môže ovplyvniť reakcie vodiča a ohroziť životy a zdravie ľudí. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v Piešťanoch opäť pripravuje Deň fascinácie rastlinami 2026. Za organizátorov pokračuje Michaela Havrlentová.
3: Hostia môžu vidieť napríklad pestovanie rastlín v skúmavkách, obdivovať, ale aj pochopiť význam lučných rastlín pre naše ekosystémy na planéte Zem. Venujeme sa šlachteniu maku siatého, takže môžu aj ochutnať rôzne produkty z maku, urobiť si nejaké jednoduché chemické pokusy, v rámci ktorých by videli nejaké dôkazové reakcie, napríklad prítomnosti bielkovín v strukovinách a podobne.
1: Podujatie sa uskutoční 21. mája v areáli odboru rastlinnej výroby v čase od 10. do 16. hodiny. Prístupné bude širokej verejnosti, školám aj odborníkom. 8. mája pred 22 rokmi po prvý raz koncertoval obnovený detský a dievčanský spevácky zbor Slovenského rozhlasu. Je nasledovníkom detského rozhlasového zboru, ktorý v roku 1953 založil Ondrej Francisci. Tak ako pred 22 rokmi, aj dnes večer bude zbor dirigovať Adrian Kokoš.
4: Zaznie jazz, černošský spirituál, zaznie ľudová pieseň, budeme spievať Dvořáka, čiže klasika, a na záver budeme spievať aj dve piesne s Marianom Čekovským, Hranice a Sme tu. To sú dve piesne, ktoré sme s Marianom minulý rok prvýkrát uviedli v Košiciach.
1: Zajtra na západe krajiny polooblačno až oblačno, podvečer miestami malá oblačnosť, v noci 11 až 6, cez deň 20 až 25 stupňov, prevažne severný vietor do 20 km za hodinu. 13 hodín, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Dolnom bare, kolona na D2. Pozrime sa na cesty. Medzi Dolným Štálom a Dolným barom sa zrazili 3 autá. Prechádzate striedavo, premávku riadi polícia. V kolóne stojíte na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy. Sa zdržíte asi 10 minút a rovnako stratíte aj na obchádzke cez Hlamač. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: Príjemné popoludne vám želáme z Rádia Regina pri rôznych formách stretnutia s umením, ktoré vám predstavíme v nasledujúcich 55 minútach. No a čo sme si pripravili? Zájdeme na Bratislavský hrad na výstavu, kde predstavujú rôzne druhy diplomatických vyznamenaní, ktoré pripravilo občianske združenie Seniory slovenskej diplomacie. Povieme si viac o najnovšom projekte karikaturistu a výtvarníka Milana Stana, ktorý pripravil knihu Sumár o slovenských českých i svetových humoristoch. So Sandrou Vychlopenovou sa porozprávame o jej otcovi Ivanovi Vychlopenovi, ktorého diela nájdeme na mnohých miestach v Bratislave, Posledný Hebrej z Lohovca. Tak sa volá film o pamäti, identite a dôsledkoch strachu, ktorý dokázal umlčať stovky ľudí ešte dávno po skončení vojny. Povieme si aj o zaujímavom zoskupení, a to klube slovenských spisovateliek s názvom Femina, ktorý vznikol ešte v 80. rokoch a je spojený so spisovateľkou Danielou Příhodovou. Príjemné počúvanie hodinky s umením vám želá Martin Jurčo.

0: Teraz vás pozveme na Bratislavský hrad, kde nájdeme výstavu venovanú oceneniam pre slovenských diplomatov. Jedným z prvých je Milan Rastislav Štefánik, ktorému dal ocenenie český prezident Petr Pavel. Historické múzeum Slovenského národného múzea a občianske združenie Seniory slovenskej diplomacie pripravili výstavu, ktorá reprezentuje rôzne druhy a typy vyznamenaní, ktoré dostali slovenskí diplomati. Viac mi povedal autor zo spomínaného občianskeho združenia Jan Škoda.
1: Je tu prevažná väčšina vyznamenaní toho druhého stupňa alebo druhej triedy, ale ide o štátne vyznamenania, ktoré sa dávajú väčšinou za zásluhy, za pôsobenie veľvyslancom počas vyslania v zahraničí.
0: Majú hodnotu aj tú umeleckú do istej miery, majú tú hodnotu aj takú tú diplomatickú, ak sa to dá tak nazvať.
1: Áno, celkom určite, veď veľvyslanec reprezentuje hlavu štátu svojej krajiny. To vyznamenanie je vždy vyjadrením ocenenia za udržiavanie dobrých vzťahov alebo za rozvoj dobrých vzťahov a dobrej spolupráce po ukončení vyslania daného veľvyslanca ako prejav tej hostiteľskej krajiny, že oceňuje dobrú úroveň vzťahov a takisto, že oceňuje aj prácu toho veľvyslanca počas jeho pôsobenia. Býva zvykom, keď títo nositelia týchto štátnych vyznamenaní sú pozývaní na niektoré oficiality za účasti povedzme nejakej autority daného štátu, napríklad štátnej recepcie pri štátneho sviatku alebo narodením kráľa alebo monarchov, býva pravidlom, že to vyznamenanie si dáte v tej podobe, ako ste ho dostali, či už s nejakou šerpou, v podobe náhrdelníka, alebo iba si to pripnete nejakou formou, ale v každom prípade býva zvykom, že na takéto oficiálnej udalosti by ste to vyznamenanie mali nosiť.
0: Tých veľvyslancov je toľko, že nie každý dostane ocenenie.
1: Celkom určite. Vždy to súvisí samozrejme aj s obdobím, kedy daný veľvyslanec pôsobí. Napríklad po vzniku samostatného Slovenska, tak mnohí veľvyslanci dostávali niektoré zo štátnych vyznamení danej krajiny za to, že boli ako prví veľvyslanci, ktorí vlastne mali najťažšiu úlohu, pretože vlastne štartovali tie bilaterálne vzťahy. Takže častokrát je to ocenenie za tú ťažkú prácu, ktorá zo začínaním fungovania toho zastupiteľského úradu súvisí.
0: My tu máme aj profily veľvyslancov, ktorí s vami spolupracovali. Mnohí sú aj členmi vášho občianskeho združenia Seniory slovenskej diplomacie.
1: Drvivú väčšinu kolegov, ktorí vystavujú, poznám osobne a samozrejme aj mnohých aj z práce na ministerstve zahraničných vecí. Polovica zamestnancov pôsobí v zahraničí a ďalšia polovina ministerstva podporuje tú činnosť v zahraničí, takže zvyknú veľvyslanci a diplomati komunikovať veľmi úzko.
0: Ako sa dostali sem tie vyznamenania?
1: No tie vyznamenania sú samozrejme na meno. Je to štátne vyznamenanie. Treba povedať, že keďže hovoríme o štátnom vyznamenaní, sú to vyznamenania, ktoré sa udeľujú na základe zákona danej krajiny. Zákon, ktorý presne určuje podmienky, za čo komu môže takéto vyznamenanie byť odovzdané. Ide väčšinou o štátne vyznamenania druhej triedy. Tá prvá trieda sa dáva vo väčšine krajín iba hlavám štátov. Druhý stupeň je potom tie nižšie úrovne, vrátane veľvyslancov.
0: Ktoré štáty tu nájdeme? No, prvé ocenenie, ktoré dostal posmrtne Milan Rastislav Štefánik od prezidenta Českej republiky Petra Pavla a ostatní veľvyslanci, spomeňme aspoň niektorých.
1: Celá plejada, nájdeme najvyššie štátne vyznamenanie, sú tam vyznamenania kolegov z Latinskej Ameriky, ktorí dostali v Brazílii, v Mexiku, ktoré sú veľmi zaujímavé aj z hľadiska tej medaliárskej tvorby, pretože to vyznamenanie má nielen hodnotu osobného ocenenia, ale tiež je to krásna práca medailérov danej krajiny. Treba povedať, že všetky tie vyznamenania sú vyrábané renomovanými mincovňami alebo medailérskymi dielňami, ktoré musia mať istú podobu. Nemôžu sa kopírovať, takže naozaj je to veľká podsta obdržať niečo podobné.
0: Ako je to s tým vyznamenaním? Zostáva osobne tomu veľvyslancovi, alebo sa po jeho smrti odovzdá na ministerstvo, alebo sa odovzdá tej krajine?
1: V druhej väčšine prípadov zostáva tomu nositeľovi. Sú samozrejme aj prípady vyznamenaní, ale tie vyznamenania, štátne vyznamenania tej najvyššej triedy v podobe náhrdelníka s veľkým krížom, ale naozaj to je prípad od prípadu, ale v drvivej väčšine krajín to zostáva tomu nositeľovi do smrti.
0: Ešte spomeňme napríklad Petra Žoldoša, pretože vy ste spomínali, že väčšina tých krajín si uctieva pri odchode, pri skončení toho mandátu toho veľvyslanca za diplomatickú službu. V prípade Petra Žoldoša, možno by sme mohli spomenúť aj ďalších, to je aj za rozvoj kultúrnych vzťahov.
1: Medzi veľvyslancami nájdete proste osobnosti, ktoré sa dostali na najvyšší diplomatický post vďaka rôznej trajektórii životnej. Spomedzi nich sú mnohí akademici, mnohí vedci. Medzi veľvyslancami nájdete samozrejme aj väčšina kariérnych diplomatov, to znamená, že ľudia, ktorí sa celý život venovali iba diplomácii alebo medzinárodnému právu, ale takisto je tam veľa novinárov. A Peter Žoldoš je človek, ktorý sa venoval prekladateľstvu z románskych jazykov, vrátane teda portugalčiny, a on jediný nositeľ najvyššieho portugalského štátneho vyznamenania vôbec pomedzi všetkých Čechov a Slovákov. Pokiaľ viem, tak on dostal ten rád portugalského kríža ako jediný Čech a Slovák. Je to najvyššia trieda vyznamenania.
0: Vy ste novinár, máte tu aj niektorých kolegov seniorov, veľvyslancov novinárov. Aké je to novinárske zastúpenie medzi diplomatmi? Aké bolo v minulosti?
1: No, si myslím, že nájdete pomerne veľa novinárov. Vyplýva to z toho, že po vzniku samostatného Slovenska sa tvorilo ministerstvo zahraničných vecí a zahraničná služba postupne s tým, ako narastala dôležitosť medzinárodných vzťahov na úrovni teda bilaterálnej spolupráce, alebo ako sme vstupovali do jednotlivých medzinárodných organizácií. Samozrejme si to vyžadovalo profesionálov, ľudí znalých jednak jazykov, ale aj samozrejme medzinárodného práva a iných náležitostí. Novinári patria tiež medzi jednu tú skupinu. Teraz nájdete napríklad veľvyslanca v Spojenom kráľovstve, Petr Susko, je bývalý novinár. Máme aj vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Peter Stano, bývalý kolega, a takisto vynikajúci novinár.
0: Výstava v službách slovenskej diplomacie je na Bratislavskom hrade až do 8. septembra.

0: Celé 10 ročia sa karikaturista a vydavateľ Milan Stano venuje nielen maľovaniu, ale aj tisícom položiek rešeršov o slovenských humoristoch. Takto vyšla nedávno aj jeho kniha, v ktorej Milan Stano mapuje slovenských, českých a svetových humoristov, a to v priereze času. Stretol som sa s ním priamo v jeho ateliéri a ako vznikali niektoré profily humoristov.
1: No niekoľko rokov to vychádzalo v Kocúrkove a chcel som sa zamerať najmä na také postavy čo len stredoveku, ktoré už dnešným čitateľom ani veľa ako nehovoria. Samozrejme je to slávny barón Prášil, jeho dobrodružstva v Rusku, v Nemecku, jeho polovnícke. Proste toto som čítal kedysi ako malý chlapec v detských časopis, potom som zohnal aj literatúru okolo toho. Veľmi zaujímavý je napríklad Till Eulenspiegel, to je tiež taký stredoveký kalkér, taký huncut, ktorý chodil po stredovekom Nemecku, ale nielen po Nemecku, ale napríklad aj v Uhorsku bol, dokonca aj v Prešporku, vo Viedni, v Prahe bol a všeličo povyvázal. A tohoto veľmi veľa takých všelijakých zaujímavých ako príbehov a nechcel som, že aby sa to zabudlo, aby to aj dnešné generácie proste ako poznali.
0: Potom máme generáciu tých, ktorých poznáme z grotesiek.
1: Áno, napríklad je tam Lavra Hardy, je tam ako Chaplin, samozrejme, že som tam dal aj z našej československej provenencie, je tam napríklad Verich, Vlasta ako Burian a napríklad sú tam, je tam aj Donutil, ktorého mám veľmi ako rád, jednak je to ako môj aj rovesník a potom veľmi sa mi páči napríklad Klaun Bolek Polívka, proste to sú geniálne veci, ale ja som tú knižku založil na takých veselých ako príbeh, ono sa to není tak kvázi akože životopisy alebo také, ale zaujímavé som chcel tam ako viac ako vypichnúť, čo rozosmieva ako ľudí, čo ich robí takým radosnejším, veselším a optimistickejším.
0: Aj keď predsa len sú to všetko príbehy, ktoré sú autentické, to znamená, niekde sa o nich písalo alebo boli dohliadateľné v literatúre?
1: Na konci knihy je použitá ako literatúra, čerpa som aj z článkov, novinových časopisov, mám veľmi obrovský ako archív. No napríklad tam je taká krásna ako príhoda, jak Lasica s Osatenským boli na Všech svätých v Prahe v aute a išli práve k Mirkovi Horničkovi. Zrazu stretli nejakú hliadku, pred križovatkou bola akorát červená, tak museli zastaviť. Julo, veľký fígler, stočil ako okienko a pýta sa, že súdruzi, je tu niekde ústredný hřbitov Československej komunistickej strany? No a samozrejme, zaskočila zelená, zatiehol ako okienko a zmizli.
0: Ty si nezabudol aj na súčasných rozprávačov, ktorí sa pretavili do podoby stand-upistov.
1: Začínam tam Michalom Satmárim, ktorý je veľmi úžasný ako ja. Napríklad ma zaujalo to, že on absolútne všetko pozitívne proste akože berie. On nepoužíva nadávky, nepoužíval v svoj stand-up politiku, lebo hovorí, že nebude tam dávať také veci, že ktoré ako rozdeľujú. No a potom samozrejme, že som tam dal aj Gorduliča, ktorý vymyslel ako silné ako reči. Je to už úplne iná ako generácia. No a on to urobil proste na takú profesionálnu ako dráhu, že on tam má desiatky ako svojich ako kolegov, je to už na také profesionálne ako bázy, je tam viac takých typov. Len vadí tam to, že sa používajú také silné výrazy, proste určite nejaké neslušné ako výrazy. A to všetko ide proste z Ameriky, lebo oni sa tam učia ako to. No a samozrejme do knižky som dal aj svojich dobrých ako priateľov, Stana Štepku a Milana Markoviča. Stanko najmä ako tým, že on vymyslel to Radišinské naivné ako divadlo a to, čo on tam ako robí, taká optimistická veselosť a to, čo dáva, mi to pripomína ako na skle malovanom proste, že také čosi, také výňatky ako zo života, vidieka, zaujímavé, krásne moralizátorstvo, veľmi fandí tomu divadlu.
0: No aj keď spomeňme, že ty, aj keď túto knižku si vydal už, teda Muži humoru, knižka už má napísané alebo skoncipované pokračovanie.
1: Áno, lebo jednoducho neexistuje, aby som dal do knihy ako všetko. Samozrejme, že som chcel dať, lebo panuje taký názor, že proste, že ženy nie sú nejaké tvorivé osoby v oblasti ako humoru. Málo sa o tom ako hovorí, že sa nechcú ako zosmiešňovať a že chcú byť stále ako pekné, proste v nadhľade. Ale nie je to celkom ako pravda. Tak mám ako plejadu aj takých ľudových rozprávačiek, aj napríklad vystupujú v Kysuckom Lodne, veľa vystupovali v Slovenskom ako rozhlase, no aj napríklad aj zopár ako hereček, ako Eva Kryžiková, no a samozrejme, že aj teraz tá Simona vystupuje aj v rozličné iné ako dámy a toto by som chcel dať proste ako dohromady tom budúcom diele.
0: Tak ako v tejto prvej knižke Strico Marcin, tak asi teda v druhej určite nebude chýbať aj napríklad Tetka Agneša.
1: No nielen Tetka Agneša, ale je tam celý ako rad takýchto, ja som to napríklad som chodil cez internet a našiel som tam spústu ako ľudí, musel som si to ako troška ako overovať a nájsť aj staré rozhovory ako z 90. a aj 80. ako rokov a sú tam zaujímavé ako veci a všetko, čo prospeje ako dobrej nálade ako čitateľom, všetko beriem a všetko tam použijem.
0: Hovoril karikaturista a vydavateľ Milan Stano.

0: Teraz si zaspomíname na výtvarníka Ivana Vychlopena, rodáka z Nového Mesta nad Váhom. Na Vysokej škole výtvarných umení mal za pedagógov dve významné osobnosti. Peter Matejka pochádzal z jeho rodného kraja, teda z okolia Nového Mesta nad Váhom, a maliar Ladislav Čemický bol inšpirovaný maliarom Ladislavom Medňanským, rodákom z nedalekého Beckova. Diela Ivana Vychlopena mnohí poznajú. Nájdeme ich v interiéroch budov, vo verejnom priestore. Okrem malieb sú to napríklad aj gobelíny, ktoré doplňajú interiéry sobášnych siení. Takto si zaspomínala na svojho otca Ivana Vychlopena jeho dcéra Sandra Vychlopenová.
1: Som pátrala v rodine a nikto z nich umelecké sklony nemal. Jeho sestra pracovala ako učiteľka dlhé roky. Nemal to umelecké zázemie, že odkiaľ by mal čerpať niečo takéto. Ale zaujímavé je, že v rovnakom alebo podobnom veku sa v tom Novom Meste dávala dokopy skupina alebo formovala výtvarníkov, z ktorých potom boli naozaj veľké umelecké mená. Výtvarnícke, napríklad sochárske aj. Prvýkrát skúsil prímačky na vysokú školu. Tam vraj pán učiteľ z bývalej školy, to ešte neboli gymnázia, ale stredná všeobecná vzdelávacia škola, nedal nejaké podklady a tatina nezobrali, tak išiel robiť do Vápenky, novomestská Vápenka bola známa, no a po roku to skúsil znova a tam sa už dostal a študoval u pána Matejku, u pána Čemického, tak to bola naozaj veľká škola.
0: Robil aj veľkorozmerné diela, robil ale aj v oblasti textilu, ktoré bolo to jeho prvé zameranie, keď študoval.
1: Keď študoval, robil maľby, komorná tvorba väčšinou. Ja som sa vždy smiala, potom už keď nasledoval v tej tvorbe do abstrakcie čierno-zlaté obrázky, veľa ľudí má doteraz a to bola naozaj taký vrchol jeho tvorby aj v poslednom čase. A hovorí

0: Ja to musím spomenúť, lebo sme na pôde Slovenského rozhlasu, patrí pod STVR a tam je veľká mozaika, ktorá je zachovaná doteraz v televízii. V Ružinovskej nemocnici je tiež jeho veľké dielo. V Rači má napríklad svadobnú sálu vyzdobenú, to je naozaj niekoľko desiatok metrové dielo. Doteraz je to 50 rokov a je naozaj zachovalé. Takže toto sú tie moje srdcové záležitosti. Robil to súčasne. Maloval obrázok a popri tom napríklad sa tkal ten gobelín, ktorý na jeho návrh, viem, že do Brna sa to chodievalo.
1: Áno, to bola taká československá špecialita, aj art protisy napríklad, ale vtedy sa robili gobelíny skutočne veľkorozmerné, že dnes zostali po nich fotografie, pretože u teba to je vyslovene pátranie po mnohých jeho dielach, keďže vtedy podľa jedného odstavca zákona pri výstavbe budovy čas musela byť venovaná aj nejakému umeleckému dielu. Paradoxne, mnohé tieto diela neboli zmapované, nenájdeme zoznamy.
0: Nikdy neviete, ako sa hovorí, dňa hodín, je to také patetické, ale v podstate je to tak a on jedného dňa zo dňa na deň odišiel. Veľa vecí, ktoré niečo som ponachádzala zdokumentované, ale tak veľa nie a je mi to veľmi ľúto. Možno aj touto formou sa ozve kto si, že a tu máme a je tam ten podpis Ivan Vychlopen. Ďalšia vec, ktorá je dôležitá, čo ma veľmi mrzí, a to už nehovorím za seba, ale aj za všetkých ľudí, ktorí mali v rodine nejakých umelcov, veľa mizne diel z verejného priestoru, rekonštruujú sa nové veci a jednoducho to dielo zmizne. Stačí len sa ozvať tomu autorovi. Niekedy sú to diela, ktoré sa dajú preniesť. Niekedy sú to diela, ktoré sa dajú dať do iného priestoru a vedia sa týmto zachrániť. A je mi veľmi ľúto, keď počúvam v dnešných časoch, kedy naozaj technicky je veľa možné. Zhodou okolností oproti bývam škola, ktorú s veľkou pompou otvárali, zničila umelecké dielo otca, ktoré som potom obolávala zberné súroviny a hľadala, takto nenašla samozrejme. Takže toto sú veci, ktoré, ak by sme vedeli citlivejšie reagovať, tak jednak zachránime vec, ktorú ľudia, to je jedno v akom období, ale robili s láskou. A môj tato, keď som pri ňom sedá a maľoval, tak naozaj hovorím, tatko, ty ten štetec držíš s láskou, a naozaj to tak bolo.
1: No mnohé diela by sme mohli aj tak už len na fotografiách vidieť, ktoré si zmapovala takto nepriamo už, pretože neexistujú. Fontána v Rači, alebo on robila výzdobu v interiéri bývalej autobusovej stanice v Bratislave.
0: A to mi je napríklad veľmi ľúto, to sa mi nikto nikdy neozval, že tam je veľké, to bola vtedy veľká vec, autobusová stanica, novo otvorená, nie teraz tá nová, tá kedysi, a mal tam na celú stenu naozaj velikánske robené dielo, takže veľa z tých diel pomizlo. Hľadám fotografie, hľadám ľudí, a keď náhodou v obci nájdem, že niekde je čosi, ty si spomínal gobeliny v Plaveckom podhradí, je tapiséria veľká v Kultúraku napríklad, tak som volala na miestny úrad a prosila, že teda ak by s tým čosi robili, že nech mi dajú vedieť, lebo vždy sa to dá premiestniť, vždy sa s tým dá niečo urobiť. A o to vďačnejšia som, že stále existujú ľudia a inštitúcie, ktorým na týchto veciach nejakým spôsobom záleží. A sú to mladí ľudia, ja len spomeniem Petržalku a Martina Klejbla, ktorí si povedali, že skúsia tie fasády, ktoré kedysi na tých petržalských domoch boli, a to si pamätám, ako otec napríklad hore chcel urobiť detaily a bol zavesený s horolezcami hore, bez istenia, a domaľovával detaily vo výške 13. poschodia.
1: A spomínala si Martina Klejbla. Dnes sa tieto vyobrazenia vracajú. Napriek tomu, že paneláky sú zateplené, ale máme v Petržalke električku.
0: V električkových, nie stoiskách, ale na zastávkach, sú presklené zástenky. Práve vďaka Martinovi Klejblovi sa podarilo, a teda združeniu, sa podarilo dostať na tie steny diela výtvarníkov, ktorí aj v tom verejnom priestore Petržalskom boli. Takže aj Ivan Vychlopen je na niektorej zastávke veľmi zaujímavým, pekným spôsobom. Snažili sa to približiť naozaj tomu originálu a tej realite prispôsobené. Takisto poďakujem za mozaiku v Rači, ktorú sa podarilo, ty si spomínal, zateplenie. Malo sa zatepľovať a zrazu to vyšlo, takže tú stenu až tak netreba a tá mozaika sa zachovala.
1: No spomeňme ešte jedno dielo, to je mozaika poliklinike v Ružinove.
0: To je vchod do Ružinovskej veľkej nemocnice, čiže medzi vchodom do nemocnice a z druhej strany centrálnym príjmom, vedľa je štadión Vladimíra Dzurilu. Sú susedia teraz, otec tam má velikánsku mozaiku z 85. roku a vedľa je štadión Vladimíra Dzurilu. Pán Dzurila bol jeho sused. S pánom Dzurilom hrával úžasný brankár, hokejista, netreba predstavovať, hrával ping-pong. Kto vyhral ping-pong, dostal obrázok, a pani Dzurilová môjho tatina strihávala. Takže susedia aj takto, áno, Ružinovská nemocnica je veľká vec. Bývam kúsok odtiaľ a deťom naozaj hrdo predstavujem, keď chodím okolo, a len pozeráme, či tá mozaika drží, či sa neodštiepa, ale zatiaľ je naozaj vo veľmi dobrom stave, tak som za to vďačná.
1: Ešte si spomeňme jednu vec, a to je obal platne Cyrano z predmestia, hudba z muzikálu. Ten album vyšiel niekoľkokrát vo viacerých reedíciách. Ako sa vám dostala k tejto práci, pretože to je tak trošku ako keby iná línia?
0: Umelci v tých

0: časoch mali naozaj, ja to nehovorím len za otca, veľký presah do iných žánrov. Viem, že otec bol zberateľ platní, mal nejakých 3000 platní na ten čas. Dovolím si len spomenúť Láca Lučeniča, veľký Láco Lučenič pre mňa, čo sa týka hudobného rozsahu a rozmeru a muziky. A povedal vetu, že Ivan Vychlopen mi rozšíril obrazy tým, že mi ukázal platňu, že pozri sa aj toto, ako John Mayall, Frank Zappa a podobne. A to sú také veci, keď po x rokoch, to ja som len ako dieťa vnímala. Presahy boli, tej hudbe sa on venoval naozaj, Paľo Hamel bol jeho priateľ, kamarát. Takže myslím si, že týmto spôsobom a týmito prepojeniami sa dostala aj to, že na obale Syrana z predmestia boli a teda je otcová maľba v tom pôvodnom vydaní.
1: So Sandrou Vychlopenovou sme spomínali na jej otca, výtvarníka Ivana Vychlopena.

0: Posledný Hebrej z Lohovca, tak sa volá film o Jozefovi Neumannovi. Narodil sa po vojne v roku 1946 a bol posledným členom židovskej komunity, ktorý absolvoval bar mikvu v Lohovskej synagóge pred jej demoláciou v roku 1960. Jeho rozprávanie rámcuje príbeh židovskej komunity, ktorá bola kedysi prirodzeným srdcom Lohovca, no po vojne sa z mesta vytrácala a teraz pomaly mizne z mapy aj z pamäti mesta. Pod tlakom vojny, totality a strachu, ktorý dokázal prežiť celé generácie. Na pozadí osobných príbehov ľudí, ako sú významný sochár Jaroslav Róna, lekárka Mira Klein, profesor Juraj Štern či herečka a režisérka Dalia Šimko, film ukazuje, že nielen Hlohovčania, ale celé Slovensko neprišli iba o svojich židovských susedov, ale o zásadný zdroj kultúrnej, ľudskej a intelektuálnej sily. Viac mi o filme Posledný Hebrej z Hlohovca povedala producentka Dana Sobotovičová.
1: 2020, keď Hlohovec kandidoval na hlavné mesto európskej kultúry a vtedy požiadali obyvateľov Hlohovca, Európske hlavné mesto kultúry, že aby dali nejaké námety, čo by chceli v podstate občania vidieť v rámci, keby sme to vyhrali, aké projekty a čo by sa tam malo odohrávať. A ja vtedy, keďže bol COVID, tak som nelenila, spísala som asi 5 projektov a jeden z tých projektov práve bol námet, aby sa spracovala nejaký film alebo medailónik o židovskej komunite v Hlohovca.
0: No mnohí možno si ešte pamätajú od babičiek, že synagóga bola na mieste, kde dnes je most do Hlohovca. To je asi všetko, o čom vedia, ale ten život židovskej komunity bol veľmi silný v Hlohovci v minulosti. Možno sa o tom dozvieme z knihy Jozefa Urmínskeho, ktorá je vo Vlastivednom múzeu. Verejnosť široká o tom vie málo.
1: Je to tak, aj keď si myslím, že za posledné roky celkom tú židovskú komunitu spropagoval v rámci Hlohovca riaditeľ Vlastivedného múzea Jožko Urmínsky, ktorý aj napísal tú knihu. Dneska aj žiaci v podstate chodia na také v rámci regionálnej výchovy, chodia na židovský cintorín, rozprávajú sa o tom, ale tí Hlohovčania v podstate už len tí starší spamätajú tú židovskú komunitu, no a tú zburanú synagógu už ako veľmi málo ľudí.
0: No keď vidíme hore na kostol, tam je taká malá expozícia, kde sú aj fotky z toho búrania synagógy, ale to je asi všetko. Predovšetkým chcete, aby Hlohovčania vedeli o tých svojich dejinách. To bol asi ten prvý krok k tomu filmu.
1: Ako toto bolo úplne na začiatku, že spracovať tú históriu Hlohovca, ako ten pôvodný naozaj zámer bol taký, že urobíme nejaký medailónik, aby sa to zachovalo pre budúce generácie Hlohovčanov, ale potom keď som oslovila Arnolda Kojnoka, ktorý je môj kamarát, ktorý som vedela, že je veľmi dobrý dokumentarista, tak on už tú tému mal naštudovanú a povedal, že v podstate poďme to spracovať spôsobom, ktorý bude fungovať vlastne nie len pre Hlohovec, ale pre hoci ktoré malé mesto na Slovensku a nielen na Slovensku, ale podobné osudy, toto čo sa stalo v Hlohovci sa dá aplikovať na prakticky celú strednú a východnú Európu, že toto čo sa prihodilo hlohoveckým Židom sa stalo vo väčšine miest v podstate v rámci strednej a východnej Európy.
0: Aj keď vy ste producentka, ale predsa len kde ste našli tých pamätníkov, ktorí tam rozprávali a každý mal nejaký kontext hlohovecký?
1: No my sme ich tak vyberali, že sme chceli v podstate, aby tí ľudia mali nejaký vzťah k Hlohovcu alebo ideálne ako pochádzali z Hlohovca. Veľmi mi pomohla moja výkonná producentka Katka Turzová, ktorá práve poznala niektorých tých našich účinkujúcich. Začali sme Jožkom Neumannom, vlastne o ňom to pôvodne malo byť. Mali sme k tomu ten materiál vlastne z nadácie Shoah od Stevena Spielberga, kde rozprávala jeho mama Klára a toto malo byť v podstate ako prvopočiatok. A cez toho Jožka Neumanna my sme sa dostali na ďalších ľudí, potom Katka vlastne spomínala aj tú rodinu Rónovú a cez vlastne pani Ruženku Rónovú sme sa dostali na Jaroslava Rónu a na Dáliu Šimku vlastne, ktorá dneska tu bola na tej našej premiére.
0: Je to úplne fascinujúce, koľko informácií je v tom filme, že sa ich tam podarilo dať, pretože ten film nie je len naozaj regionálny, hlohovecký, ale je taký všehovoriaci.
1: Je to tak a to bolo hlavne aj kvôli tomu, že my sme sa snažili už potom neskôr, keď sme videli, akých tam máme ľudí, naozaj to urobiť tak, aby to oslovilo celú spoločnosť a nie možno len v rámci Slovenska, ale všeobecne, pretože nám bolo hrozne ľúto, že Hlohovec vlastne prišiel od takýchto skvelých ľudí, že keby oni neboli prenasledovaní alebo nestalo sa tej rodine, čo sa im stalo, tak sa nevysťahujú, neemigrujú a možno by sme tu mali takúto úžasnú herečku a režisérku, ako je Dália v rámci Slovenska alebo svetoznámeho sochára, akým je Jaroslav Róna v rámci takisto nášho Slovenska, takže toto bolo niečo, čo sme chceli ukázať, že možno nám to byť ľúto, že toľko šikovných, inteligentných ľudí opustilo túto krajinu kvôli tomu, že sa cítili perzekovaní, prenasledovaní.
2: Ešte si povedzme, čo ďalej s týmto filmom, pretože je škoda, že len takto sa zahrá v kinách.
1: No my plánujeme ten film využívať aj v rámci vzdelávania. V spolupráci s organizáciou Postbel budeme organizovať školské predstavenia, kde si deti pozrú ten film a následne lektor s Postbelom rozoberie s nimi tú tému. Nemusí to byť len vyslovene na antisemitizmus, ale na akúkoľvek rasovú diskrimináciu, ktorá tej spoločnosti je.
0: Vo filme Posledný Hebrej z Hlohovca hovorí o osude svojej rodiny a predkov výtvarník Jaroslav Róna.
3: Hlavne je to príbeh naší rodiny, ktorá je odtamtud, a samozrejme môj vlastný príbeh jako je ten, že kdyby vlastne ten môj dedeček a babička teda nebyli tak schopní a nedokázali by z toho vyváznout, jo? Vyváznout z toho strašného masomlenku na lidi, jo, tak by jsem tady jako nebyl. Takže jako já musím říct, že obdivuju jejich neuvěřitelnou jako schopnost a odvahu a taky to, že vlastně každý den se mohli prozradit, jo. Řekněme po 3 roky od toho 42. jo. Takže vlastně jako to, že se v tom dokázali orientovat, že prostě dokázali ty lidi kolem sebe buď uplatit, nebo přelstít, nebo jim utíct, jo. To vlastně je něco úplně neuvěřitelného a musím říct, že ten můj dědeček musel mít nervy jak dráty a ta babička samozřejmě taky, jo. A do toho můj otec, který vlastně prožíval pubertu, což je jako taky takový těžký období pro člověka.
2: Kto byli vlastně vaši starí rodiče a vaši rodiče?
3: Byl to Desider Róna a moje babička, která se jmenovala Blanka Rónová. Oni tam žili. Měli tam takovej jako krám. Byl to takový koloniál na rohu. A tam oni žili a museli odtamtať utíct.
2: To vaše pokračování potom ďalšie bylo aké?
3: No můj otec odešel ze Slovenska, já nevím, někdy nějakých třeba 17. Začal se učit elektrikářem, pak si udělal střední školu a seznámil se s mojí matkou, která teda židovka nebyla. Nakonec počali tady mojí sestru, vzali se a pak počali nějak mě. Potom jako od určitý doby už si něco pamatuju.
2: Zajímavé je, že málo se hovorí o té emigrácii židovského obyvatelstva v roku 1968 a v tomto období. To odznělo v tom filme.
3: To jsem vůbec teda nečekal. Pro mě nová informace, teta teda, se vlastně odešla do Izraele, vdala se předtím, no a moje babička tam přijela za nima a nakonec se tam vdala taky, protože byla v tu dobu vdova už. Takže zůstala ve svých 60 se tam vdala, aby mohla být s dcerou a vnučkou. Naučila se hebrejsky a všechno. A já jsem tam pak za ní jezdil po revoluci, když už jsme mohli cestovat, tak jsme byli ve styku. Ale předtím jsme si jenom psali.
2: To je paradoxné, že k vám se dostal materiál kocky z Václavského náměstí, které původně boli židovskými náhrobkami.
3: To se stalo, stavaři začali vracet židovské obci dlažební kostky, na kterých byly ze spodu zbytky hebrejských nápisů a různý takový znamení prvky a byly to rozřezané teda náhrobky ze zrušených židovských zbytovů.
2: Mali jste za úlohu dotvoriť ty kocky do pamětníka?
3: Měl jsem za úkol uložit ty kostky nějakou důstojnou formou zpět na židovské zbytov. A já jsem se rozhodl, že z toho vytvořím jakoby takový fantastní ruiny židovského chrámu, jakoby zničeného chrámu, a vytvořím tam takovej střed, jo, jakoby střed světa, což je ta půlkoule, a kolem je 9 vlastně, který jsou takový jakoby rozestavěný nebo rozbitý, jo, a jedna z nich ukazuje směrem na Jeruzalém.
0: Profesora Juraja Šterna poznáme aj ako rektora Ekonomickej univerzity. Jeho príbeh sa dostal aj do filmu Posledný Hebrej z Hlohovca.
4: Neviem, ako prišli na mňa. Tento môj príbeh je verejne známy. Ja som ho publikoval a hovoril som o ňom. Tam vyskočil Hlohovec. a autori tohto filmu hľadali Židov z Hlohovca a tak prišli na mňa. Ja som rodený Bratislavčan, ja som Bratislavčan už v tretej generácii v podstate. Tu som doma. Do Hlohovca nás zaviali pod zákony slovenského štátu. Židovský zákon spravil Bratislavu očistenú od Židov. Judenfrei, jak to sa hovorilo. Takže ja som aj menovaný v tom zozname, ktorí museli opustiť Bratislavu. My sme našli vtedy najprv útočisko na východnom Slovensku, kde žili otcovi bratranci. Boli žiaľ Bohu odfajčení osvečímským komínom. Tí nám dali prvý útulok a tam sme prežili vojnu, časť vojny. Potom, keď sa začala blížiť fronta, tak sme museli opustiť východné Slovensko, Michalovce konkrétne. Z Michaloviec sme sa vrátili do Hlohovca, tú story poznáte už z filmov, že sme prišli na stanicu a tam nás našiel pán Zelenají, ktorý nás v podstate zachránil. Jednu vec by som chcel zdôrazniť s rodinou Zelenajovcov a hlavne s tými našimi záchrancami, že dodnes som nevedel pochopiť, dlhé roky som nevedel pochopiť, prečo to urobili. Pretože štát, na čele ktorého stal kňaz, bol proti Židom a oni napriek tomu to urobili, tak som dostal jednu odpoveď. Hlboká viera a kresťanská láska k bližnému. Čiže toto je pre mňa strašne silné posolstvo, že tí ľudia, ktorí boli hlboko veriaci, tí dokázali riskovať svoj vlastný život, aby zachránili 5 ľudí. A to je to úžasné na tomto mojom príbehu.
2: My sme potom aj videli, ako sa vyvíjal ten váš príbeh ďalej. Zdalo by sa, že po druhej svetovej vojne už bude pokoj, ale stále sa to nejakým spôsobom vracalo, nejak periodicky.
4: Tak v tom filme ste videli, že bol Slánskeho proces, v Maďarsku bol Rajkov proces, to boli všetko Židia, ktorých prenasledovalo KGB a podľa tých vzoru aj slovenská tajná polícia, slovom EŠTB. Pochopiteľne prišiel som do hľadáčika ja v tom období. Ja som bol dosť na exponovanom mieste na Vysokej škole ekonomickej, ktorá bola vlastne predlženým politickým orgánom vládnej moci a vďaka slušným ľuďom sa mi tam podarilo prežiť, ostať tam celú dobu. Ja som tam strávil dohromady 49 rokov na tej škole a v podstate po revolúcii som urobil v podstate aj akademickú kariéru. Stal som sa rektorom tejto školy, bol som dve volebné obdobia zvolený v tajných voľbách a to mi tiež tá sila, že všetci vedeli, kto som, aký mám pôvod a v dvojtretinovou väčšinou som dvakrát bol zvolený v prvom kole volieb za rektora tejto školy a to isté teraz na panevropskej škole. Môžeme hovoriť o tom, že je tu antisemitizmus. Medzi mnohými ľuďmi ten antisemitizmus napriek tomu nenašiel nejakú živnú pôdu.

0: Mário Zapískaj, tak sa volala jedna z úspešných próz spisovateľky Daniely Příhodovej. Hovorí o osude chlapca, ktorý má dominantnú matku a karieristického otca. Televízna inscenácia mala mimoriadny ohlas. Témy života rodín vo víre spoločnosti, tie boli dominantnými témami Daniely Příhodovej, ktorá nás nedávno opustila. Vyštudovala vysokú školu pedagogickú, učila v Šali i Močenku a výraznejšie začala písať na začiatku 80. rokov. Bola aj spoluzakladateľkou klubu slovenských prozaičiek Femina. Takto si na Danielu Příhodovú i klub slovenských prozaičiek Femina zaspomínala jej priateľka, kolegyňa, spisovateľka Etela Farkašová.
1: Bola zima, začiatok roka 92. Telefonicky sa mi ozvala Daniela Příhodová, predstavila som, vedela podľa mena, že ide o našu prozaičku. Osobne sme sa nikdy predtým nevideli, nepoznali, ale čítala som niektoré jej knihy, lebo som sledovala tvorbu našich autoriek. No a povedala mi, viete, ja si tak myslím, že my by sme sa mali stretnúť, poznať, porozprávať, vypíšete hlavne teda o ženských hrdinkách. Ja, čo keby sme niečo s týmito ženskými autorkami iniciovali, že by sme sa viacej stretávali, že by sme si vytvorili nejakú takú platformu, kde by sme, už neviem, či použila tento výraz, ale proste prejavila záujem o stretnutie sa a o nejaký základ spolupráce viacerých autoriek.
0: Teda žien autoriek.
1: Žien autoriek slovenských. Ja som to veľmi privítala, lebo vravím, zameriavala som sa recenzentsky na tvorbu našich autoriek, aj autoriek, alebo najmä. A mala som takú ideu v sebe dlho, že urobiť antológiu slovenských autoriek, slovenských žien, pretože trošku som cestovala, čo sa dalo v danom čase po Európe a videla som, že ženské antológie jestvujú ako solové projekty. No a prečo sa mi to prihováralo? Pretože boli aj naše antológie, ale a teraz to ale bolo vlastne to, čo nás aj spojilo. Dajme tomu, hovorím približne, dajme tomu bolo 25 textov, z toho bolo 20 mužských autorov a 5 ženských, plus minus. Tak vždy som si tak hovorila, naozaj je to podľa kvality, alebo tie autorky nemajú takú odvahu vystupovať, prezentovať sa, príležitosť. Slovo dalo slovo, s Dankou sme sa stretli, vtedy bolo také malé bistro na Laurinskej, nedaleko spolku spisovateľov. Ja som vyrukovala s mojim návrhom antológie, ona ma vypočula, hovorí výborne, ale to je málo antológia. My musíme mať nejaký základ, my musíme mať nejakú platformu, na základe ktorej potom budeme komunikovať, rozvíjať nejaké takéto ďalšie projekty. Ja si už nepamätám presne, ktoré som dovtedy poznala. Helenku Dvořákovú som poznala, Janušu Mulčíkovú, to boli väčšinou redaktorky z Pravdy, zo Smeny. No a tak Danka zase poznala nejaký okruh, myslím, ona Paulu Sabolovú oslovila, s Vierkou Švenkovou som sa poznala. No a tak asi behom mesiaca sme sa veru u mňa v pracovni na fakulte prvýkrát stretli, možno ich nás bolo 10. A všetky kolegyne boli priam chtivé spolupracovať. Spolupracovať. Viete, do klubu kto chodil? No ženy jednoducho nemali sme veľkú šancu. Každá, aj keď boli nejaké stretnutia, utekala domov. Kopec povinností.
0: No, Daniela Příhodová pochádzala z Kysúc, ale ona väčšiu časť života prežila v Bratislave, ale možno takéto jej zázemie rodinné a vôbec nehostinné, tak to sa prenieslo aj do jej textov, pretože ona riešila aj, povedzme, sociálne postavenie postav samotných.
1: Áno, ona mala veľký zmysel pre sociálnu spravodlivosť, povedala by som. No a tá sa týka práve aj ženskej otázky, pretože tie ženy boli naozaj doteraz vlastne ešte sú do istej miery niecelkom spravodlivo ohodnocované. Takže Danka, ak by som teraz mala hovoriť o jej postavách, no tak naozaj to sú jej postavy, ktoré sú buď trošku tak na okraji, že cítia nejakú sociálnu nespravodlivosť a hlavne sú pod tlakom dobových ideálov. A tie dobové ideály začiatok 90. rokov, to vieme. To bola jednostranná materializácia života, peniaze. Samozrejme aj úspech na to spojený. Peniaze, ktoré sa získavajú, nie vždy čestnou cestou. Teraz všelijaké tie podvody, všelijaké nekalé vzťahy, vzťahy ako keby sa začínali medziľudské kaziť v dôsledku práve istých takých stresujúcich situácií. Strata zamestnania bola fenomén, ktorý sme dovtedy nepoznali. Odrazu tu bol, ohrozovala najmä ženy. No, ona mala tento zmysel pre spravodlivosť veľmi silne rozvinutý, pre čestnosť, pre otvorenosť, bola veľmi otvorená. No to sa prejavilo aj potom v činnosti tej Feminy, ktorú sme potom teda založili. Danka ju viedla ju do roku, myslím, 2000, čiže 8 rokov. Koncepcia sa tvorila spoločne, na základe spoločných návrhov. Išlo nám o čo? Predovšetkým viacej pozornosti venovať tvorbe našich kolegyň, teda všetkých ženských autoriek na Slovensku. Toto sa nám aj, myslím si, darilo. Robili sme prezentácie, ale my sme si povedali, nebudeme feminu zakladať v duchu antimužskosti. Veď všetko to boli matky, manželky, ktorým záležalo na rozvoji aj rodinných vzťahov. Čiže my sme si prizývali na tie diskusie a na tie prezentácie mužských kolegov. Veľmi dobre s nami spolupracoval Lacko Balek, Janko Beňo, Janko Lenčo, Vladimír Petrik bol párkrát u nás, robil prednášku. Proste priťahovali sme aj mužských kolegov, ale bola to iná situácia. My sme boli iniciatorky, my sme boli organizátorky, my sme si prizývali hosti. Darilo sa nám, ešte to bola zase taká moja veľká idea, tie antológie, tak sa nám podarilo zostaviť a vydať niekoľko antológií. To bolo napríklad Zbližovanie, Ľuba Hajková vtedy figurovala ako vydavateľka, jedna naša členka. Helenka Dvořáková vydala krásnu, veľmi zaujímavú knižku Tvár slova, kde oslovila ženské autorky nielen z feminy, vôbec, ktoré mali záujem, aby sa predstavili v tej spoločnej knižočke, a to bol taký prvý spoločný hlas ženských autoriek na Slovensku. Takže rôzne aktivity, vravím, tieto prezentácie, prednášky, čítačky, dávalo nám to istú radosť a Danka to viedla veľmi s veľkým zaujatím, s veľkým nasadením, s veľkou energiou.
0: No ona vlastne bola už 80. rokov známa, je autorka rozhlasových hier, ale myslím, že zaujala ako autorka jednej také televíznej inscenácie Mário Zapiskaj, ktorá už tedy, keď to ešte nebolo také úplne bežné, priniesla tému vlastne nejakého handicapu ako charakteristiky jednej z postav.
1: A myslím, že to bolo práve o tejto knihe, o ktorej tiež už nebohý William Marčok napísal v Dejinách slovenskej literatúry, že je to prvá taká analytickejšia sonda do obrazu našej spoločnosti po 89. s dôrazom na pokrivkávanie demokracie alebo ako rôzne deformácie demokracie. Toto bola aj Dankina téma, ako rôzne sa chápe a falošne chápe sloboda aj demokracia. Sloboda v zmysle rob, čo chceš, rob, čo si myslíš, že môžeš, na hrane zakázaného, nezakázaného. Tak takto sú motivované viaceré jej romány. Hlavne tie ženské postavy sa stávali potom ako keby obeťami tých pomerov. Trošku naivné, trošku neskúsené v novom. To bol pre nás nový svet, nová realita, nové vzťahy. Čiže tomuto sa ona venovala a myslím si, že naozaj o nej platí, že bola sociálno-kritická jej próza.
0: A jej sa vlastne darilo vydávať tie knižky, pretože ako písala, tak aj vydávala.
1: Áno, a dokonca tie knižky sa aj čítali a predávali, čo je veľmi dôležité. Viem, že dnes to je dosť veľký problém, aby sa knižka aj dostala medzi ľudí, a ona mala veľmi, chcem povedať, že ľahké pero, ja neviem, ako ľahko ona písala, alebo ťažko písala, ale písala tak, že bolo to čitateľsky príťažlivé. Nebolo to, aj keď písala o vážnych témach. A ešte, čo som zabudla, tak to by mi ona neodpustila. Satíra, irónia. Ona mala aj taký úsmev trošku, taký, ej, však ja ti nedarujem, keď niečo. A naozaj ona tými prózami nastavovala satirické zrkadlo a ja si myslím, že v tom čase to bolo veľmi potrebné.
0: Daniela Příhodová odišla vlastne v tichosti. Ona žila vlastne tak trošku aj v ústraní v tom poslednom období svojho života.
1: Tak ako boli roky, keď bola veľmi aktívna, tak ona potom sa trošku tak stiahla. Boli zdravotné problémy jej manžela. Takže ona sa dosť stiahla, samozrejme čítala, prispievala, písala knižky, prispievala do týždenníka, písala tiež recenzie. Potom ako si tak naozaj sa stíšila. Veľmi často sme si telefonovávali, ona bola veľká telefonistka, takže cítila potrebu a naozaj dosť často mi volávala, boli sme v kontakte. Rada na ňu spomínam a zabudla by som jednu veľmi dôležitú vec. V tom jej eláne bol aj taký, s tým bol spätý jej nápad zanechať čosi o femine. A tak prišla s nápadom a potom sme ho spolu ďalej rozvíjali. Vyšla knižka, vydali sme spolu knižku Femina v literatúre a v kritike. Tam sa nám podarilo predstaviť, zostavovali sme ju my dve, robili sme rozhovory s týmito našimi ostatnými takmer 20 autoriek to boli. Takmer tieto 20 slovenských autoriek vlastne žijú doteraz v tej antológii, alebo teda je to, dá sa povedať, aj antológia, alebo aj taká nejaká kolektívna práca, možno literatúra faktu o činnosti Feminy.
0: Spomínala Etela Farkašová na klub slovenských prozaičiek Femina i na spisovateľku prozaičku Danielu Příhodovú. Dnešnú hodinku s umením a s kultúrou pre vás pripravil Martin Jurčo. Do počutia.
2: Čo ľúbilo viac než smelo.
3: Zvládneš všetko.

0: 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
2: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Mestá Senica a Hodonín spúšťajú kampaň na podporu cyklodopravy. Zrekonštruovaná autobusová stanica v Trenčíne zostáva bez interiérovej čakárne. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo búrky s teplotou do 25 stupňov. Pozdravuje Zuzana Kejmarová. Mestá Senica a Český Hodonín odštartujú v polovici mája spoločnú motivačnú kampaň, ktorá má obyvateľov oboch miest povzbudiť k väčšiemu využívaniu bicyklov a nemotorovej dopravy. Približuje hovorkyňa Senice Tatiana Moravcová.
4: Mestá Senica a Hodonín odštartujú motivačnú kampaň Šlapetok. Senicu i Moravský Hodonín spája podobná dopravná situácia. Hustá automobilová doprava, tranzitné zaťaženie, sieť cyklotrás a bike sharing. Práve preto sa obe mestá rozhodli spojiť sily a pripraviť sériu aktivít, ktoré majú podporiť zdravší, ekologickejší, ale aj bezpečnejší spôsob pohybu po meste.
3: Verejné podujatie, ktoré kampaň predstaví, sa uskutoční v Senici 14. mája v budove Davu a je určené širokej verejnosti.
4: Intenzívnejšia časť kampane bude prebiehať najmä v online priestore, kde sa počas roka objavia motivačné videá, vizuály, krátke edukačné správy aj interaktívne výzvy pre verejnosť. Projekt potrvá celý rok a jeho hlavným cieľom bude budovať vzájomnú toleranciu medzi všetkými užívateľmi spoločných cyklochodníkov, ako sú cyklisti, korčuliari, chodci, ale aj psíčkari.
3: Súčasťou aktivít bude aj pocitová mapa Bezpečná cesta do školy, v ktorej budú žiaci označovať rizikové miesta v okolí škôl. Výsledky majú pomôcť pri plánovaní dopravných úprav a bezpečnostných opatrení. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migal bude kandidovať ako nezávislý na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Medzi jeho priority patrí práca a investície, bývanie a infraštruktúra. Na zrekonštruovanej autobusovej stanici v Trenčíne stále chýba uzavretá čakáreň, aby sa ľudia mali kde skryť pred nepriaznivým počasím. Pri modernizácii pritom na nej vznikli aj tri menšie budovy. Žilinský investor vysvetľuje, že všetky sú buď už v tejto chvíli využívané v prospech cestujúcich, niektoré priestory sú v štádiu realizácie alebo slúžia na chod ich firmy. Jeho hovorkyňa Ivana Strelcová.
5: Máme priestor na oddych i osvieženie pre cestujúcich s možnosťou použitia toalety, klientské centrum, zázemie pre vodičov, dispečing.
3: S tým, že s otvorením klasickej čakárne nepočítajú. Radnica, ktorá do modernizácie stanice priamo investovala vyše 330 000 eur, ale tvrdí, že v schválenej projektovej dokumentácii sa takýto priestor uvádza, pokračuje Eva Mišovičová z Mestského úradu.
6: Čakáreň s rozlohou takmer 17 metrov štvorcových je naprojektovaná v objekte, ktorý sa v dokumentácii volá Čakáreň a zázemie SAD. S investorom komunikujeme a samozrejme, že sa tejto veci budeme venovať.
3: Rezort dopravy pritom pripravuje vyhlášku, ktorá má prevádzkovateľov autobusových staníc zaviazať, aby spĺňali minimálne štandardy kvality. Ich súčasťou má byť aj interiérová čakáreň s reguláciou teploty a adekvátnou kapacitou. Levice sa dohodli so spoločnosťou Arriva Nové zámky na pokračovaní spolupráce v mestskej autobusovej doprave až do konca roku 2032. Súčasťou podpísaného dodatku k zmluve je aj výrazná obnova vozového parku. Do ulic pribudne 8 nových elektrobusov a vznikne nová nabíjacia infraštruktúra. Projekt bude financovaný z prostriedkov Európskej únie. Levice chcú týmto krokom znížiť emisie aj hluk a zároveň zatraktívniť verejnú dopravu. Zajtra polooblačno až oblačno, podvečer miestami malá oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na východe. V noci 12 až 7, cez deň 20 až 25 stupňov, prevažne severný vietor do 20 km za hodinu. 14 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
7: Nehoda v Kolárove a radar v Jablonici. Počúvate správy z dopravy. V Kolárove v križovatke Komárňanská a Novozámocká sa zrazili dve vozidlá. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. V kolóne sa zdržíte v Bratislave na Galvanyho za Bulharskou smerom do centra. Radary merajú v Jablonici smerom na Senicu, v Tvojni na hlavnom ťahu smerom na Veľký Meder a pred Radavou na ceste číslo 580 smerom zo Šurian. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Pavla Ligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
8: A trošičku netradične o 14. hodine, čiže o hodinu neskôr vás dnes pozdravujeme a vítame pri začiatku dnešného popoludnia s rádiom Regina Západ, Andrea Gernerová a Viviana Ondrejková. Sú tu s vami. Je to preto, lebo dnes je naozaj výnimočný deň, 8. máj, kedy si pripomíname Deň víťazstva v Európe, pripomína sa ním porážka fašizmu v druhej svetovej vojne. No a by ste mali možnosť počúvať aj špeciálne vysielanie v priebehu dnešného dňa. My však samozrejme nezabúdame na to, čo potrebujeme v našom vysielaní a čo máme, a verím, že aj vy, čo máte radi. A tak rovno už o chvíľočku vhupneme do nášho a vášho tiež meteoklubu. Dnes je tu s nami Martina Sadloňová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorej želám príjemné popoludne. Ahoj Martinka, vítajú nás.
9: Ďakujem, podobne prajem všetkým poslucháčom.
8: Ako to vyzerá v SHVU? Vy pracujete nepretržite?
9: My sme nepretržitá prevádzka, takže áno, u nás sa dnes pracovalo.
8: No a my vás samozrejme budeme informovať nielen o tom, aké počasie sme tu mali, aké máme a budeme mať, ale Martina si pripravila aj množstvo ďalších veľmi zaujímavých informácií.
2: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.
1: Tak ešte raz pripomínam, že Martina Sadloňová je tu dnes popoludní s nami. Na Slovensku je sucho, to teda vieme všetci odborníci, aj my laici, a potvrdil to aj Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý informoval v predchádzajúcich dňoch aj verejnosť, že na území Slovenska máme mimoriadne sucho. Čo je teda toho príčinou?
2: Ak sa pozrieme teda spätne na mesiac apríl, tak počasie u nás ovplyvňovala predovšetkým tlaková výš. To je jedno, či už od severu alebo od juhovýchodu, vždy to bol skôr vyšší tlak vzduchu. A teda aj keď k nám postúpili studené fronty alebo rôzne frontálne rozhrania, tak sa u nás rozpadávali. Skôr sa prejavili oblačnosťou, ako teda zrážkami. A na začiatku apríla sa áno vyskytli aj prehánky, búrky aj na západnom Slovensku. 1. apríla s úhrnom do 5 mm. Ale od vtedy to so zrážkami na západnom Slovensku bolo veľmi žalostné. Aj keď teraz vieme, že včera teda postupoval cez naše územie studený front a teraz frontálne rozhranie sa u nás rozpadáva, ale na západnom Slovensku sa z toho veľmi veľa zrážok nevyskytlo, keď tak len ojedinelé prehánky, a tie úhrny, ktoré som videla, tak boli väčšinou na západe do 2 mm. Na strednom Slovensku a na východnom situácia už bola úplne iná. Aj keď teda tie zrážky sú nerovnomerné, vyskytujú sa tam miestami, ale pri búrkach, pri prehánkach vie padnúť do 10 mm a pri búrkach bolo 15 aj 30 mm. A hlavne najvyšší úhrn zrážok mal včera Vyšný Komárnik, ktorý je teda na východnom Slovensku, a ten mal 41 mm. Takže pretrváva u nás sucho. Mnohí ľudia nadobudli ako keby taký pocit ešte zo zimy, že sme mali viac oblačnosti, nízkej oblačnosti aj v tých predchádzajúcich mesiacoch, a slnečné lúče si k nám veľmi málo drali cestu, ale aj počas zimy tých úhrnov nebolo až tak veľmi veľa. Keď si spomenieme na november, na december, tak sme mali skôr zamračené nízkou oblačnosťou. Mm-hmm. Takisto aj vo februári, ale vyskytovalo sa to mrholenie, ktoré u ľudí spudilo ten dojem, že je vlhkosti dosť.
1: Pocitovo ja mám taký pocit, že veď stále pršalo.
2: Áno. Presne. A to je ten taký omyl, ktorý nastal, pravý opak je pravdou.
1: No tak sa teda na to poďme pozrieť ešte trošku podrobnejšie, aj z krátkodobého hľadiska. Tieto príčiny sucha, zhodnoťme mesiac apríl, ktorý sme už načrtli, a tiež prvé májové dni, ktoré už uplynuli.
2: Na území Slovenska chýbajú zrážky, v niektorých oblastiach máme mimoriadne až veľmi sucho. Mesiac apríl 2026 bol najsuchším aprílom od roku 1881. V uplynulom mesiaci nám spadlo 20 až 30% na meteorologických staniciach, teda úhrny sme zaznamenali nižšie ako 1 mm, napríklad také aj obci Vyšný Čaj, ktorá sa nachádza na východnom Slovensku v katastri, teda alebo v okolí Košíc, a juhovýchodne od Košíc mesta, tak tam bolo vlastne nemerateľné množstvo, ale keď sa pozrieme na iné stanice v počte 54 staníc, celkového počtu 294 staníc mali úhrny nižšie pod 1 mm. Uh-huh. Najvyšší úhrn mesačných zrážok sme zaznamenali na stanici Javorina, a to 30 mm, skôr sa to týka tej tatranskej oblasti, Horného Spiša, kde boli úhrny na 20 mm, či už Reľové, Ostúrni, alebo aj Jakubovanoch, prípadne Horného Spiši. No a takisto aj pani kolegyňa Jana Porová informovala za hydrologickú časť, že v apríl 2026 na viacerých hydrologických staniciach povrchových vôd mesačný prietok vody bol len 20%. Pritom mesiac apríl z hľadiska režimu povrchových vôd by mal byť najvodnatejším mesiacom v roku spolu v podstate so začiatkom mája.
1: My pri tom suchu zostaneme ešte aj pri pesničke a potom sa na to pozrieme trošku z komplexnejšieho hľadiska.
0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.

0: Rádio Regina Západ Meteoklub.
1: S Martinou Sadloňovou sa v dnešnom Meteoklube rozprávame teda hlavne o suchu, ktoré trápi celé Slovensko, špeciálne teda západné Slovensko, na ktoré sa zameriavame aj my v našom vysielaní. Poďme sa teraz na sucho a pozrieť z takého komplexnejšieho hľadiska. To znamená aj viac mesiacov dozadu, prípadne z pohľadu podzemných vôd, možno aj niekoľko rokov. To teda samozrejme ja týmito informáciami neoplývam. To ma na to inšpirovala, k tomu inšpirovala, na to nabadala Martina Sadloňová. Ako je to teda so zrážkami od začiatku decembra 25 do apríla roku 2026?
2: Ja poviem tiež, že budem citovať kolegu, pána Pavla Faška zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, teda klimatológa, a pani Pórovú, teda hydrologičku. Takže odznelo toto všetko na tlačovej konferencii, ktorú si vedia ešte posluchači pozrieť aj na našej stránke, keby ich viac zaujímali informácie podrobnejšie. No a spomínanú období od začiatku decembra 2025 do konca apríla 2026 úhrny zrážok za 5 mesiacov dosiahli rekordne nízke hodnoty. Výrazné sucho sme mali aj v roku 2025, aj v roku 2022, a ak budeme vychádzať z podmienok, ktoré sme mali v podstate vtedy, tak situácia, akú máme teraz a by ďalej pokračovala podobným štýlom, tak by bola o mnoho horšia ako v tých spomínaných rokoch 2025 a v roku 2022. Napríklad za 5 mesiacov, teda od začiatku decembra do konca apríla, v Oravskej lesnej chýba 255 mm zrážok. Kolega Pavol Faško informoval, že deficit zrážok v percentách dlhodobého priemeru za obdobie od rokov 1990 až 2020, aj v rátane prvých májových dní, je na mnohých miestach okolo 50%, a ak sa dostane spomínaný deficit zrážok pod úroveň 60%, hovoríme, že mimoriadne alebo málo zrážok. Pani Pórová potvrdila, že sucho siaha ďalej do minulosti. Skonštatovala, že od roku 2007 alebo respektíve 2012 pozorujeme zmeny v režime vôd. A v mesiaci apríl a práve v mesiaci máj na začiatku, kedy sa topí snehová pokrývka predovšetkým v našich vyšších polohách a horských oblastiach, a tá je práve zásobárňou snehová pokrývka vody v tých podzemných vodách. No a keď už si zoberieme spätne zimy, tak vieme, že niektoré boli veľmi suché, a teda deficit zrážok chýbal napríklad aj v takej Liptovskej Mare, keď si ju pozrieme, tak vidíme, kde siaha jej hladina.
1: Tak toto trápi teda predovšetkým poľnohospodárov, záhradkárov, všetkých tých, ale ich vytrápil ten apríl ešte aj z iného hľadiska, pretože bol to taký chladnejší mesiac. Ovocinári a záhradkári pomerne dlho museli brániť svoju budúcu úrodu. A myslím, že až tak v závere mesiaca sa potom začalo otepľovať.
2: Presne, máte správne informácie aj. A my sme si vravili v práci, že na náš vkus až pridlho vydávame počas mesiaca apríl výstrahy pred mrazom. Uh-huh. A nielen tým prízemným vo výške 5 cm nad povrchom, ale vyskytli sa mrazy aj niekoľko noci za sebou v nížinách 2 metrov. Apríl 2026 sa skončil na Slovensku po teplotnej stránke ako normálny, až pod normálny, teda studený. Najvyššia záporná odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu 1991 až 2020 bola minus 1,7 stupňa Celzia na našej najvyššie položenej stanici, teda na Lomnickom štíte. Najvyššiu kladnú odchýlku teploty vzduchu sme zaznamenali 0,4 stupňa na Bratislavskom letisku, a zároveň tam bola aj najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu, a to 12,1 stupňa Celzia. Naopak, najnižšia 3,1 stupňa Celzia bola v obci Tatranská Javorina, čiže v podtatranskej oblasti. No a absolútne najnižšiu teplotu vzduchu na staniciach do 1000 metrov sme namerali 10. apríla v obci Novoď a Oravská Polhora, kde bolo takmer minus 9 stupňov. Presne ako ste vravili, že už pomaličky záver apríla začínal byť teplejší, tak prvý letný deň sme mali v Gabčíkove 21. apríla a teplota vzduchu tam dosiahla 25,2 stupňa Celzia. Tejto analýze vďačíme kolegovi klimatológovi pánovi Ťurňovi a Ridzoňovi, a vychádzali z podkladov, ktoré mali dispozícii 4. mája.
1: No ale poďme ešte k tým ovocinárom a záhradkárom, ktorí teda, už sme to spomínali, že bojujú okrem toho aj so suchom, a museli tak urobiť aj keď bojovali o záchranu tých svojich stromčekov a tej svojej úrody, keď bojovali vlastne s mrazom.
2: Presne ako vravíte, ovocinári a záhradkári okrem nočných mrazov, tak ich trápi hlavne sucho. Aj na západnom Slovensku, a teda mnohé stromy v dôsledku sucha, hovorí sa, že zhadzujú plody, pretože nemajú dostatok vláhy, aby ich vyživili. Takže toto je ďalší problém, kedy treba zavlažovať. A kolegynka klimatologička Gabika Ivaňaková spolu so svojimi kolegmi spolupracuje nielen so záhradkármi, ale aj s poľnohospodármi a lesníkmi v rámci národnej reportovacej siete dopadov sucha, kde teda samotní títo odborníci vkladajú informácie, a boli hlásené v podstate z Veľkého Ruskova v okrese Trebušov bola hlásená slabá úroda raže. Jej výnos sa odhaduje na 7 až 8 tón na hektár, ktorá navyše vplyvom sucha nedosahuje požadovaný parameter. To znamená, zlý stav porastu raže bol hlásený a z ďalších lokalít na juhovýchode Slovenska, ale aby sme sa neboli len na juhovýchode Slovenska, poďme aj na západné Slovensko, kde v okrese Senec napríklad v takej Blatnici tiež hlásia, že plodiny netvoria nové korenia, spodné listy začínajú zhadzovať odnože a odumierať. Ich rast je samozrejme spomalený, ale podobná zlá situácia je napríklad aj v Prievidzi, kde mnohé studne už vyschli, a teda to je to najdôležitejšie, ktoré máme, to bohatstvo naše studník. Mm-hmm. Či stále si možno neuvedomujeme, že je pre nás veľmi prirodzené, že nám tečie z kohutíka voda, ale v iných krajinách už si toto začínajú tieto dôsledky uvedomovať. No a okrem toho ešte pozorujú aj lesníci zmeny v okolí Prievidze aj nás porastoch v tom zmysle, že majú plitké korenie a teda veľmi rýchlo negatívne začína vplývať na tieto dreviny. No a nezabúdajme však ani na riziko vzniku požiarov, ktoré je v tejto dobe veľké.
1: Áno. A my sa ešte stihneme pozrieť aj na počasie, ale zase až o chvíľočku.
0: Rádio Regina Západ. Meteoklub.

0: Rádio Regina Západ. Meteoklub.
1: No neviem, že či si budeme môcť povedať tak, ako to spieval pán Milan Lasica. Ja som optimista, že sme optimisti aj pri očakávanom počasí, pretože myslím, že to nepoviem len za seba, keď poviem, že toto májové počasie, aké nám vládne, viem, že je sucho, že by malo viac zapršať a že aj fúkal vietor silnejší, ale v zásade toto slniečko, tak je to veľmi príjemné a mnohým nám to vyhovuje. Ale blížia sa zmrzliaci Pankrác, Servác, Bonifác a Žofia.
2: Áno, presne tak, začne zmena. A teda to, čo sme mali stabilné počasie.

0: do severozápadu a do 20 km za hodinu. Počas noci očakávame, že budeme mať polojasno až oblačnosť, počiatku noci bude aj malá oblačnosť. Nočná teplota nám klesne na 11 až 6 stupňov, v Trenčianskom kraji môže byť ojedinele chladnejšie a cez deň budeme mať skôr také polooblačno, oblačno, k večeru sa bude opäť zmenšovať oblačnosť a teda zajtra šanca na zrážky je hlavne na východe západného Slovenska, tam sa výnimočne môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky a maximálna denná teplota bude 20 až 25 stupňov a vietor bude podobne ako dnes, teda len mierny.
1: Tak to ste asi nepotešili veľmi záhradkárov a poľnohospodárov, ale zase potešili ste tých, ktorí chystajú rôzne míle pre mamu a všelijaké iné veci, pretože bude deň matiek a chystá sa plno vonkajších exteriérových podujatí, ktorí teda by sa veľmi netešili dažďu. Je ešte dôležité niečo, aby sme spomenuli v rámci teda tej predpovede počasia?
0: Ešte raz upozorním, že teda bude sa ochladzovať a teda v útorok postupne, takže na to treba dbať a verím, že poteším aj tých poľnohospodárov a záhradkárov, že tie zrážky budú pribúdať, aj keď uhrny budú nerovnomerné, ale už je to väčšia šanca, ako sme mali doteraz.
1: Hovorí Martina Sadloňová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorá bola dnes našim, ani nemôžem povedať hosťom, pretože keď vysielame Meteoklub, tak skôr my sa cítime ako vaši hostia. Tešíme sa, že ste tu boli, všetko dobré.
0: Ďakujem, podobne prajem.
2: Rádio Regina Západ, Meteoklub.

0: 50. roky boli aj časom brigád. Presvedčia vás o tom spomienky jedného vtedajšieho mládenca.
1: Čo sa stalo s Lacim?
2: Laci musí pracovať a pomoc kamaráta by sa mu zišla.
1: Taká pomoc?
2: Mám úlohu zo školy. Musím zmerať koľajisko pri Nižnej Myške.
0: Nečakané zážitky.

0: zážitky počas brigád v rozhlasových bakalároch v sobotu o 12.30.
1: Portréty.
0: Je projektant, spoluautor regionálnych publikácií o Senici a okolí, aj člen fotoklubu. Jeho celoživotnou láskou a poslaním je však divadlo. Ján Hromek.
2: My sme divadlom tomuto svetu. Náš život, my hrajeme samých seba, tam pre tých anielov, alebo pre tých vyššie bytosti.
0: Známeho Seničana Jána Hromka vám predstaví Hana Michalčíková v nedeľu po 15.
1: Pohotovosť.
0: S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. V pondelok po 21.
1: Zelená vlna.
3: Nehoda vo Veľkých Uherciach aj v Kolárove. Pozdravujeme z dopravy. Vo Veľkých Uherciach sa zrazili dve autá. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Staršiu nehodu dokumentujú v Kolárove, v križovatke Komárňanská a Novozámocká sa zrazili dve autá. Úsekom prejdete. Radary merajú v Jablonici smerom na Senicu, v Tvojni na hlavnom ťahu smerom na Veľký Meder a v Nových Zámkoch pri čerpacej stanici OMV smerom z centra. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Jar s rádiom Regina Západ.

0: Balneologické múzeum Imericha Wintera v Piešťanoch, ktoré dlhodobo patrí k najvýznamnejším inštitúciám dokumentujúcim históriu kúpeľníctva a miestneho regiónu, rozširuje svoju ponuku o novú atrakciu pre návštevníkov. Táto novinka má za cieľ priblížiť minulosť aj súčasnosť Piešťan modernejším zážitkovým spôsobom a osloviť nielen milovníkov histórie, ale aj rodiny s deťmi či zahraničných turistov. Vlaste Cigankovej o nej porozprával riaditeľ múzea Vladimír Krupa.
1: V roku 2025 sme sa rozhodli, že obohatíme hlavnú expozíciu nášho múzea o dotykovú obrazovku, kde by si návštevníci mohli pozrieť jednak rôzne zaujímavé materiály k histórii múzea, jeho vzniku, a takisto sme chceli, aby si mohli bližšie pozrieť informácie o jednotlivých zbierkach, napríklad o archeológii, histórii, prírodných vedách, etnografii.
2: Prezentácia však nie je zameraná len na zbierkové predmety v múzeu a jeho históriu, ale hovorí aj o samotnej budove, v ktorej múzeum sídlí.
1: Je to veľmi zaujímavá budova kúpeľnej dvorany z konca 19. storočia, z roku 1893. Sú tam aj dve také fotogalérie z expozícií múzea, z prvej, ktorá bola otvorená v roku 1928, a potom z druhej v júni 1933.
2: Prostredníctvom interaktívnych prvkov a originálnych exponátov sa tak múzeum snaží ukázať, že kúpeľná tradícia nie je len súborom starých príbehov, ale živým dedičstvom, ktoré formuje identitu mesta dodnes, hovorí riaditeľ Krupa.
1: Tieto moderné technológie poskytujú také zaujímavé možnosti približiť tú históriu ľuďom pútavou formou. Snažili sme sa o to už v roku 2024, keď sme realizovali novú expozíciu básnika Ivana Kráska. Tam takisto si návštevníci môžu pozrieť také bližšie informácie o Ivanovi Kráskovi. Je to určené pre tých, ktorí jednak viac sa zaujímajú o toho básnika a chcú sa dozvedieť nejaké podrobnejšie informácie. Tie sú tam nielen v textovej podobe, ale sú aj v obrazovej. A v hlavnej expozícii múzea sme sa snažili tento projekt realizovať, túto dotykovú obrazovku, pretože mladých ľudí to zaujíma, trošku to oživí tú expozíciu. Zaujímavé sú aj tie filmy, ktoré nesmú byť ani nie sú dlhé, aby to ľudí zaujalo, takže volili sme po konzultácii s režisérmi tú vhodnú dĺžku. A takisto okrem toho, že sú tam informácie o tej histórii múzea, zbierkových fondoch, sú tam aj informácie o tých ďalších expozíciách múzea, čiže vo vile doktora Lisku a o expozícii básnika Ivana Kráska, a je to aj taká forma propagácie múzea.
0: V Balneologickom múzeu ešte zostaneme a po pesničke si povieme aj o novinke, ktorá tam pribudla.

0: Hovoríme o novom modernom spôsobe prezentácie zbierok Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch, ktorou sa snaží pritiahnuť najmä mladších návštevníkov, ale aj tých, ktorých láka svet technológií. Predstavuje ho dotyková obrazovka, ktorou si záujemcovia môžu vyhľadať nielen komplexné informácie o zbierkovom fonde múzea, ale ponoriť sa aj do príbehu rodiny Winterovcov, ktorá vytvorila z Piešťan moderné kúpeľné mesto. Hovorí opäť riaditeľ múzea Vladimír Krupa.
1: Špeciálne teda pre expozíciu a pre túto dotykovú obrazovku bol natočený film o Imrichovi Winterovi. Robil ho režisér Andrej Kolenčík s pani teda Ďurišíkovou a ten film postavili vlastne na rozprávaní vnúčky Imricha Wintera, zakladateľa múzea, pani Kristýny Stankovskej. Využili pritom aj historické fotografie a čo je také veľmi zaujímavé, aj také rodinné filmové zábery z 30. rokov 20. storočia, ktoré sme teda v rámci aj tohto projektu mohli dať zdigitalizovať, aby teda boli kvalitné a veľmi vhodne ich využili.
2: Môj dedo najprv študoval na Kráľovskej reálnej škole v Budapešti, potom ďalej nejakú ekonomickú školu. A keď vznikli tieto problémy doma, že už aj otec zomrel, prišiel pomáhať bratovi Ludovitovi, ktorý tu budoval. On bol budovateľ a Imrich zase. Vedel 7 jazykov, on robil propagáciu kúpeľom, ale musel to robiť výborne, lebo začali do kúpeľov chodiť veľmi vzácni hostia, cisári, králi, politici, herci, sochári, maliári, maharadžovia, proste celý svet sa zbiehal v Piešťanoch.
1: Okrem toho sme takisto tam zaradili dokumentárny film o Piešťanoch z roku 1916. On sa týka čiastočne otvorenia pro patrie, preto bol vlastne aj natočený, ale veľmi zaujímavé zábery sú tam vôbec aj z kúpeľov, aj z centra Piešťan, z kúpeľného parku, z nábrežia Váhu. Sú tam zábery aj na procedúry a na rehabilitácie, ktoré vtedy v kúpeľoch sa používali. Vďaka tomu, že tento film sa zachoval, tak vidíme vlastne, ako to v tých kúpeľoch fungovalo, aj keď to bolo veľmi ťažké, pretože to bolo obdobie Prvej svetovej vojny. A cenné sú zábery z otvorenia pro patrie, pretože na otvorení sa zúčastnil dokonca arcivojvoda František Salvator z rodu Habsburgovcov, ktorý bol takým protektorom Červeného kríža, pretože kúpele slúžili ako nemocnica Červeného kríža.
0: Balneologické múzeum získalo na projekt financie z Fondu na podporu umenia vo výške 23 000 eur.

0: Vlna poľná.
1: Klub generálov Slovenskej republiky svojou bohatou činnosťou nadväzuje na odkaz generála Milana Rastislava Štefánika. V prítomnosti hlavného veliteľa slovenských ozbrojených síl, prezidenta Petra Pellegriniho, si klub pripomenul 20. výročie svojho vzniku. Plná poľná bola pri oslave aj v Nitrianskej škole, kde študenti diskutovali o Štefánikovom živote a odkaze. Viac prezradí Miroslav Minár dnes po 21.
2: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
3: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.

0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vážme si hrdinov a nedopustme, aby sa hrôzy vojny stali opäť realitou, apeluje prezident Peter Pellegrini. Zbúraný objekt v Trenčine nebol národnou kultúrnou pamiatkou, tvrdí jeho vlastník. Pamiatkári nesúhlasia. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami dáža 19 až 24 stupňov, na severe chladnejšie. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Prezident Peter Pellegrini k výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v Európe na sociálnej sieti napísal, že svetový poriadok 81 rokov po vojne upadá a veľmoci sa čoraz viac uchyľujú k vojenským riešeniam. Podľa prezidenta odvahu a hrdinstvo tých, ktorí bojovali za našu slobodu a umožnili nám žiť v miery, považujeme dnes za samozrejmosť. Pokračuje hovorkyňa prezidenta Patricia Medveď-Macíková.
2: Prezident Peter Pellegrini preto prosí všetkých, aby namiesto zloby a nenávisti dali vo svojom srdci priestor mieru a pokoju, aby sme si nezabúdali pripomínať dôležité momenty našej minulosti a nedopustili sme, aby sa hrôzy vojny opäť stali realitou. Vážme si hrdinov, stojme pevne za hodnotami slobody, ľudskej dôstojnosti a rešpektu medzi národmi.
1: Zničený objekt v pamiatkovej zóne Trenčína na Palackého ulici nebol podľa jeho vlastníka národnou kultúrnou pamiatkou. V polovici januára ho dal zbúrať bez povolení. Pamiatkári to označili za mimoriadne závažný a nepripustný zásah do kultúrneho dedičstva. Zástupca majiteľa Patrik Anina povedal, že doteraz zhromažďovali potrebné dokumenty.
3: Jednoznačne preukazujú samotným potvrdením a stanoviskom Krajského pamiatkového úradu Trenčín, že táto budova, ktorá bola zbúraná, nebola národná kultúrna pamiatka.
1: Dodal, že takéto stanovisko mali pamiatkári už od roku 2016 a búrať sa rozhodli pre posudky, v ktorých sa hovorí o statických poruchách, havarijnom stave či o zákaze vstupu osôb. Šéfka trenčianskych krajských pamiatkarov Veronika Masárová reagovala, že úrad trvá na všetkých doteraz vydaných rozhodnutiach v danej veci a postupuje v súlade s pamiatkovým zákonom.
4: Pri posudzovaní pamiatkových hodnôt a režimu ochrany vychádza z údajov evidovaných v ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky, ktorý je záväzným odborným a právnym podkladom pre výkon pamiatkovej ochrany.
1: Minulý mesiac pamiatkári nariadili majiteľovi postaviť zbúraný objekt na novo. Rozhodnutie považuje vlastník za nezákonné a preto sa odvolal. Kauzou sa zaoberá polícia aj prokuratúra. Od nedele 10. mája sa upraví doprava na Horehroní po ukončení dlhodobej výluky na úseku Telgárd Červená Skala. Posledný deň prevádzky náhradnej autobusovej dopravy v tomto úseku bude sobota 9. mája. V dotknutom úseku sa obnoví vlaková doprava, zároveň sa upravia aj dni premávania a časy vybraných vlakov. Pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
5: Úpravy súvisia s ukončením jednej výluky a začiatkom ďalšej, ktoré realizuje manažer železničnej infraštruktúry. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili svoj konkrétny spoj na stránke ZSSK.sk.
1: Na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach v chorvátskom Osieku sa náš Patrik Jány stal majstrom Európy v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície. V súťaži družstiev si trojica Jány, Holko a Šulek vybojovala bronz. Ľah najlepšie vyšiel aj Ondrejovi Holkovi.
6: My tam prišli aj kvôli medaili za družstvo. Bojovali sme za tým, takže tým pádom ten stres tam určite bol aj tlak väčší. Našťastie sa nám tá medaila podarila, sme tretí, takže spokojnosti. Je to veľmi tesné. Rozdiel 4 bodov bol od 1. po 9. miesto, takže išlo dneska viac menej o tie desatiny.
1: Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky, dážď alebo búrky. Na severe a východe spočiatku prevažne veľká oblačnosť a tam zrážky miestami. Denná teplota 19 až 24, na severe 14 až 19 stupňov, slabý až mierny vietor. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Cyklista v protismere, nehoda v Malých Uherciach, pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 pri Senci smerom do Trnavy hlásite cyklistu v protismere. Pre istotu ešte raz. Na D1 pri Senci smerom na Trnavu ide v protismere cyklista. V Malých Uherciach sa zrazili dve autá. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. 10 minút stratíte na viazde do Hlohov cez diaľnice D1 a v Nitre na Štúrovej smerom na Dlhú. Rýchlosť si ustrážte na diaľnici D1 pri Hornej Strede smerom na Trnavu. Neváhajte doplniť naše informácie na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
8: 8. máj, kedy si pripomíname Deň víťazstva v Európe, pripomíname si ním porážku fašizmu v druhej svetovej vojne 8. mája v roku 1945. Rezonuje samozrejme aj v našich správach, verím, že rezonuje aj tento výnimočný deň aj u vás doma. Možno niektorí ste doma a užívate si voľno, ktoré vám dal váš zamestnávateľ, možno niektorí z vás ste v práci. Musím pripomenúť aj to, že 8. maj sa spája aj s Červeným krížom. Je Svetový deň Červeného kríža, Červeného polmesiaca a pripomína sa od roku 1953 a viaže sa k dátumu narodenia jedného zo zakladateľov hnutia, Henryho Dunanta, ktorý sa narodil 8. mája v roku 1828. No a ešte by sme nemali zabudnúť ani na meninové Ingridy, ktorým želáme všetko najlepšie. A vám všetkým ostatným prajeme príjemné počúvanie Rádia Regina Západ. Pozdravujú vás Andrea Gernerová a Bibiana Ondrejková.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: prevedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Genetické testovanie sa v posledných rokoch stáva čoraz dostupnejším. Donedávna bolo doménou výskumných laboratórií, dnes sa stáva bežnou súčasťou aj preventívnej zdravotnej starostlivosti. Ako pomáha pacientom so zriedkavými nervovo-svalovými ochoreniami, ktorí roky hľadajú odpoveď na otázku, čo sa deje s ich telom a točia sa v bludnom kruhu? Beata Repíková oslovila najskôr riaditeľku Ústavu sociálnej antropológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, doktorku Danielu Jerotievič.
2: Čakanie na tú diagnózu je z toho antropologického hľadiska vlastne ako náročný proces, nielen z antropologického, ale psychologického. Vlastne oveľa viacej sa tomu asi venujú psychológovia. A je to taký vlastne ten človek, kým nemá stanovenú diagnózu, tak sa nachádza ako keby v takom medzipriestore. Proste nevie, čo mu je, niekedy ide od doktora k doktorovi.
3: Ak genetické vyšetrenie potvrdí diagnózu u pacienta, ktorý už dlhšie pociťuje zdravotné ťažkosti, často to prináša istú úľavu.
2: Ono sa to aj z psychologického hľadiska nazýva kognitívne uzavretie, že my potrebujeme vlastne, keď máme nejakú situáciu, sa dopracovať k nejakému záveru. A keď ten záver dlhodobo neprichádza, tak hovorím, potom je to také ťažké na spracovanie a v tom vlastne môžu ľudia sa cítiť tú neistotu, narasta tam stres. Negatívny to má dopad na toho človeka.
3: Pavel Čonga má skúsenosť s genetickým vyšetrením. Na výsledky čakal, aby mohol začať s liečbou.
4: Ja som od začiatku mal nešpecifické príznaky a lekári teda nevedeli, čo so mnou, aj keď som mal najlepších špecialistov v rámci Bratislavy. Prvým genetickým testom som sa dostal po 5 rokoch. Ďalším potom vlastne 2 roky na to, kedy genetička opäť testovala vzorky a vyšlo je teda, že diagnóza je spinocerebrálna ataxia. Rodina začala byť kľudnejšia a dostal som možnosť na liečbu.
3: O tom, aké dôležité sú správne začiatky, najmä pri zriedkavých ochoreniach, keď často presne nevieme, o aké ochorenie ide, hovorí doktor Marek Krivošík, primár 2. neurologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.
5: Genetika je ako súčasť diagnostického testovania, ale hlavne ponúka možnosť dostať odpoveď na otázku, že čo mi je. A hlavne následne pri niektorých ochoreniach sa nepohneme bez genetiky a definitívneho stanovenia diagnózy. Niekedy sú potrebné zobrazovacie vyšetrenia, hlavne zmysel magnetickej rezonancie, a ak tie neponúknú odpoveď a je tam stále podozrenie, že by sa mohlo jednať aj o niektoré z genetických ochorení, vtedy sa pacient odosiela ku klinickému genetikovi s cieľenou otázkou, aký je klinický obraz. Veľa ochorení nie sú geneticky podmienené, ale niektoré sú a hlavne tie potrebujeme vylúčiť, potvrdiť.
3: Ako veľa môžeme očakávať od genetického vyšetrenia? Je to naozaj zázračná diagnostická metóda?
5: Niektoré veci naozaj môže tá genetika posunúť ponuke liečby. Na niektoré dá odpoveď, že on vylúči niektoré ochorenia. Takže treba sa na to pozerať s triezvými očami, brať to ako doplnok ku klinickému vyšetreniu a ďalším diagnostickým vyšetreniam.
1: Dnes, keď sa do popredia dostáva personalizovaná medicína, výrazne rastie aj význam genetického testovania. Genetické testy totiž dokážu naznačiť aj to, ako bude organizmus reagovať na konkrétnu liečbu.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Na sídlisku Pily v Prievidzi roky funguje tržnica. V posledných mesiacoch prešla výraznou premenou. Zrekonštruovaný priestor otvorili v uplynulých dňoch a pre predajcov ponúka 23 stolov. Igor Roško oslovil konateľa mestskej spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza Jana Martinčeka.
1: Čo sa týka teda toho vybavenia, tak sme sa snažili, aby tie požiadavky zodpovedali 21. storočiu. To znamená, že počet stolov bol stanovený zo štatistík, z ktorých sme vychádzali, aká by obsadenosť pôvodných stánkov. No, samozrejme aj tá plocha bola k tomu určená. Aj s ďalšou vedľajšou plochou, ktorá slúži jednak na príjazd aut, z ktorých si vykladajú tovar naši trhovníci, ale zároveň sme tu vybudovali aj dva rozvádzače, ktoré majú slúžiť na príležitostné trhy alebo ambulantný predaj, tak ako to teraz konkrétne aj vidíme. Čiže môžu prísť už aj, teda aj takíto predajcovia so svojím zariadením, postaviť sa tu, majú tu možnosť napojenia sa na elektrickú energiu, prípadne aj na vodu.
2: Pribudlo aj hygienické zázemie pre predajcov, odpadkové koše, stojany na bicykle či ozvučenie. Investícia do novej tržnice bola vo výške 500 000 eur bez DPH. Pokračuje primátorka Prievidze Katarína Macháčková.
3: Naša spoločnosť Správa majetku mesta vykonáva správu bytov a nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve mesta, čiže tieto prenajíma a získava aj istý príjem z prenajmu, ktoré teda dlhé roky šetrila a naozaj sa ich rozhodla využiť práve týmto spôsobom, že ich investovala do takejto veľkej relatívne stavby a takýto veľký výdavok dokázala naozaj racionálnym a dobrým hospodárením za tie roky ušetriť.
2: Samotní predajcovia sú s novým zázemím spokojní.
4: Jozef Páleš. Vyzerá to akože dobre zatiaľ, nemusia byť tie plachty a také, ako keď to bolo na tej starej tržnici. Ale či sa to osvedčí, to ukáže čas.
5: Pavol Michalisko. Chodívame sem predávať do Prievidze celé roky, vlastne začali s tým moji rodičia. Tržnica predtým bola v dezolátnom stave, boli tu staré hrdzavé stoly. Naozaj to prostredie nové je pekné, je to moderné, je to dostatočne prekryté, neprší tu na predávajúcich.
2: A čo aktuálne ľudia na tržnici najviac vyhľadávajú?
5: Ľudia vyhľadávajú domácu kvalitnú zeleninu. Ľudia si začali dávať pozor, čo jedia, s nárastom civilizačných chorôb. Teda je teraz taký nápor na tú reďkovku, jarnú cibulku, šalát, prvé domáce rajčiny, papriku, sladkú štiplavu. Chlapi si prídu na štiplavú papriku a naozaj je aj dnes zvýšený trend, čo sa týka zeleninových plant, teda rajčín, paprik, s tým, že prišla ťažšia doba, ľudia začali viacej pestovať, sú zameraní na svoju vlastnú produkciu.
0: Zaujímavým prvkom novej tržnice je aj z grafito od autora Mareka Dolníka. Tento umelecký detail nadväzuje na charakteristickú výzdobu sídliska Píly a pripomína jeho históriu a identitu.

0: Ja som sa v máji narodil, preto som Mája, Májové dieťa. Ale občiansko má Mária Slivková.
1: Vysvetľuje herečka, zabávačka a speváčka, ktorú publikum pozná predovšetkým pod menom Mája Velšicová. V týchto dňoch oslavuje 90-ku a prijala pozvanie Vlada Franca do relácie Túto hudbu mám rád. Privítame ju v nedeľu po 10.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
4: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
3: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
4: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
5: Zelená vlna.
6: Cyklista na D1 v protismere a nehoda pri Prievidzi. Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 pri Senci smerom do Trnavy hlásite cyklistu v protismere. Pre istotu ešte raz, na D1 pri Senci smerom na Trnavu ide v protismere cyklista. Na mieste je polícia, pozor na dobrzďovanie. Pred Prievidzou smerom z Rástočna havarovalo osobné auto, zdržať by ste sa nemali. Staršiu nehodu dokumentujú v Malých Uherciach na hlavnom ťahu, krátko sa zdržíte. Radary merajú na diaľnici D1 pri Hornej Strede smerom na Trnavu a v Nitre na Cabajskej smerom z centra. Z dopravy je to na teraz všetko, jazdite opatrne. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Zelená vlna špeciál.
1: Poisťovňa Allianz riešila vlani historicky najviac podvodov súvisiacich s prevádzkou automobilov. Ale nie každá poistná udalosť je skutočná. Vynaliezavosť podvodníkov síce rastie, ale rastú aj možnosti a vedomosti detektívov poisťovní, ako podvody odhaľovať. Redaktorka Zuzana Kohútková oslovila vedúcu oddelenia kontroly a špeciálnych záležitostí Jaroslavu Kováčikovú.
2: Celkovo sme šetrili 8253 poistných udalostí za 23 084 000 eur. Z toho 1601 sa týkalo havarijného poistenia, čo bol nárast o 78% oproti roku 2024, a 906 sa týkalo povinného zmluvného poistenia. Takže aut dohromady sa týkalo nejakých 2500 poistných udalostí.
3: Podľa čoho zistíte, že ide o podvod?
2: Máme na to viacero druhov nástrojov. Predovšetkým nám pomáha náš indikačný systém, ktorý sme zaviedli už v minulosti, kde máme viac ako 250 rôznych kombinácií rôznych podmienok. Nemôžem o nich bližšie hovoriť, ale samozrejme na tých vozidlách to zachytávame. Poviem jeden príklad, škoda skoro po poistení. Už toto samotné je celkom silný indikátor, pretože tam môže byť auto poškodené pred poistením, môže tam byť posun v dátume vzniku škody, môže tam byť trebárs spôsobená škoda na zdraví v minulosti v inom štáte a snaha o kompenzáciu týchto vecí. Ďalším takým nástrojom je nástroj, ktorý hovorí o tom, že či sa tak dopravná nehoda mohla stať. Nakreslia si autička, poviem to tak jednoducho, či ten pohyb mohol spôsobiť také škody, hlavne pri stretoch dvoch vozidiel.
3: Veľkou pomôckou pri odhaľovaní poistných podvodov sú aj nové technológie.
2: Pri autách je to veľmi výrazná pomoc technológií, ktoré sú zabudované už vo vozidlách. Riadiace jednotky zachytávajú dáta, predovšetkým v čase nárazu. Čítanie týchto riadiacich jednotiek vozidiel nám výrazne pomáha rekonštruovať, akým spôsobom sa vodič a vozidlo správalo v okamihu nárazu. Toto je nová technológia, ktorú sme predtým nepoužívali, a pomáha nám to napríklad pri pôvodných podvodoch, ktorými boli úmyselné nárazy. V minulosti sme mali prípady, kedy si ľudia najímali kaskadérov, ktorí narazili do stromu, lebo to nie je jednoduché v 60-ke, idete proti stromu a ešte nebrzdíte. Na to potrebujete mať nácvik, potrebujete byť na to oblečený, potrebujete mať na to helmu. Dokázať, že to bol úmyselný prípad vďaka týmto novým technológiám, ktoré sú už vo vozidlách namontované, tak sa ešte zaznamenávajú všetky dáta. No a tieto dáta nám pomáhajú vlastne odhaliť to, že išlo o úmyselný prípad oproti minulosti, kedy sme to odhaliť nevedeli.
3: Ktorý prípad podvodu vás zaujal za minulý rok najviac? Zaujal v úvodzovkách, že bol taký kuriózny?
2: Práve v nadväznosti na to čítanie tých riadiacich jednotiek, prípad, kde to bolo veľmi naivným spôsobom urobené. Klient tvrdil, že nabúral do pred ním jazdiaceho vozidla. Našim šetrením práve týchto riadiacich jednotiek sa preukázalo, že nárazom došlo dvakrát, krátko za sebou, a pri tom druhom náraze išlo o rýchlosť z nuly bez brzdenia na rýchlosť 40 km za hodinu. Dokázala technika, že v skutočnosti tá škoda nastala inak a poškodenie sme mu tým pádom nezaplatili.

0: Viete, čo znamená slovo pitoreskný? Odpovie nám odborníčka Mariana Paterková.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Prídavné meno pitoreskný píše sa s mäkkým i, používame v slovenčine od 19. storočia.
3: Odvodené je z talianského pitoresco, či pittore, čo je maliar, ktorých východiskom sú zas latinské výrazy pictor, pingere, či pictum, čo znamená maľovať.
2: Čo o slove pitoreskný hovorí krátky slovník slovenského jazyka?
3: Slovo pitoreskný znamená buď pestrofarebný, malebný, napríklad pitoreskné ornamenty, alebo bizarný, pitoreskné tiene.
2: Slovník súčasného slovenského jazyka prináša viac vysvetlení.
3: Výraz pitoreskný znamená podmanivo pôsobiaci, napríklad harmóniou farieb, tvárov a podobne. Malebný, pôvabný, tak môže byť napríklad pitoreskný výraz, pitoreskný výjav, pitoreskná dedinka na pobreží, túlať sa pitoresknými uličkami.
2: A čo druhý význam?
3: Druhý význam slova pitoreskný je nezvyčajný, odlišný od toho, čo je bežné, vzbudzujúci údiv, nevšedný, čudný. Napríklad bývajú pitoreskné románové postavičky. Kniha je plná ohromujúcich pitoreskných príbehov.
2: Prídavné meno pitoreskný môžeme aj stupňovať.
3: Druhý stupeň je pitoresknejší a tretí stupeň najpitoresknejší.

0: Portréty.
1: Je projektant, spoluautor regionálnych publikácií o Senici a okolí, aj člen fotoklubu. Jeho celoživotnou láskou a poslaním je však divadlo. Ján Hromek.
2: My sme divadlom tomuto svetu. Náš život my hrajeme samých seba, tam pre tých anielov, alebo pre tých vyššie bytosti.
1: Známeho Seničana Jána Hromka vám predstaví Hana Michalčíková v nedeľu po 15.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rýchlostnú cestu R4 od Prešova k hraniciam s Poľskom chce štát financovať pomocou PPP projektu. V zrekonštruovanom vidieckom dome vo Vrbovciach na Myjave otvorili nové múzeum mlynárstva a remesiel. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, miestami dážď, 19 až 24 stupňov, na severe chladnejšie. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Na Bratislavskom Slavíne si výročie konca druhej svetovej vojny pripomenuli viacerí koaliční politici, ale aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja či členovia zväzu protifašistických bojovníkov. Predseda koaličnej strany Hlas SD Matúš Šutaj Eštok konštatoval, že dnešný deň je pripomienkou miliónov zmarených ľudských životov v dôsledku politiky, násilia a nenávisti.
2: Musíme jasne povedať nie všetkým, ktorí sa ešte aj dnes snažia nacistický režim obhajovať alebo sa dokonca stotožňujú z jeho presvedčením.
1: Predstavitelia opozičného progresívneho Slovenska položili venec k hrobu neznámeho vojaka na Rázusovom nábreží v Bratislave. Líder hnutia Michal Šimečka zdôraznil, že nesmieme zabudnúť na hrôzy druhej svetovej vojny ani na to, čo jej odkaz znamená pre súčasnosť.
3: A o to viac si to treba pripomínať dnes, keď vidíme, že mnohé tie ideologické prvky sa akoby znovu normalizujú a legitimizujú aj v slovenskej politike. A treba si to pripomínať dnes, keď opäť zúri na európskom kontinente vojna. Akoby aj tie generácie, ktoré tú vojnu zažili, keďže vymierajú, nepamätáme si, ako by sme zabudli na hrôzy vojny.
1: Premiér Robert Fico odcestoval do Moskvy, kde sa zúčastní na oslavách Dňa víťazstva. Podľa Flight Ever slovenský špeciál letel ponad Českú republiku a Nemecko. Na palube je tiež podpredseda parlamentu Tibor Gašpar a štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Výstavba zvyšných úsekov rýchlostnej cesty R4 od Prešova k hraniciam s Poľskom by mohla byť financovaná v rámci projektu verejno-súkromného partnerstva. Potvrdil to minister dopravy Jozef Ráš s tým, že poradca má vypočítať realizovateľnosť tohto projektu.
4: Príprava je vo veľmi pokročilej fáze. Taktiež treba spomenúť, že už prebiehajú práce geodetov na odčlení pozemkov na majetkoprávne vysporiadanie pod touto cestou. Máme potrebných 60 km a dnešná cesta aj vzhľadom na to, že Poliaci z druhej strany už doťahujú svoju rýchlostnú cestu k hraniciam, tak sa nám stáva absolútne nevyhnutno.
1: V prihraničnej obci Vrbovce v okrese Myjava pribudla nová turistická atrakcia. V zrekonštruovanom vidieckom dome v centre dediny otvorili nové múzeum mlynárstva a remesiel. Približuje dlhoročnú tradíciu, keď v obci fungovalo až 14 vodných mlynov, hovorí jeden z tvorcov zbierky Pavol Vandelia.
5: Môžeme tam nájsť vysvedčenia, služné knižky, dobovú tlač, stručný prierez dejín obce Vrbovce. Zastúpená je tam téma vysťahovalectva, sú tam interaktívne tabule, 3 videá na tému história, mlynárstvo a ľudová architektúra.
1: Projekt spojil 3 susedné obce na oboch stranách hraníc, hovorí starosta Vrboviec Dušan Eliáš.
6: Európska únia nám poskytla peniaze, že sme mohli urobiť tú technickú časť a krásnu expozíciu vo Vrbovciach, v Kuželove na Mline a aj v obci Javorník. Ale to najdôležitejšie, čo sme dokázali získať, je partnerstvo a priateľstvo obcí.
1: Zrekonštruovaný objekt bude slúžiť aj na komunitné aktivity a kultúrno-spoločenské podujatie. Na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach v chorvátskom Osieku sa náš Patrik Jány stal majstrom Európy v disciplíne 50 metrov ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície.
7: Som strašne rád, že sa tá šťastina preklopila a dneska som mal zase toho šťastia a možno viacej ja ako moji súperi. Tá medaila veľmi, veľmi potešila, už bola taká veľmi očakávaná aj nielen od ostatných, ale aj odo mňa, pretože som cítil, že na to mám skoro na každom šampionáte a vždy mi to uniklo, takže som rád, že sa mi podarilo aj prebojovať, aj to nakoniec dotiahnuť k tomu úspešnému koncu.
1: Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. Na severe a východe spočiatku prevažne veľká oblačnosť a tam zrážky miestami. Denná teplota 19 až 24, na severe 14 až 19 stupňov, slabý až mierny vietor. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Nitre aj na južnom Slovensku. Počúvate dopravné správy. V Dolných Lefantovciach smerom na Nitru skončilo auto mimo cesty. Blokovaný je jeden pruh. Medzi Bošanmi a Hornými Chlebanmi sa na železničnom priecestí zrazilo osobné auto s vlakom. Úseku sa radšej vyhnite. V Kbelciach na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá. Premávku usmerňujú policajti. Radary merajú vo Vrbovom smerom na Prašník a v obci Bzince nad Javorinou smerom na Starú Turu. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
9: Ešte stále je tu popoludnie s rádiom Regina Západ, ktoré sa pomaličky už prehúpne do víkendu, aj keď niektorí si, alebo mnohí z vás si už ten voľný deň dnes užívate. Andrea Gernerová a Bibiana Ondrejková vám želajú pohodu pri počúvaní.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Knihu na týždeň a literárnu túru s vernostným programom Tatra Latúra vám prináša vydavateľstvo Tatran. Knihy pre hodnotnejší život. slovtatran.sk.
1: Pod slovom úzkosť si každý z nás predstaví niečo iné. Môže ísť o malý, pominuteľný problém, ale aj o opakujúci sa dlhodobý problém. Pred nami je dnes kniha americkej autorky, ktorá sa opiera o poznatky neurovedy, sociológie, ale aj o vlastnú koučovaciu prax a prináša jej konkrétne cvičenia, ktoré pomáhajú znižovať stres a rozvíjať tvorivé myslenie. Knihu napísala Marta Beková a má názov Za hranicami úzkosti. O tejto motivačnej knihe sa Jana Hevešiová porozprávala s literárnou publicistkou Terezou Bartoňovou.
2: Autorka má vlastnú skúsenosť s úzkosťou. Otvorene o tom hovorí aj v tejto knihe. Má však množstvo skúseností aj zo života iných ľudí, lebo sa tomu venuje aj profesionálne. Pozná stovky situácií, keď sa aktivuje spúšťač úzkosti. Čo s tým? V knihe tomu venovala kapitolu Dekódujte svoje spúšťače.
3: Áno, autorka uvádza, že ľudský mozog je majster vo vytváraní spúšťačov. Dokáže okamžite prepojiť zmyslovú spomienku s nepríjemným zážitkom, ktorý máme, a vytvoriť nám tak spúšťač, o ktorom často ani netušíme. Napríklad, ak sme niekedy zažili, aj keď iba malú autonehodu, ale hrala pri nej určitá pesnička v rádiu, tak náš mozog si to zapamätá a vždy, keď budeme počuť tú pesničku, tak nás automaticky prepne do takej obranej reakcie. Autorka uvádzala naozaj viacero prípadov, s ktorými teda pracovala, a vo mne najviac zarezonoval príbeh Emmy, ktorá bola v detstve na veľmi dobrej ceste, aby sa stala takou profesionálnou huslistkou. Rodičia ale najali profesionálneho učiteľa, ktorý bol naozaj veľká kapacita teda v tomto odbore, ale bol aj neskutočne prísny. A Emu karhal aj za také úplne najmenšie chybičky. No a ona tak začala počas lekcií zamrzať a toto jej ostalo aj do dospelosti.
2: V úvode knihy má autorka výborné rady, ktoré pochopí každý. Z troch dôležitých pravd ma najviac zaujala táto. Úzkosť nestačí vypnúť, musíte ju nahradiť. Píše o tom presne a zrozumiteľne.
3: Uvádza, že ľudská myseľ je prirodzene veľmi tvorivá a stále niečo produkuje, či už rôzne príbehy alebo teórie, ale samozrejme aj tú úzkosť, ktorú spomína. No a jednoducho ten ľudský mozog nevie ostať vypnutý. Čiže preto sa nám nikdy nepodarí tej úzkosti priamo úplne zbaviť. Môžeme ju občas stlmiť, ale to tiež nevydrží veľmi dlho. Aby sme ju zastavili, autorka odporúča presmerovať ju do iných oblastí mozgu, tam, kde sa generuje zvedavosť alebo práve kreativita. Každý človek má svoju kreatívnu stránku. Pre niekoho je to tvorenie umenia. Pre iných to môže byť práca s nejakými nástrojmi alebo iné ručné práce, či dokonca práca so zvieratami. No a autorka vlastne odporúča, aby sme vždy, keď pociťujeme úzkosť, presmerovali na niečo takéto. A jej cieľom vlastne tých stratégií, ktoré prezentuje, nie je ako keby iba, aby sme sa zbavili tej úzkosti, ale predovšetkým to, aby sme sa potom stali úplne pokojnými a kreatívnymi ľuďmi.
2: Ukážku vyberám z prvej časti knihy. Kapitolka má názov Keď sa úzkostlivé stvorenia zaseknú. Preklad Ivana Božíková. Ukážku prečíta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
4: U mojej priateľky, nazvem ju Kesi, ktorá bola od narodenia dominantná, sa neskôr objavil strach z lietania a každá jej cesta sa stala prinajmenšom problémová. Často mi volala z letísk po vystúpení z lietadla a skrúšene ma informovala. Zase som to urobila. To znamenalo, že ešte pred odletom zapila Xanax pohárom vína. Po vzlietnutí pozrela z okna, chytila za ruku kohokoľvek, kto sedel vedľa nej, a keď úzkosť premohla účinok Xanaxu, strhla zo seba bezpečnostný pás, postavila sa do uličky a zakričala: "Okamžite pristaňte, určite havarujeme!" Letuškám našťastie netrvalo dlho znovu ju usadiť, teda aspoň nie príliš dlho. A ostatní pasažieri? No, nie všetci prepadli jej panike. Casey si samozrejme uvedomovala, že sa správa iracionálne. Pred každým letom si sľubovala, že tento raz už scénu neurobí. Keď sa jej však aktivoval spúšťač, jej úzkostlivé stvorenie začalo s neúprostnou tvrdohlavosťou postupovať podľa svojho protokolu.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Terezou Bartoňovou, hovorili o knihe Marty Bekovej Za hranicami úzkosti. No a my máme pre vás pripravenú aj otázku, pretože po pesničke budeme súťažiť, takže budete nám môcť telefonovať a túto knihu získať.
0: Knihu na týždeň a literárnu túru s vernostným programom Tatra Latúra vám prináša vydavateľstvo Tatran. Knihy pre hodnotnejší život. slovtatran.sk

0: súťaž s rádiom Regina Západ.
1: Prebieha na telefónnych číslach, ktoré predpokladám veľmi dobre poznáte, ale ja vám ich aj tak pripomeniem. 0252442255 alebo 0252491421. Andrejka mi už dáva znamenie, že niekoho máme na linke, tak som zvedavá, koho máme na linke, kto sa snaží získať knihu Marty Bekovej Za hranicami úzkosti. Príjemné popoludnie. Dobre, tak dáme ešte jednu šancu. 0252442255 alebo 0252491. Máme niekoho na linke?
2: No.
1: Príjemné popoludnie, pozdravujeme koho a kam?
2: Dobrý deň, práve. Pardon, Terezia z Bratislavy.
1: Áno. Terezia, otázka nie je veľmi ťažká, myslím si, že teda vôbec. Neviem, že či ste sa aj vystretli niekedy s pocitom úzkosti?
2: Tak myslím si, že každý z nás sa stretáva, hlavne teda, a toto mi pripomenulo, že človek, keď má spomienky na nejakú takú veľmi vážnu vec, takže si to zapamätá a pripomenie si to.
1: Áno.
2: No mne to práve tento týždeň pripomenula jedna udalosť, jedna pesnička, ktorú hrali, keď môjho manžela dávali do hrobu, takže to, a už to bolo pred 16 rokmi.
1: Áno, a stále to takto ide. Je to presne tak, ako sa rozprávalo pred chvíľočkou v tom príspevku, ktorý sme o tejto knihe odvysielali. Je nám to ľúto, že sa boríte s takýmto smutkom. Čo vám pomáha prekonávať pocity smutku alebo
2: tak
1: úzkosti?
2: Ja si myslím, že teraz snažím sa ako pozitívne myslieť a tým, že teda už mám našťastie vnúčata, ktoré mi nedajú často upadať do takého smutku, takže snažím sa to tak ako vykompenzovať, že tú stratu nahradiť tými živými, ktorí ma teda obklopujú a dúfam, že ma aj ľúbia.
1: Tak asi áno. Vidno, že vy ľúbite ich. A snáď vám teda možno aj nejaké iné tipy dá aj kniha, ktorú práve získavate, knihu Marty Bekovej, ktorá sa volá Za hranicami úzkosti. Prosím vás, zostaňte na linke, ďakujem, aby som si zapísala vašu adresu. Všetko
2: ďakujem,
1: dobré.
2: Pekne,
1: a my ďakujeme.
2: Do počutia.
0: Súťaž s rádiom Regina Západ.

0: obezita, diabetes, alkohol, vírusové hepatitídy, to všetko prispieva k ochoreniam pečene, ktorá plní viac než 500 životne dôležitých funkcií. Slovensko obsadzuje popredné priečky v nelichotivých štatistikách ochorení pečene. Hepatológovia preto vypracovali postupy pre všeobecných lekárov, aby zachytili ochorenia pečene v rámci prevencie. Beata Repiková oslovila docenta Tomáša Kollera.
1: Niektorí lekári to začali robiť, niektorí lekári ešte nie. Chodíme pravidelne na ich podujatia a snažíme sa to s nimi diskutovať. Zo skúseností už aj z mojej ambulancie viem, že mnohí tieto pravidlá začali aplikovať, ale jeden rok je ešte veľmi krátka doba na to, aby sme mali nejaké údaje, ale myslím si, že je to veľmi dobrý krok. Dúfam, že teraz sa to rozšíri do množstva ambulancií.
2: Čo všetko dokáže všeobecný lekár zistiť pri preventívnej prehliadke?
1: Niektoré súčasti sú napríklad screening metabolických rizikových faktorov, obezity a takto patrí už dávno do preventívnej prehliadky. Niektoré pečeňové testy takisto patria do preventívnej prehliadky, ale niektoré úkony ešte teda neboli doteraz zakomponované. Je pravda, že z hľadiska financovania všeobecný lekár dostáva určité prostriedky za screening niektorých chorôb, ale preto sme vlastne ten návod vytvorili a to bol náš plán, aby sme v určitom ohľade možno aj motivovali zdravotné poisťovne k tomu, aby uhradzali aj screening chorôb pečenia, pretože vieme, že 1 euro, ktoré sa dá na prevenciu, sa na mnohokrát do budúcna vráti na ušetrených nákladoch sa zdravotnú starostlivosť.
2: Slováci patria k špičke v ochoreniach pečenia. Dáta sú neúprosné. V produktívnom veku medzi 25. až 65. rokom života sú dokonca treťou najčastejšou príčinou predčasných úmrtí, pričom mnohým z nich by včasná prevencia a zmena životného štýlu zachránila život. Gastroenterológ a hepatológ docent Tomáš Koller upozorňuje na kritické podceňovanie prevencie. Ako je na aktivitu hepatológov a ich snahu, aby sa prevencia a screening ochorení pečenia robil už v ambulancii všeobecného lekára.
1: To je súčasťou vlastne celoeurópskeho nejakého trendu, ktorý sa snaží naučiť všeobecných lekárov robiť aj prevenciu chorôb pečenia. Pretože si myslíme všetci, že toto je jediný spôsob, ako by sme dokázali zlepšiť tú situáciu. A tým, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré má najvyššiu prevalenciu chorôb pečenia, to už teraz vieme, cirhózy a aj teda chorôb pečenia

Jediné pečeň nebolí, ale o to hlasnejšie prehovorí, keď je neskoro. Práve preto špecialisti hepatológovia vypracovali postupy pre všeobecných lekárov, aby zachytili ochorenia pečene v rámci prevencie a zároveň rokujú so zdravotnými poisťovňami o úhrade spomínaného screeningu.

0: 50. roky boli aj časom brigád. Presvedčia vás o tom spomienky jedného vtedajšieho mládenca.
1: Čo sa stalo s Lacim?
2: Laci musí pracovať a pomoc kamaráta by sa mu zišla.
1: Aká pomoc?
2: Mám úlohu zo školy. Musím zmerať koľajisko pri Nižnej Nišu.
0: Nečakané zážitky počas brigád. V rozhlasových bakalároch v sobotu o 12.30.
3: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
4: Zelená

0: nehoda na železničnom priecestí, radar na D2. Počúvate správy z dopravy. Medzi Bošanmi a Hornými Chlebanmi sa na železničnom priecestí zrazilo osobné auto s vlakom. Úseku sa radšej vyhnite. Za Dolnými Lefantovcami smerom na Nitru havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Blokovaný je jeden pruh. V Kbelciach na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá. Premávku usmerňujú policajti. Radary merajú na D2 za kútmi smerom do Česka, v Bratislave Vajnoroch pri čerpacej stanici Tanker smerom do centra a v Smrdákoch smerom na Koválov. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina hrá hudbu, na ktorú nezabúdate.

0: Minulý týždeň sme sa venovali kliešťom, tomu, ako ich správne vybrať, aj prečo ich netreba podceňovať. Spomenuli sme boreliózu, ktorá sa dá liečiť antibiotikami, ak sa zachytí včas. No a teraz sa pozrime na druhé ochorenie, ktoré kliešte prenášajú, na kliešťovú encefalitídu.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Kliešťová encefalitída je závažné vírusové ochorenie, ktoré postihuje centrálny nervový systém. Je sprevádzané zápalom mozgu, miechy a mozgových obalov. Vírus na človeka prenáša infikovaný kliešť, hovorí doktorka Katarína Lundén.
3: V prípade kliešťovej encefalitídy sa jedná o akútne horúčkovité ochorenie postihujúce centrálny nervový systém. Toto ochorenie spôsobuje tzv. Vírus kliešťovej encefalitídy, a teda najčastejším prenášačom sú spomínané kliešte, ale nákaza je možná aj konzumáciou infikovaného, nepasterizovaného mlieka.
2: Ochorenie má dve fázy.
3: V tej prvej vlne môže mať človek príznaky ako pri bežnej víroze alebo chrípke, potom prichádza úľava a následne asi po pár dňoch až týždni prichádzajú príznaky postihnutia centrálnej nervovej sústavy, ako je nevoľnosť, vracanie, slabosť, únava, stuhnutie šíje, apatia. Dokonca môžu byť prítomné tonicko-klonické krče, vysoká horúčka, bolesti hlavy. Celkovo deti majú vo všeobecnosti prevažne nekomplikované priebehy choroby na rozdiel od dospelých, kde môže infekcia viesť k dlhotrvajúcim neurologickým defektom, krčovým stavom, ale ja nechcem strašiť, aj pri ťažkých stavoch je úplné uzdravenie možné a sú aj priebehy, kedy sa choroba môže prejaviť len ako chrípka, čiže bez neurologických príznakov, a sú dokonca priebehy, ktoré prebiehajú bez príznakov, čiže bez akýchkoľvek symptómov. Keďže sa jedná o vírusové ochorenie, neexistuje zatiaľ špecifická liečba, len symptomatická, ale na druhej strane existuje očkovanie, ktoré je určite odporúčané minimálne pre ľudí žijúcich v rizikových endemických oblastiach alebo dovolenkárov v daných oblastiach, prípadne rizikových pracovníkov, ako sú napríklad lesníci, pracovníci laboratórií a tak ďalej. Očkovanie pozostáva z troch dávok, pričom už prvé dve dávky poskytujú veľmi vysokú ochranu. Existuje tiež aj zrýchlená forma očkovania.

0: nás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Dnes si pripomíname oficiálny koniec druhej svetovej vojny, deň víťazstva nad fašizmom. Začala sa éra, v ktorej sa nahlas a verejne deklarovalo, že ľudstvo už nikdy nesmie dopustiť toľko utrpenia, bolesti a strát na ľudských životoch. Začali vznikať medzinárodné organizácie, ktoré sa stávali istotou, že tragická história prvej a druhej svetovej vojny sa nikdy nebude opakovať. Do povedomia preživších sa nástojčivo zapísalo slovné spojenie medzinárodné humanitárne právo. Generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža Zuzana Rosierová-Kesegová sa započúvala do ankety, v ktorej Janka Blejová náhodným okloidúcim dávala rovnakú otázku.
2: Viete, čo znamená medzinárodné humanitárne právo?
3: Neviem. Poviem vám pravdu, že nie.
4: Nemám vedomosť o takomto pojme.
3: Neviem. Naozaj neviem.
5: Medzinárodné humanitárne právo? Asi nejaká pomoc? Nemám ani tušenia. Právne poradenstvo?
6: Medzinárodné humanitárne právo mi nič nehovorí.
5: Neviem, nestretla som sa teda ja osobne s tým ešte.
7: Pani Rosiarová, ľudia majú matné predstavy, čo to vlastne znamená to medzinárodné humanitárne právo a zväčša nevedeli.
8: Viem ich aj pochopiť, pretože sme do dnešných dôb túto tému ani nepotrebovali veľmi prinášať na stôl, ale dnes v kontexte dnešnej medzinárodnej situácie je téma medzinárodného humanitárneho práva veľmi aktuálna. A čo to teda znamená? Je to vlastne súbor pravidiel, správania sa noriem, ktoré vlastne regulujú spôsoby vedenia boja a zároveň ochraňujú ľudí, ktorí sa nezúčastňujú vojnových konfliktov, tým máme na mysli napríklad vojnových zajacov a ostatné skupiny. Medzinárodné humanitárne právo tvoria 4 ženevské dohovory a 2 dodatkové protokoly. Je to súbor pravidiel správania sa, ktoré upravujú konanie počas ozbrojených konfliktov. Jeho cieľom je chrániť osoby, ktoré sa nezúčastňujú bojov, to znamená civilistov, zdravotníkov, humanitárnych pracovníkov. Zároveň chrániť tých, ktorých sa už nemôžu zúčastniť bojov, to sú vojnoví zajaci, zranení a zároveň aj obmedziť prostriedky a spôsoby vedenia boja. To znamená, nie všetko, nie akákoľvek zbraň alebo spôsob vedenia boja môže byť použitý.
7: Kto by mal tie pravidlá mať k dispozícii?
8: Sú to medzinárodné zmluvy, ktoré vlastne podpisujú jednotlivé štáty. Medzinárodnými zmluvami, ktoré štát podpíše ako signatár, sa daný štát musí riadiť a musí ju zároveň implementovať do právneho poriadku vo svojej krajine. Čiže áno, je toto zakotvené v medzinárodných zmluvách a je teda medzinárodný konsenzus medzi štátmi, že sa budú týmito zmluvami riadiť.
7: Čo je najdôležitejšie, aby si ľudia uvedomili?
8: Ochrana znaku Červeného kríža. To je kľúčové, pretože zo ženevských dohovorov má Červený kríž unikátnu úlohu a to ponúknuť svoje služby stranám konfliktu a vďaka tomu, že je znak rešpektovaný, alebo teda, že je potrebné, aby bol rešpektovaný, tak ten, kto prináša pomoc, vie a má prístup k jednej aj druhej strane, k jeho obetiam. To znamená, z oboch strán majú právo na pomoc.
7: Ale zároveň dodržiavanie pravidiel Červeného kríža je aj ochrana ľudí, ktorí pracujú v tom Červenom kríži.
8: Áno, presne tak. Je veľmi dôležité, aby znak Červeného kríža bol rešpektovaný a tým pádom humanitárni pracovníci, či už sú to zdravotníci, pomáhajúci personál, bol takto chránený, aby naďalej tú pomoc všetkým ľuďom mohol prinášať.
1: Možno aj táto doba plná nevraživosti a vojnových konfliktov zrodí takých Románových odporcov vojny, akými boli najvýznamnejší predstavitelia stratenej generácie Remarque a Hemingway. Na budúci týždeň sa budeme venovať záhadnému spečenému valu, ktorý prechádza západným Slovenskom a láka turistov aj umelcov.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Rádio Regina.
1: Andrea Gernerová a Bibiana Ondrejková vám ďakujú za pozornosť. Naše popoludnejšie vysielanie dnes 8. mája je vo svojej cieľovej rovinke. Užite si ešte krásny májový deň, no a nezabudnite rozdávať lásku a vážiť si mier.
0: Plná poľná.
2: Klub generálov Slovenskej republiky svojou bohatou činnosťou nadväzuje na odkaz generála Milana Rastislava Štefánika. V prítomnosti hlavného veliteľa slovenských ozbrojených síl, prezidenta Petra Pellegriniho, si klub pripomenul 20. výročie svojho vzniku. Plná poľná bola pri oslave aj v Nitrianskej škole, kde študenti diskutovali o Štefánikovom živote a odkaze. Viac prezradí Miroslav Minár dnes po 21.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pre väčšinu rodín na Slovensku nemá príjem vplyv na počet detí, zistila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. V Košiciach zmodernizovali vyhliadkovú vežu Hradová a slávnostne ju otvoria zajtra večer. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky 20 až 25 stupňov, na severe a hore hroní chladnejšie. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. Minister vnútra Matúš Otaj-Eštok rozhodol o dočasnom pozbavení štátnej služby policajta Pavla Ďurku, ktorý je vo funkcii vyšetrovateľa policajného zboru. Dôvodom vydania personálneho rozkazu je nové vznesené obvinenie z marca tohto roka, podľa ktorého je menovaný policajt obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločinu vydierania. Dopustiť sa ich mal ako vyšetrovateľ, teda v súvislosti s plnením služobných povinností, pokračuje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
2: Z uvedeného dôvodu by ďalšie ponechanie tohto policajta vo výkone ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby, ktorým je najmä zákonnosť vyšetrovania trestných činov. Skutočnosť, že tento policajt má postavenie chráneného oznamovateľa, nemôže ospravedlniť existenciu dôvodného podozrenia z jeho trestnej činnosti.
1: Dočasné pozbavenie bude obmedzené na zákonom predpokladanú dobu 6 mesiacov. Advokát Pavla Ďurku, Peter Kubina, označil rozhodnutie za nezákonné a nemúdre. Úmyslom konania ministra je podľa neho držať krivo obvinených policajtov mimo služby v domácom väzení až do volieb, a to za každú cenu a bez ohľadu na rozhodnutia súdov. Pre väčšinu rodín na Slovensku ich príjem nerozhoduje, koľko budú mať detí. Dôvod, prečo sa postupom času rodí menej detí a spôsob, ako to do budúcnosti zmeniť, bude preto potrebné hľadať inde ako vo výške príjmu. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, pokračuje analytik Martin Schuster.
3: Ak by sme chceli podporiť vyššiu pôrodnosť, finančné pohnutky nebudú fungovať. Pomôcť by mohlo priaznivejšie prostredie pre rodiny s deťmi. Takéto politiky musia byť dlhodobé a stabilné, aby im rodičia mohli dôverovať, keďže rozhodnutie mať dieťa je už nezvratné.
1: Podľa analytikov nájdenou cestou sa javí podporovať spoločenské uznanie manželstva a podporu pre rozhodnutie mať aspoň prvé dieťa. Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov na teraz v 50 okresoch naprieč Slovenskom. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať porasty či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde sa môže rozšíriť. Mesto Košice zmodernizovalo vyhliadkovú vežu Hradová za celkovú sumu 345 000 eur. Práce na rekonštrukcii trvali 7 mesiacov, cieľom bolo zvýšenie bezpečnosti, atraktívnosti a návštevnosti. Zrekonštruovanú vežu slávnostne sprístupnia zajtra večer v rámci oslav Dňa mesta Košice, pokračuje riaditeľ Mestských lesov Košice František Beli.
4: Turniket je nastavený tak, že pustí na vežu maximálne 40 ľudí. Ročne zvyklo navštíviť túto vežu asi 20 000 návštevníkov. Rátame, že ten počet stúpne, pretože doteraz bola veža otvorená vo vymedzené dni, v časovnom období od 8 do 6. Teraz predpokladáme a plánujeme s tým, že veža bude otvorená nepretržite.
1: Súčasťou programu na Hradovej v sobotu večer bude hudobná a svetelná show. Dopravný podnik mesta Košice posilní spoj na linke 29 a nasadí aj veľkokapacitné autobusy. Záverečný blok prípravy slovenských hokejistov na predblížiacimi sa majstrovstvami sveta odštartuje o hodinu. Zverenci trénera Vladimíra Orsáka nastúpia o 18. hodine v Spišskej Novej Vsi proti Dánsku, hovorí brankár Eugen Rabčan.
5: Hlavne by sme mali pozerať sami na seba, či s Nemcami, so Švajčiarmi. Vždycky sme nejak neriešili to, ako hra super, ale ako chceme hrať my. Čo sa týka nás brankárov, ako my chceme vyzerať v bráne, ale nejak špeciálne rozoberať, kto akého hráča má, kam strieľa teraz, ešte nie je najdôležitejšie. Tréner nám aj prizvukuje víťazná mentalita, chceme každý zápas vyhrať, v podstate je to generálka na majstrovstva sveta, takže verím, že to zvládneme.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, cez deň aj búrky. V noci 12 až 3, cez deň 20 až 25 stupňov, na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov. Prevažne je severný vietor do 20 km za hodinu. 17 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Bošanoch, radar prišali, pozdravujeme za volant. Medzi Bošanmi a Hornými Chlebanmi sa na železničnom priecestí zrazilo osobné auto s vlakom. Úseku sa radšej vyhnite. Za Dolnými Lefantovcami smerom na Nitru havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Blokovaný je jeden pruh. V Kbelciach na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá. Premávku usmerňujú policajti. Radary merajú v Bratislave na nábreží za mostom Lanfrancone smerom do centra a Zajatovom smerom do Šale. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Jar s rádiom Regina.

0: Regina deťom.
1: Ak ste počúvali povesti na Regine pred dvoma týždňami, isto sa vám podarilo vypátrať správne odpovede. Vranou nad Topľou a pohorie Andy. Peknú detskú knižku posielame Andrejkovi Chmelíkovi z Banskej Bystrice. Milé deti, aj tie skoršie narodené, namiešali sme pre vás dve povesti z cyklu Bola raz jedna povesť. Pozorne počúvajte, aby ste nám mohli poslať odpovede na otázky z oboch našich príbehov. Jedného z pátračov odmeníme peknou knižkou.

0: toho mám dosť.
1: A čo je? Stalo sa ti niečo?
0: Vám nie je zima?
1: No, trošku áno.
0: Trošku? Veď je aspoň minus 10.
1: Len toľko? My si pamätáme, že pred 222 rokmi bola taká zima, že nám drkotali všetky kamene.
0: Vy sa vždy budete chváliť tým svojim vekom.
1: No a my hradby sme tu zo všetkých jednoznačne najstaršie a navyše aj najdôležitejšie. A ešte k tomu aj kráľovské.
2: Mám pocit, že keby ste mali nos, za každým by vám do ňoho napršalo.
3: Hore nos, hore nos! Dajte si pozor, aby ste si nevypichli oko!
1: Ty trdlo trdelnícke, ty radšej nič nehovor. Ty sa občas veľmi naparuješ a uvidíš, že raz pukneš.
3: Ale aspoň som stále nad ohňom a v teplúčku.
0: Milí moji, veď buďte k sebe trochu milší.
2: Súhlasím. A keď nebudete poslúchať, tak na mne odvisnete.
1: No to si celá ty, šibenica. Vždy si bola veľmi milá.
0: Priatelia, ja si myslím, že každý z nás v našom meste mal, má a verím, že ešte dlho bude mať veľmi dôležitú úlohu.
3: Presne tak.
0: Preto by sme si mali jeden druhého viac vážiť.
1: No my vážime najviac. Preto by ste si nás mali aj najviac vážiť.
3: Ja ako trdelník síce vážim zo všetkých najmenej, ale za to som najznámejší.
0: No, tak moment, moment. Tak to som to nemyslel. Ale keď už hovoríte o známosti, tak aj mňa. Chutné a voňavé víno Rubín mnohí ľudia poznajú a vyhľadávajú.
1: Ale keby nebolo nás, tak by ste sa možno nikdy nenarodili.
3: A to už prečo?
1: Lebo práve my sme dlhé stáročia chránili naše mesto pred nepriateľmi.
2: A čo ja? O mne doteraz ľudia rozprávajú s úctou a bázňou. Obávajú sa, aby sa na mne nehompáľali.
1: Šibenica, čo ti šibe? Kto by sa už len teba dnes obával? Veď posledný zločinec na tebe odvisol pred viac ako 180 rokmi.
2: Aby ste vy...

0: všetko nekomentovali. Hrad by jedný natvrdlé.
1: Ale to je veľmi zaujímavé.
0: Čo je zaujímavé? Že hradby sú natvrdlé?
2: Kdeže? To preca všetci vedia. Rubín mal určite na mysli to, že ja som sa tu narodil začiatkom 19. storočia. Teda vtedy, keď si sa ty, milá šibenica, už chystala ukončiť svoj pracovný pomer a odísť do dôchodku.
0: Mne je na penzii celkom dobre. Robím si, čo chcem, žiadne stresy.
3: Nuž, aj my hradby sme už dávno na penzii, ale aj tak nás stále všetci obdivujú.
2: Každý z nás je dôležitý svojím spôsobom.
1: Milý trdelník, máš absolútnu pravdu. My dvaja sme dôležití preto, lebo si na nás ľudia môžu pochutiť. Hradby preto, lebo nás v nebezpečných časoch ochránili. A ty, šibenica, preto, lebo si pomáhala v našom meste udržiavať poriadok.
2: Kamaráti, viete, čo mi napadlo?
1: Že nás v tejto zime pozveš zohriať sa k ohňu?
0: To veru nie je zlý nápad. Len aby sa mi nechytilo drevo.
3: A ako by sme sa tam zmestili my? Veď my hradby sme ešte stále dlhé niekoľko stoviek metrov.
1: Veď ste hovorili, že vám až taká zima nie je.
2: Ale budeme na vás pri ohníku myslieť.
3: No vy ste mi teda pekní kamaráti.
0: Naše hradby majú pravdu.
1: No dobre, dobre, ale čo budeme robiť?
0: Čo ja viem?
2: Môžeme sa napríklad rozprávať.
3: Rozprávať? A o čom?
2: Napríklad mňa by zaujímalo...
3: Trdlo, myslíš, že niekoho tu zaujíma, čo teba zaujíma?
1: Predstavte si, že mňa napríklad áno.
3: No tak dobre. Ale najskôr nám musí trdelník prezradiť, čo jeho vlastne zaujíma.
2: No, napríklad, tak povedzme predovšetkým...
3: Kým sa to dozvieme, trošku si pospíme.
1: Mňa by zaujímalo, ako sme vlastne vznikli.
2: Presne, každý nech prezradí, ako sa narodil.
3: No, dobre, to by zaujímalo vlastne aj nás.
1: Tak začnite.
3: Teda my, hradby?
0: Áno, ste najväčšie, najťažšie a najmocnejšie.
3: To sme.
1: Ale prečo ste aj kráľovské?
2: Presne tak. Prečo?
1: To ste si určite len tak vymysleli.
3: No dovolte. My sme si nič nevymysleli.
0: Tak nám to prezraďte.
2: Sme samé ucho.
3: Tak počúvaj, trdelník, a netrdluj. Ty si predovšetkým samá diera.
0: Deravé trdlo, ako ementál.
1: Prosím vás, vy dvaja, už stačilo. Nechajte konečne rozprávať naše mohutné hradby.
0: Prosím pekne, ja som počula, že vás dal postaviť slepý kráľ.
2: Slepý? Hovorí sa nevidiaci. Ale ako ich potom vedel postaviť tak rovno, keď bol slepý?
3: Vydržte, všetko vám vysvetlíme. Od dávna sa hovorí, že nás dal postaviť uhorský kráľ Belo II., prezývaný Slepý, ktorý bol od malička naozaj úplne nevidiaci.
0: Ale prečo? Čo sa mu stalo?
3: Stalo sa to pred mnohými storočiami. V tom čase na teba, šibenica, ešte nikoho nevešali, teba, trdelník, nikto nejedol a teba, rubín, ešte nikto neochutnal.
1: A čo vy, hradby?
3: My sme vtedy tiež ešte nestáli. V tom čase bol všade stredovek a uhorské kráľovstvo.
2: Uhorské kráľovstvo? To som už niekde počul.
3: Vtedy tu vládli králi.
1: Takí, čo mali na hlave kráľovskú korunu.
3: Správne. Ale práve o tú sa často báli.
2: Báli sa, aby im nezhrdzavela?
3: Bola zo zlata. Zlato predsa nehrdzavie.
0: Tak potom sa báli, že im ju ukradnú. Na mne sa pár vidriduchov, ktorí ukradli zlato, už hompáľalo.
3: Vlastne máš pravdu, milá šibenica. Králi sa vtedy naozaj veľmi báli, že si ich kráľovskú korunu niekto vezme a namiesto nich si ju nasadí na hlavu a nahradí ich na tróne. V 11. storočí sa toho bál aj kráľ Koloman z rodu Arpádovcov, lebo po uhorskej kráľovskej korune veľmi túžil aj jeho mladší brat Almoš.
1: Takže sa pohádali?
3: Ha, keby len pohádali. Kráľ Koloman dal svojho mladšieho brata a jeho 5-ročného syna Bela oslepiť.
0: Čože? Oslepiť? No to bol teda pekný brat.
3: Bohužiaľ. Vtedy to nebolo až také výnimočné. Koloman svojho brata ani jeho syna nezabil a tak nevykonal smrteľný hriech. Vtedy králi nemohli vládnuť, ak boli nevidiaci, a tak sa Koloman zbavil oboch svojich najväčších konkurentov. Alebo si to aspoň myslel.
1: Rád by, ale ja som počul, že vás dal postaviť práve ten kráľ Belo druhý slepý. Je to pravda?
3: No, tak sa to hovorí v povesti.
1: Ale prečo vás dal postaviť?
3: To si nepamätáme. Vtedy sme ešte neboli na svete.
2: Ale ja to viem.
0: Či? Deravé trdlo.
2: No, hovorili o tom takí múdri ľudia, keď ma mali pred sebou na tanieri.
1: Ale čo? A čo hovorili?
2: Vraj vtedy bola naozaj veľmi ťažká doba. Uhorská princezna Predslava utekala pred nepriateľmi až k nám. Teda až na samé hranice Uhorského kráľovstva s kráľovstvom českým. Tu na osamelom mieste porodila svojho syna, budúceho kráľa Bela II.
0: Aha, toho istého, ktorého dal o 5 rokov neskôr oslepiť jeho strýko Koloman?
2: Áno, a napriek tomu, že Belo nič nevidel, predsa len sa o niekoľko rokov stal uhorským kráľom. A z vďaky, že sa u nás narodil, dal okolo nášho mesta postaviť kamenné hradby.
3: Teda nás. A preto sa aj voláme kráľovské.
2: Ale tí múdri ľudia ešte spomínali, že o tom neexistuje žiaden dôkaz.
3: Dôkaz. Stojíme. Sme jedni z najväčších hradieb na Slovensku. Sme. Ochraňovali sme slobodné kráľovské mesto. Ochraňovali. Tak sme kráľovské a hotovo.
0: No, to by mohol povedať každý.
3: Počuj, Šbenica, ty. Aj vy ostatní. Sme veľmi zvedavé, či aj o vašom narodení existujú nejaké tie historické dôkazy.
2: Samozrejme, že existujú, ale o tom sa môžeme porozprávať na budúce.
1: Súhlasím, teraz by sme sa konečne mali trochu ohriať pri tom ohníku, lebo už naozaj mrznem.
2: Nedbám, tak poďte za mnou. Je to tu, hneď za rohom.
1: Už sa teším. A ja si zatiaľ pripravím dôkazy o tom, ako som sa ja, žiarivý a opojný rubín, narodil.
2: A ja, voňavý a chrumkavý trdelník.
0: Niečo zoženiem aj ja, miestna šibenica.
3: A my? Čo, nás tu necháte?
2: Milé kráľovské hradby, vy nás môžete, tak ako vždy, spoľahlivo chrániť.

Určite ste spoznali mesto na Záhorí, ktoré preslávili hradby, trdelník, šibenica a víno Rubín. Napíšte nám jeho názov. Ale skôr, ako sa pustíte do pátrania, vypočujte si ďalšiu povesť.

0: prosím, ponúknem espresso, turka, prekvap kávanu, cappuccino, latte, latte macchiato.
1: Prosím si jednu ľadovú.
0: Mlieko? Cukor?
1: Bez, ďakujem.
2: Ne, ako to môžete piť? Také niečo čierne a horké a smradlé.
3: Ne, capko, ľuďom skôr smrdí, odpust mi to, capina. Vravia, smrdíš ako starý cap.
2: No dovoľ, protestujem, me, ja voniam. A nie som starý.
3: No, veď sa už toľko nepaprč, capko, lacko. Len som ťa chcela trochu podpichnúť. Pre mňa vonieš ako nezábudka.
2: Naozaj?
3: Naozaj? Ne? Len neviem, čo ti ľudia povedia na to, ako si hovoril o ich čiernom nápoji. Asi s tebou nebudú súhlasiť. Ne? Majú ho vo veľkej obľúbe.
2: Nechápem to. Keď sa raz narodím ako človek, určite nebude piť tú čudnú žbrndu.
3: A či vieš, že ju ľudia pijú vďaka nám?
2: Vďaka nám dvom? Zuzá, ty si ale koza. Ja s tým nič nemám. Né, to no, teda nie.
3: Prečo by legenda nehovorila pravdu?
2: Aká legenda? Porozprávaj mi ju. Ja ti potom poviem, čo som o vzniku tej čiernej gebuziny počul ja.
3: Ty si počul inú povesť?
2: Zatiaľ si mi nepovedala tú svoju, tak ako to mám vedieť? Ale každopádne v tej mojej kozi nezohrávajú žiadnu úlohu, čiže tá bude isto pravdivá.
3: Pravdu vypátra naša sestra, múdra koza Róza. Vyhľadá nejakých učených ľudí, ktorí vedia o tom nápoji kopu zaujímavostí, ale skôr, ako ju vyšleme do sveta po pravde pátrať, poďme si porozprávať tie povesti.
2: Nedbáme.
3: A máme ešte lepší nápad. My si ich aj zahráme. A dokonca v rozhlase.
2: Vždy som chcel byť hercom, keď nemôžem byť zahradníkom.
3: Tu máš scenár.
2: Čo, scenár? Mám ho požiť?
3: Ale dúfam, že vieš čítať.
2: Capko, lacko, je vášnivý čitateľ. Hlcem knižky ako čerstvú trávičku. Ale scenár som ešte nečítal. Nevidel ani nežil.
3: Tak sa doň pozri a potráp svoju múdru hlavičku. Začína.

0: etiópsky pastier Kalby sa vybral na pašu so svojimi kozami. S celým stádom kôz. A s jedným capkom.
1: To si si vymyslel. O capkovi sa tam nepíše.
0: No a čo? No a čo?
1: Písal sa rok... neviem aký. Bolo to niekedy v 9. storočí.
0: Teraz žujeme... pardon. Žijeme v 21. storočí. Čiže to bolo pred 21. 9. Je, už viem. No, dávno.
1: Dávno? A bolo to vraj v Afrike?
0: Niekde na Jemenskej Vysočine.
1: Ale nie, veď už si povedal, že v Etiópii.
2: Kozy, kozy, kozenky, pohľadajte si niečo pod zúbky. Na našich starých miestach ste už všetko spásli. Chudé ste, nemám z toho radosť. Prešli sme spolu dlhé míle. Verím, že toto miesto bude pre nás pohostinnejšie, menej vypráhnuté. Jaj, ľahnem si do tohto tieňa a chvíľu si oddýchnem. Neroztraťte sa mi, paste sa len v okolí. Musím na chvíľu oči zavrieť a nabrať síl po dlhom putovaní.
0: Pastier Kaldy tvrdo zaspal. A keď sa zobudil, nevedel, či sa mu to sníva, alebo či je to naozaj.
1: Kozy vôkol neho skákali ako divé.

0: Čo sa to s vami porobilo? Neskáčte tu ako také kozy. Ešte pred chvíľou ste ledva prepletali nôžkami a teraz ako by do vás 100 čertov vošlo.
1: Kaldi, ochutnaj tie červené bobule.
0: Ako by si mi niečo pravil, capko?
2: Praví ti, aby si ochutnal bobule z tamtoho kríka?
0: No, kam ma to ťaháš, kozička? Zahryzla si sa mi do košele a musím za tebou kráčať, či chcem alebo nechcem. Inak mi ju celkom rozdrapíš. Juj, počkaj, ty potvora! Čo to vidím? Moje kozy sa pasú na akomsi neznámom kríku s červenými bobulami.
1: No konečne ti to došlo, mé!
0: To ste mi chceli povedať, kozičky?
2: Mé!
0: Čo keby som ochutnal tie bobule aj ja? Ak neublížili vám, hádam, nespôsobia škodu ani...

0: Objavili ste zázračné bobule, kozičky moje. Naoberám z nich a skúsim ich ponúknuť nejakým ľuďom. Možno mi za ne dobre zaplatia.
1: Pastier Kaldy zašiel za miestnym opátom aj s tými červenými bobuľami a porozprával mu o ich zázračných účinkoch.
2: Opát však nechcel mať s tým pekelným čímsi nič dočinenia.
3: Ako sa opovažuješ takto mi klamať do očí?
0: Je to číra pravda. Vyskúšajte ich a presvedčíte sa, že neklamem.
3: Hlúposti. Tie diabolské plody patria tam.
4: Nie! Čo ste to urobili?
1: Opát hodil všetky bobule do ohňa.
2: A tie sa prvý raz trochu opražili.
1: Onedlho sa z nich začala šíriť vôňa.
3: Ble?
1: Pšt!
3: Čo je to? Čo je to za umamnú vôňu?
0: Vravel som vám, že je to niečo výnimočné. Skúste si z tých bobuľ pripraviť nápoj. Na vlastnej koži zažijete jeho zázračné účinky.

0: opád napokon, predsa len poslúchol Kaldiho.
1: A povzbudivý nápoj začal variť mníchom, aby dlhšie vydržali pri svojich modlitbách, v ktorých zotrvávali do neskorej noci. Tak vraví dávna povesť.
0: A teraz ja. Teraz ja. Na rade je tá moja povestička. Aby si vedela, nenechal som sa zahambiť a tiež som pre nás narýchlo napísal scenár, sa páči.
1: Sápko, Lacko, máš môj hlboký obdiv. A mám v tej povesti hlavnú rolu?
0: No, budeš kráľovať, dcera.
1: To sa mi páči. Začíname.
0: Písal sa rok 1258. Dcéra jemenského kráľa bola veľmi, veľmi chorá.
1: Kuc, kuc.
0: Kráľ dal zavolať lekárov z celého sveta, ale nik jej nevedel pomôcť, až prišiel lekár Omar. Stačil jediný jeho láskavý pohľad, kuk, a ten zdravie kráľovej dcére prinavrátil.
1: Kuk.
0: Mladí ľudia sa do seba zamilovali. Keď sa to však dozvedel kráľ, veľmi sa rozhneval.
2: Prikazujem, nech Omar okamžite opustí naše kráľovstvo. Nie je v ňom viac miesta pre takého niktoša. Nedovolím, aby si sa s ním stretávala. To je moje kráľovské rozhodnutie.
1: Vňuk.
0: Omar jedného dňa vo vyhnanstve uvidel nádherného, pestrofarebného vtáka, ktorý poletoval ponad kríky obsypané červenými plodmi. Pomyslel si?
3: Keď sú tieto plody dobré pre toto krásne lietajúce stvorenie, možno budú dobré aj pre človeka. Skúsim z nich pripraviť odvar.
0: A urobil tak, ako si zaumienil. O blahodarných účinkoch nápoja sa dozvedel jemenský kráľ a zrušil svoj kráľovský rozkaz a vydal nový. Pozval Omara do svojho kráľovstva, aby ho zasvetil do prípravy vzácneho moku.
1: Omarovi vraj potom v Mekke postavili chrám.
0: Ja by som dal postaviť chrám záhradníkom, ale ľudia majú iné moresy a chuti ako my.
1: Mňa by zaujímalo, či naši poslucháči vedia, o akom nápoji sme tu celý čas hovorili.
0: Môžu nám to napísať, ak vedia.
1: A môžu vypátrať aj to, ako nazývajú ľudia tento nápoj v iných jazykoch.
0: Aspoň v troch.
1: Ne. Cítiš tú vôňu? Nechceš si aj chlípnúť?
0: Nie, nie, nie, nie, foj, foj, foj, nie.

na vaše odpovede budeme čakať do konca budúceho týždňa na adresách zuzana.kapralikova@stvr.sk, reginadeťom@stvr.sk alebo v čete na facebookovej stránke Rádio Regina Deťom. V prehliadači na webe zadajte text Deti Regina a presmeruje vás to na našu stránku, kde si môžete povesti znova vypočuť a prečítať si otázky pre pátračov. Pôvodnú verziu povestí aj so zaujímavou publicistikou nájdete, keď zadáte Bola raz jedna povesť. A ak dáte vyhľadať Rádio Regina Deťom, presmeruje vás to na zvukový archív našich relácií. Pri počúvaní povestí na Regine sa stretneme o 2 týždne.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dušana Grečnera Rozprávky pre Evičku. Rozpráva Julius Satinský.

0: To sa mi dnes pláva, pochvaľoval si biely obláčik. Cítim sa taký ľahučký, ľahší než vzduch, len povyskočiť. Nič mi nestojí v ceste, na obzore nie žiadnych protivných továrenských komínov, slniečko sa chýchoce, že by rozosmialo aj mňa, keby som sa vedel smiať. Obláčik zrazu zosmutnel. Nie je to veru spravodlivé, srdce sa smeje, jahvodka v tráve sa smiechom červená, šťastie sa usmieva, ráno býva usmievavé, čajka smejivá, má smiech dokonca v priezvisku, iba ja sa neviem smiať. Ešte aj ľudia na mňa nadávajú, že im zacláňam slniečko, ako keby oni tiež nevrhali tieň. Rozplakal sa biely obláčik nad svojim smutným osudom a ľudia dolu začali otvárať dáždniky. O chvíľu však prestal. Hanbil sa plakať pred slniečkom. Tu vo vesmíre niet kúska súkromia, pomyslel si. Ahoj, slniečko, povedal obláčik.
1: Ahoj, obláčik, kam máš dnes namierené? Spýtalo sa slniečko.
0: No, dnes idem na severo-severovýchod.
1: Na návštevu?
0: Ale nie. Počul som v televízii, že tam má dnes pršať, tak som zvedavý, čím tá predpoveď konečne vyjde, vraví obláčik.
1: Tak ťa nebudem zdržiavať. A nemrač sa, mrak, zakričalo slniečko.
0: Prečo mrak? Aký mrak?
1: No len sa pozri na seba. Aký je z teba odrazu tučniak, vraví slniečko.
0: Nuž hej, keď sa s tebou zarozprávam práve nad jazerom, tiež by si nemuselo tak páliť, keď sa rozprávaš s kamarátom. No, idem. Dovedenia, slniečko. A neudri sa o obzor.
1: Kdeže? To sa mi ešte nestalo. Dovidenia, povedalo slniečko a odkotúľalo sa preč.
0: S tým by sa malo niečo robiť. Rozhorčuje sa v duchu obláčik, vlastne teraz už mrak. Tie vodné pary sú všade. Nalepí sa to na mňa, že nemôžem ani dýchať. Á, pozrime, že... Kolega Čierny, kde sa tu vzal? Dobrý deň, pán kolega. Ktorý vietor vás sem privial, ak sa môžem spýtať?
2: Monzunovi, pán Bielý,
0: povedal Čierny, vediac, že to má rovnaký účinok, ako keď medzi ľuďmi na otázku, kde nakupuje, niekto odpovie,
2: ale vo Viedni.
0: Náš obláčik to rýchlo zahovoril. Jeho totiž previa len obyčajný vietor, ktorý sa šíri z miesta tlakovej výše nad Škandináviou do vnútrozemia. A ako slúži zdravie, pán Čierny? Opýtal sa obláčik.
2: Ach, ani sa nepýtajte, nervy, tie nervy.
0: A teraz kam ste sa vybrali na liečenie?
2: Myslíte, že mám na to čas? Na severo-severovýchode mám súrnu prácu. Liečiť sa budem variť až na dôchodku.
0: To je náhoda. Ja tiež idem na severo-severovýchod. Pôjdeme spolu, chcete? A tak plávali, spomínali na staré časy a keď sme by na Hercegovine, pršali na cisára pána a to more, naše rodné more a spokojnosťou sa divne rozplynuli. Tak si myslím, pán Čierny, dnes je tak krásne, že by sme mali urobiť nejaký dobrý skutok.
2: Výborne, mám rád rozptýlenie, ale aký dobrý skutok?
0: Opýtal sa pán Čierny. Tamto sú nejaké polia. Ja ich pekne pokropím, aby bola úroda.
2: Kropenie polí to je moja špecialita. Ja ich pokropím.
0: Ale pán Čierny, ja som to vymyslel. Neberte mi tú radosť, povedal obláčik.
2: Nie, nie, kdeže? Vy nie ste odborník,
0: odvrkol Čierny. Čože? Ja že nie som odborník? A čo si tu dovoľujete? To odvoláte, rozčúlil sa obláčik.
2: Netárajte, idem kropiť.
0: Vy nevychovanec, vy lump, vy ja neviem čo. To nemal biely obláčik hovoriť. Toho nevychovanca a lumpa by mu Čierny ešte prepáčil. Ale toho ja neviem čo, to nie. To si predsa nemohol nechať. Pustil sa do bieleho, kričali na seba, fackovali sa, trepali si navzájom hlavy o oblohu, že to dunelo ako pred búrkou. Na ten hluk sa zbehli ostatné mraky, čo sa to tu deje. Otrhnite ich od seba, ale už bolo neskoro.
1: Čierny sedel bielemu na bruchu a trepal ho hlava nehlava. Chudák bielý sa nemohol ani pohnúť, iba plakal a plakal. Ale čierny nedbal na plač, zúvril, iskry mu sršali z očí, až od zlosti praskol a nikto ho už nemohol dať dokopy. A veľký bielý oblak len plakal a plakal, až sa vyplakal a celkom zmizol. Pozostalí pozbierali kúsky pána Čierneho, vietor si ich vzal na plecia a ostatní sa zoradili do viac stupu. Prví išli najbližší príbuzní, ktorí plakali úprimne. Za nimi išli vzdialení príbuzní, ktorí plakali len tak, aby sa nepovedalo. A ďalšie mraky tie už išli iba zo zvedavosti. Nikto z ľudí to nevidel. Všetci sa pred búrkou poskrývali. Malá Evička sedela celé odpoludne v obloku.
3: Pozri, mami, pozri, tie obláčiky idú ako na pohrebe.
1: Ale čo ti to zišlo na um, Evička? Také hlúposti.

Rozprávku Dušana Grečnera Rozprávky pre Evičku rozprával Julius Satinský. Dramaturgicky pripravila Emília Drugová, réžia Riapaldiová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1994.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Šumný pit večer do sluchačky i sluchači z Košeckého štúdia STVR, Rádia Patria, národnostného vysielania, sluchate sviatočný program. U ktorého vás vítajú od mixažného pultu Michal Baláš i od mikrofónu Tomáš Michal Babiak. Dnes 8. maja u našej državy majeme sviato, koli sobi pripomíname ukončenia druhej svetovej vojny, nelen na Slovensku, ale i u celej Európy. Popadi socialističného zriadenia sa u vecej krajín v Rachovanoj Slovenskom presunulo sviato z 9. maja na 8. maj. To de nám dávať možný zdatý hold žrtvám druhej svetovej vojny, ktorá sa začala 1. septembra v 1939 roci, kde Nemci napali Poľsko. I keď spočiatku dosiahovali úspech na všetkých frontách, bitva o Stalingrad u 1943 roci bola veľkou zminou. Na prelomie apríla i maja v 1945 roci si rachovali dni, koli fašističné Nemecko bude nučené podpísati kapitalizáciu, ktorá bola podpísaná 7. maja v 1945 roci, kde do 8. maja 23. hodiny mali byť zakinčené všetky batálii. Žrtve na ľudských životoch druhej svetovej vojny počítajúce na desiatky miliónov, kde išlo najväčšie prolívania krovi u novodobí histórii ľudstva. Prodlžuje svidnický historik Josip Rodak.
3: Cílkovo ten manévr tu v dolini smrti, ten tankový, nebol úspešný. Nedosiahlo sa toho, že by sa dostali na túto Dukelskú drahu do prostoru Krajnej Poliany a tam stelo zautočiť na nemeckú obranu. Tu v tomto prostore bolo 28 tankov sovietského zničené. Čiže celá 12. tanková brigáda. A čo sa týka tých padlých, tak vo Svidníku máme sovietský pamiatnik. Kde sa uvádza číslo vyše 9000. Sú to inšak všetko toto vojaci. Tu stojí dole na smrti, ktoré tu upali, tých vyše 9, čo sa teper toto uvádza. Čiže z tých sil, jak Kapišová, písaná jedna, druhá, Dobroslava, Kružľová, aj toto sa, čiže z toho samotného udolia, z udolia smrti. Mi sa podarilo v našich archívnych materiáloch tu u Svidníku získati materiály zo 45. aj zo 46. roku, jak zvozili, stiahovali tých mŕtvych sovietských vojakov. A bola vedená evidencia tedy na miestnych národných výboroch. Hej, to potvrdzovali ako predseda miestneho národného výboru, tak podľa tých údajov, jaké jem zrachoval, tak robiť to číslo kolo 11 tisíc. Ale to je inšak, to sú oficiálne dokumenty potvrdené týma miestnymi národnými výborami.
2: Druhá svetová vojna, ktorá poznačila hlavnú severovochod Slovenska kraj Pidukľov, mať dodnes ľudej, ktorí pamätajú na toto najsmutnejšie podeji, ci osobno, ci i slov svojich rodičiv i starých rodičiv, ktorí neraz museli prežiť najstrašnejšie chvíli svojho života. I dnes mať kraj Pidukľov ľudej, ktorých spomíne sme zapísali, že by nezabitý, že sloboda sa ťažko rodila a život po vojni byl ešte ťažší.
4: Len zo zbyšiť máme víca jednoho gida, druhého gida, jednej babe, druhej babe. Oni tak, že jedno moji rodiče bývali na Nežim Kinci a druhé bývali na Vršim Kinci. A to, čo bývali na Nežim Kinci, tak budem chodili Nemci. A to, čo na Vršim Kinci, tak boli tam. Takže ponad dva lavša strieľalo. No a samozrejme, že evakuované boli ľudia. A znam, že boli kukoví, ešte neznam, ktorých valavoch. Ale naše konkrétne neboli evakuované. Na našej zahrodi bola vojenská kuchňa nemecká. Takže naše neboli evakuované. Bo Gido, oni boli vojak prvej svetovej vojny, oni znali po maďarsky a Nemci tak, ktorí znali tiež po maďarsky, takže sa z nima dobyšidovali, tak Gido im ráno chodili klasť ohňa skoro, že ak oni stali, už mali horiaču vodu i ohni na kradžane, tak i teplíše bolo. To bolo veľké čudo tam prežiti. Ponad dva furča strieľalo. Raz jedno strieľali, raz druho strieľali. My otec boli vo druhej svetovej vojni, ale chvála Bohu, že prežili, bo potom už prišli domy po vojni a znal, že furt švidovali, bo ja, že bojíš sa mŕtvoho. Oni hovorili, čo sa bojíš mŕtvoho? Keď ja chodil zberať tých pobytých vojakov a že nakladali sme ich do voza, ale nám dali rukavici na ruky a že jaké šeliaké toto boli, no, nepríjemné pohľady na tých ľudí, na tých vojakov.

0: Za to nás zapalili Nemci, lebo sme pomáhali partizanom. Mama noči pekli chlieb, dva michy, partizány u nás spali takde tamutom a ráno, jak sa rozvidňalo, išli len tak sa onačilo hori za horodkou, tam cez bránku a išli do lisa. S tým chliebom i či kurky zarizali dvi a tak. No ale Nemci sa potom to znali, tak za to nás kantrili, že tu ľudia pomáhame. Takže tak.
1: Sme čuli tak, že už všetko už začína sa vojna, že bombardovati budú. No ja také dievčatko, a ešte mamka moja pravi v tom dobi porodila sestričku, dievčatko. No takže ja neznala, ne, že što to prišla babka, dakoli porodná babička chodila. Jak už tak toto tam obtikali, to znamená, ja obtikala hej, otec nebiščík, mami sme koni na koni, na voz, a sme obtikali do lisa. Tam sa zove tak do Vojtka, a tam sme chlopi už, jak už čuli, že to už bude také nedobre, sa robili také bunkery. No a my v tých bunkeroch, no ja toto pamätám, že sme sa tak poštúriali len jednogu druhomu, kto my chta sa šta. Potom sme išli lisom na vozi, tak sme pišli do Rimnoho, z Rimnoho do Cernen. V Cernenu sme tam boli, paru dna sme u jednoho gazdu, sme tam bojisku, no ja chodím, znáte, že jak to bolo, ne? I jedno, i druhé vece, nelen môj som naša rodina, ale bolo vece, bo daj sme sa pokryli, lebo sme vtíkali, bo tu bolo bombardovanie a tam ešte nebolo. Tak evakuovali už, všetko zabralo, otec prišiel, otec zo z toho lisa, tam ale tam boli, všetko už horilo, tu mali sme také sopane, spopalili, rozbombardovali už, chyžu starú, takú malú drevianu, buriali všetko, rozbievali. No to sme píši, tá Urtutovi sme sa usalašili a tam Urtutovi o jednych, dobrá bola rodina, ešte si tak na to spomenom, Ivančovo sa písali, no a oni boli také kusk na možno ľudia kúš i tak bohatšie. No i tam ne, prebovali cíle toto vojno, cíle bombardovania. Mama Nebiška chodili po žebraniu, tam po susidoch, po Černenoch, po Brezivky, tam mali dešli do tých hlavy, tam hážlen také toto.
2: Že by bolo z čoho perežety?
1: No, že by sme mohli mať nášho obotia, bo z domu sme si nemohli navíc veľo nabrati. Tak už to sme mali múky, ako sme žali, kušička také, što bolo takový sýr sa dával do kýške, také sýr na ptách, že bolo takový sýr, jak uli streľali, toho jem sa bojala.
3: Tou príčinou, ktorá zmenila každodenný život našich predkýv i v ich každodenných obyčajných rodinných oblastiach. A že to bolo dospravde ťažké i po vojni, poslúchajte rozpovídania 86-ričnoj Marii Blanarovoj zo sela Bžan, ktorú zapísal Petro Kimak-Fejko.
4: Nás vyhnali z Valalu, ťažko by si dovať. Zajtku na pleče a iť. Korovka dva na pred sebe honitie, tam sme vyhnali tam na verch, vyšli sme do hora, nás vyhnali všetko to, celý Valal bol na verchu, na Balagovi zahorodie. Na to i kvik, i plač, i giti i plakali, i vyskali, nech to bolo. Prišli sme do lisa a tam sme vnočovali pod holom nebom. Tak nás jedno tam pritulili k sobi, tam je tam spali. Potom nás tam aj zase vyhnali. Zase sme prišli do Drolisa, do Valkyrského potoka, sme volali tam. Zase oni zrobili kolibu. Tak znáte, oni tuž mali deti i rodinu svoju. Tak do kolibu sa oni pomestili a my zase na krajičku. Prišiel doč, Bože, zmokli sme. Perina zmokli, darmo, že sme boli pozakrované. A baba stará, povedala tak, budeme tu u Leše. Také nás majú zabezené, nás zabijú, bo moja baba bola katolička zo Hencovec. Také nás majú zabezené, nás zabijú doma, tá tam konec nájdem, bude tam doma. Taj dávaj zo zlisa zajtka na pleče a dávaj zlisa domu korovka na pred sebe a dávaj domu do Valalu. Tá tu staré ľudia boli tu, tá poostávala, ja znam, keď to nás bolo, tá z 12 ľudí bolo starých. A ja také dievčatisko, tyško s nima bola. A tu sme boli u kasadlovej chyži, tu tako nedaleko od cerkvy bolo. Tá sme tam boli, u tých chyži, mali sme toto korovka dva, tá kormili sme a mama u lisi bola. Lem ja bola i brat, i baba stará uvalali. Mi no bolo šajde, ale tak ja mu toto nerušali. Tu bojisku sme mali, to také boli granát, ja znam, šo to bolo také, jak ručku malo, a tu takú bombuju malo. To toho mem u našej bojisku bolo, to tak bojiska boli, tam mi volali kotinko. A u tých kotinkoch tam toho bolo šajde potom vojna. My za to neunašili, bo my sa toho bojali. My toto nerušali.

0: Maria. A počas vojny bardzo veľa chodila. Všetci, že sme byli ako frontoví vojaci, to bolo ťažké. Potom veľa sa bo sestra bola na Chmielovi. My boli evakuovaní na Chmielovi a sestra bola v Prešovi s dětmi. Tá se v ponedeľok so zájdom do Prešova a jeli truhavý molorka do ruky a idí. Ponedeľok a v sredu im sa vertala to každý týždeň. November, december. Prišla im do Kapišova 46. Už im bola Kapišovianka.
1: V časi vojne, tak jak mnoho sela Pidukľov i selo Vilšavka neobyšli ťažké chvíli. Žiteľi v toho sela mala stihnutý podobná doľa, jak selo Tokajík.
2: Cez druhú svetovú vojnu bolo naše selo bombardované dva raz. Prvý raz to bolo polovičky septembra a bez následky na ľudské životoch. Letadlo, ktoré bombardovalo náš chotor poniže sela, zosmarilo 6 bomb, z toho 5 vybuchlo, 6 tanie, ktorá sa potom vorala až neskôršie. Čom došlo k bombardovaní? Domínka je, že ruský pilot letadla Mlni rozpoznal cíl tým, že bombarduje nemecký stan. Ich základňu v skutočnosti bombardoval drevený kríž na Sušiňa Syna. Druhý nálit, ktorý sa odohral opadný neskôršie, podvečer zosmaril bombu na Uštimkinci za domom Janka Fecka, pričom tam zahynuli dvomi občany našeho sela, a to Janko Čakloš a Štefan Livňanský, ktorí boli vonku a zasiahla ich črepina. Na tým istí, kde stojal starý dym a došlo k tejto tragické udalosti, je postavený kríž, ktorý toto tragédiu pripomína. Mimo týchto nalitiv na obyvateľov sela sa celý stalo iši to, že 1.11.44. roku boli všetko chlopy od 15 do 60 rokov po obvinení zo spolupráce s partizánmi nahnané pred protitankovú prekážku povyše sela, kde mali byť postrieľané tak, jak sa to stalo v Tokajíku, a selo malo byť vypalené. Nakoniec nestalo to a chlopy boli po zmine rozkazu odvedené do Stropkova na opevňovacie roboty a ostatní obyvatelia boli evakuovaní až ku Prešovu a najviac ich išlo do sela Chmielov. Selo sa tak tesne vyhlo osud, ktorý postihnul selo Tokajík o 19 dní neskôršie. Samotné selo bolo oslobodené jednotkami 1. Československého armádneho zboru ZSSR, ktoromu velil generál Ludvík Svoboda. Konkrétne to bolo oslobodenia 1. Československou brigádou, a to dňa 27.11.44. roku. O dva dny neskôr vše do sela prišiel i prvej československej samostatnej ženy prápor aj s týlom, to je veci jak 300 ľudí. Celý bola zriadená aj poľné ovezovisko jedného z poľných práporiv 1. československej brigády, kde boli ťažko ranení vojaci z prístupových bojí v Kondavi. Cez naše selo prechodzal aj sám generál Svoboda, ktorý bol neskôršie aj prezidentom našoj bývalej Československej republiky.
1: Keď život bol padalej známe po tých smutných podiach, jak sa selo začalo z toho všetkoho zobúčaty, rozvívaty?
2: No, ťažko bolo, bo jak sa vernuli naše ľudia z tej evakuácii, chže boli obrakované, rozobraté, pole boli spustnuté, ťažko sa žilo, no a ľudia peniazy nemali, no tak jak na inších seloch tež choval sa dobytok, či korov, či koz, či skrátka vývč, a chlopi chodili do lisa.

0: Dnes ťažko sobie predstaviť, što všetko museli prežiť i naši Rusin. Jak byli po vojnovú čas, kolí keď prestalo svišťania guľok nad holovou, no trebalo pozberať mnoho pavších, ktoré pri boji zostali holovno v dolini smrti pri Svidniku. Sloboda prichudžala nelehko. Byla osiň, fúkal studený vítor, molh. Momentom toho všetkoho nám dnes toto všetko pripomínať pamiatnik na Dukovským preváli. Besedujeme s lektorom vojskovo-historičného stavu muzejného delenia v Svidniku Petrom Holikom.
1: Už sa blížime k pamätníku prvého Československého armádneho zboru, ale pri dráhy nás upúta vlastne taký pomník v tvári puknutého srdca. To je v pomník tragickej smrti generála Jaroslava Vedrala Sazavského, ktorý v čase karpatsko-dukelskej operácii velil jednotkám prvej brigády prvého Československého armádneho zboru v ZSSR.
0: Útočník ten, jak prekročil hranici, fakticky nastala smrť.
1: Áno, jeho auto nabihlo práve na jednu z tých protitankových min, ktorá tiženistom ušla, pretože bola vo väčší hĺbke prekrytá doskou a tým pádom vlastne, ak po nich chodila ťažká technika vojaci, tak jednoducho tá doska klesala hĺbšie, až keď prešiel motor práve generála Sazavského, tak tedy vlastne tá doska jednoducho, ktorá už padla na tú poistku minút, to všetko odpalila a jednoducho generál Sazavský zahynul pri výbuchu. To je jediný československý generál, ktorý v našej histórii padnul kvôli v bojoch a vlastne je samozrejme pochovaný takoj v perším čestným hrobi na pamätníku peršoho Československého armádneho zboru na Dukli.
0: Bolo mi vtedy iba 9 rokov. Ja chlopec malý, jem nerozumil. Keď pri selo Nemci išli, my deti sme sa smiali, hrali. No starší strachom slovo vojna len šepkaňom sobi besedovali. Pod Dukľou ležiť selo rydne. O jaka boli z ním, na Luci desia deti hrali, pošmarená prilba v krovi zostala.
1: Práve nachodíme na pamätníku prvého Československého armádneho zboru v ZSSR na Dukli spolu s vojnovým cintorínom, na ktorom je pochovaných 565 príslušníkov prvého Československého armádneho zboru. Ti v rámci celej karpatskoj dukľanskej operácii mal Československý armádny zbor stratu vo výši za 5000 vojakov. Vlastne z tohto počtu okolo 1265 vojakov bolo vti zabitých priamo v boji a z nich 565 je práve pochovaných na pamätníku prvého Československého armádneho zboru na Dukli. Ti ten pamätník tvorí okolo 50 takých masových hrobov, kde je pochovaných zhruba od 4 do 10 vojakov. S tým, že vlastne dva hroby sú hroby samostatné, a to je práve prvý hrob, takoj od sochy je hrob generála Jaroslava Vedrala Sazavského, ktorý zahynul v karpatskej dukľanskej operácii. No a bohužiaľ jeden z tých hrobov patrí vojakovi, ktorý zahynul pri stavbe vlastne pamätníka. Ti na tým hrobi je to aj teda napísané, čiže tá operácia si vyžiadavala svoju obeti v radoch vojakoch, bohužiaľ aj po jej samotným skončení.
0: Kolo toho vidíme buste.
1: Buste, ktorý areál vojnového cintorína na pamätníku doplnili v 80. rokoch 20. storočia. Ten areál, tých bust, má názov Aleja hrdinov, no a vlastne dá sa povistý má tvar poloblúka, pričom na vrcholi toho poloblúka je busta armádneho generála Ludvíka Svobodu, okolo ňoho sú bust šaliu Sovietského zväzu Ivana Stepanoviča Koneva, ktorý velil prvému ukrajinskému frontu, ďalej maršala Kirila Semionoviča Moskalenka, ktorý velil 38. armádi prvého ukrajinského frontu, v ktorej zostavi bojoval aj prvý československý armádny zbor v ZSSR. Potom je tam taktiež busta maršala Andreja Antonoviča Grečka, ktorý velil prvej gardovej armádi, ktorá vedla pomocný úder karpatsko-dukelskej operácii s názvom Karpatsko-užhorodská operácia v oblasti od Sanoku cez Laborecký Lubkovský priesmík na Humenné, ale taktiež sú tam aj bust napríklad kapitána in memoriam Rudolfa Jasioka, kapitána in memoriam Františka Vránu, ktorí padli v tankovým útoku, keď sa vlastne snažili jak perš dostať na územie Československej republiky so svojimi tankami, ale proti mnoho násobne nemecký presily, ktorá bránila samotný Dukelský priesmík, jednoducho so svojimi tankami nemali šancu a hrdinsky padli v týchto bojoch. Potom je tam busta aj napríklad armádneho generála Karela Klapálka, hej, velil 3. československý brigádi 1. československého armádneho zboru, ale taktiež aj mnohých ďalších vlastní sovietských a československých dôstojníkoch, ktorí šafti vyznamenali, hej, je ich tých bust je v 15.
0: Ko takom holovnom je pamiatnik?
1: Byl vlastní slavnostne odhalený v roku 1949 s tým, že je architektonickým dielom inžiniera

0: architekta Jozefa Grusa. Peršiu sochu československého vojaka je autorom i akademická sochar Jan Adolf Vitek z Praha. Teda tvar toho pamätníka je navrhnutý tak, aby mal dvojakú symboliku. Perša symbolika, keď sa na ňoho diváme od hlavnej cesty, znázorňuje také ako kýb klin, a to je vlastne klin do nemeckej obrany, ktorý vytvorila 38. armáda a perší československý armádny zbor. Ten klin zároveň aj predstavuje šipku a tá šipka znázorňuje smer postupu týchto vojsk. Kiča vlastne na ten pamätník smotríme vlastne z takého toho bočného pohľadu, tak vlastne vidíme, že je to v podstate taká jakýb brána, a to je v podstate akože brána vstupu, že Dukľa je ako brána vstupu sovietských a československých vojsk na území niekdajšej Československej republiky.
1: Na Dukle ticho iba vánok, v korunách bukov meko svišti. Hrdinou padlých tuhý spánok, október čúva zlatolisty. Ono skutočne, i keď je to minulosť, ale môžeme povistiť, že je to i prítomnosť, lebo skutočne, keď človek príde tu, čuje ten vánok v korunách stromiu, a toto strom by určite znali veľoby si dovate. Keď sa tak človek prejde na ten pamiatný lisom, keď pídeme, tak je to šum, môže i tých, ktorí prechodžali tom lisom, padli tu, bojovali, prinesli slobodu. Môže taký váš odkaz pro tých, ktorí išli toto miesto nenavštívili, chotili by tu prity.
0: Jednoznačne odporúčam, aby tí, ktorí majú záujem o vojenskú históriu a išli to tu nenavštívili, aby to tu navštívili, pretože vlastne tí vojaci, ktorí tu vlastne bojovali, to neboli žiadne jak šapovisti, nechcú uraziti, ale staré didové, ale boli to vlastne mladí chlapci, ktorí tu položili život za našu slobodu.
1: Sloboda našeho národu si ja nerodila ľahko. Mír nikda nebol ani nebude samo sobou. I za to každý z nás by mal pripomínať toto podíj moločej generácii, ktoré sloby toho mnohoraz ani neusvedomľujúť. V kinci dnešných radionovín máme pre vás produktovanú i duchovnú dumku pravoslavnej cerkvi, ktorú Lea Vaskova zapísala i s pravoslavným svešteníkom Jerejem Ľubošom Savčakom, duchovným mista Snina.
2: Hristos voskrese. Nič ne je znusnejšie, uražlivejšie a pre dušu škodlivejšie, jak nevďačnosť. Lebo što môže byť hnusnejšie, jak správanie sa človeka, keď ten zamlčiť a zatajiť dobro, ktoré mu urobili. A što je potom hnusnejšie, jak to, keď človek odpovídať na milosť nemilosťou, na viernosť nevernosťou, na česť nečestnosťou a na dobrotu posmichom. Podobná nevďačnosť sa postaviť jak čorný mrak medzi nevďačnými z jednej strany a Otcom nebeským z druhej strany, lebo vin je svetlo bez primesi tm a samotné blaho bez primesi zla. V tomto svieti vďačnosť získavať skutočný Božu žiaru a nevďačnosť svoje skutočné pekelné bláznostvo len v človeku, len v ľudskom rodi. Lebo ani jedno živé stvorenia na svieti nemôže byť tak nevďačné alebo tak vďačné, jak môže byť človek. Čím je človek vďačnejší, tým je bližšie k dokonalosti. Vďačnosť celomu Božomu stvoreniu ho robiť najlepším občanom tohto vesmíru. Vďačnosť ľuďom ho robí najlepším občanom ľudského spoločenstva. A vďačnosť stvoriteľovi ho robí dôstojným občanom Cárstva Božoho. Ale čo znamenajú všetko toto dar vesmíru a všetkých ľudí na zemli, ktoré môže získať smrteľný človek v porovnaní s neporovnovateľnými darmi, ktoré dennodenne dostáva človek od Boha? A čo je naša vďačnosť, ktorou sme zviazané voči stvoreniu, ľuďom, v porovnaní s nevyslovnou vďačnosťou, ktorou sme zaviazané voči Bohu, veď aj všetko blaha, ktoré príjmame od sveta i od ľudí, v skutočnosti príjmame od Boha, čerez ľudí. A tiekýma darmi, okrem toho nás Boh obdaruje každého z nás od narodenia do konca i pred narodením až do samej smrti. A tiekýma darmi nadeľuje Hospod náš Isus Hristos všetko pokrštené duše, a jakou blahodatnou sílou ich obdarovať neprestajno po všetky dni ich života. Za to buďme ďačné za všetko. Amiň. Hristos voskrese.
1: Dnešný sviatočný program pro vás prihotovili majster zvuku Michal Baláš, redakčnej režíno pripravil Tomáš Michal Babiak. Majte šumný sviatočný večer i nastupný víkend.
3: Rádio Patria. Dobrý podvečer. Vítajte pri počúvaní relácie Rómska hudba. Dnes v nej zaznijú piesne v podaní ľudovej hudby Milana Miku, ktoré boli nahraté v apríli 1999 v Prešovskom štúdiu Slovenského rozhlasu. Príjemné počúvanie.

košického štúdia Rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú v nej piesne, ktoré v apríli 1999 v Prešovskom štúdiu Slovenského rozhlasu nahrala rómska ľudová hudba Milana Miku. Vtedajší stav kolektívu bol nasledujúci: Milan Miko Mico, klavesové nástroje, akordeón, spev, Michal Miko, husle, spev, Dušan Miko, bicie nástroje, spev, Anton Čech, bas-gitara a Dušan Bilý, gitara. Vypočujte si ďalšie piesne v interpretácii spomínaného zoskupenia.

Vážení poslucháči, do dnešnej relácie Rómska hudba sme pre vás vybrali piesne v podaní rómskej ľudovej hudby Milana Miku. Nahrávka bola zrealizovaná v apríli 1999 v Prešovskom štúdiu Slovenského rozhlasu. Ďakujeme vám za pozornosť, všetko dobré, do počutia na budúce.

možná marně sním, s tebou každý večer znovu uhořím.

0: Vlna poľná.
1: Klub generálov Slovenskej republiky svojou bohatou činnosťou nadväzuje na odkaz generála Milana Rastislava Štefánika. V prítomnosti hlavného veliteľa slovenských ozbrojených síl, prezidenta Petra Pellegriniho, si klub pripomenul 20. výročie svojho vzniku. Plná poľná bola pri oslave aj v Nitrianskej škole, kde študenti diskutovali o Štefánikovom živote a odkaze. Viac prezradí Miroslav Minár dnes po 21.
2: Ja som sa v máji narodil, preto som Mája, májové dieťa, ale občiansko má Mária Slivková.
1: Vysvetľuje herečka, zabávačka a speváčka, ktorú publikum pozná predovšetkým pod menom Mája Velšicová. V týchto dňoch oslavuje 90-ku a prijala pozvanie Vlada Franca do relácie Túto hudbu mám rád. Privítame ju v nedeľu po 10.
3: Pohotovosť.
1: S HPV vírusom príde počas života do kontaktu väčšina z nás. Niektoré jeho typy však môžu spôsobiť rakovinu krčka maternice, ale aj ďalšie nádorové ochorenia. Prevenciou je očkovanie, no zaočkovanosť na Slovensku zostáva nízka. Prečo by sme sa ho nemali báť? Aj na to odpovie hosť Alžbety Beňovej, profesor Erik Kúdela z gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine. V pondelok po 21.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
6: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
5: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
6: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koniec druhej svetovej vojny si pripomenuli predstavitelia koalície a opozície, každý na inom mieste. Informačné a komunitné miesto Europe Direct je najnovšie v Trnave a vo Zvolene. Zajtra bude poloblačno až oblačno, ojedinele prehánky 20 až 25 stupňov, na severe a hore hraní chladnejšie. Dobrý večer, pri správach vás víta Otto Gerner. Predseda vlády Robert Fico popoludne pristal na letisku v Moskve. Podľa webovej stránky FlightAver letel cez vzdušný priestor Česka, Nemecka, Švédska a Fínska. Nedaleko Kremľa položil kvety k hrobu neznámeho vojaka. Následne ruským novinárom povedal, že považoval za dôležité prejaviť úctu a rešpekt k vojakom Červenej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní Slovenska. Povedal, že mu záleží na štandardných vzťahov medzi Slovenskom a Ruskom. Zajtra sa stretne s prezidentom Vladimírom Putinom, ktorému chce odovzdať nejaké odkazy.
2: Som absolútny zástanca akejkoľvek podoby prímeria a myslím si, že je stokrát rozumnejšie viesť ten súboj za rokovacím stolom, vysloviť presvedčenie, že sa blížime ku koncu rusko-ukrajinského príbehu.
1: Na Bratislavskom Slavine si výročie konca druhej svetovej vojny pripomenuli viacerí koaliční politici, ale aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja či členovia zväzu protifašistických bojovníkov. Predseda koaličnej strany Hlas SD Matúš Šutaj-Eštok konštatoval, že dnešný deň je pripomienkou miliónov zmarených ľudských životov v dôsledku politiky násilia a nenávisti.
3: Musíme jasne povedať nie všetkým, ktorí sa ešte aj dnes snažia nacistický režim obhajovať alebo sa dokonca stotožňujú s jeho presvedčením.
1: Predstavitelia opozičného progresívneho Slovenska položili venec k hrobu neznámeho vojaka na Rázusovom nábreží v Bratislave. Líder hnutia Michal Šimečka zdôraznil, že nesmieme zabudnúť na hrôzy druhej svetovej vojny ani na to, čo jej odkaz znamená pre súčasnosť.
4: A o to viac si to treba pripomínať dnes, keď vidíme, že mnohé tie ideologické prvky sa akoby znovu normalizujú a legitimizujú aj v slovenskej politike. A treba si to pripomínať dnes, keď opäť zúri na európskom kontinente vojna. Akoby aj tie generácie, ktoré tú vojnu zažili, keďže vymierajú, nepamätáme si, ako by sme zabudli na hrôzy vojny.
1: Oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom budú pokračovať v nedeľu 10. mája v Liptovskom Mikuláši, viac povedal hovorca ministerstva obrany Michal Bachratý.
5: Pietný a kladenia vencov na vojenskom cintoríne Hajnicovo sa začne o 11. a verejnosť ho bude môcť sledovať v priamom prenose STVR na ledobrazovkách v areáli Akadémie. Hajnicovo sa pre verejnosť prístupní po 12.30.
1: V Akadémii ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika čaká na verejnosť bohatý program. Súčasťou budú ukážky vojenskej techniky, zoskoky výsadkárov či prezentácia špeciálnych síl. Trnavský kraj chce viac približiť Európsku úniu ľuďom, a to v oblastiach, ktoré sa dotýkajú ich každodenného života v regióne. V Trnave otvorili informačné a komunitné miesto Europe Direct, hovorí predseda kraja Jozef Vyskupič.
6: Uchádzali sme sa o zastrešenie nového centra Europe Direct, vďaka ktorému sa informácie únie dostanú na územie nášho kraja z prvej ruky. Vytvárame miesto, kde sa obyvatelia môžu bezplatne poradiť, dozvedieť sa o grantoch, štúdiu v zahraničí alebo jednoducho lepšie pochopiť, čo únia rieši. Čo znamená?
1: Obdobné centrum Europe Direct otvorili popoludne aj na sídlisku Západ vo Zvolene. V regionálnej vlakovej doprave sa skončí výluka v úseku Telgard Červená skala a zároveň sa začne medzi Košicami a Kostolanmi nad Hornádom. Zmeny sa dotknú časov odchodov a príchodov, dní premávania aj odrieknutia niektorých vlakov v časti trasy. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
7: Úpravy súvisia s ukončením jednej výluky a začiatkom ďalšej, ktoré realizuje manažer železničnej infraštruktúry. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili svoj konkrétny spoj na stránke zssk.sk.
1: Zajtra bude poloblačno až oblačno, ojedinele prehánky, cez deň aj búrky. V noci 12 až 3, cez deň 20 až 25 stupňov, na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov. Prevažne severný vietor do 20 km za hodinu. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pozor si dávajte na ceste medzi Nižnými Ružbachami a Hniezdnym, je vyliata nafta. Vozovku čistia hasiči a premávku riadi polícia. Toľko informácií z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Husličky z Javora.

Milí poslucháči, dnešnú sviatočnú reláciu venujeme vojenským a rekrutským piesňam z rôznych kútov Slovenska. Tú prvú ešte z čias kurudských vojen upravil Miloš Berka a zaspievali ju Jozef Tkáčik a Anton Hesek. Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave viedol Miroslav Dudík. Ďalšie rekrutské pesničky sú z Nitrianskej oblasti a upravil ich Marián Járek. Staré rekrutské piesne zo zbehov zaspieva Michal Seredič. V rekrutskej odobierke z Čeladiniec budeme počuť Jozefa Horu, Antona Kryžana, Bernadetu Hrebeňárovú a Antóniu Antalovú. Aj týchto spevákov bude sprevádzať Oľun pod vedením Mira Dudíka.

Nasledujúce vojenské piesne z Hontu zaspieva Milan Majerčík. Oľun bude dirigovať autor spracovania Jaromír Dadák.

Jezdili formani, dorúbali Janka, málo je nás málo a kamže sa nám podeli švárni šuhajíci. To sú regrútske piesne zo Záhoria, ktoré zaspievajú vynikajúci speváci František Gavlík a Pavel Poustka a muzikanti z ľudovej hudby Skaličan zo Skalice, ktorá bude hrať pod vedením autora úpravy Petra Michaloviča.

vojenskú baladu zo stredného Slovenska, keď sa Janík na vojnu bral, zaspieva Ondrej Malachovský. Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave diriguje autor spracovania Tibor Andrašovan.

K najstarším spôsobom získavania vojakov pred zavedením povinnej vojenskej služby patrilo lapanie, teda na rozdiel od verbovania, otvorene násilné odvedenie za vojaka. Pamiatka na lapačky sa zachovala v piesňach, ktoré spracoval Ladislav Burlas pod názvom Starodávne vojenské lapačky. Spieva Martin Babiak, Oľun diriguje Robert Stankovský.

Jednoplátkový drevený dýchový nástroj Tárogato má prakorene v Perzii, odkiaľ sa za tureckých vojen dostal do Uhorska. Pôvodcom jeho dnešnej, výrazne odlišnej podoby je nástrojár Václav Jozef Šunda. Starobilé Tárogato či jeho predchodca Zurna sa používali ako signálny nástroj priamo pri vojenských bitkách. Vojenskú pieseň zo Žitného ostrova spracoval pre tento nástroj Alexander Kléberc. Na Tárogato hrá Zoltán Grunza, Oľun vedie Štefan Molota.

Negrúdske pesničky, ktoré pre Antona Gajdoša upravil Pavel Kovařík, sú zo Záhoria. K spevákovi sa pridá aj mužská spevácka skupina a hrať im bude Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave pod vedením Mira Dudíka.

Hanuš Domanský spracoval pre speváka Antona Gajdoša peknú baladu zo Záhoria, keď sa milý na vojnu bral. Orchester ľudových nástrojov diriguje Marian Vach.

0: moravskú pesničku a že ja smutný pôjdu na tú vojnu spracoval Jaroslav Jakubíček a zaspievajú Luboš Holý. Brňanský rozhlasový orchester ľudových nástrojov vedie Radek Zapletal.
1: A že ja smutný

Na záver máme pripravený hudobný obrázok zo západného Slovenska, Regrúcka nálada. Oľun diriguje autor skladby Pavol Bagin. Reláciu Husličky z Javora pre vás dnes pripravili Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

0: Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri kolízii vlaku s osobným autom pri Bošanov v okrese Partizánske sa zranilo 5 ľudí. Liptovský Mikuláš si pripomenul 740. výročie svetelným mečom a interaktívnou miestnosťou. Zajtra bude poloblačno až oblačno, ojedinele prehánky 20 až 25 stupňov na severe a hore hroní chladnejšie. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Päť ľudí utrpelo zranenia pri kolízii osobného auta s vlakom na nechránenom železničnom priecestí medzi obcami Bošany a Chynorany v okrese Partizánske. Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová spresnila.
2: Na mieste zasahovali dve pozemné ambulancie a záchranársky vrtuľník. Všetci pacienti boli pri vedomí. 22-ročná žena bola transportovaná do nemocnice v Nitre so zlomeninou stehnovej kosti. 38-ročný muž bol po prvotnom ošetrení prevezený do nemocnice v Topolčanoch s diagnózou politrauma. Do nemocnice v Topolčanoch záchranári previezli aj dve deti s poranením hlavy a hrudníka.
1: Na Slovensku narastá polarizácia, vznikajú nové riziká. Vyplýva to zo správy o stave ľudských práv za rok 2025, ktorú zverejnilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Upozorňuje aj na riziko konfliktu s medzinárodným a európskym právom, najmä keď ide o novelu ústavy. Opozičná poslankyňa Zuzana Štebulová z PS považuje kritiku za oprávnenú.
3: Dôležité veci s dopadom na životy bežných ľudí sa tu schvaľujú lárom fárom, že nemajú čas sa ani odborníci k tomu vyjadriť a toto má negatívny dopad na to, čo sa potom deje v praxi, ako sa vyvíjajú jednotlivé konania a na právnu istotu všeobecne.
1: Koaličný poslanec Ivan Hazucha zo Smeru SD si nemyslí, že zmeny v ústave znižujú akékoľvek práva.
4: Preto sme zakotvili do ústavy, keďže považujeme, že môžeme mať rozdielne názory aj so štátmi, ktorými tvoríme úzke spojenectvo. Koniec koncov ľudstvo prežilo tisíce rokov na tých hodnotách. Prečo to teraz chceme úplne prekopať?
1: Rozsiahle zmeny v občianskom zákonníku, ktoré tento týždeň schválila vláda, riešia aj vzťahy medzi manželmi. Návrh okrem iného počíta so zavedením tzv. Predmanželských zmluv. Túto novinku vnímajú obyvatelia juhu stredného Slovenska rôzne.
5: Nie som vydatá, ale žijem vo vzťahu. Ja isto, že by som to nevyužila. Lebo ja si myslím, že to, čo sme spolu vybudovali, čo spolu máme, to je spoločné.
6: Možno keby som mal teraz 20 rokov a ženil sa a išiel stavať dom alebo kupovať, byť spoločne a tak ďalej, tak možno že aj áno. Menej roboty majú súdy potom.
7: Keď to niekto bude potrebovať, že chce mať predmanželskú zmluvu, že to tak nech to robia. Vydávala som sa neskôr, už nejaký majetok mám, mala som, takže asi by som to zvažovala. Dohodnúť sa s partnerom nie len o zmluve, ale o dôvere.
1: Dnešný 8. maj je aj dňom prvej písomnej zmienky o meste Liptovský Mikuláš. Ide už o 740. výročie. Vedenie radnice predstavilo novú grafiku dominant Liptovského Mikuláša. Odhalili aj trojmetrový svetelný meč pred múzeum Janka Kráľa, ktorý je predzvesťou pripravovanej výstavy, ako sa v Liptovskom Mikuláši žilo v stredoveku. Približuje historik Miroslav Nemec.
8: Je to taký univerzálny symbol stredoveku. Každý, keď sa povie stredovek, tak si predstaví nejakých rytierov. Tak je to pútač, ktorý láka práve na stavu, ktorá je zameraná na obdobie stredoveku. Predkovia Pongra, ktorí boli aj najstarší známi vlastníci Liptovského Mikuláša, tak získali tieto majetky práve za svoje vojenské služby.
1: Zajtra bude poloblačno až oblačno, ojedinele prehánky, cez deň aj búrky. V noci 12 až 3, cez deň 20 až 25 stupňov, na severe a hore hroní 15 až 20 stupňov. Prevažne severný vietor do 20 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: V Hlohovci je uzatvorené námestie Svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzajte to po okolitých uliciach. Uzávera potrvá do 9. mája do večera. A radar ste videli v Bratislave Lamači medzi kruhovými objazdami pri Bory Mall smerom na Hodonínsku. V Banskej Bystrici na Partizánskej ceste smerom do centra a v Hanušovciach nad Topľou smerom na Prešov. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Vlna poľná.
1: Klub generálov Slovenskej republiky je elitnou stavovskou organizáciou, ktorá svojou bohatou činnosťou nadväzuje na odkaz generála Milana Rastislava Štefánika. V prítomnosti hlavného veliteľa slovenských ozbrojených síl, prezidenta Petra Pellegriniho, si klub pripomenul 20. výročie svojho vzniku. Plná poľná bola pritom. Rovnako ako aj v Spojenej škole Slančíkovej 2 v Nitre, kde študenti tejto školy besedovali s profesorkou Máriou Kadlečíkovou zo spoločnosti Milana Rastislava Štefánika o živote a odkaze tohto najvýznamnejšieho Slováka našej novodobej histórii. Pohodu pri počúvaní dnešnej plnej poľnej vám želajú jej tvorcovia Miroslav Minár a Pavol Prelovský.
0: Plná poľná.
1: Čas letí a v tomto roku je to už 20 rokov, čo na Slovensku vzniklo a pôsobí občianske združenie Klub generálov Slovenskej republiky ako jedinečná, profesijná a stavovská organizácia generálov. Jedinečná a stavovská preto, lebo členmi klubu sa môžu stať iba generáli, či už v aktívnej službe, vo výslužbe alebo v zálohe. Pokiaľ členskú základňu pri vzniku klubu tvorilo 60 generálov, dnes má klub týchto generálov 85, 164 z radov ozbrojených síl, 12 generálov z policajného zboru, 4 zo zboru väzenskej a justičnej stráže, 1 z bývalej železničnej polície, 1 z hasičského a záchranného zboru, 1 z finančného riaditeľstva, 1 zo Slovenskej informačnej služby, 1 z radu železničného vojska. Členkami elitného klubu sú aj 3 slovenské generálky. V súčasných radoch je 16 generálov stále v aktívnej službe. Čestným právom člena klubu generálov je vlastniť unikátnu umeleckú šablu Honor, ktoré iba pre členov klubu vyhotovuje umelecký kováč Tomáš Achs. Plná poľná bola v Trenčine pri výročnom slávnostnom stretnutí generálov. Tu, pod hradom Matúša Čáka, majú slovenskí generáli výsostné postavenie. Veď Trenčín je dlhodobo vojenským mestom, na čo je hrdý nielen súčasný primátor mesta Richard Rybníček, ale aj trenčiansky župan, bývalý minister obrany Jaroslav Baška. Práve Trenčiansky samosprávny kraj finančne i materiálne podporuje činnosť klubu generálov, za čo sa vo svojom prejave poďakoval aj súčasný prezident klubu, generál poručík vo výslužbe Peter Vojtek. Ku generálom sa prihovoril aj ten, ktorý ich do generálskej hodnosti menuje. Hlavný veliteľ slovenských ozbrojených síl a prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Čo pre neho znamená slovo generál?
2: Generál, to je autorita, to je rešpekt, to je profesionalita, to je samozrejme celý život obetovaný poslaniu, či už v ozbrojených silách, alebo v iných ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Jednoducho aj výsledok odriekania, ale aj znak úspešnej kariéry.
1: Vy ste sa zúčastnili na slávnostnom stretnutí generálov. Bola to komplet generalita Slovenskej republiky. Naozaj exkluzívne zloženie. Ako vy vnímate činnosť tohto stavovského klubu?
2: Viete, možno trošku odľahčím. Ja vždy každému profesionálnemu vojakovi a hlavne vysokým dôstojníkom, keď odchádzajú do dôchodku, hovorím, že sú ešte mladí na to, podľa mňa, aby už odchádzali do dôchodku a prestali ako keby ďalej nejakým spôsobom fungovať. Preto som rád, že oni na to svoje poslanie nezanevrú ani po odchode do zálohy, alebo majú už iný pracovný život ešte mnohí pred sebou, že odovzdávajú svoje skúsenosti, že sú autoritami morálnymi našej spoločnosti a bolo by na škodu veci, keby sme takýto klub nemali, aby sme ten potenciál, ktorý v týchto ľuďoch ešte stále je, nevyužívali. Preto klub generálov má veľkú hodnotu a preto som aj tu, aby som aj svojou prítomnosťou im vyjadril svoje uznanie a vďaku a rešpekt a budem len rád, ak klub bude aktívny, ak bude naozaj robiť množstvo aktivít, nielen čo sa týka našej súčasnosti, ale pripomínať aj vážne udalosti našej histórie a kde bude klub generálov aj dobrým príkladom pre všetkých aj mladých a nových profesionálnych vojakov, ktorí sa rozhodnú pre službu a budú im vzorom, že aj raz oni, keď budú pracovať ako títo všetci páni a dámy, že raz možno dosiahnu takisto generálskú hodnosť a budú stáť na čele ozbrojených síl Slovenskej republiky.
1: Vy ste aj pri tejto príležitosti vyzvali klub generálov Slovenskej republiky, aby možno, že váhou svojej autority dokázali zmeniť a umiestniť vlastne hrob neznámeho vojaka na dôstojnejšom, pamätnejšom mieste.
2: Áno, ja to hovorím už úplne od začiatku, že som nespokojný a nemôžem sa zmieriť s tým, ako predchádzajúca vláda naložila s umiestnením pamätného alebo pietného miesta hrobu neznámeho vojaka. Samotné stvárnenie je podľa mňa nedôstojné a nevystihuje tú pietnosť a obetu tých, ktorí padli v bojoch za našu slobodu. Miesto je nevhodné, na ktorom sa nedá dôstojne vykonať pietný akt, a preto ja pevne verím a budem o tom hovoriť aj s predsedom vlády, aj s ministrom obrany, aj s náčelníkom generálneho štábu, aj s klubom generálov, aby sme vytvorili celospoločenskú diskusiu a tlak, aby sme prehodnotili a možno našli čoskoro dôstojnejšie miesto a vybudovali tak naozaj pamätník, kde budeme môcť s hrdosťou a dôstojne vodiť aj všetky zahraničné návštevy, ktoré počas oficiálnej návštevy Slovenskej republiky sa dožadujú pietného aktu na takomto mieste, a pevne verím, že sa nám to podarí zvrátiť a zmeniť. Pretože chyby sa dejú a treba sa v rámci názoroch posúvať dopredu, a ak sa to nevydarilo prvýkrát, dúfam, že druhýkrát sa to podarí lepšie. A na to treba nájsť odvahu a ja budem kľudne stáť na čele tejto iniciatívy spolu s generálmi, spolu s vojakmi, vojačkami a historikmi, jednoducho, aby sme verejnosti vysvetlili, že takto to nemôže natrvalo zostať a že potrebné urobiť výraznú zmenu k lepšiemu.
1: V elitnom klube generálov sú v súčasnosti aj tri šarmantné dámy. Patrí k nim aj prezidentka policajného zboru generálka Jana Maškarová.
3: Ja to vnímam ako veľkú česť a veľký rešpekt, lebo ja mám rešpekt medzi ozbrojeným zborom a vôbec bezpečnostnými zbormi a hlavne medzi takou armádou mužov, pretože ja keď som nastupovala do zboru, tak naozaj bolo strašne malo žien a bolo veľmi ťažké sa dostať do zboru, ale veľa som sa od mužov naučila a preto ten rešpekt u mňa stále ostal. Takže pre mňa je to veľká česť a veľký rešpekt a vážim si to veľmi.
1: Bola to zložitá a ťažká cesta dostať sa až k tej generálskej hodnosti u vás?
3: Úprimne áno, veľmi. Pretože ak ste chceli medzi mužmi ukázať, že to viete takisto ako oni, tak ste museli enormnú energiu vynaložiť na to, aby mali rešpekt voči vám, aby sa vedeli na vás spoľahnúť, lebo vždy vás brali ako ženu, ktorá možno nezvládne toľko, čo vy. A v tých službách, v tých dvojčlenných riadkách alebo akýchkoľvek, ktoré sme zažili, tak tí policajti potrebujú mať pocit, že tá žena v tej hliadke im pomôže, keď budú potrebovať. Takže takú nejakú oporu. A toto je veľmi ťažké nadobudnúť. A je, pre ženu je to o mnoho náročnejšie, ako keď sú dvaja muži v jednej hliadke.
1: Čo sa týka personálu, tak ako aj ozbrojené sily, aj policajný zbor zápasí s takým nedostatkom, tak ako teda motivovať mladých ľudí, aby to skúsili u vás a možno sa dopracovali až k tej generálskej hodnosti?
3: Tak ja sa snažím každý deň policajtov motivovať a najmä teraz chodím po stredných odborných školách policajného zboru, kde im tlmočím môj príbeh a že teda všetko, keď sa chce, tak sa dá. A keď má ten mladý policajt, ktorý nastúpi do našej služby, nie že chuť, ale tú motiváciu slúžiť ľuďom, lebo to je služba občanom, tak môže dosiahnuť aj tú policajnú funkciu.
1: Neoddeliteľnou súčasťou činnosti klub generálov Slovenskej republiky je aj každoročné spomienkové stretnutie pri pamätníku zmierenia na ministerstve obrany. Tu vzdávajú úctu a česť štyrom umučeným a zavraždeným slovenským generálom: Rudolfovi Viestovi, Jánovi Golianovi, Štefanovi Jurechovi a Augustínovi Malárovi. Plná Poľná pri tohto ročnej spomienke najskôr oslovila riaditeľa Vojenského historického ústavu ministerstva obrany, plukovníka Miloslava Čaploviča a predsedu klubu generálov Slovenskej republiky, generál poručíka Petra Vojteka.
4: Tá ich účasť na domácom hnutí odporu bola rôzna a vieme, že generál Viez, jediný generál Slovák, ktorý bol v Československej armáde, v lete 1939 odišiel do odboja, veľa potom divízii vo Francúzsku a potom bol v štátnej rade v Londýne a pôsobil tam až neskôr v oktobri 1944 prevzal po generálovi, ktorý už generálovi Janovi Guľanovi velenie pre Československej armády na Slovensku. Ich osudy, pokiaľ ide o generálu Malára Jurecha, tak tých zatkol gestapo, boli najprv prevezení na vypočúvania, či už v Bratislave, ale neskôr samozrejme na hlavný risky vyšetrovací úrad do Berlína. A potom ako našli teda a zajali generálov Viesta a Goliana a takisto po vypočúvania v Banskej Bystrici a potom v Bratislave a neskôr takisto v Berlíne, tak tam prešli mnohými výsluchmi, tam boli niekoľko mesiacov a začiatkom roku 1945 boli títo generáli premiestnení do zajateckého tábora pre dôstojníkov a generálov vo Fosenburgu.
1: Čo vieme o tých posledných dňoch, lebo tie informácie ešte zatiaľ nie sú úplné a 100% overené?
4: Informácie nie sú overené, nie sú úplné, ale ak niekto dnes hovorí o tom, že by ich stopy mohli končiť po vojne niekde v ruských gulagoch, tak ja to ako vojenský historik považujem za nepravdepodobné, pretože to bolo územie americkej okupačnej zóny, kde sa ani Červená armáda nedostala. Máme to svedectvo toho francúzskeho dôstojníka, ktorému sa my prikláňame, ale nevieme presne deň a čas ich popravy. Jedna varianta je to, že boli popravení. Hovorí sa aj o tom, že to krídlo väznice bolo vybombardované pred tým, ako tam prišla americká armáda. Ale predpokladáme teda, že v marci 1945 všetci štyria generáli práve v tom Fosenburgu zahynuli. V prvých rokoch a mesiacoch po vojne sa nevedelo, aké sú osudy generála Guľana a Viesta. Svedčí o tom, že ešte na jeseň 1945 mala Československá armáda pre nich pripravené systematizované miesta, ktoré neboli obsadené, ale vyšetrovanie nenašlo ich ostatky a dodnes sa nám nepodarilo 100% identifikovať a 100% teda povedať ten dátum a miesto iskonu, áno, ale neviem, kde sú uložené tie ostatky, ale ten predpoklad je, že to bolo v tom nemeckom zajateckom tábore.
5: Viete, ono možno by stalo za to sa ísť pozrieť do koncentračného tábora, aby si ľudia uvedomili, čo sa vlastne dialo. Všeličo sa rozpráva, všelijaké chýry vznikajú, ale keď prídete do koncentračného tábora, tak vás to zatlačí do zeme. Aspoň mňa to zatlačilo, tá atmosféra, to uvedomenie si, čo tam bolo, aké tam bolo utrpenie. A nie som úplný historik, že by som dokázal potvrdiť to, čo teraz hovorím, že je úplná pravda, ale určite z malého národa, 5 miliónového, vtedy nás bolo ešte menej, boli zabití, popravení štyria generáli. Taká krajina na svete neexistuje na jednom mieste. A mali by sme si to uvedomovať a zvlášť možno aj v dnešnej dobe, keď sú takí, ktorí rozprávajú, že veď my nemáme žiadne osobnosti a veď my nemáme žiadne dejiny. Mne je smutno, keď počúvam takéto vyhlásenia rozličných publicistov a ja neviem koho, všetkých, lebo to vôbec nie je pravda. To hovorí ten, kto sa nevzdeláva, ten, kto neštuduje a nepozerá a nečíta publikácie o našich dejinách a nezaujíma sa. Lebo len tak vyhlásiť, že veď my nemáme žiadne osobnosti, tak to znamená, že asi ten človek nedokázal sa pozrieť do našej minulosti a my by sme mali a snažíme sa aj týmto spôsobom a preto zvlášť, že sme generáli, sme klub generálov. My nemôžeme zabúdať na našich predchodcov. A myslím si, že oni si to ani nezaslúžia. My sme stretli ich troch synov, ktorí žili a mali sme to šťastie, že sme sa s každým z nich vlastne stretli. A to sú veľmi silné pocity, veľmi silné spomienky a už len toto, že my sme ich poznali a držíme tú zástavu, aby sme nezabudli na ich otcov, tak už preto si táto udalosť zaslúži, aby sme ju každý rok tu opakovali. A sme veľmi radi, že nám vlastne ministerstvo a generálny štáb to umožňuje a pripája sa k tomu. A samozrejme som veľmi rád, že nás podporujú naše spolupracujúce občianske združenia. Za to sme veľmi vďační.
0: Rádio Regina.
1: A na jej vlnách stále počúvate Plnú poľnú, armádny magazín pre vojakov a nevojakov, ktorý každý piatok o tomto čase prináša zaujímavé informácie spred i spoza kasárenského plota. Počúvajte nás aj ďalej, dozviete sa viac.
0: Generál.
1: Po celom Slovensku sme si v týchto dňoch pripomínali spomienku na najslávnejšieho Slováka v našich novodobých dejinách, generála Milana Rastislava Štefánika. Bolo tomu tak aj v Nitre, v priestoroch Spojenej školy Slančíkovej 2. 200 študentov druhých ročníkov privítali medzi sebou profesorku Máriu Kadlečíkovú zo spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. Ešte pred samotnou besedou si mohli pozrieť aj putovnú výstavu o Štefánikovom živote, diele a odkaze pre súčasnosť. Autorom výstavy je podplukovník vo výslužbe Jozef Bufa a v samotnej škole ju pomohli nainštalovať členovia vojenskej spoločnosti Karpaty. O svoje dojmy z besedy sa s plnou poľňou podelila aj samotná prednášajúca profesorka Mária Kadlečíková.
6: Mne sa to celkom páčilo, najmä vďaka aj vám, že ste pristúpili k takej moderovanej forme. To znamená, že ste kladli otázky a vlastne ste chceli teda aj také menej oficiálne veci, aby sa o nich to rozprávalo. A to bolo práve pre tých študentov príťažlivé. A chceli poznať odpovede na veci, ktoré doteraz ako neboli vysvetlené. Veľmi sa mi to páčilo, keď som skončila tú prednášku, tak potom prichádzali za mnou a nie len študenti, vysvetlilo, že aj pedagógovia. Ja chcem poznať odpoveď na túto otázku a toto ako bolo a tak ďalej. A porovnávali Štefánika so súčasnými politikmi, ale povedali, že to sa porovnať nedá.
1: A to je pre ich inšpiráciu do ďalšieho života mimoriadne dôležité zistenie, rovnako ako aj aktivity spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. Tak čo vás v takomto najbližšom období čaká?
6: Pôjdeme na nitrianske letisko. Tam sa nachádza busta Milana Rastislava Štefánika. Pôjdeme sa pokloniť jeho pamiatke, pripomenieme si jeho dielo, položíme veniec k tejto buste a toto robíme každý rok. Nitriansky klub spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, ale aj druhé kluby zo spoločnosti pozveme, pôjdeme na zájazd po stopách Milana Rastislava Štefánika. To znamená, že to bude Francúzsko, bude to aj Avignon, budú to rôzne teda mesta, v ktorých chodil Štefánik, kde má sochy, ale pôjdeme cez Taliansko a v Taliansku sa budeme zastavovať na miesta, kde teda sa zúčastňoval nie že bojových aktivít, ale stretnutí s vojakmi a kde po ňom zostala pamiatka. Takže toto je taká ďalšia aktivita, ktorú robíme. A teraz sme sa rozhodli v Nitrianskeho klubu ešte v júni. Pôjdeme po Slovensku, po krajských mestách a budeme navštevovať mesta, kde sa nachádza socha Milana Rastislava Štefánika a tie sochy si teda budeme a o ich históriu si budeme študovať. Takže toto je taký plán, ale celkom určite na budúci rok plánujeme aj z veľkej spoločnosti, že pôjdeme do Ríma a teda pokloníme sa 24. mája Milanovi Rastislavovi Štefánikovi na oltári vlasti, keď on preberal tú čestnú bojovú zástavu z rúk talianského premiéra. A ešte jedna vec. Teraz s pánom predsedom Novotňákom intenzívne celá spoločnosť pracuje na tom, aby bol jeden z dní a konkrétne 24. máj označený ako pamätný deň Milana Rastislava Štefánika.
1: No ale je tu jedna veľká výzva, nielen pre veľkú teda spoločnosť Milana Rastislava Štefánika. Nitra ako jediné krajské mesto nemá sochu generála Milana Rastislava Štefánika. Pritom pred tým súdom kedysi bola umiestnená.
6: Áno, mám k tomu taký citový vzťah, lebo ako študentka prvého ročníka Vysokej školy poľnohospodárskej som spolu s ostatnými spolužiakmi stála čestnú stráž na mieste, kde kedysi stála socha Milana Rastislava Štefánika. A tak ako veľmi mi záležalo na tom, aby raz tá socha tu bola. Jeden z našich našich predchodcov tu v Nitre, pán Maniaček, ten sa o to veľmi snažil, len tie finančné prostriedky sa nikdy nepodarilo vybrať, lebo mesto Nitra čakalo, že dôchodcovia, ktorí ešte o tom Štefánikovi hovoria, že vyzbierajú na tú sochu, projekt sa aj spravil, no ale zdá sa, že ten projekt už nebude realizovaný a teraz, ako sme sa dozvedeli, že na tom miesto, kde mala Štefánikova socha, kde stála, tak pôjde socha prezidenta Masaryka. Hoci teda my nie sme proti, ale teda mesto by už nemalo ignorovať, že tu má jednu významnú osobnosť Milana Rastislava Štefánika a je jediným mestom krajským na Slovensku, kde nie je Štefánikova socha.
1: A aké dojmy si z besedy o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi odniesli študenti a pedagógovia?
7: Volám sa Matia Ševce a pocity z tejto prezentácie mám veľmi dobré. Bola pekne pripravená, pekne rozprávané. Ďakujem pani pedagogičke a všetkým, čo sa dneska na tomto zúčastnili. Bolo to veľmi príjemné a som vďačný za túto prezentáciu.
1: Dozvedel si sa napríklad ty nejaké nové veci o Štefánikovi, ktoré si možno že ani netušil, že takýto život on prežil?
8: Tak určite, áno. Bol to veľmi zaujímavý človek v tom, čo robil, v tom, aký život viedol. A čo vlastne pre náš národ dokázal spraviť a vytvoriť. Alebo...
1: A do toho hovorí kto?
8: Tomáš Botian.
1: Tak študenti vyjadrili ozaj teda veľkú spokojnosť s touto prezentáciou pani profesorky Márie Kadlečikovej. Čo teda profesori? Ako vy ste vnímali túto besedu? Dozvedeli ste sa niečo zaujímavé zo Štefánikovho života?
9: Určite áno, tak vytvorili sme si možno aj lepší pohľad. Deťom to dalo také informácie možno zo života, také, čo je súčasné a ich to možno viac zaujíma. Také, že aj jeho také zákulisné informácie, nielen tie politické.
1: Áno, ten jeho život ozaj bol pestrofarebný. Vaša škola o Štefánikovi veľa vie, pretože predchodcovia týchto študentov, tu mám takú informáciu zákulisnú, si pred rokmi dokonca naštudovali aj hru o Štefánikovi vo francúzštine.
9: Áno, to by vám určite vedeli kolegyne povedať viac o tomto. Ja neviem presne tieto informácie, ale určite áno. Bola aj hra, takže vo francúzskom jazyku.
1: Rusovským.
9: Zelisková, Veronika.
0: Čo je pred nami?
1: Rezort obrany pozýva širokú verejnosť do srdca Liptova na oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Celodňové oslavy budú v nedeľu 10. mája v priestoroch Akadémie ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši a návštevníkom ponúknú naozaj bohatý kultúrno-spoločenský aj sprievodný program. Areál Akadémie bude pre verejnosť otvorený od 9. hodiny. Pripravený je pestrý program pre rodiny s deťmi, zážitkové atrakcie, prezentačné a náučné stánky, ako aj gastrozóna s občerstvením. Návštevníci si budú môcť vyskúšať rôzne aktivity v stánkoch ministerstiev a organizácií. Predstavia sa aj organizácie rezortu obrany, vrátane autogramiády športovcov Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica, prezentácie Akadémie ozbrojených síl či štátneho podniku Vojenské lesy a majetky. Samozrejme nebudú chýbať ani rekrutačné stánky ozbrojených síl. Pietný akt kladenia vencov na vojenskom cintoríne Haj Nicovo sa začne o 11. hodine a verejnosť ho bude môcť sledovať v priamom prenose STVR na LED obrazovkách v areáli Akadémie. Samotné pietné miesto Haj Nicovo sa pre verejnosť sprístupní od 12:30. Samotný slávnostný program s príhovormi hostí v priestoroch Akadémie sa začne o 13. hodine. Súčasťou programu bude aj slávnostná vojenská prísaha, počas ktorej takmer 270 absolventov základného vojenského výcviku zloží svoj záväzok pred verejnosťou a rodinami. Návštevníci uvidia aj dynamické a statické ukážky vojenskej techniky ozbrojených síl. Predstavia sa samohybné húfnice Zuzana 2, tanky, bojové vozidla pechoty, pásová aj kolesová technika, ako aj vrtuľníky UH-60 Black Hawk. Program obohatia aj zoskoky výsadkárov, prelety leteckej techniky či prezentácia špeciálnych síl. Súčasťou podujatia budú aj ukážky klubov vojenskej histórie. Nuž a celý deň oslav vyvrcholí koncertom Martina Haricha a speváčky Tiny. príďte medzi nás.
0: Plná poľná.
1: A to už je z obsahu Plnej poľnej všetko. Pripravili a vysielali ju pre vás Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Do počutia o týždeň.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, ich príjemné počúvanie vám želá Vlado Franc.

0: Rok 1967, Naďa Urbánková, Jiří Grossman, Drahý môj. Pieseň o vojakovi, ktorý dostal na front list od svojej milej, v ktorom mu oznamuje, že ho opúšťa. Smutný, dojemný, ale zároveň aj reálny príbeh, aký sa prihodil tisíckam vojakov po celom svete. Ani jedna z piesní, ktoré vám budeme v dnešných hudobných spomienkach hrať, by nebola vznikla, keby nebolo vojen.
1: Jo, vzduch byl plnej boje, jak sem tak do nej pliv. Ta slina byla mu...

úspešných piesní Jiřího Švitra a Jiřího Suchého. Vznikla v roku 1969, v tom roku, v ktorom Jiří Švitr tragicky zomrel. Ďalšia pieseň, tentoraz v interpretácii Marty Kubišovej, Cesta, je z 1968 a Marta za ňu vtedy získala Zlatú bratislavskú líru.

Cesta, víťazná pieseň Bratislavskej líry z jej tretieho ročníka v interpretácii Marty Kubišovej. V prvom ročníku, teda v roku 1966, zvíťazil Karel Gott s piesňou Mám rozprávkový dom, ale v tom ročníku súťažil až s dvoma piesňami. A tou druhou bola práve protivojnová Pošli to dál. Porota jej udelila aspoň cenu kritiky. Vtedy bolo po druhej svetovej vojne ešte len 21 rokov.

To bol Karel Gott z roku 1966. Miroslav Žbírka má na svojom albume z 1983. Roky a dni aj nenápadnú, ale tiež veľmi hlboko výpovednú pieseň. Chlapčenská tvár.

Do roku 1989 sa u nás o víťaznom konci druhej svetovej vojny hovorilo viac menej najmä v súvislosti so sovietskou armádou. O tom, že západ Československa, konkrétne napríklad Plzeň, oslobodila americká armáda, oficiálne padla nutná zmienka iba sem tam. A tak skupina Zelenáči s Janom Vyčítalom hneď v 1990 využila príležitosť.

No a na záver týchto 25 minút si zahráme titulnú pieseň z 15. štúdiového albumu skupiny Elán, Najvyšší čas, ktorý vyšiel v roku 2019. Paradoxne v čase, keď ešte žiadna z vojen, ktoré sa dnes vo svete dejú, ešte neexistovali.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franc. Želáme vám ešte pokojný večer. Do počutia.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, aj dnes dodržíme našu fakultatívnu zvyklosť a nasledujúcu tému uvedieme citátom, tentoraz publikácie Dunkirk 1944 až 1945, ktorej spoluautorom je Zdenko Maršálek z Ústavu pro soudobé dejiny Českej akadémie vied, jeden z dvoch dnešných hostí našej rozhlasovej historickej revy dejiny.sk.
2: Bojové úsilie československých vojakov pri Dunkirk predstavovalo vyvrcholenie existencie pozemných jednotiek na západe. Po nasadení nedostatočne pripravených útvarov na rozpadávajúcom sa nemecko-francúzskom fronte v lete 1940, tak mnohí Čechoslováci unikli do Veľkej Británie a nasledujúce 4 roky sa pripravovali na odvetu. V roku 1943 sa ku nim pripojila jednotka z Blízkeho východu, ktorá mala za sebou nemalé bojové skúsenosti vrátane obrany Tobruku. Oproti tomuto prístavu, na ktorý sa v danom čase upírali oči celej svetovej verejnosti, sa ale Dunkirk v roku 1944 ocitol v hlbokom tyle frontu, ďaleko od hlavnej línie. Československá brigáda tu pôsobila v úlohe strážcu obklúčenej posádky Wehrmachtu. Výkony Československej samostatnej obrnenej brigády boli zámerne bagatelizované hneď krátko po skončení vojny a po roku 1948 odsúdené na zabudnutie či až k dehonestácii.
1: Toľko citát z úvodu spomenutej knihy Dunkirk 1944-1945, ktorej druhým spoluautorom je Petr Hoffmann, kolega Zdenka Maršálka v Ústave pro soudobé dejiny Českej akadémie vied. Práve posledná veta z dnešnej citácie je hlavným motom tejto rozhlasovej historickej revy dejiny.sk.
2: Spolu so Zdenkom Maršálkom je dnes štúdiu Slovenského rozhlasu a historik Martin Poš z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. No a spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím nerušené počúvanie redaktori, moderátori Peter Turčík
1: a Robert Kotian.
0: Dejiny.sk.
2: Asi by sme ozaj mali stručne zrekapitulovať, ako vzniklo Československé zahraničné vojsko v tých rokoch 1938. A po ňom.
3: Čo sa týka kreovania zahraničného vojska, ja by som to skôr videl to kreovanie od roku 39. Tam ten zlom naozaj je marec, síce už tie nálady, ja skôr sa budem teraz sústrediť na tú slovenskú časť, tak v období tej autonómnej slovenskej krajiny už začína ten proces odklonu od demokracie a začína v rámci časti obyvateľstva, samozrejme nie celého, ale časti obyvateľstva, nejaká opozícia, ešte nie odboj, skôr by som použil termín odpor voči ľudáckému režimu. Aj ľudácky režim si napríklad uvedomoval, že nemá podporu, napriek tomu, že oni propagandisticky vždy vystupovali ako tí, ktorí reprezentujú jediný Slovákov a to slovenské obyvateľstvo, tam by sme sa mohli pozrieť na výsledky volieb medzivojnovej republike, že akú naozaj silnú podporu malo SLS. Ale už v novembri 38 napríklad sa vyhrážajú vybudovaním koncentračného tábora Vilave, ktorý vzniká potom v marci 39, niekoľko dní po vzniku tzv. Samostatnosti. A práve ten marec, ten 14. marec a tie nasledujúce dni po ňom ja vnímam na Slovensku ako jeden z tých hlavných impulzov pre ľudí k tomu, aby odišli do exilu, alebo či už najprv do nejakého vnútorného exilu, ale následne do zahraničia. Napríklad Jozef Letrich vo svojich spomienkach spomína napríklad, akým spôsobom sa Hlinková garda správala voči známym protivníkom ľudákov, keď ich napadali na uliciach, zmlátili, okrádali. Tieto kroky samozrejme vzbudzuje nejakú reakciu tej časti spoločnosti. Netreba si idealizovať, že by to bola nejaká masívna časť obyvateľstva, ale jednoducho nejaká časť ľudí sa rozhodla pôsobiť proti tomu režimu. Nedá sa povedať hneď, že hneď so zbraňou v ruke, ale časť ľudí začína zvažovať odchod do exilu, čo v nasledujúcich mesiacoch aj mnohí urobia a tie smery sú, to je také klasické delenie, takzvaná severná a južná trasa. Severná ide samozrejme v prípade toho slovenského územia cez Polsko, južná smerom na Balkán a potom čas až na Blízky východ.
4: V Čechách je to velice podobné, protože ten 15. březen, to znamená okupace tehdy už zbytku Československa, respektive zbytku českých zemí, byla také přesně tím impulzem pro vznik odboje a pro první myšlenky na odchod do zahraničí. Já bych k tomu rád zdůraznil jednu důležitou věc, na kterou se často zapomíná, respektive jí převrstvil pozdější uměle vytvářený příběh odboje. Mnohé národnostní problémy, ať už jsou náznaky antisemitismu nebo vztah k německým Čechoslovákům, kteří se hlásili do odboje, vznikaly pravděpodobně již v samých počátcích odboje, už v Polsku, kam utíkají první dobrovolníci. A pro nás je důležité si uvědomit, že vznikající odboj nevznikal na základě první republiky, ale ti lidé odcházeli z velice specifického prostředí druhé republiky. Já jsem velice rád, že kolega tady zmínil vlastně specifikum slovenského prostředí, ale podobně to bylo i v Čechách. My Pomnichov, v tom krátkém období Pomnichovu vidíme výrazný nárůst nacionalismu, který leckdy přechází do šovinismu. Je takový standardní symptom porážky, byť se v září 1938 nebojovalo, ten národ a ta společnost a stát se cítili poraženy. A ta porážka vždy vyvolává tendence k hledání nepřítele, k hledání důvodů, hledání zrádců a k volání po sjednocení národního tělesa.
2: Pán maršál, vy jste autorom knížky Česká nebo Československá armáda. Aké bylo zloženie týchto prvých jednotiek? Vojakov, ktorí emigrovali do Polska, do Sovětského zväzu. Dá sa to nejak spätne vyhodnotiť?
4: Určite. Na základe důkladných personálních rozborů, ktoré ukážou, jak dalece se různí zjištění z těch konkrétních statistik od toho mýtu odboje. Uvádí se, že československé jednotky za druhé světové války vznikly na několika velice vzdálených teritoriích, kam se postupně ti dobrovolníci dostávali. Souvisí to s možnými únikovými trasami z okupované vlasti. Před začátkem druhé světové války, to znamená před zářím 1939, nejjednodušší, také nejvyužívanější byl směr do Polska. Po polském tažení tato možnost zmizela, stejně jako zmizela i málo zmiňovaná možnost jet třeba do Francie přímo přes Německo. Stále ještě nebyla válka, stále zde probíhaly normální obchodní vazby. Ze Slovenska odjížděla v létě 1939 stejně jako v předchozích letech každoroční kohorta zemědělských dělníků, ku příkladu.
2: Například byly i ty transporty Syra Wintona, ještě které probíhaly až do 1. septembra. To Němci tolerovali ještě.
4: Dále zde probíhala přesně legální nebo pololegální evakuace židovských Čechoslováků. Já mohu říci, že na všech územích, kde ty jednotky vznikaly, už se jednalo o Polsko, Střední východ, Sovětský svaz, Francii, později Velkou Británii, tak základem těch jednotek vždy byli právě uprchlíci z protektorátu. Skutečně ti bojovníci, kteří utíkali vedení vlastenectvím s cílem a touhou bojovat v zahraničí, podobně jako za první světové války legionáři, za osvobození vlasti. Nicméně ten příběh odboje poválečný je stavěn na základě právě těchto lidí. A přitom jednalo se opravdu jen o několik nižších tisícovek lidí, kterým se podařil tento útěk, který rozhodně nebyl nic jednoduchého. A jestliže na konci války československé jednotky dosáhly stavu desítek tisíc vojáků, tak je jasné, že základ těch početních stavů musel být brán jinde. Šlo většinou o krajanské komunity, ať už se jednalo o krajanskou komunitu ve Francii, nebo o krajany z Volině, nebo usedlé hlouby v Sovětském svazu, nebo o Čechoslováky, většinou židovského vyznání z Palestiny a podobně. Takže my sledujeme takový rozpor mezi takovou chladnou skutečností a tím příběhem, který se částečně z propagandistických důvodů, částečně z důvodů sjednocení Čechoslováků, který se tvoří již za války a který po válce přetrvává dlouhá desetiletí. Není tedy pravda, že všichni zahraniční vojáci byli tito dobrovolníci prvního okamžiku a tvořili jen malou část toho československého vojska. Nicméně je pravdou, že na všech těch územích vytvořili to organizační jádro, vytvořili politické jádro a nakonec i velitelské jádro všech jednotek na všech těch územích.
3: Čo sa týka ešte toho rôzneho objemu, odkiaľ boli čerpaní, tak často sa spomína napríklad početné zastúpenie Slovákov v jednotkách vo Francúzsku. A to presne súvisí aj s tým, že napríklad vo Francúzsku prebehla mobilizácia československých štátnych občanov. A čo napríklad Erich Kulka vo svojej knižke spomína veľmi zaujímavé situácie z táborov, a kde sa jednoducho prejavoval aj antisemitizmus v radoch československej armády voči židovským vojakom. Častokrát to bolo práve aj z radov nie dobrovoľníkov, ale mobilizovaných vojakov, ktorí pôsobili dlhšie vo Francúzsku, mali stále československé štátne občanstvo, sťahovala sa na nich teda mobilizačná vyhláška, ale oni vnútorne vôbec nemuseli byť presvedčení o potrebe boja, mohli sympatizovať s režimom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ale teda vzhľadom na obavu z toho, že mi neposluchli mobilizačnú vyhlášku, tak nastúpili a malo to aj svoj dopad na vzťahy v rámci jednotiek vo Francúzsku. Zároveň ja by som aj zdôraznil, že tieto odbojové jednotky, aj nehovorím teraz len o československej, ale celkovo tak ide o, z môjho pohľadu, o extrémne nacionalistické prostredie. Netreba to brať, že by som to myslel negatívne, čo sa týka rezistencie, ale naozaj, keď sa rozprávame o tom pevnom alebo železnom jadre tých dobrovoľníkov, čo spomínal pán doktor, tak sú to ľudia, ktorí častokrát bez znalosti jazykov alebo s nejakými minimálnymi znalosťami jazykov, častokrát inšpirovaní aj tou legionárskou propagandou medzivojnovej republiky, ktorá bola pomerne úspešná a teda bola hlavne veľmi masívna v tom medzivojnovom období.
0: No, boli pozitívne diskriminovaní legionári.
3: A tak majú za cieľ bojovať za Československo, ale to neznamená, že to muselo byť automaticky za Československo s menšinami. Máme rôzne svedectva aj vysoko postavených dôstojníkov, ktoré sa nespájajú s realitou podľa mňa demokratického štátu.
1: Ako boli vnímaní títo dobrovoľníci v prvých mesiacoch po rozdelení Československa, obsadení českých krajín, pretože zmenila sa geopolitická situácia? Namiesto jedného štátu bolo ako samostatné Slovensko protektorát a ako boli vnímaní v tých krajinách, aký mali status, pretože boli to občania krajiny, ktorá už nie je stvola. Ako ich vnímali v tom čase, pretože kým sa dospelo do toho obdobia československí vojaci počas vojny o Britániu, československí vojaci v Buzulku, bojiska ako Tobruk a podobne, pri Dunkirk, to bolo ešte obdobie, kedy ten ich status nebol ako podľa mňa celkom jasný.
0: Markát po útoku na Pearl Harbor Spojených štátov amerických internovali všetkých Japoncov, na ktorých prišli. Aj keď mali americké občianstvo.
3: Áno, vrátil
1: som sa... Vrátil som sa teraz... Vo Francúzsku, sú Británii.
3: Vrátil som sa
1: k
3: tým československým zahraničným vekom. Je tam vždy presah tej zahraničnej politiky medzivojnového Československa. To znamená, keď sa napríklad pozrite na Poľsko, ktoré s Československom malo dlhodobý spor, napríklad o územie Tešinska, tak že by zase teda poľskí predstavitelia mali eminentný záujem o obnovu Československa, vytváranie tých jednotiek na jeho území sa úplne nedá povedať, ale zase ono tých niekoľko mesiacov medzi marcom a septembrom je veľmi dôležitý a tá situácia sa zásadne mení.
1: Práve, no?
3: A aj Poľsko má trošku odlišný prístup napríklad k letcom, odlišný prístup k príslušníkom, nazvime to pechoty, teraz iba pre zjednodušenie. Letci sú čisto pragmaticky veľmi drahý na výcvik, čo sa týka techniky, leteckého benzínu, nalietaných hodín, takže je tam iný prístup k tomu, ako bude umožnený postup letcov v rámci Poľska, ale aj čo sa týka budúcich príslušníkov pozemnej armády, tak sa mení. A čím sme bližšie k vypuknutiu vojny v septembri, tak sú tam akože otvorenejší, je to vlastne ten český a slovenský legión, ktorému velil potom veliteľ Leo Prchala, ale značná časť dobrovoľníkov, ktorí prechádza do Poľska, tak potom pokračuje do Francúzska transportmi. To zase takisto netreba vidieť to lineárne, že teda idú do Francúzska a hneď sa vytvárajú československé zahraničné jednotky. Tak to nebolo ani počas prvej svetovej vojny, kde by vlastne, či už Masaryk, Beneš alebo Štefaník hneď vedeli začať vytvárať legie. Jednoducho je tam aj nejaký politický proces, ktorý je z vytvárania nejakej armády dočasne obsadeného štátu, pretože de jure Československá republika mala tú svoju kontinuitu v podobe vyslancov, tá bola pevná, prezidentská kontinuita, dovolím si povedať, trošku pokulhávala, ale v podobe vyslancov, ktorí odmietli vydať vyslanectva, to je napríklad Urban vo Washingtone a ďalší Osusky vo Francúzsku, tak tú právnu kontinuitu mala. A práve Štefan Osusky je veľmi dôležitý pre vytváraní toho odboja vo Francúzsku alebo toho umiestnenia ľudí, ktorí sú ochotní z dlhodobého hľadiska vstúpiť do odboja vo Francúzsku alebo do tej zahraničnej armády, kedy vlastne vyrokuje s Eduardom Daladierom, ktorý v našom prostredí je často spomínaný len v kontexte Mníchovskej dohody, tak dohodu o vstupe československých štátnych príslušníkov do cudzineckej legie s možnosťou ich odchodu v prípade toho, že sa budú kreovať zahraničné jednotky Československej armády vo Francúzsku. Čo je veľmi dôležité, lebo do legie väčšinou vstupujete na určité dané obdobie, ak sa nemýlim, je to 5 rokov a až po uplynutí týchto 5 rokov sa môžete rozhodovať, či budete pokračovať v ďalšom turnuse, alebo teda už nebudete pokračovať. Ale teda Osusky dohodol túto zmluvu s Daladierom, ktorá je veľmi dôležitá, lebo to znamenalo jednak to, že bol tam nejaký základ pre nejaké československé jednotky, ale čisto aj z pozície tých dotyčných budúcich vojakov to znamenalo pre nich aj nejaké zázemie na tých niekoľko mesiacov. Jednoducho mali nejakú stravu, mali nejaké ubytovanie. Samozrejme, môžeme sa rozprávať, v akej kvalite je tá cudzinecká legia, ale z toho každodenného života tých vojakov je dôležité, že nevyseli niekoľko mesiacov vo váku.
4: Z toho Francie je dôležité i to, že Francie neuznala vznik protektorátu a okupaci ako mezinárodne právní akt. To znamená, že občané druhé republiky byli ve Francii uznáváni jako československí státní příslušníci. Trochu jiné to bylo s občany otrženo pohraničí. To ani tak nebyl problém se sudeckými Němci, ku podivu, jako problém s občany otrženo slovenského území, protože Francie se snažila udržovat velmi dobré vztahy s Maďarskem. Takže tam proběhlo poměrně velice složité a dlouhé jednání, jakou státní příslušnost těmto osobám bude Francie přiznávat. Ale jinak to postavení Čechoslováků ve Francii bylo v letech 1939 a 40 podstatně lepší než ku příkladu postavení uprchlíků z Německa, uprchlíků z Rakouska, popřípadě dokonce i z Itálie, a zvláště třeba ve srovnání s dalším problémem jara 1939, to znamená s 500 000 uprchlíků z republikánského Španělska.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revue dejiny.sk. Dnes sa pokúsime priblížiť opomínané či až zabudnuté osudy vojakov Československej samostatnej obrnenej brigády počas obliehania prístavu Dunkirk od októbra 1944 do 9. mája 1945. S prievodcami po tejto téme sú historici Zdenko Maršalek a Martin Poš.
1: Prelom roku 1942-43 je veľmi dôležitý. Poviem len také piliere toho kalendária. Stalingrad, vytlačenie nemeckých a talianských vojsk zo Severnej Afriky a dochádza totálnemu preskupeniu československých vojakov, ktorí pôsobili na Blízkom východe, ktorí ušli po okupácii francúzska nemeckou armádou do Británie a v Británii sa vlastne vytvára československá armáda. Dá sa to tak nazvať? Ako prebiehal tento proces? Lebo to boli rôzne skupiny. Vojaci s malou skúsenosťami vojenskými a vojaci s veľkými skúsenosťami.
2: Ona sa nepotrebovala zjednocovať, lebo akože mala teda spoločné velenie, mali svojich dôstojníkov. Nie je to polský prípad, že by existovala
1: Berlingová
2: a Andersová. Nazvime to zjednodušene Andersová armáda, ale tam sú potom aj ďalšie jednotky. Ale áno, z technického hľadiska je tam potom naozaj rozdiel aj v skúsenostiach dotyčných vojakov, lebo máme vojakov, ktorí sa zúčastnili boje vo Francúzsku v tom 40. roku, prejdú si tu z Burov v Cholmley Parku, tým pobytom vo Veľkej Británii, kedy jednoducho čakajú na to otvorenie druhého frontu a napriek tomu, že prebiehal výcvik, tak jednoducho nie sú to bojové skúsenosti, ktoré naozaj tá jednotka z Blízkeho východu mala. Ale čo sa týka tej jednotky vo Veľkej Británii, zase tiež by som ju úplne nepodceňoval. Tá kvalita je tam vidieť, že práve z tejto jednotky napríklad boli čerpaní agenti, ktorí boli vysadzovaní na územie protektorátu Čechy a Morava, respektíve Ľudáckej Slovenskej republiky. Aj keď tu tiež treba zdôrazniť, že často išlo naozaj takéto najpevnejšie jadro toho jadra. Nie každý vojak tej jednotky Británii mal úroveň tých agentov, ktorí boli vysadzovaní na operačné územie. Ale teda prišlo k tomuto zjednoteniu a v rámci toho prebieha aj diskusia medzi československými predstaviteľmi a predstaviteľmi tzv. Veľkých spojencov, ak to tak môžeme nazvať, o nasadení jednotky na frontoch. Samozrejme, je tam záujem, každé odbojové hnutie má záujem aj propagandisticky, nie len teda oslobodiť svoje územie, ale aj prezentovať svoju činnosť. Je to súčasť každej takéto aktivity a cieľom bolo nasadiť československú jednotku aj na miesta, ktoré by boli propagandisticky využiteľné. Čo je ale problém, je v prípade západnej časti československej armády zahraničnej schopnosť nahrádzať straty. Porovnám to s našim najbližším som s Polskom, tento problém až taký nebol, nakoľko samozrejme tiež netreba to vnímať tak, že by teda Poliaci mali nekonečnú zásobu rezervistov, ktorých mohli nasadiť do svojich jednotiek, ale predsa len bolo tým mužom zahraničí viacej a vedeli nasadzovať tie svoje jednotky v tých známejších, ale aj rizikovejších operáciách. Toto nebol prípad v československej zahraničnej armády. Je tam problém, nech sa priamo, že s nedostatkom mužstva, ale s prebytkom dôstojníkov napríklad. To je jeden veľký problém personálny tej armády na západe, ktorý sa napríklad rieši potom aj tým, že sa presúva trošku na nevôľu Britov časť dôstojníkov do Sovietskeho zväzu, ale teda cieľom je umiestniť tú jednotku na front po jeho otvorení s cieľom získať čo najväčší propagandistický materiál, ale zároveň na miesto, kde by mohlo vlastne byť nasadená jednotka bez toho, aby mohla utrpieť nejaké zásadné straty, ktoré by de facto z nej funkčnili.
1: Pán maršál, ako vznikala táto jednotka na britských ostrovoch? Vy píšete s kolegom Hofmanom o tom, že tam bol hlavne problém ten personálny, čo spomenul Martin Poš, že prebytok dôstojníkov, málo vojakov alebo podôstojníkov a ešte bol aj personálne, že vlastne tie tabulkové stavy sa nenaplňali.
3: On to byl problém, který řešil vlastně všechny exilové vlády za druhé války, protože okupací vlastní země přišly o ten běžný rezervoár pro mobilizaci masy vojáků a v tu chvíli se střetávala i jejich snaha vystavět co nejpočetnější vojenské jednotky, které by podpořily legitimitu a vážnost té exilové vlády u spojenců s tím, aby ta jednotka byla funkční. Leckdy to největší problémy přinášelo hlavně tomu spojeneckému velení, protože jestliže spojenecký velitel dostal nějakou jednotku, ať už polskou, československou, nizozemskou nebo belgickou, musel řešit dva protichůdné úkoly. Jednak musel zabránit, aby ta jednotka se dostala do nějakých těžkých bojů, kde by utrpěla těžké ztráty, ale současně se měl snažit, aby ta jednotka byla, řečeno v úvozovkách, aby byla vidět, aby její boj mohl mohl být nějak propagandisticky využit. To se třeba výtečně podařilo československému praporu v Tobruku, který byl nasazen na velmi klidném úseku, kde v tehdejší době mu relativně nehrozily větší ztráty, také větší ztráty neutrpěl, ale současně to bylo na místě, které mělo ve světové veřejnosti zvuk. Podobné místo uvidíme o několik let později právě v případě Dunkerku.
1: Myslím, že Poliakom se podarilo velmi zviditelnit útokom na Monte Cassino. Doteraz je to v tej polskej histórii ako jeden z tých popri polských letcoch.
2: Áno, čo sa týka nasadenia Poliakov pri Monte Cassine, ale napríklad aj pri Market Garden, tak samozrejme tam ide na jednej strane o ukážku úspešného príbehu, toho jednoliatého príbehu rezistencie, kedy sa trošku vynecháva napríklad aj aktivita ľudí z Polska, ktorí sa postupne pridávali do polskej armády. Nie sú to len ľudia, ktorí by sa do exilu pridali v roku 39, respektíve 40. A taktiež je to propagandistický úspech, ale za cenu značných strát, ktoré tieto jednotky utrpeli, či už pri Monte Cassine, alebo pri Market Garden.
3: Ano, musíme ale říct, že značné ztráty je pojem trochu relativní. Je to viděno prizmatem těch exilových armád, které si tyto takto velké ztráty nemohly dovolit. Ty ztráty jak u Monte Cassina, tak třeba ztráty prvního československého armádního sboru v Dukalském průsmyku dosahovaly výše, které můžeme vidět u britských jednotek, u amerických jednotek anebo u sovětské armády. Velké bitvy přináší krvavé ztráty, ale ty exilové armády nebyly bohužel v takovém personálním stavu, že by si mohli tak velké ztráty dlouhodobě dovolit.
1: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Dnes sa pokúsime priblížiť opomínané či až zabudnuté osudy vojakov Československej samostatnej obrnenej brigády počas obliehania prístavu Dunkirk od októbra 1944 do 9. mája 1945. Sprievodcami po tejto téme sú historici Zdenko Maršálek a Martin Poš.
0: Myslím, že sme sa dostali pomaly do leta 1944. To je hlavná téma dnešnej debaty. Pripravuje sa otvorenie druhého frontu po dlhých očakávaniach. Akú rolu v operácii Overlord mali československé jednotky, ktoré v tom čase boli na západe? Pretože už sa tu spomínal aj ten praktický význam nasadenia a takisto aj ten propagandistický význam. Ako sa počítalo, kde budú nasadené, aká bude ich úloha?
3: Operace Overlord je zajímavá tím, že jde o ukázku skutečně boje spojenecké koalice, respektive multinárodní koalice. Protože přestože přímo vylodění se zúčastnili jen Britové, Kanaďané, Američané a Francouzi, tak v ten den D, a myslím, že spojenečtí náčelníci štábu si dali skutečně velkou práci, aby ten den byly zastoupeny prakticky všechny exilové armády, ať už svým námořnictvem nebo letectvem. Je to i případ Čechoslováků, kteří v den D a v následujících dnech se zapojili přímo do invazních bojů svým letectvem. Na druhou stranu pozemní složka Československá samostatná obrněná brigáda se na kontinent z Británie přesunula z těch malých spojeneckých kontingentů až jako poslední.
1: Bolo to preto, že ich bolo málo v podstate. V tom čase bolo okolo 4000 vojakov v tej jednotke, že? Nenaplňali tie tabulkové stavy.
3: Ono ich porovnání s ostatními armádami zase tak málo nebylo. Mm-hmm. Poláci dokázali postavit, byť tedy s obtížemi a také s velkými problémy s doplňováním, standardní obrněnou divizi, která mohla působit v rámci spojeneckých sil. Ostatní armády mohly vystavit jenom brigádní skupiny, které neodpovídaly tabulkovým stavům běžných britských jednotek nebo svazků. To znamená, že s nimi byly, nebo mohly být velké problémy. Proč se ale dříve dostali do Francie nizozemská brigáda a belgická, které byly skutečně symbolickými svazky? Tam najdeme vysvětlení v tom, že k hranicím Nizozemska, hranicím Belgie nebylo tak daleko. A tyto dvě brigády mohly sehrát důležitou úlohu při tom, po čem každá exilová armáda toužila, že se svojí vlastní ozbrojenou mocí vstoupí v boji na půdu svojí vlastní.
1: Však to vlastně obdoba se dělá na východnom frontě.
3: Ano, ano, ano, je to přesně
1: tam bol
3: to. Tam
1: byl tiež ten symbolický akt, ano. že československý armádny zbor bol ako prvý na území Československa. Teda aj spod Karpatskou Rusou, aby sme boli korektní.
0: Akú rolu zohrávali tieto jednotky, keďže nakoniec front postupuje a oni ostávajú pri Dunkerku? Prečo sa takýmto spôsobom rozhodol? Ako to vnímali samotní vojaci? Pretože ideálna predstava je, prídem, oslobodzujeme vlastné územie a tu sa front posúva a my zostávame vo Francúzsku.
2: Tak ono, čo sa týka potom oslobodenia Československa, tak tam bolo isté napätie medzi vojakmi, lebo mali samozrejme záujem, aby to nešlo len tá symbolika len z východu, ale aj zo západu, ale naozaj treba uvedomiť, to je taký ten vzťah medzi tými veľkými a juniorskými partnermi, by som povedal, že naozaj celkový koncept bojov v Európe, že ani či už Veľká Británia alebo Spojené štáty americké, napriek tomu, že sa snažili čo najväčšej miere si myslím dohliadať, ako aj pán doktor spomenul, náčelníkov štábu, aby tam boli vlastne zastúpené naozaj všetky časti tej rezistencie proti nacistickému Nemecku, teda v podobe našich letcov počas dňa D, tak predstava, že by teda brigáda nejakým zásadným spôsobom zasiahla v bojoch smerom zo západu do strednej Európy nebola reálna. A taktiež treba si uvedomiť, kde sa nachádzali spojenci napríklad na prelome rokov 44-45, že ono, nefunguje to ako počítačová hra, ja by som to tak ako to študentom sa snažím vysvetliť, že máme bitku Ardena, ktorá prebieha na prelome rokov 44-45, zďaleka nebolo isté, že západní spojenci prídu až tak blízko do strednej Európy, že budú teda Američania oslobovať Plzeň. To som trošku ale odbočil od tej otázky. Čo sa týka význam Dunkerku, je tam naozaj pomerne silná posádka, čo sa týka nemeckej armády.
1: 10 tisíc však ich tam bolo.
2: Na 10 tisíc pod velením admirála Frisia. A teda naozaj v prípade nejakého rozhodnutia na výpad do už spojeneckého tylu predstavuje to pomerne značnú silu, ktorá by mohla spôsobiť logistické problémy. Takže rozhodne to nie je miesto, kde by boli tých Čechoslováci, nazvem to odľahčenie, odložení, ale má svoj význam strážne tejto jednotky a zároveň každé spojenecké velenie, teda primárne na západe, alebo na východe trošku ten iný prístup k ľudským životom, ale bola snaha chrániť aj životy svojich vojakov. To znamená, forma stráženia tejto jednotky do napríklad možnej kapitulácie je zabranenie výpadom do spojeneckého týlu a zároveň nie je tam nejakým, ako prebehlo tam niekoľko útokov, ale nie je tam snaha na hlavu poraziť tú jednotku a vyvolať teda tie väčšie straty, ktoré si Československá zahraničná armáda na západe nemohla dovoliť.
3: Já se domnívám, že Československá brigáda se do boje v září a říjnu 1944 na hlavní frontě nedostala pouze shodou nepříznivých okolností. Po invazi se Britům a Američanům podařilo proniknout skrz německou obranu v Normandii a jejich postupy na konci srpna a na začátku září 1944

0: súvislosti s bojovým nasadením Československej samostatnej obrnenej brigády zahynulo celkovo 190 jej príslušníkov. Medzi nimi bolo 33 mužov, ktorí pochádzali zo Slovenska.
1: Aby sme úplne naplnili poslanie tohto vydania rozhlasovej historickej revy dejiny.sk, teda vrátiť do širšieho povedomia týchto vojakov zo západného frontu druhej svetovej vojny, tak prečítaním zoznamu padlých urobíme symbolický rozhlasový pomník týmto mužom.
0: Citujeme z už spomínanej knihy Dunkerque 1944 až 1945 od Zdenka Maršálka a Petra Hoffmana, kde sú podrobné personálie všetkých obetí obliehania tohto prístavu. Okrem mena a priezviska uvádzame aj rok a miesto narodenia. Možno niektorí z vás, vážení poslucháči, nájdete medzi nimi svojich predkov či príbuzných.
1: Adam Adamovič, 1921, Bošáca. Miroslav Blaho, 1922, Trenčianske Teplice. Leopold Diamant, 1915, Borský Svätý Mikuláš. Jozef Doppler, 1910, Bratislava.
0: Vladislav Elbert, 1916, Trnava. Imrich Glázel, 1917, Žilina. Hugo Glázner, 1915, Bratislava. Ondrej Greenbaum, 1914, Lučenec.
1: Štefan Haker, 1910, Trnava. Svetozár Hanka, 1921, Bratislava. Abraham Hanzel, 1916, Sokolovce. Jozef Horochovič, 1915, Kečkovce. František Juríček, 1922, Mlynský Sek.
0: Jozef Klein, 1923, Košice. Martin Kopaničák, 1913, Lengvarty, dnes Dlhé stráže. Armin Korngut, 1909, Poprad. Jan Krajčovič, 1915, Cífer. Štefan Kubina, 1910, Odorín.
1: Vladislav Lackovič, 1918, Šarfia, dnes Blatné. Izák Lorbel, 1916, Vranov nad Topľou. Ludvík Mandelík, 1914, Pezinok. Vojtech Matis, 1920, Bratislava. Vincent Mizera, 1915, Jablonec.
0: Alexander Paták, 1920, Pustý Fedimeš, dnes Pusté Úľany. Štefan Peniak, 1916, Pohronská Polhora. Jan Plitko, 1918, Hnojné. Milan Prokop, 1920, Holíč.
1: Bernhard Ring, 1920, Žilina. Alexander Rosenfeld, 1922, Šarišské Lúky. Eugen Schwarz, 1919, Topolčany.
0: Eduard Schwarz, 1915, Žilina. Karol Ondrej Spira, 1919, Prešov. Emil Stračina, Lehvotka pod Brehy.

0: Aký význam mala tá pevnosť Dunkirk pre velenie nemeckej armády? V denníku viceadmirála Friedricha Friesia Neblahé dny je viditeľné, ako on odmietal akúkoľvek myšlienku, že by sa vzdali. Odmietal kapituláciu. Tá pevnosť bola zásobovaná, čo bolo pre mňa až veľmi malými ponorkami. Čiže čo znamenala táto pevnosť pre Nemcov, pretože front blížil sa do Nemecka. Boli tam ako taký nejaký osamelý izolovaný výsadok a napriek tomu ten odpor stále pokračoval.
1: No čo sa týka významu, tam si treba uvedomovať aj napríklad postoj Adolfa Hitlera k akémukoľvek ústupu svojich jednotiek. To ovplyvňovalo naozaj hlavne v tej druhej časti konfliktu spôsob, akým sa správali nemecké jednotky. To nie je jediná kapsa, ktorá vznikla vo Francúzsku a v prípade naozaj verných dôstojníkov, ktorí teda boli ochotní ako dlhodobo...
0: No Frisius kapitoval až 8. mája.
1: Áno, práve tam som smeroval, že jednoducho samozrejme, Dunkirk má svoj strategický význam ako prístav, ale skôr by som tam videl aj dopad Hitlerovho názoru, Hitlerovho pohľadu na to, že sa jednoducho neustupuje, čo malo z dlhodobého hľadiska aj deštruktívny dopad na stav nemeckých jednotiek na všetkých frontoch, na ktorých sa zúčastňoval. Jednoducho on s týmto svojim postojom, tým Hitlersbefehl, tým Hitlerovým rozkazom o tom, že sa neustupuje, zobral z rúk svojich veliteľov mobilitu jednotiek. Ako vedenie defenzívneho ústupového boja je súčasťou vojenskej taktiky a týmto on svojim rozkazom ako keby zastavil časť svojich veliteľov, lebo niektorí sa rozhodli ignorovať ten rozkaz na niektorých častiach frontu, ale toto je jeden z dôvodov, prečo táto kapsa existuje až do toho mája 45.
2: Je to určite obrovská morální spruha nebo morální zbraň pro německou propagandu, protože i v kritických okamžicích, zvláště na východní frontě, nebo jak jste říkal, v okamžiku, kdy němečtí generálové na hlavní frontě chtějí ustoupit, tak německá propaganda Adolf Hitler osobně může vždycky říct, podívejte se na La Rochelle, podívejte se na Saint-Nazaire, podívejte se na Dunkirk, tam se drží v naprosto beznadějné situaci, tam se drží, tak proč se nemůžete držet vy? Takže ten propaganda propagandistický význam těchto kapes a možná i Dunkerku speciálně byl opravdu nepominutelný.
3: Vojaci z této československé samostatné obrněné brigády predsa len sa dostali k oslobodzovaniu Československa. Ako to vznikla tá kombinovaná jednotka?
1: Tak ono je to opäť vec symboliky a aj tej propagandy. A zároveň aj dovolím povedať, že nejaká snaha o ukludnenie vášni v rámci jednotky, lebo naozaj tam bola značná nespokojnosť, ako pán doktor už aj spomenul, vlastne od generála Lišku, podľa mňa po posledného vojaka, tam bola nespokojnosť tým, že sa jednotka nezúčastňuje bojov na oslobodzovaní československého územia. A teda je snaha o vyriešenie tejto situácie a tým, že vytvorená jednotka, ktorá vlastne vstupuje potom na československé územie. A je to primárne symbolický krok, teda že naozaj to oslobodenie neprichádza len z východu, ale aj zo západu. Zároveň z dlhodobého hľadiska nasadenie, aj keď rozumiem tomu, prečo tá jednotka bola umiestnená pri Dunkerku, z dlhodobého propagandistického hľadiska, hlavne v kontexte potom tých povojnových zmien v priestore strednej a východnej Európy, bolo tento symbolický akt asi vopred prehratým bojom, lebo jednoducho naozaj to nasadenie Československého armádneho zboru v kooperácii s Červenou armádou propagandisticky jasne poskytlo víťazstvo Sovietskému zväzu.
3: Aké boli osudy generála Lišku po druhej svetovej vojne a vôbec osudy vojakov, ktorí boli súčasťou tejto Československej samostatnej brigády? Už sme na úvode povedali, že hlavným motom dnešnej relácie je to pripomenúť opomínaných. Prečo vôbec k tomuto došlo, takému opomínaniu týchto západných jednotiek?
1: Tak jedným z tých hlavných momentov je samozrejme február 48, ale ono ten zápas o charakter štátu už prebieha naozaj, dokonca ani nie, že od mája 45, ale ešte v tých posledných mesiacoch druhej svetovej vojny. Komunistom sa podarí postupne obsadiť de facto všetky silové zložky v štáte. Vyvrcholí to potom, nebudem teraz zachádzať do detailu dôvodov februára 48, ale už aj v rámci spomínania rokov 45-48 je vidieť nepomer v spomínaní na časť aktivity západného a východného odboja. Napríklad aj v novinových článkoch nájdete svedectva, veľmi zaujímavé texty, týka sa to skôr agentov, nie teda Dunkerku, kde reagujú na text o napríklad jednom z agentov reakciou čitateľa do novín, kde spomínajú, že aká je škoda, to sa rozprávame roku 46, že sa nevie viac o činoch vojakov na západe, aj to je zaujímavá časť odboja. To je ešte pred februárom 48. A tá situácia sa následne radikálne zhoršuje po komunistickom prevrate. Jednak je to, môžeme to rozdielať na dve roviny. Jednak je to rovina pamäte, z ktorej sú postupne príslušníci západného vojska, ak nie vymazávaní, tak ja to sa pokúsim zjednodušiť. Nasadenie napríklad letcov v bitke o Britániu, alebo aj pobyt pri Dunkerku, alebo Antropoid, neviete okamžite vymazať z tej historickej pamäte obyvateľstva. Nedá sa to okamžite jedným momentom. Ale s postupom rokov viete vytvárať kroky, že je tam taká nejaká postupnosť. Napríklad bude sa bagatelizovať ten význam, čo už aj pán doktor spomenul, že vlastne je to iba brigáda umiestnená pri prístave. A postupom času, tým, že masívne podporujete aktivity napríklad východnej časti, to nie je teraz dehonestácia príslušníkov Československého armády.
3: Oni za to nemôžu.
1: Oni za to samozrejme nemôžu, ale ten postup komunistickej propagandy bol veľmi premyslený v tom, že na jednej strane vyzdvihovali bitku pri Sokolove, bitku v Duklianskom priesmiku a bagatelizovali napríklad Dunkerque, tak z dlhodobého hľadiska aj z pozície obyvateľstva sa zásadne zdeformovala historická pamäť a účastníci bojov na západnej fronte z nej vymizli. Iba ako príklad uvedem napríklad tabule, tak ja som bol v Bošáci, kde na obecnom úrade je pamätná tabula bojovníka pri Dunkerku, ktorý tam aj padol. A tá tabula je z 90. rokov. Samozrejme, že nie je z obdobia komunistického Československa, ale aj iba veľmi pomaličky sa obnovuje tá pamäť rezistencie v celku. A čo sa týka tých osobných životov, tak je to veľmi podobné ako v prípade napríklad letcov pôsobiacich v Royal Air Force. To znamená, zbavený svojich hodností, napríklad generál Líška bol, myslím, degradovaný až na vojaka a on patril medzi jedných z tých prvých dôstojníkov, ktorí boli perzekvovaní po februári 48 a rozhodne sa odísť do exíla. Zomiera, myslím, v roku 77 v Londýne v exíle. A takisto aj vojaci, ktorí pod ním pôsobili, mnohí z nich boli perzekvovaní, či už priamo v trestných táboroch, vo väzniciach, alebo potom, čo sa týka personálneho možného postupu alebo rôznych zamestnaní, v ktorých sa mohli, respektíve nemohli pôsobiť. Je to vlastne veľmi podobný osud mnohých vojakov, ktorí pôsobili či už na západnom fronte alebo na Blízkom východe.
3: Generál Klapále, ktorý bol pri Tobolku, potom bol prevelený do Sovietskeho zväzu, tu mu tiež nepomohlo, že bojoval na Dukle, však skončil vo väzení. No, ale to je taký absurdný príbeh, skutočne.
2: Samozrejme. V tej komunistické moci se tito lidé skutečně nehodili. My musíme vidět, že už za války vlastně přes proklamovanou jednotu odboje panoval ostrý střet o budoucí charakter státu, zvláště ze strany komunistů. Už během války komunisté podnikali celou řadu kroků, aby ovlivnili situaci a složení československého vojska, zvláště na východní frontě. Když uvedu příklad těch, už jsme vzpomínali důstojníky, kteří byli převedeni ze západní na východní frontu, tak jejich příchod do Sovětského svazu komunisté pomáhali Sovětům brzdit, což samozřejmě mělo důsledek na opravdu krvavé ztráty československých vojáků, ale politika byla v tomto ohledu přednější.
3: Je to také absurdné poznanie, že generál Klapálek bol perzekovaný v 50. rokoch a z väzenia ho dostali vlastne maršal Žukov a maršal Konev, keď sa po ňom pátrali v 50. rokoch, že kde je generál. Je to pravda?
2: No, ano, to se týkalo i generála Svobody a některých dalších, ale musíme to vidět v kontextu situace po Chruščovově projevu a v kontextu situace po skončení korejské války a následně potom Chruščovově projevu a vnitropolitických změnách v Sovětském svazu, které měly potom ten lavinový nebo vlnový efekt na ty sovětské satelity.
0: Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revy dejiny.sk. Dnes sme si pripomenuli vojakov Československej samostatnej obrnenej brigády, ktorá od októbra 1944 až do 9. mája 1945 úspešne držala v obklúčení nemeckú posádku pod velením viceadmirála Friedricha Frisia v prístavnej pevnosti Dunkerque. Bojové nasadenie a výkony tejto jednotky boli zámerne bagatelizované hneď krátko po skončení vojny a najmä po roku 1948. Vojaci, či už tých takmer 200, ktorí padli v boji, ale aj tí, ktorí prežili vojnu, boli odsúdení komunistickou mocou na zabudnutie či až dehonestácii a persekúcii.
3: Sprievodcami po dnešnej téme boli Martin Poš z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a Zdenko Maršálek z Ústavu pro súdobé dejiny Českej akadémie vied v Prahe, ktorý je spoluautorom knihy Dunkirk 1944 až 1945.
0: A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori, moderátori Robert Kotian
3: a Peter Turčík.
0: Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2024.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny deň vám želáme z Rádia Regina. Niekto hovorí, že máj je najkrajší mesiac v roku. Podľa počasia by to tak malo byť. A rovnako si to tak potvrdzujú isto tí, ktorí zažili v niektorom z mesiacov máj aj svoje životné šťastie. Určite sa májovou atmosférou nechali inšpirovať aj hudobní skladatelia a interpreti. Potvrdzuje to náš hudobný archív, v ktorom je májových melódií skutočne požehnanie. A niektoré z nich, z tých starších, vám predstavujú aj v nasledujúcich minútach. A hneď začneme s skladbou s názvom Májovou záhradou, ktorou sa prechádzala Gabriela Hermeliová hneď niekoľkokrát. My vám predstavíme verziu so skupinou Dominanta z 80. rokov. Túto melódiu pred mnohými rokmi napísali hudobný skladateľ Pavol Zelenaj a textár a novinár Vít Ilek. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Spievala nám Gabriela Hermeliová. Pokračovať budeme skladbou, ktorá preslávila najmä hudobného skladateľa Jána Siváčka a vznikla ešte v polovici rokov 50. Naspívali ju mnohí interpreti. Najviac ju preslávil nielen Jozef Kuchár, ale najmä Zdeno Sichra, pre ktorého bola úspešnou piesňou hneď niekoľkokrát. Mala dokonca aj svoju českú i slovenskú verziu. Česku napísal Vladimír Dvořák a slovenskú Vlasta Dočkalová. Teraz verzia z rokov 90. podaní Big Bandu Pavla Zajačka a Zdena Sichru.

O tom, že melódia je máj Jána Siváčka a Vlasty Dočkalovej je skutočne silnou melódiou, potvrdzuje aj najnovšia nahrávka tejto skladby, keď si ju vybrali do repertoáru Svetlana Rimarenko a Peter Lipa. Vypočujme si, ako

A ešte pre porovnanie celkom iná verzia skladby je Máj. Tu si vybral Braňo Hronec na svoj prvý profilový album s názvom Braňo Hronec uvádza. Keď boli solistami orchestra Braňa Hronca Eva Máziková a Eva Kostolániová. Písal sa rok 1972.

V repertoári orchestra Braňa Hronca nájdeme viacero pesničiek inšpirované májom. Tak napríklad Eva Máziková naspievala skladbu Vítaj máj na hudbu Vlada Hronca, teda brata Braňa Hronca, na text Borisa Dropu, ktorý spolupracoval s viacerými generáciami hudobníkov.

A ešte archívne vypočutie jednej skladby v podaní orchestra Braňa Hronca. Bolo to v celkom inom období, keď už členkami orchestra boli Alena Blažeková a Magdaléna Hanicová a spievali vyslovene diskotékový repertoár. V takomto štýle je nahratá aj platňa Natrhaj mi dážď z roku 1977. Braňo Hronec, Kamil Peteraj, Májové cesty.

To bola skladba Májovej cesty v podaní orchestra Braňa Hronca a Aleny Blažekovej a Magdalény Hanicovej, teda vtedajších solistiek orchestra. A ešte sa vrátime o niekoľko rokov vzad na prvý ročník festivalu v Martine, kde účinkovala Eva Kostoláňová s už pozmeneným hlasom a dostala prvé miesto za interpretáciu piesne Ivana Horváta a Miloša Lánika s názvom Tome si

Spievala nám Eva Kostoláňová v skladbe z roku 1974. Veľmi dobre sa poznala s Janou Belákovou, keďže obe účinkovali aj v sextete Ľuba Beláka a rovnako aj v orchestri Braňa Hronca. A práve Jana Beláková s kapelou svojho brata Ľuba Beláka nám teraz zaspieva skladbu Máj, autorov Igora Bázlika a Kamila Peteraja. Písala sa polovica rokov 70.

Možno si ešte spomínate, že na Slovensku kedysi bolo veľmi veľa regionálnych festivalov populárnej hudby. Tým medzinárodným bola Bratislavská líra, ale okrem toho bolo viacero festivalov, najmä v 70. rokoch, ktoré boli celoslovenskými. Napríklad Zlatá ruža v Detve alebo Oravské synkopy v Istebnom. Z týchto festivalov vzýšli napríklad Eva Mária Uhríková či Viera Lamačová. A z týchto festivalov sú aj nasledujúce dve pesničky. Májové ráno a Májový úsvit. Prvá je z autorskej dielne Vojtecha Didyho a Marty Ryškovej. Zaspieva nám ju Viera Lamačová. No a potom Eva Mária Uhríková nám zaspieva pesničku Ervína Klimenta s názvom Májový úsvit. Ervín Kliment a Eva Mária Uhríková pochádzali z rovnakého regiónu, teda od Nového Mesta nad Váhom. Ervín Kliment z Nového Mesta nad Váhom a Eva Mária Uhríková z Moravského Lieskového.

Počúvame piesne, v ktorých sa nechali skladatelia inšpirovať májom a počúvame tie skladby, ktoré sme našli v našom rozhlasovom archíve. Už sme spomínali, že nám spievala Eva Mária Uhríková, ktorá pochádzala z Moravského Lieskového, skladbu Ervína Klimenta, ktorý zase pochádzal z Nového Mesta nad Váhom. Cez tento región prechádzal Tibor Lenský zo svojho rodného mestečka v Ráble do Brna, kde žije dodnes. A preto často nahrával v brňanskom i bratislavskom rozhlasovom štúdiu. V tom bratislavskom

V našej relácii, keď vyberáme z archívu piesne o máji, sme väčšinou vybrali skladby, ktoré boli pôvodné. Výnimkou je skladba na text Alexandra Karšaja v aranžmáne Karola Ondrejčku s názvom O čom vraví máj, ktoré naspievali v polovici rokov 70. sestry Bezákové, teda Kvetoslava a Drahoslava. Ich skladba sa volá O čom

Na Slovensku sme nemali veľkú tradíciu country hudby, no predsa len zastupovala ju najmä v 70. rokoch napríklad kapela Jazzci a zhodou okolností napísali aj naspievali skladbu Máj. Jej autorom je Igor Malinovský, ktorý aj spieva. Autorom textu je banskobystrický textár Ján

archívu vyberáme skladby o máji a jednu z nich naspievala aj Olga Sabová a napísal Juraj Velčovský. Vtedy sa inšpiroval najmä juhoslovanskými melódiami a vznikla aj prvá a jediná LP platňa Olgy Sabovej. Takže aj ona spieva v pesničke Či je máj a či jún, a ďalej už bude pokračovať Olga Sabová.

Františka Turáka poznáme ako muzikanta, ktorý bol začas aj členom skupiny Elán, účinkoval v kapele Tonic a sporadicky spieval aj s tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave. Boli to melódie, ktoré zväčša boli štúdiovými nahrávkami pre rozhlasové vysielanie. Tak vznikla aj skladba v 80. rokoch s názvom Čo za kúzla stvára máj. Napísal ju František Turák, ktorý si pesničku aj zaspieval na text Moniky Kozelovej. Pripomeňme, že Monika Kozelová má na konte aj jednu bratislavskú líru. V roku 1988 bola autorkou textu pesničky s názvom Farbami dýcha noc, ktorú spieval Berco Balok na hudbu Pavla Kvašaja.

Počúvame piesne o máji z nášho rozhlasového archívu. Počúvať teraz budeme nádherný hlas Mariky Klesniakovej-Mistríkovej, ktorá síce naspievala len zo pár skladieb, no tí, čo poznali jej hlasový fond, tak ho spoznávali okamžite. Pripomeňme, že Marika Mistríková ešte ako Klesniaková získala jednu z bratislavských lír v roku 1977 za pieseň Z obloka na hudbu Igora Bázlika a text Kamila Peteraja. Bohumil Trnečka a Peter Brhlovič jej pripravili v roku 1979 pesničku Dávny máj. Spieva Marika Mistríková, Klesniaková.

A blížime sa v našich skladbách do finále a vypočujeme si, ako sa prebudil Máj v podaní skupiny Zajace, teda kapely, ktorú tvorili najmä bratia Zajačkovci. V ženských hlasoch sa predstavovala predovšetkým Darina Kopáčiková, ale stálym členom kapely bol aj spevák Karol Klajdáč. Takže prebudil sa Máj, skladba v podaní skupiny Zajace, na hudbu Pavla Zajačka a text Ľuboša Zemana.

našej prehliadky archívnych skladieb o máji sa rozlúčime pesničkou Tvoj máj od Vieroslava Matušíka a Elišky Jelinkovej. Bola to stála autorská dvojica a možno si pamätáte, že práve títo dvaja autori sú aj autormi prvej zlatej bratislavskej líry Mám rozprávkový dom, ktorú získal za interpretáciu Karel Gott. No a skladbu Elišky Jelinkovej a Vieroslava Matušíka nám v závere našej relácie s názvom Tvoj máj zaspieva Eva Biháriová. Pesničky o máji z nášho archívu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Vlna poľná.
1: Klub generálov Slovenskej republiky je elitnou stavovskou organizáciou, ktorá svojou bohatou činnosťou nadväzuje na odkaz generála

0: Aj vám želajú jej tvorcovia Miroslav Minár a Pavol Prelovský.
1: Plná poľná.
0: Čas letí a v tomto roku je to už 20 rokov, čo na Slovensku vzniklo a pôsobí občianske združenie Klub generálov Slovenskej republiky ako jedinečná, profesijná a stavovská organizácia generálov. Jedinečná a stavovská preto, lebo členmi klubu sa môžu stať iba generáli, či už v aktívnej službe, vo výslužbe alebo v zálohe. Pokiaľ členskú základňu pri vzniku klubu tvorilo 60 generálov, dnes má klub týchto generálov 85, z toho 64 z radov ozbrojených síl, 12 generálov z policajného zboru, 4 zo zboru väzenskej a justičnej stráže, jedného z bývalej železničnej polície, jedného z hasičského a záchranného zboru, jedného z finančného riaditeľstva, jedného zo Slovenskej informačnej služby, jedného z radu železničného vojska. Členkami elitného klubu sú aj tri slovenské generálky. V súčasných radoch je 16 generálov stále v aktívnej službe. Čestným právom člena klubu generálov je vlastniť unikátnu umeleckú šablu Honor, ktoré iba pre členov klubu vyhotovuje umelecký kováč Tomáš Achs. Plná poľná bola v Trenčine pri výročnom slávnostnom stretnutí generálov. Tu, pod hradom Matúša Čáka, majú slovenskí generáli výsostné postavenie. Veď Trenčín je dlhodobo vojenským mestom, na čo je hrdý nielen súčasný primátor mesta Richard Rybníček, ale aj trenčiansky župan, bývalý minister obrany Jaroslav Baška. Práve Trenčiansky samosprávny kraj finančne i materiálne podporuje činnosť klubu generálov, za čo sa vo svojom prejave poďakoval aj súčasný prezident klubu, generál poručík vo výslužbe Peter Vojtek. Ku generálom sa prihovoril aj ten, ktorý ich do generálskej hodnosti menuje. Hlavný veliteľ slovenských ozbrojených síl a prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Čo pre neho znamená slovo generál?
2: Generál to je autorita, to je rešpekt, to je profesionalita, to je samozrejme celý život obetovaný poslaniu, či už v ozbrojených silách alebo v iných ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Jednoducho aj výsledok odriekania, ale aj znak úspešnej kariéry.
0: Vy ste sa zúčastnili na slávnostnom stretnutí generálov. Bola to komplet generalita Slovenskej republiky. Naozaj exkluzívne zloženie. Ako vy vnímate činnosť tohto stavovského klubu?
2: Viete, možno trošku odľahčím. Ja vždy každému profesionálnemu vojakovi a hlavne vysokým dôstojníkom, keď odchádzajú do dôchodku, hovorím, že sú ešte mladí na to, podľa mňa, aby už odchádzali do dôchodku a prestali ako keby ďalej nejakým spôsobom fungovať. Preto som rád, že oni na to svoje poslanie nezanevrú ani po odchode do zálohy, alebo majú už iný pracovný život ešte mnohí pred sebou, že odovzdávajú svoje skúsenosti, že sú autoritami morálnymi našej spoločnosti a bolo by na škodu veci, keby sme takýto klub nemali, aby sme ten potenciál, ktorý v týchto ľuďoch ešte stále je, nevyužívali. Preto klub generálov má veľkú hodnotu a preto som aj tu, aby som aj svojou prítomnosťou im vyjadril svoje uznanie a vďaku a rešpekt a budem len rád, ak klub bude aktívny, ak bude naozaj robiť množstvo aktivít, nielen čo sa týka našej súčasnosti, ale pripomínať aj vážne udalosti našej histórie a kde bude klub generálov aj dobrým príkladom pre všetkých aj mladých a nových profesionálnych vojakov, ktorí sa rozhodnú pre službu a budú im vzorom, že aj raz oni, keď budú pracovať ako títo všetci páni a dámy, že raz možno dosiahnu takisto generálskú hodnosť a budú stáť na čele ozbrojených síl Slovenskej republiky.
0: Vy ste aj pri tejto príležitosti vyzvali klub generálov Slovenskej republiky, aby možno, že váhou svojej autority dokázali zmeniť a umiestniť vlastne hrob neznámeho vojaka na dôstojnejšom, pamätnejšom mieste.
2: Áno, ja to hovorím už úplne od začiatku, že som nespokojný a nemôžem sa zmieriť s tým, ako predchádzajúca vláda naložila s umiestnením pamätného alebo pietného miesta hrobu neznámeho vojaka. samotné

0: stvárnenie je podľa mňa nedôstojné a nevystihuje tú pietnosť a obetu tých, ktorí padli v bojoch za našu slobodu. Miesto je nevhodné, na ktorom sa nedá dôstojne vykonať pietný akt, a preto ja pevne verím a budem o tom hovoriť aj s predsedom vlády, aj s ministrom obrany, aj s náčelníkom generálneho štábu, aj s klubom generálov, aby sme vytvorili celospoločenskú diskusiu a tlak, aby sme prehodnotili a možno našli čoskoro dôstojnejšie miesto a vybudovali tak naozaj pamätník, kde budeme môcť s hrdosťou a dôstojne vodiť aj všetky zahraničné návštevy, ktoré počas oficiálnej návštevy Slovenskej republiky sa dožadujú pietného aktu na takomto mieste, a pevne verím, že sa nám to podarí zvrátiť a zmeniť. Pretože chyby sa dejú a treba sa v rámci názoroch posúvať dopredu, a ak sa to nevydarilo prvýkrát, dúfam, že druhýkrát sa to podarí lepšie. A na to treba nájsť odvahu a ja budem kľudne stáť na čele tejto iniciatívy spolu s generálmi, spolu s vojakmi, vojačkami, historikmi, jednoducho, aby sme verejnosti vysvetlili, že takto to nemôže natrvalo zostať a že potrebné urobiť výraznú zmenu k lepšiemu.
1: V elitnom klube generálov sú v súčasnosti aj tri šarmantné dámy. Patrí k nim aj prezidentka policajného zboru generálka Jana Maškarová.
2: Ja to vnímam ako veľkú česť a veľký rešpekt, lebo ja mám rešpekt medzi ozbrojeným zborom a vôbec bezpečnostnými zbormi a hlavne medzi takou armádou mužov, pretože ja keď som nastupovala do zboru, tak naozaj bolo strašne malo žien a bolo veľmi ťažké sa dostať do zboru, ale veľa som sa od mužov naučila a preto ten rešpekt u mňa stále ostal. Takže pre mňa je to veľká česť a veľký rešpekt a vážim si to veľmi.
3: Bola to zložitá a ťažká cesta dostať sa až k tej generálskej hodnosti u vás?
2: Úprimne áno, veľmi. Pretože ak ste chceli medzi mužmi ukázať, že to viete takisto ako oni, tak ste museli enormnú energiu vynaložiť na to, aby mali rešpekt voči vám, aby sa vedeli na vás spoľahnúť, lebo vždy vás brali ako ženu, ženu, ktorá možno nezvládne toľko, čo vy. A v tých službách, tých dvojčlenných hliadkách alebo akýchkoľvek, ktoré sme zažili, tak tí policajti potrebujú mať pocit, že tá žena v tej hliadke im pomôže, keď budú potrebovať. Takže takú nejakú oporu. A toto je veľmi ťažké nadobudnúť. A je, pre ženu je to o mnoho náročnejšie, ako keď sú dvaja muži v jednej hliadke.
3: Čo sa týka personálu, tak ako aj ozbrojené sily, aj policajný zbor zápasy s takým nedostatkom, tak ako teda motivovať mladých ľudí, aby to skúsili u vás a možno sa dopracovali až k tej generálskej hodnosti?
2: Tak ja sa snažím každý deň policajtov motivovať a najmä teraz chodím po stredných odborných školách policajného zboru, kde im tlmočím môj príbeh a že teda všetko, keď sa chce, tak sa dá. A keď má ten mladý policajt, ktorý nastúpi do našej služby, nie že chuť, ale tú motiváciu slúžiť ľuďom, lebo to je služba občanom, tak môže dosiahnuť aj tú policajnú funkciu.
1: Neoddeliteľnou súčasťou činnosti Klub generálov Slovenskej republiky je aj každoročné spomienkové stretnutie pri pamätníku zmierenia na ministerstve obrany. Tu vzdávajú úctu a česť štyrom umučeným a zavraždeným slovenským generálom: Rudolfovi Viestovi, Jánovi Golianovi, Štefanovi Jurechovi a Augustínovi Malárovi. Plná Polná pri tohtoročnej spomienke najskôr oslovila riaditeľa Vojenského historického ústavu ministerstva obrany, plukovníka Miloslava Čaploviča a predsedu Klubu generálov Slovenskej republiky, generál poručíka Petra Vojteka.
4: Tá ich účasť na domácom hnutí odporu bola rôzna a vieme, že generál Viesť, jediný generál Slovák, ktorý bol v Československej armáde, v lete 1939 odišiel do odboja, vedel potom divízii vo Francúzsku a potom bol v štátnej rade v Londýne a pôsobil tam až neskôr. V oktobri 1944 prevzal po generálovi, vtedy už generálovi Janovi Gulianovi velenie prvej Československej armády na Slovensku. Ich osudy, pokiaľ ide o generálu Malára Jurecha, tak tých zatkol gestapo, boli najprv prevezení na vypočúvania, či už v Bratislave, ale neskôr samozrejme na hlavný risky vyšetrovací úrad do Berlína. A potom ako našli teda a zajali generálov Viesta a Goliana a takisto po vypočúvania v Banskej Bystrici a potom v Bratislave a neskôr takisto v Berlíne, tak tam prešli mnohými výsluchmi, tam boli niekoľko mesiacov a začiatkom roku 1945 boli títo generáli premiestnení do zajateckého tábora pre dôstojníkov a generálov vo Flossenbürgu.
1: Čo vieme o tých posledných dňoch, lebo tie informácie ešte zatiaľ nie sú úplne a 100% overené?
4: Informácie nie sú overené, nie sú úplné, ale ak niekto dnes hovorí o tom, že by ich stopy mohli končiť po vojne niekde v ruských gulagoch, tak ja to ako vojenský historik považujem za nepravdepodobné, pretože to bolo územie americkej okupačnej zóny, kde sa ani Červená armáda nedostala. Máme to svedectvo toho francúzskeho dôstojníka, ktorému sa my prikláňame, ale nevieme presne deň a čas ich popravy. Jedna varianta je to, že boli popravení. Hovorí sa aj o tom, že to krídlo väznice bolo vybombardované pred tým, ako tam prišla americká armáda. Ale predpokladáme teda, že v marci 1945 všetci štyria generáli práve v tom Flossenbürgu zahynuli. V prvých rokoch a mesiacoch po vojne sa nevedelo, aké sú osudy generála Guliana. Viesta svedčí o tom, že ešte na jeseň 1945 mala československá armáda pre nich pripravené systematizované miesta, ktoré neboli obsadené, ale vyšetrovanie nenašlo ich ostatky a dodnes sa nám nepodarilo 100% identifikovať a 100% teda povedať ten dátum a miesto iskonu, áno, ale neviem, kde sú uložené tie ostatky, ale ten predpoklad je, že to bolo v tom nemeckom zajateckom tábore.
5: Viete, ono možno by stalo za to sa ísť pozrieť do koncentračného tábora, aby si ľudia uvedomili, čo sa vlastne dialo. Všeli, čo sa rozpráva, všelijaké chýry vznikajú, ale keď prídete do koncentračného tábora, tak vás to zatlačí do zeme. Aspoň mňa to zatlačilo, tá atmosféra, to uvedomenie si, čo tam bolo, aké tam bolo utrpenie. A nie som úplný historik, že by som dokázal potvrdiť to, čo teraz hovorím, že je úplná pravda, ale určite z malého národa, 5 miliónového, vtedy nás bolo ešte menej, boli zabití, popravení štyria generáli. Taká krajina na svete neexistuje na jednom mieste. A mali by sme si to uvedomovať a zvlášť možno aj v dnešnej dobe, keď sú takí, ktorí rozprávajú, že veď my nemáme žiadne osobnosti a veď my nemáme žiadne dejiny. Mne je smutno, keď počúvam takéto vyhlásenia rozličných publicistov a ja neviem koho, všetkých, lebo to vôbec nie je pravda. To hovorí ten, kto sa nevzdeláva, ten, kto neštuduje a nepozerá a nečíta publikácie o našich dejinách a nezaujíma sa. Lebo len tak vyhlásiť, že veď my nemáme žiadne osobnosti, tak to znamená, že asi ten človek nedokázal sa pozrieť do našej minulosti a my by sme mali a snažíme sa aj týmto spôsobom a preto zvlášť, že sme generáli, sme klub generálov. My nemôžeme zabúdať na našich predchodcov. A myslím si, že oni si to ani nezaslúžia. My sme stretli ich troch synov, ktorí žili. Mali sme to šťastie, že sme sa s každým z nich vlastne stretli. A to sú veľmi silné pocity, veľmi silné spomienky. A už len toto, že my sme ich poznali a držíme tú zástavu, aby sme nezabudli na ich otcov, tak už preto si táto udalosť zaslúži, aby sme ju každý rok tu opakovali. A sme veľmi radi, že nám vlastne ministerstvo a generálny štáb to umožňuje a pripája sa k tomu. A samozrejme som veľmi rád, že nás podporujú naše spolupracujúce občianske združenia. Za to sme veľmi vďační.
1: Rádio Regina. A na jej vlnách stále počúvate Plnú poľnú, armádny magazín pre vojakov a nevojakov, ktorý každý piatok o tomto čase prináša zaujímavé informácie spred i spoza kasárenského plota. Počúvajte nás aj ďalej, dozviete sa viac.
6: Generál.
1: Po celom Slovensku sme si v týchto dňoch pripomínali spomienku na najslavnejšieho Slováka v našich novodobých dejinách, generála Milana Rastislava Štefánika. Bolo tomu tak aj v Nitre v priestoroch Spojenej školy Slančíkovej 2. 200 študentov druhých ročníkov privítali medzi sebou profesorku Máriu Kadlečíkovú zo spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. Ešte pred samotnou besedou si mohli pozrieť aj putovnú výstavu o Štefánikovom živote diele a odkaze pre súčasnosť. Autorom výstavy je podplukovník vo výslužbe Jozef Bufa a v samotnej škole ju pomohli nainštalovať členovia vojenskej spoločnosti Karpaty. O svoje dojmy z besedy sa s plnou poľňou podelila aj samotná prednášajúca profesorka Mária Kadlečíková.
6: Mne sa to celkom páčilo, najmä vďaka aj vám, že ste pristúpili k takej moderovanej forme. To znamená, že ste kladli otázky a vlastne ste chceli teda aj také menej oficiálne veci, aby sa o nich to rozprávalo. A to bolo práve pre tých študentov príťažlivé. A chceli poznať odpovede na veci, ktoré doteraz ako neboli vysvetlené. Veľmi sa mi to páčilo, keď som skončila tú prednášku, tak potom prichádzali za mnou a nie len študenti, vysvetlilo, že aj pedagógovia. Ja chcem poznať odpoveď na túto otázku a toto, ako bolo a tak ďalej. A porovnávali Štefánika so súčasnými politikmi, ale povedali, že to sa porovnať nedá.
7: Ale to je pre ich inšpiráciu do ďalšieho života mimoriadne dôležité zistenie, rovnako ako aj aktivity spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. Tak čo vás v takomto najbližšom období čaká?
6: Pôjdeme na Nitrianske letisko. Tam sa nachádza busta Milana Rastislava Štefánika. Pôjdeme sa pokloniť jeho pamiatke, pripomenieme si jeho dielo, položíme veniec k tejto buste a toto robíme každý rok. Nitriansky klub spoločnosti Milana Rastislava Štefánika, ale aj druhé kluby zo spoločnosti pozveme, pôjdeme na zájazd po stopách Milana Rastislava Štefánika. To znamená, že to bude Francúzsko, bude to aj Avignon, budú to rôzne teda mesta, v ktorých chodil Štefánik, kde má sochy, ale pôjdeme cez Taliansko a v Taliansku sa budeme zastavovať na miesta, kde teda sa zúčastňoval nie že bojových aktivít, ale stretnutí s vojakmi a kde po ňom zostala pamiatka. Takže toto je taká ďalšia aktivita, ktorú robíme a teraz sme sa rozhodli v Nitrianskeho klubu ešte v júni. Pôjdeme po Slovensku, po krajských mestách a budeme navštevovať mesta, kde sa nachádza socha Milana Rastislava Štefánika a tie sochy si teda budeme a o ich históriu si budeme študovať. Takže toto je taký plán, ale celkom určite na budúci rok plánujeme aj z veľkej spoločnosti, že pôjdeme do Ríma a teda pokloníme sa 24. mája Milanovi Rastislavovi Štefánikovi na oltári vlasti, keď on preberal tú čestnú bojovú zástavu z rúk talianského premiéra. A ešte jedna vec. Teraz s pánom predsedom Novotňákom intenzívne celá spoločnosť pracuje na tom, aby bol jeden z dní a konkrétne 24. máj označený ako pamätný deň Milana Rastislava Štefánika.
7: No ale je tu jedna veľká výzva, nielen pre veľkú teda spoločnosť Milana Rastislava Štefánika. Nitra ako jediné krajské mesto nemá sochu generála Milana Rastislava Štefánika. Pritom pred tým súdom kedysi bola umiestnená.
6: Áno, mám k tomu taký citový vzťah, lebo ako študentka prvého ročníka Vysokej školy poľnohospodárskej som spolu s ostatnými spolužiakmi stála čestnú stráž na mieste, kde kedysi stála socha Milana Rastislava Štefánika. A tak ako veľmi mi záležalo na tom, aby raz tá socha tu bola. Jeden z našich predchodcov tu v Nitre, pán Maniaček, ten sa o to veľmi snažil, len tie finančné prostriedky sa nikdy nepodarilo vybrať, lebo mesto Nitra čakalo, že dôchodcovia, ktorí ešte o tom Štefánikovi hovoria, že vyzbierajú na tú sochu, projekt sa aj spravil, no ale zdá sa, že ten projekt už nebude realizovaný a teraz, ako sme sa dozvedeli, že na to miesto, kde mala aj Štefánikova socha, kde stála, tak pôjde socha prezidenta Masaryka. Hoci teda my nie sme proti, ale teda mesto by už nemalo ignorovať, že tu má jednu významnú osobnosť Milana Rastislava Štefánika a je jediným mestom krajským na Slovensku, kde nie je Štefánikova socha.
1: A aké dojmy si z besedy o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi odniesli študenti a pedagógovia?
8: Volám sa Matiáš Ševce a pocity z tejto prezentácie mám veľmi dobré. Bola pekne pripravená, pekne rozprávané. Ďakujem pani pedagogičke a všetkým, čo sa dneska na tomto zúčastnili. Bolo to veľmi príjemné a som ďačný za túto prezentáciu.
7: Dozvedel si sa napríklad ty nejaké nové veci o Štefánikovi, ktoré si možno že ani netušil, že takýto život on prežil?
9: Tak určite, áno. Bol to veľmi zaujímavý človek v tom, čo robil, v tom, aký život viedol a čo vlastne pre náš národ dokázal spraviť a vytvoriť. Alebo...
7: A do toho hovorí kto?
9: Tomáš Botian.
7: Tak študenti vyjadrili ozaj teda veľkú spokojnosť s touto prezentáciou pani profesorky Márie Kadlečikovej. Čo teda profesori, ako vy ste vnímali túto besedu? Dozvedeli ste sa niečo zaujímavé zo Štefánikovho života?
10: Určite áno, tak vytvorili sme si možno aj lepší pohľad. Deťom to dalo také informácie možno zo života, také, čo je súčasné a ich to možno viac zaujíma. Také, že aj jeho také zákulisné informácie, nielen tie politické.
7: Áno, ten jeho život vôzaj bol pestrofarebný. Vaša škola o Štefánikovi veľa vie, pretože predchodcovia týchto študentov, tu mám takú informáciu zákulisnú, si pred rokmi dokonca naštudovali aj hru o Štefánikovi vo francúzštine.
10: Áno, to by vám určite vedeli kolegyne povedať viac o tomto. Ja neviem presne tieto informácie, ale určite áno. Bola aj hra, takže vo francúzskom jazyku.
7: Rusovským.
10: Zelisková, Veronika.
11: Čo je pred nami?
7: Rezort obrany pozýva širokú verejnosť do srdca Liptova na oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Celodňové oslavy budú v nedeľu 10. mája v priestoroch Akadémie ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši a návštevníkom ponúknú naozaj bohatý kultúrno-spoločenský aj sprievodný program. Areál Akadémie bude pre verejnosť otvorený od 9. hodiny. Pripravený je pestrý program pre rodiny s deťmi, zážitkové atrakcie, prezentačné a náučné stánky, ako aj gastrozóna s občerstvením. Návštevníci si budú môcť vyskúšať rôzne aktivity v stánkoch ministerstiev a organizácií. Predstavia sa aj organizácie rezortu obrany, vrátane autogramiády športovcov Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica, prezentácie Akadémie ozbrojených síl či štátneho podniku Vojenské lesy a majetky. Samozrejme nebudú chýbať ani rekrutačné stánky ozbrojených síl. Pietný akt kladenia vencov na vojenskom cintoríne Hajnicovo sa začne o 11. hodine a verejnosť ho bude môcť sledovať v priamom prenose STVR na LED obrazovkách v areáli Akadémie. Samotné pietné miesto Hajnicovo sa pre verejnosť sprístupní od 12:30. Samotný slávnostný program s príhovormi hostí v priestoroch Akadémie sa začne o 13. hodine. Súčasťou programu bude aj slávnostná vojenská prísaha, počas ktorej takmer 270 absolventov základného vojenského výcviku zloží svoj záväzok pred verejnosťou a rodinami. Návštevníci uvidia aj dynamické a statické ukážky vojenskej techniky ozbrojených síl. Predstavia sa samohybné húfnice Zuzana 2, tanky, bojové vozidla pechoty, pásová aj kolesová technika, ako aj vrtuľníky UH-60 Black Hawk. Program obohatia aj zoskoky výsadkárov, prelety leteckej techniky či prezentácia špeciálnych síl. Súčasťou podujatia budú aj ukážky klubov vojenskej histórie. Nuž a celý deň oslav vyvrcholí koncertom Martina Haricha a speváčky Tiny. Príďte medzi nás.
11: Plná poľná.
7: A to už je z obsahu plnej poľnej všetko. Pripravili a vysielali ju pre vás Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Do počutia o týždeň.

Dnes so mnou sedia za rozhlasovým mikrofónom až dvaja hostia. Jeden z nich, respektíve lepšie povedané jedna z nich, pretože ide o dámu, už raz v tomto programe bola. Bolo to pred 9 rokmi a vtedy v hosťovskom kresle tiež nesedela sama. Je to herečka a speváčka Karin Olasová a bola tu vtedy aj so svojím životným partnerom, takisto hercom Přemyslom Boublíkom. No a dnes je tu s ich spoločným synom Oliverom, ktorý síce ešte nie je plnoletý, ale herecké skúsenosti už má za sebou tiež. O tom všetkom sa samozrejme porozprávame, len čo doznie pesnička Môj veľký mák, ktorú Karin Olasová naspievala ešte v roku 2000 pre jednu našu rozhlasovú súťaž s názvom 8,5.

0: Karina Oliver, vítajte, v túto hudbu mám rád.
1: Krásny a príjemný dobrý
2: deň. Ahoj, dobrý deň.
0: Táto nahrávka je z roku 2000, vznikla teda pred 26 rokmi. Spomínate si, Karin, ako ste ju nahrávali? To vám ju ponúkol?
1: Spomínam si na Vládka Valoviča, ktorý má orchester Big Band Gustava Broma. On bol ten, ktorý ma oslovil, aby som sa zapojila do tej relácie 8,5, ako sme už hovorili pred chvíľkou si. A pamätám si, ako sme sa tu v rozhlase s tým trošku trápili, lebo predsa len spievať pieseň po Euke Kostolániovej, ktorá bola pani speváčka, tak to chcelo určitú presnosť a precíznosť a odovzdanosť tej piesni.
0: Áno, pred vami ju naspievala Eva Kostolániová, to bolo v roku 1971, teda ešte 5 rokov pred vašim narodením. A viete niečo o Eve Kostolániovej?
1: Že bola nádherná, že bola skvelá interpretka, že nemala to šťastie pobudnúť na tomto svete, ako by si zaslúžila.
0: Vypočuli ste si ju predtým, než ste išli nahrávať vy svoju verziu, hej?
1: Samozrejme. Ona mi bola príkladom.
0: A možno ste počuli aj jej originál, pretože to nie je pôvodná slovenská pieseň. Autor hudby je George Harrison, bývalý člen skupiny Beatles, ktorý ju napísal a nahral po rozpade Beatles. Originálny názov má My Sweet Lord, Môj sladký panie, je to taká gospelová pesnička svojím obsahom. Slovenský text potom napísal Kamil Peteraj. Oliver, ty si počul niekedy mamu spievať túto pieseň?
2: Nie, nikdy som nepočul, teraz je to novinka. Počujem to prvýkrát.
0: Konečne vysielame aj novinky v tejto relácii.
1: A ešte pre takú generáciu.
2: Áno.
0: A ty si pospevuješ, keď si doma len tak sám, že proste
2: niekedy si
0: pospevujem,
2: utešuje ma to. Ma to tak ukľudňuje.
0: A je to pospevovanie, či možno porepovanie? Nie.
2: No, skôr pospevovanie. Niekedy si sám niečo vymyslím, len tak, ako si zaspievam a potom si poviem, to bola blbosť. A idem na niečo iné a niečo, čo poznám, tak si spievam.
0: A rap ako žáner máš rád?
2: Rap
0: vieš si predstaviť, že by si bol raperom?
2: Ja neviem dobre rapovať. Nemám ani moc v láske rap, lebo tam skôr závisí ten rytmus a ja ten rytmus síce mám, ale mám rád tam aj tie väčšie tóny a aby to nebolo také agresívne, tak mám rád také jemnejšie hudby.
1: Ono je asi dôležité povedať, že, lebo Oli to asi o sebe nepovie, ale ja to vnímam ako rodič, tým, že on od malička si pospevuje, no teraz počujete, že je tam tá mutácia a že ten hlások je iný. Takže ono sa zmenil jeho prístup k vlastnému spevu, či sa rád počuje alebo nie, lebo iné to bolo, keď nemutoval. Vtedy naozaj si spieval každú svoju voľnú chvíľu. A k tomu sa pridal samozrejme aj klavír, kde pre neho je najväčšou radosťou si skladať vlastnú hudbu. Jemu zadáte aj nejakú tému, napríklad mu dáte tému Búrka. A on vám zahrá Búrku.
0: Koľko máš teda vlastne rokov?
2: 13 rokov mám teraz.
0: Už si mal, či budeš mať?
2: Teraz som už mal, teraz budem mať v júni 14, tak už sa na to teším.
0: Už si takmer 14
2: rokov. Budem troška väčší chlapec.
0: Na kávu už piješ?
2: Už som pil kávu. Chutí mi to. Je to také horké, aj niekedy sladké, keď si tam dám cukor.
1: Podotknúť treba, že je to bezkofejnové.
2: Áno, káva to je môj ako...
1: No chutí mu to.
2: Áno, mne to chutí veľmi.
0: Dobre, no a pred sebou máme teraz minerálku, takže kávu nepijeme tu momentálne. No a teraz nám k tomu spieva z hudobnej ponuky tvojej mami česká skupina Krištof.

0: Toto bola skupina Krištof a jej solista, zakladateľ, spevák, gitarista, autor, ale tiež aj divadelný a filmový herec Richard Krajčo v piesni Ty a ja. Richard Krajčo je inak aj autorom posledného hitu Karla Gotta, Srdce nehasnou. Mm-hmm. Ale mojimi hostiami v túto hudbu mám rád sú dnes herečka a speváčka Karin Olasová a jej syn Oliver Boublík. Karin, poznáte sa s Richardom Krajčom nie len ako jeho fanúšička, ale možno ste sa stretli aj na divadelných doskách alebo pri nejakej inej umeleckej činnosti, práci?
1: Bohužiaľ nie, no možno raz sa to stane, pretože ja ho nesmierne obdivujem, má naozaj nádherné skladby a ako autor, čo ponúka aj texty a aj krásne klipy má v podstate tie, ktoré som videla, tak tie ako režisérka mala pod svojou taktovkou jeho žena, Karin. Moja, alebo ja som jej menovkyňa, to už ako to vezmeme. Má ducha plné texty a melódie, ktoré skladá sa ma nejakým spôsobom dotýkajú a rezonujú so mnou.
0: Richard Krajčo je rodák z Ostravy, kde sa mluví česky.
1: Ja.
0: Pritom Krajčo by mohlo byť aj slovenské priezvisko, ale váš syn Oliver má typicky české priezvisko Boublík. A váš životný partner, teda Oliverov otec, má aj krstné meno typicky české, ešte typickejšie by som povedal Přemysl.
1: Jo.
0: Avšak Přemysl má takú krásnu, čistú slovenčinu, že by som povedal, že málo ktorý Slovák hovorí tak pekne, čisto po slovensky ako on.
1: To je pravda. Veľakrát v rozhlase práve nahráva knihy, dokumenty a rôzne publikácie, ktoré by možno patrili do úst práve Slovákom, ale má taký dar, že dokáže výborne hovoriť aj v češtine, aj slovenčine, ale myslím si, že je to tým, že vie slovensky tak skvele, že češtinu ako jazyk nikdy neštudoval, lebo už od 4 rokov je na Slovensku a študoval vlastne len slovenčinu.
0: Aha, tak preto tak krásne česko hovorí po slovensky, lebo vlastne vyrastal na slovenčine. No ale prečo má teda priezvisko české?
1: Pretože jeho rodičia sú Česi.
0: Obaja rodičia sú Česi,
1: aj s bratom samozrejme.
0: A bývali?
1: Bývali v Košiciach, ale dnes už vlastne jeho rodičia aj brat bývajú v Čechách.
0: Čiže po hraničnom prechode Kúty-Lanžhot prešautuje na češtinu?
1: Áno, to je pravda. V podstate, ako náhle na neho hovorí niekto v češtine, hneď, ako ste to krásne povedali, prešaltuje, hneď prepne na tú češtinu a slovenčinu. A keď sa obzrie na vás a ste Slovak, tak hneď prehodí výhybku na tú slovenčinu.
0: A Oliver, tvoja čeština je aká?
2: Snažím sa rozprávať aj po česky, keď som s rodinou, lebo moja rodina je tiež česká. A chodím tam tiež na výlety, na prespávačky a užijeme si veľa zábavy tam. Aj za babkou mojou tiež a snažím sa tiež hovoriť tam po česky, aby som tak zapadol medzi nich. Ale mám radšej tú slovenčinu. Je to taký pre mňa ľahší jazyk, samozrejme. A aj peknejší pre mňa.
0: Hej.
1: Mhm. Slovenčina je ľúbivejšia. Čeština je trošku taká tvrdšia, ale ja tým, že som aj vyrastala v období, kedy bolo aj Česko-Slovensko, tak my tú češtinu poznáme celkom fajn. Ale celkom musím, akože on to tiež zase opäť nepovie o sebe, ale celkom mu to išlo tá čeština, keď som ho počula, že nie je to naozaj také, že by nerozumel. Ale to je tým, že vyrastá v multikulty rodine. A čo sa týka češtiny, tak napríklad ja mám teraz tú česť hrať v češtine v predstavení, ktoré máme nové predstavenie. Miller a život na dva ťahy, tak v podstate tým, že tam účinkujem a hrám tam terajšiu manželku, českú manželku Richarda Millera, Vandu Wolfovu.
0: No aj nasledujúci spevák má podobné priezvisko, nevolá sa však Boublík, ale Bublé, Michael Bublé a je rodený Kanaďan. A teraz si už hráme jeho pieseň Nobody But Me. Nikto okrem mňa.

0: Tak to bol Kanaďan Michael Bublé. Podozrievam ho, že mu vďaka tomu priezvisku v krvi Bublé aj nejaká kvapka slovenskej krvi. Pretože bublať alebo Bublé je slovenské slovo. Ale on si píše dokonca aj dlžene na E, Bublé. Angličtina inak dlžne nepoužíva. Nevyslovujú jeho priezvisko ani Bublé alebo Bubble. Prečo je to tak, myslíte si?
1: No, ako ste povedali, možno niečo Bublé slovenské v ňom, čo by som bola veľmi za to vďačná, lebo naozaj on patrí medzi mojich takých favoritov. Opäť netuším, že čím to práve je, ale pravdepodobne jeho prejav a výber hudby, lebo on samozrejme aj robí cover verzie, alebo robí aj staršiu hudbu, aj preberá niektoré skladby, ktoré už niekto iný vytvoril, napriek tomu, že sám je skladateľ a spevák a autor, tak robí to tak, že je to môjmu srdcu blízke a myslím si, že aj našej rodine, lebo naozaj je to pán umelec.
0: Stať sa spievačkou alebo herečkou bol váš detský sen, alebo kedy ste vlastne začali snívať o herectve a spievaní?
1: Nepamätám si úplne ja, kedy to začalo, ale bolo mi to oznámené, že takto to vyzeralo so mnou. Vraj niekedy už, keď som mala 3 roky, som povedala, že budem herečkou, ale v tom čase bolo nereálne si myslieť, že sa také niečo môže aj uskutočniť, pretože bolo veľmi náročné a bolo veľmi vzácne dostať sa na umeleckú školu. Ale bola som vedená tým smerom, keďže moji rodičia videli, že som umelecká duša a samozrejme od malička som bola vo folklórnom súbore, chodila som na klavír na základnú umeleckú školu, na spev, aj na tanec. Jednoducho to sa s tým snúbilo a keďže aj môj otec bol neprofesionálny muzikant a mama neprofesionálna tanečnica, tak u nás bolo veselo. Ale keď som sa mala rozhodnúť, na akú školu samozrejme pôjdem, tak u mňa bol výber iba 2 škôl a to buď konzervatórium, teda umelecká škola, alebo zdravotná škola. Čiže buď sa vydám smerom zachraňovania ľudí a zdravotne ich nejakým spôsobom opatrovať, zastrešovať, zachraňovať, alebo spievať, tancovať, hrať a zabávať ľudí.
0: Odkedy ste členkou Novej scény?
1: Od roku 2008. Ale už dávno predtým som účinkovala v divadle Nová scéna ako hosť. V podstate už od takých, no už som, myslím, že nebola študentkou, už som niekde ukončila 6. ročník, tak vtedy prvýkrát som nastúpila na Novú scénu ako hosť. Čiže to už je dobrých, no nehovorím, že to je 30 rokov, ale budiš, môže byť.
0: A viete, v koľkých muzikáloch ste asi tak účinkovali?
1: Oj, tak to som si nerátala. Ale je ich veľa, no.
0: No škoda, že nemáte žiadne nahrávky z nich, z tých muzikálov. Teraz musí za vás zaskočiť preto, že nemáte toľko nahrávok, váš syn Oliver. Lebo pieseň s názvom Otec a syn je z muzikálu Janošík a spievajú práve teda Oliver Boublík spolu s Patrikom Vyskočilom, čo je solista divadla Nová scéna. Takže čujme. Poznámka.

0: Oliver, dnes si už o 4 roky starší, ako si bol v tejto nahrávke. Hlas ti zmužnel. Aj si už niekoho pozbíjal?
1: No, určite som ešte nikoho nepozbíjal.
0: Lebo tam si povedal, že budeš ako otec. Chceš byť tiež Janošíkom na záver.
2: No, zbojníkom.
1: Ako zbojníkom. Samozrejme, tam som to hovoril, ale realita je taká, že určite nechcem byť taký ako Janošík.
2: Ale zbojníkom trošku si v zmysle takom, že už si, že vôbec byť chlapcom je, no. je trošku zbojníčina.
0: Chlapcom sa to tak trošku patrí.
1: No, asi nebudem zbojník, asi budem človek, nebudem okrádať.
0: Zbojníci boli aj dobrí, však Janošíka berieme ako dobrého zbojníka.
1: Dobrý aj zlý.
0: Chudobným bral, či bohatým bral, chudobným dával. Dnes je to často aj nám.
1: Áno.
0: A koľko predstavení si absolvoval?
1: No, poriadne ani neviem.
2: To neviem mu pomôcť ani v tomto, v tej tak odpovedi.
0: Približne desiatky, alebo koľko desiatky. Sa to hralo?
1: Veľa.
0: Čiže nebolo alternanta na túto postavu?
1: Bol tam alternant, áno. Keď som napríklad nemal čas, alebo keď som bol náhodou chorý, tak ma zastupoval.
2: Oni sa normálne pravidelne striedali. Šimonko Somorovský sa s ním alternoval. Dnes už sa to predstavenie ale nehrá a on plynule z toho predstavenia Janošík prešiel na ďalšie dve predstavenia, čiže tri predstavenia hrával. No, čiže od tých 8 rokov do tých 13 hrával v divadle.
0: A nie si trémista?
1: Trémista, ako mám povedať, vždycky, trebárs, keď som bol menší, tak pred predstavením, tak som bol naozaj v takom veľkom strese, lebo vždycky som aj mame hovoril, ja sa fakt bojím. A potom, keď už som vyšiel na to javisko, tak vtedy už to tak ako zo mňa tak spadlo všetko. Už som vedel, že už je v pohode, už nemám čo, už sa nemám ako báť, už som tam na tom javisku už sa musím sústrediť. Tak to zo mňa všetko spadne.
0: No, rozhlasový mikrofón ti tiež nie je cudzí. Zistil som, že ako herecký interpret tu máš naozaj veľa nahrávok.
1: Áno, mám tu veľa nahrávok. Som robil so superrežisérom Svetozárom Sprúšanským. Knihy som nahrával, volalo sa to Malý Mikuláš.
0: Čiže audioknihy.
1: Áno, audioknihy. A nahral som asi 5 kníh. Bol som tedy ešte malý. A mal som aj tenčí hlas.
2: Ono v podstate dnes by sa to už asi nedalo, ale rozmýšľala som, pravdepodobne 3 roky to trvalo, ale nehovorím, že celý čas, to vždy tá kniha sa nahrávala možno 6 týždňov alebo 5 týždňov, že sa rozdelili tie termíny, že dvakrát do týždňa, vždy nejaké dve časti, ale musím opraviť, ono to je v audiopodobe, ale nepredáva sa to ako audioknihy. Mm-hmm. Bolo to robené pre detskú reláciu a pre rádio ako večerníček. Čiže je to v audiopodobe, tie poviedky a naozaj to bola vždy celá kniha nahratá a vždy to bolo vysielané treba z nejakej hodine pre detičky, čiže sa to vysielalo po tých častiach, ako je tá kniha a René Goscinny ako napísal tie knihy.
0: Ty si ešte školopovinný? Ešte základnú školu?
1: Áno.
0: Koľká tak si?
1: Som teraz siedmak.
0: No, chystáš sa na profesiu, akú majú aj tvoji rodičia? Teda herec a spevák, prípadne ešte niečo navyše, možno režisér? Alebo...
1: No, ako chcel by som to robiť samozrejme, ale asi ako koníček, lebo chcel by som robiť aj niečo iné, chcel by som si vyskúšať aj inú prácu, keď budem väčší, či ešte niečo zvládnem, okrem toho herectva a dabingov a tak.
0: Keď boli pred 10 rokmi hostiami tejto relácie tvoji rodičia, tak spomenuli, že ako bábetku ti na zaspávanie hrávali jedno Chopinovo klavírne nocturno. Teraz už možno vieš zahrať aj na klavíri, aj ty, nie?
1: To je ťažké.
2: O to sa ešte nepokúšal. No.
0: Ale do hudobnej školy teda...
1: Áno, chodím aj na klavír.
0: A aká hudba sa ti teda páči? Koho rád počúvaš z našej hudobnej scény napríklad?
1: Počúvam veľa pesničiek, napríklad počúvam aj Zem, takú pesničku. Nemám rád všetky pesničky popravde, krem toho repu. Rap je taký niekedy pre mňa taký viac agresívny. Môžem spomenúť aj taký metal. Teraz som počúval metal, ako nie metal popravde, že úplne metal, ako tu agresívny, ale taký ten mierny. Neviem, prečo ma to tak začalo baviť. Aj môjho otca niekedy bavili tie agresívne hudby, keď bol v mojom veku a možno aj väčšom. Teraz už som s tým tak ako prestal, už ten metal a tie agresívne hudby zas tak nepočúvam. Teraz som sa tak ako zmiernil, ale možno to ešte začne, že budem počúvať agresívnejšie, ale ja mám radšej tie kľudné pesničky.
2: No, Imagine teda Dragons si pamätám.
1: Pokojné viac.
2: Hey, Imagine Dragons.
1: Áno, Imagine Dragons, to som bol menší. Som počúval to, ale nie je úplne agresívna hudba, ale Tiež je to taká veľmi dobrá skupina, chválim ich, tiež majú veľa pesničiek a dobrých. Sme to aj s mamou počúvali, rôzne pesničky, ako napríklad Sharks alebo Believer. To som tiež chcel spievať.
0: Už si spomenul predtým Zem. Možno by si niekto myslel, že to je názov skupiny, ale to je názov pesničky, ktorú spieva Richard Lautner.
1: Áno.
0: Takže jeho ako speváka a v podstate aj herca, lebo on je vlastne herec, aj spevák, toho máš rád ako interpreta?
1: Áno, veľmi ho mám rád. Teraz urobil aj rôzne iné pesničky, ako napríklad Báseň o smrti. Tiež som to počúval a naozaj bolo to super. Páčilo sa mi tá pesnička, tiež bola troška smutná, ale potom sa to tak rozbehlo a naozaj som cítil, že má talent na to, veľký talent.
0: A vie o tom, že je tvojim obľúbencom?
1: Neviem, či o tom vie, ale áno, som jeho veľký fanúšik.
2: My sme všetci doma jeho veľkí fanúšici a vie to preto, lebo my sme si od neho pýtali podklad práve na pieseň Zem. Kvôli tomu, že Oliverko sa v jednej televízii zúčastnil castingu, kde aj potom pokračoval v takej súťaži, detskej ako keby. A vďaka tej piesni jeho sa do tej súťaže dostal. No. A celú tú pieseň, ako keby on im tam naspieval. Čiže preto Richard Lautner vie o tom, že sme jeho veľkým fanúšikom a naozaj to robí skvele. A už len potom niečo podobné možno tvorí u nás, teda čo my občas počujeme, Kamil Mikulčík. Ale to sú naozaj autori, ktorí dávajú celú dušu a telo do tých piesní a majú veľmi výpovedné tie piesne, aj texty, aj hudbu.
0: Teraz si samozrejme pieseň s názvom Zem zahráme a interpretuje ju jej autor Richard Lautner.
3: Hľadám a nič som nenašiel a prezrel som už každý jeden kút. Hľadám cestu, hľadám cieľ a miesto, kam uniknúť.

0: No, vráťme sa opäť nohami na zem. Karin, vy ste sa v roku 2004 zviditeľnili tým, že ste sa na Slovensku stali víťazkou jednej z prvých, ak nie celkom prvou reality show Dievča za milión. Spomeniete si ešte na tie časy?
1: Samozrejme, že áno. To bolo tak veľmi intenzívne obdobie, že nedá sa na to zabudnúť. Či už na tie pozitívne reakcie, alebo prípadne možno aj negatívne.
0: Takže je to... stálo vám to za to, aj keď boli negatívne?
1: Určite áno, pretože čokoľvek v živote človek prežije bez ohľadu na to, ak to nie je niečo fatálne, ak nejde naozaj o život, tak človeka to môže posunúť. Mne to veľmi veľa do života dalo. Ja dodnes napríklad to, čo sme sa tam učili, napríklad rozprávať sa s pani profesorkou Žilinekovou, tak ja dodnes používam ten systém nie zo školy, ale ten, ktorý som sa práve v tejto súťaži naučila. Ja dodnes viem naspamäť celé to rozrozprávanie, ktoré má asi 3 strany a 4. Takže ja pred každým vystúpením, predstavením, nahrávkou používam toto rozrozprávanie. To je také, že zablíslo sa svetlo, zaslo sneh sa spustil z nebies, nesí, ty syn si plasí, korkam si pky, sír sedí, strhen na postení a tak ďalej.
0: To mi musíte dať.
1: Áno, áno, no to vám môžem len nadiktovať, lebo to už viem len naspamäť, niekde by som to možno našla.
2: Ja som to po nej opakoval a ano, vôbec ano. Mi to nešlo.
1: Áno, učil sa aj to. Oli rozrozprávať vždy pred nejakým dubbingom, trebárs, alebo pred nejakou nahrávkou.
0: Zinkasovali ste vtedy za víťazstvo milión, nevšak eur, ale vtedy ešte korún, čo je dnes prepočte niečo cez 30 000 eur. Na čo ste ich vtedy minuli?
1: Tak v prvom rade musím opraviť, že to nebolo naozaj, že milión teda slovenských korún. Bolo to menej, ale nie z toho dôvodu, že oni by to nedali, ale preto, že to bolo rozložené na mesačnú výplatu, ako keby. Čiže pravidelne každý mesiac mi posielali na účet výplatu. Mala som si to nejakým spôsobom ako keby odpracovať, pretože v tej súťaži alebo reality show to šlo, že získať moderátorské miesto. A ja som samozrejme musela ísť na živnosť a tým pádom z toho sa odvádzali dane, aj zdravotná, aj sociálna poisťovňa. A keďže všetci vieme, že živnostníci to aj majú, takže keď zarobia nejaký rok nejakú čiastku, tak z toho sa vychádza a tie preddavky na tie sociálne zdravotné poisťovňa na dane musíte dávať aj ten nasledujúci rok. Čo je úplne v poriadku, ale ak zarobíte naozaj takú vysokú čiastku, čo je temer nereálne v našom povolaní. Takže ja si pamätám dodnes, že musel môj otec, on v podstate aj pracoval na daňovom úrade ako metodik, ale musel žiadať za mňa, aby daňový úrad dal úľavu a nežiadali odo mňa preddavky, pretože nebolo reálne, aby som ja niečo také vysoké preddavky platila, keďže

0: nebola ani tá najmenšia šanca zarobiť toľko peňazí, aby sa ten súčet by bol taký, že by to malo význam napríklad. Neviem, či zrozumiteľne hovorím, ale skrátka tie predávky boli nereálne a aj by boli zbytočné, pretože taký súčet sa mi nikdy odtedy nepodaril zarobiť.
1: Mali ste vtedy 28 rokov.
0: Áno.
1: Pred necelým mesiacom ste oslávili okrúhle jubileum. Povedali ste mi, že to môžeme spomenúť, ale ano. Povedzte to vy.
0: Áno, že mám už dnes 50 rokov. Áno, a teším sa z toho, je to celkom zábavné. A som až, ja sama zo seba prekvapená, že to vnímam tak pozitívne. Keď som mala 40 rokov a keď som ich oslávila, tak som mala veľký smútok v sebe. Neviem vlastne prečo, ale vtedy som si asi uvedomila, ojojoj, už sa to blíži, Pane Bože, koľko to mám rokov. A teraz, keď som oslavovala 50-ku, tak som mala pocit, že to chcem vykričať do celého sveta, lebo zrazu mám oveľa väčší pocit slobody. Možno práve preto, že človek prežije už, nehovorím, že veľa, ale prežije už nejakú časť života, už má nejaké tie skúsenosti, že už možno môže aj vysloviť svoj názor. A že ho nikto už nebude súdiť a že už si tak ako keby môže človek povedať, že toto asi chcem a toto asi nechcem a toto sa mi páči a toto sa mi nepáči a že má pocit, že už je trošku slobodnejší v tomto.
1: Takže práve sa vám to podarilo vykričať do celého
0: Áno.
1: sveta. No ale pred rokom ste sa vraj opäť vrátili do školských lavíc.
0: Áno, no vidíte, no toto je presne to, že ja som si vymyslela také zaujímavé veci v mojom živote, ktoré možno ma vracajú späť naspäť aj k tomu nižšiemu veku, lebo začala som študovať Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce. Dnes som vlastne v druhom ročníku bakalárskeho štúdia sociálnej práce a to je to, čo som hovorila a čo sme spomínali, že som mala dve cesty. Buď umeleckú cestu, alebo tú zachraňovať, pomáhať a chrániť. A v tej sociálnej práci je to v podstate veľmi náročná práca, ale pre mňa je úplne fascinujúca. Mňa naplňa, ja sa z toho veľmi teším. A keď som bola na prvej prednáške, tak som ľutovala, že som nešla skôr. Lebo ja už vlastne pred 15 rokmi som mala tie úmysly poslať tam prihlášku, ale tak nejak som sa zľakla. A možno práve preto, že ten vek je vyšší a že už máte nejaké skúsenosti, tak si poviete, čo sa mi môže stať. Veď idem len skúsiť byť lepším človekom, skúsim pomôcť niekomu a keby to nevyšlo, no to ani nepripúšťam, teraz som si uvedomila. To musí výjsť, lebo je to veľmi krásna práca a zodpovedná a veľmi potrebná. Pretože v dnešnej dobe to málo kto chce robiť a nie každý sa chce takými ťažkými vecami zaoberať, ale mňa to naplňa a mne to robí radosť.
1: No poďme opäť k hudbe. Nesmieme zabudnúť vraj na pieseň, respektíve zhudobnenú báseň poetky Maše Halamovej. Prečo?
0: Preto, že Maša Halamová patrila do našej rodiny, síce takým zvláštnym spôsobom, ale moja prababička mala brata, doktora Pullmana, ktorý žil a pracoval v Tatranskej Polianke ako lekár, liečil tam tuberkulózu a tam sa práve zoznámil s Mašou Halamovou, ktorú si neskôr vzal za svoju manželku. Oni sa veľmi ľúbili a veľmi veľa z jej textov patrilo práve jemu. A takou zvláštnou, možno smutnou udalosťou práve je, že on tej tuberkulóze akože podľahol napriek tomu, že on ju sám liečil, ale veľmi veľa ľuďom pomohol. Čiže Maša je v našej rodine zapísaná veľmi pozitívne a teda dovolím si tvrdiť, že patrila do našej rodiny. Dokonca som dostala teraz na narodeniny jej knihu, ktorá je nádherne obrazmi pani Vávorovej zilustrovaná. Takže mám to teraz tak vystavené na poličke a každý deň si na ňu spomeniem.
1: No a teraz konkrétne ponúkate jej zhudobnenú báseň dvojicou Andrea Bučko a Dominika Kavašová Kruhy na vode.
2: Chveje sa obraz na vode.

0: Čas nás tlačí, tak na záver už len veľmi krátko. Karin, už ste spomenuli, že v najnovšom novoscénickom muzikáli Život na dva ťahy stvárňujete postavu súčasnej manželky Richarda Millera, Vandu Wolfovú. Je to náročný muzikál po všetkých stránkach. Ako dlho sa skúšal?
1: Začali sme niekedy okolo 20. januára a 27. marca bola prvá premiéra.
0: Je to aj vynikajúce hudobné spracovanie novoscénickým dirigentom Lubomírom Dolným.
1: Áno.
0: Tiež skvelý výkon predstaviteľa Richarda Herca, Lukáša Pištu, a chválim samozrejme aj všetkých ostatných účinkujúcich. Piesne Richarda Millera máte rada?
1: Áno, poznám takmer všetky. A niektoré vo mne zarezonovali samozrejme viac ako napríklad posledná pieseň, ktorá je v tom muzikáli, ktorá je tiež na poli slovensko-česká, Klid, mír a pokora. Pretože vôbec tie slová, ktoré sú aj tam, by nás mali sprevádzať celý život, a to je klid, mír a pokora.
0: Oliver, ty v tomto muzikáli nehráš?
2: Nehrám
0: videl
2: v tomto muzikáli. Áno, videl som maminu premiéru. A veľmi sa mi to páčilo, to predstavenie bolo tiež také špeciálne. Niektoré veci ma tam aj zaskočili, že som nerozumel veľmi, ale najviac sa mi tam páčila asi mama. A
1: čo ma
2: hrala to
1: povedať?
2: Naozaj veľmi dobre. No, páčili sa mi aj iní herci, ale tým, že tam
1: ono
2: hrá
1: je to v podstate
2: mama, tak
1: predstavenie, ktoré myslím od 15, takže ak si tam niečomu nerozumel, alebo
0: tak
1: ak tam niečomu nerozumel,
0: keď máš ešte len 13,
1: má výnimku a je vysoký, takže vie ošaliť, ale mal povolenie, nie je tam niečo, čo by nebolo vhodné, ale samozrejme je to trošku takým avantgardným spôsobom urobené predstavenie a sú tam obrazy zo života, alebo prípadne obrazy, ktoré sa môžu diať v hlave človeka, ktorým môže nerozumieť, alebo správne povedané, nemusí im rozumieť, lebo je to náročné niekedy na pochopenie, ale veľmi vhodné na to, aby vyjadrili Richarda Millera život, jeho myslenie a jeho zastúpenie v živote.
0: Takže záverečnou pesničkou dnešného nášho posedenia bude tá pieseň, ktorá je aj záverečnou hudbou tohto spomenutého muzikálu Život na dva ťahy. Karin a Oliver, ďakujem vám, že som vás mohol privítať. V túto hudbu mám rád.
1: My ďakujeme veľmi pekne za pozvanie a prajeme nádherné a krásne dni všetkým poslucháčom, samozrejme aj vám.
2: Aha.
1: Bolo nám potešením a cťou.
2: Ďakujeme.
0: A ja vám.
3: Jenom klid, mír a pokora a srdce otvorené do Korán, len láska, pravda a česť, aj keď sa to

No a opäť už len kontrolno-súťažná otázka. Na úvod relácie sme v interpretácii Karin Olasovej hrali pieseň s názvom Môj veľký mák, ktorú pôvodne u nás naspievala po A Olga Sabová, po B Eva Kostoláňová alebo po C Jana Kocianová. Opakujem, ktorá slovenská speváčka naspievala u nás pôvodne pieseň Môj veľký mák? Po A Olga Sabová, po B Eva Kostoláňová alebo po C Jana Kocianová. Svoje odpovede píšte na adresu Slovenský rozhlas Mytná 1 PO Box 55 817 55 Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Alebo zatelefonujte na číslo 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 či mailujte na mojahudba@rozhlas.sk alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Moja hudba medzera odpoveď plus vaša poštová adresa. Správna odpoveď na otázku, keď bola mojou hostkou speváčka a naša rozhlasová kolegyňa Soňa Horňáková, mala znieť jedna zo Soniných piesní, ktoré v relácii odzneli, mala názov Bielý motýl. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Luciu Gregusovú z Popradu, Helenu Ševčíkovú z Košíc a Dagmar Šimonovú zo Spišskej Novej Vsi. Srdečne blahoželáme. O týždeň privítam v hostovskom kresle jubilujúcu herečku, ale aj speváčku Máju Velšicovú. Dnes je to už všetko. Hudbu so slovom mixovala Tatiana Horvátová. S hostiami Karin Olasovou a jej synom Oliverom Boublíkom sa rozprával Vlado Franc. Do počutia.